0: Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored tak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod, koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orak da bi to bio odvraćajući faktor, i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Vučić je rekao da je govorio iz srca i u ime građana Srbije i da mu je nakon obraćanja prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji govore istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme u Srbiji, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod, koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor, i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom republikom Kinom i sa i Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Vučić je rekao da je govorio iz srca i u ime građana Srbije i da mu je nakon obraćanja prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji govore istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme u Srbiji, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod, koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna

0: sposobna da štiti samu sebe.
1: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Vučić je rekao da je govorio iza srca i u ime građana Srbije i da mu je nakon obraćanja prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji govore istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme u Srbiji, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Godina je 1920. I priču o našem gostu iz prošlosti počinjemo u Mađarskoj, tačnije u Budimpešti, gde je rođen pod imenom Endre Friedman, u porodici mađarskih Jevreja koja je imala krojačnicu i salon odeće. Kao 17-godišnjak prebijen je i uhapšen u demonstracijama protiv Hortijeve diktature, a iz zatvora njegovoj majci je javljeno da ako napusti Mađarsku u roku od 24 sata, određena pitanja u vezi sa njegovim levičarskim opredeljenjem više se neće potezati, a hapšenje će, što se vlasti tiče, biti zaboravljeno.
1: Endre Friedman je sutradan otputovao u Berlin, gde nacisti još nisu došli na vlast. Berlin je tada bio kulturna prestonica sveta i mladom čoveku nudio je mnoštvo mogućnosti za izbor zanimanja. Friedman je odabrao novinarstvo i studije politikologije s idejom da rečima pobedi fašizam. Ali čini se da je suđeno bilo da se protiv fašizma ne bori rečima, nego slikama.
0: Njegova prijateljica iz detinjstva, Eva Bešnjo, tek što je otvorila fotografski studio u Berlinu, a sama je inače pripadala grupi avangardnih fotografa koji su eksperimentisali sa osvetljenjem, temama i dinamikom kadra. Mnogi od njih su, kao Friedman, pobegli iz Mađarske i u Berlinu osnovali jednu od najboljih novinskih i fotografskih agencija tog vremena, Defot.
1: Pošto se zainteresovao za fotografiju, Eva je Friedmana odvela pravo u Defot. Predstavila ga kao pametnog i inteligentnog i zauzela se da mu daju posao. Kada je Friedman kao Robert Capa stekao svetsku slavu, Eva Bešnjo nije propuštala da s ponosom naglasi kako je ona bila ta koja je Capu uvela u svet fotografije.
0: Endre Friedman je godinu dana razvijao filmove u mračnoj komori Defota, a onda se ukazala prilika koja se nije smela propustiti. Ruski revolucionar Lav Trocki, u prvoj sovjetskoj vladi ministar spoljnih poslova, kasnije ministar vojni i pomorstva, zbog sukoba sa Staljinom, razrešen svih dužnosti i proteran iz Sovjetskog saveza, trebalo je 1932. godine da održi govor u Kopenhagenu o značenju ruske revolucije. Svi dnevni fotografi bili su zauzeti i Friedman je od uredništva Defota zatražio da pošalju njega.
1: Dolazak Trockog u Kopenhagen bio je važan događaj, jer svet još dobrano nije shvatio ni šta se desilo u Rusiji, a sada se pojavio čovek koga je komunistički režim odbacio i kome su za vratom stalno disali zloglasni NKVD-ovci. Malom lajkom Friedman je snimio nekoliko odličnih fotografija sa kojih je Trocki zračio harizmom i posvećenošću svom viđenju komunizma. Te fotografije objavljene su širom Evrope i najavile blistavu karijeru mladog mađarskog fotografa.
0: Ali samo nekoliko meseci kasnije u Berlin su umarširali nacisti i Friedman je napustio Nemačku. Otputovao je u Pariz i započeo novi život pod novim imenom. Ili kako bi rekao američki pisac i novinar John Hersey, izmislio je samog sebe.

0: Andre Friedman je u Pariz stigao 1934. godine i veoma brzo sprijateljio se sa poljskim fotografom Davidom Šiminom, alias Davidom Simorom, i legendarnim Henrijem Cartier-Bressonom. Njih trojica radila su zajedno, snimali su malom 35mm kamerom i trudili se da priđu što bliže objektu snimanja.
1: A objekti snimanja bili su štrajkači, protestanti, glasači, njihove porodice, milicija, prolaznici. Svaki od njih imao je svoj prepoznatljiv stil, a Friedmanov je mogao da se uporedi sa ponašanjem bika u radnji s porculanom. On se direktno i beskompromisno suočavao s akcijom i fotoaparatom hvatao suštinu. Mnoge njegove fotografije iz tog vremena odlikuje snažna vertikalna kompozicija u kojoj preovlađuju emocije.
0: Poznanstvo sa trojicom izuzetnih fotografa minulog veka posle Drugog svetskog rata dovelo je do stvaranja prve nezavisne fotografske agencije Magnum, a poznanstvo sa fotografkinjom Gerdom Taro dvostruko mu je promenilo život. Sa 22 godine završen je životni put Andrea Friedmana, a počeo je novi Roberta Kape, ili tačnije zaljubljenog Roberta Kape.
1: Gerda Taro je rođena 1. avgusta 1910. u Stuttgartu, u porodici galicijskih Jevreja kao Gerta Pohoril. Obrazovanje je sticala u jednom švajcarskom internatu, a po povratku u Leipzig, gde se njena porodica preselila, pridružila se levičarima i iskusila prva hapšenja. Kada su nazisti došli na vlast, cela familija prinuđena je da napusti zemlju. Gerta je otišla u Pariz i svoju porodicu nikada više nije videla.
0: Poznanstvo sa Friedmanom preraslo je u veliku ljubav i podstaklo njeno interesovanje za fotografiju. Bila je njegov asistent, a vremenom je postala odličan fotograf sa velikim smislom za obostranu prezentaciju. U Parizu su na višoj ceni bile fotografije stranih poznatih fotografa i po njenoj zamisli oboje su to i postali. Svoja jevrejska imena zamenili su zvučnim, internacionalnim.
1: Gerda Pohoril je iskombinovala ime japanske umetnice Tare Okamoto i švedske glumice Grete Garbo i postala Gerda Taro. A Andre Friedman je svoje ime promenio u Robert Kappa. Ime Robert je zvučalo sasvim američki, a novo prezime Kappa sa zvučijem se poklopilo sa prezimenom američkog reditelja Franka Capre, pošto je nameravao da se novinskim urednicima predstavlja kao čuveni američki fotograf. Osim toga, bio je to njegov nadimak iz prethodnog života, jer na mađarskom Kappa znači ajkula. Prezime Kappa uzeo je i njegov mlađi brat, takođe odličan fotograf, radio je za magazin Life, ali je svoje mađarsko ime Kornel zadržao.
0: Sem imena, Kappa je promenio i izgled. Skratio je kosu, obukao odelo, vezao kravatu, izglancao cipele i postao džentlmen. Pod novim imenima, s novom izmišljenom biografijom, svoje fotografije su potpisivali kao partneri Kappa i Taro. Njihov marketinški manevar ubrzo je razotkriven, ali male laži u početnom predstavljanju nadišla je njihova fotografska veština i to je nadalje prepričavano samo kao anegdota.

0: U osvit španskog građanskog rata, fotografi Robert Capa i Gerda Taro pripadali su intelektualnom krugu evropskih antifašista, zajedno sa piscima Ernestom Hemingwayem i Georgeom Orwellom, koji su u to vreme radili kao novinari. I svo četvoro učestvovali su u španskom građanskom ratu.
1: Španski građanski rat iznedrio je Roberta Capu i Gerdu Taro kao prve značajne ratne fotoreportere, a slikom protiv Frankovih fašista u borbu je krenuo i njihov prijatelj David Seymour. Svo troje, u skladu sa svojim političkim opredeljenjem, slikali su samo republikance. Gerda je, osim odličnih fotografija za levo orijentisani francuski sesuar, u Španiji na radnom zadatku izgubila život, a Capa je snimio verovatno najpoznatiju ratnu fotografiju, Pali vojnik.
0: Najverovatnije je snimljena 5. septembra 1936. i decenijama je slovila za jednu od najboljih fotografija u svetskim okvirima. Capa je republikanskog vojnika, pretpostavlja se da je to bio Federico Borel Garcia, uhvatio u trenutku kada ga pogađaju frankisti u padu, delom još uvek na nogama, dostojanstvenog i dramatičnog u smrti.
1: Fotografija Pali vojnik obišla je svet u različitim novinama i publikacijama i sa više od 1000 reči govorila o besmislu rata. A Novo vreme prihvatilo ju je sa skepsom i optužbama da je čitava scena nameštena.
0: Robert Capa je 20. oktobra 1947. godine bio gost veoma popularnog jutarnjeg radijskog programa High Jinks, njujorške stanice WEAF, kada je, između ostalog, govorio i o trenutku kada je snimio čuvenu fotografiju. Koliko je poznato, to je jedini sačuvani snimak njegovog glasa, koji ćemo zbog autorskih prava čuti kao prevod.
1: Nikada ne možete da znate da li ste snimili pobedničku, to jest odličnu fotografiju ili ne. Jer kada fotografišete, svaka vam je slika ista, a odlična, to jest pobednička slika, rađa se u imaginaciji urednika novina i publike. Jednom sam snimio jednu fotografiju koja je bila cenjenija od drugih, ali ja gotovo da nisam bio svestan kad sam škljocnuo fotoaparatom. To se desilo u Španiji na početku moje fotografske karijere i na početku španskog građanskog rata. Bilo je to u Andaluziji. Ti ljudi su bili veoma mladi. Ginuli su svakog minuta. Ponekad veoma dramatično.

0: dogmatično uvereni da ginu za slobodu i za pravu, ispravnu stvar. Bio sam u rovu sa 20 boraca koji su imali 20 starih pušaka. Nasuprot njima bili su Frankovi puškomitraljezi. Oni bi pucali 5 minuta na frankiste, a onda bi ustali, uspravili se, viknuli napred, istrčali iz rova i krenuli na neprijatelja. Preživeli bi se vratili i ponavljali bi juriše 4-5 puta. Kada su četvrti put krenuli u juriš, podigao sam fotoaparat iznad glave i ne gledajući škljocao dok su oni jurišali.
1: Na konstataciju voditelja, da bi mu se posrećilo da snimi takvu fotografiju, sigurno je morao mnogo vremena da provede u rovovima, Kapa je odgovorio.
0: To je navika koje bih voleo da se rešim. Ali tu naviku nikako da izgube oni koji uvek iznova kopaju rovove širom sveta.

0: Čuveni američki ratni fotograf mađarskog porekla Robert Capa bio je prepoznatljiv po tome što se nije libio da svoj život stavi na kocku zbog dobrog snimka. Fotografisao je usred bojišta. Bio je odmah pored vojnika, bilo da su se odmarali ili jurišali pod mecima. Capa nije bio posmatrač. Na svim ratištima on je bio deo akcije i zato su ga vojnici voleli i verovali mu, a mnogi od njih doživljavali su ga kao taliju.
1: Robert Capa je fotografisao izraze lica. Upitne, začuđene, iznenađene, ravnodušne, optužujuće poglede i kretnje, mimiku. Capa je fotografisao i ratnu svakodnevicu običnih ljudi pod opsadom, njihove emocije, strahove, strepnje. Njegove fotografije su bile dinamične i rečite. Pričale su priče i slale poruke.
0: Jedna od onih koja je potresla svet i poslala još jednu u nizu antiratnih poruka jeste čuvena Capina fotografija savezničkog iskrcavanja na plaži Omaha u Normandiji 6. juna 1944. godine. Bio je to dan D, tokom kojeg je Robert Capa trčao pod mitraljeskom paljbom duž plićaka i snimao. Tako je nastala fotografija po čijem će imenu Capa nazvati svoju autobiografiju, Slightly Out of Focus, to jest pomalo nejasno.
1: Naziv fotografije je aluzija na izoštrenost koja u tim uslovima nije mogla da bude postignuta, a preživeli vojnik kojeg je Capa fotografisao, Ed Rigon, snimljen kako se batrga u vodi pokušavajući da izađe na suvo, uprkos kiši metaka. Kasnije je izjavio da to nije bila borba protiv Nemačke, nego borba za goli život.
0: Robert Capa je kao jedini fotograf na plaži Omaha snimio više od 100 fotografija. Ali laborant magazina Life je nepažnjom osvetlio negative u mračnoj komori, tako da je spaseno svega 11 snimaka, poznatih i pod imenom The Magnificent 11, veličanstvenih 11.
1: Posle iskrcavanja, Capa je nastavio svoju misiju fotografijom protiv nacizma, prateći saveznike sve do Leipciga, gde je snimio poslednju ratnu fotografiju, misleći da će ona biti prva mirnodopska. Reč je o mladom naredniku, puškomitraljesu, koji je bukvalno pre nego što je objavljeno da je rat završen, stradao od snajpera. Pre nego što je Capa šljocnuo, narednik je bio živ. Koliko je njegovom prstu trebalo da se spusti do aparata, toliko je bilo dovoljno i neprijatelju da povuče oraz.

0: Robert Capa je posle španskog građanskog rata snimao drugi kinesko-japanski rat, strahote drugog svetskog rata i poratni Sovjetski savez, gde odlazi zajedno sa piscem Johnom Steinbeckom. Zajedno donose reportažu koja je otkupljena za tada enormnih 20.000 dolara.
1: Sa čuvenim fotografima Henrijem Cartier-Bressonom, Williamom Van Divertom, Davidom Seymourom i Georgeom Rogerom osniva agenciju nezavisnih fotografa Magnum na osnovama međusobne saradnje fotografa koji prestaju da budu oruđe velikih magazina. Vodilje im je kritičko tumačenje događaja u svetu i društvenih problema uz pomoć fotografije.
0: Bio je tu i da fotoaparatom zabeleži osnivanje države Izrael, čuveno obraćanje Ben Guriona, ali i pogranične sukobe koji su usledili. I pre nego što će prekršiti svoju zakletvu da nikada više neće snimati ni jedan rat jer je u Izraelu zamalo stradao, odbija da se oženi glumicom Ingrid Bergman. Neko vreme snima filmske zvezde u Holivudu, čak se pojavljuje i u jednom filmu B produkcije.
1: U vreme hladnog rata, zbog levičarske prošlosti, ostaje bez američkog pasoša, a teme njegovih fotografija ljuškaju se u svetu poznatih. Eksperimentiše i sa fotografijama u boji, koje kod profesionalaca nisu na ceni. I na kraju, posle advokatske pomoći u koju je uložio 10.000 dolara da bi vratio pasoš i oprao ime politički nepodobnog, posle izložbe fotografije u Japanu gde je dočekan kao heroj, ipak prihvata da kao ratni fotograf, zajedno sa još dvojicom novinara magazina Life, 1954. godine ode u Vijetnam. Bila je to osma, završna godina prvog indokineskog rata u kojem se Capa pridružio francuskim trupama.
0: Pred sam kraj rata u Indokini na francuski pešadijski puk je 25. maja otvorena vatra. Capa je mimo upozorenja iskočio iz džipa, ne bi li bio što bliže vojnicima u prvim borbenim redovima i nekoliko minuta kasnije stao na nagaznu minu. Imao je 40 godina.
1: Glave mu je došlo njegovo zlatno fotografsko pravilo.
0: Ako fotografija nije dovoljno dobra, to je zato što nisi bio dovoljno blizu.

0: U gostima iz prošlosti bio nam je ratni fotograf Robert Kappa. Jednom je rekao:
1: kada ste ratni fotograf, svi sumnjaju da ste špijun ili da zarađujete na njihove nesreći. A najveća želja ratnog fotografa je da doživotno bude nezaposlen.
0: Ta mu se želja nikada nije ispunila.

Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod, koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orah da bi to bio odvraćajući faktor, i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Vučić je rekao da je govorio iz srca i u ime građana Srbije i da mu je nakon obraćanja prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji govore istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme u Srbiji, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onako iz šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen, jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao 5-godišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sledećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 18:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, poručio predsjednik Vučić u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao u trodnevnu posetu Vašingtonu. Ugašen požar u Deliblatskoj peščari posle 52 dana iscrpljujuće borbe. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku na startu takmičenja u A diviziji Lige nacija. Jutro hladno, dan sunčan, uveče kiša, temperatura do 25 stepeni. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. Ukazao je da se svet nalazi u periodu duboke promjene međunarodnog poretka i upozorio da granica između mira i sukoba postaje sve manje jasna. Zbog toga je, kaže, uloga Ujedinjenih nacija danas važnija nego ikada. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
4: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada je interes postao važniji od prava, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine.
5: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
4: Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku

0: Ako Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju.
1: Upravo zato Srbija podržava delovanje administracije predsjednika Donalda Trumpa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svjetska rata. Ono što tada nisu znali i razumeli, gazili su Srbiju, ali je nisu pobedili. Srbija se digla kao feniks iz pepela i danas svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo.
0: Predsjednik je pozvao sve manje zemlje da posebno obrate pažnju na ugovore koje potpisuju sa velikim silama, navodeći primjer Srbije.
1: A mi smo tako potpisali čuveni briselski sporazum 2013. da bismo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu rešili kompromisom. Sve obaveze koje je Srbija trebalo da ispuni, ispunjene su, a jedna jedina koju su imali Albanci o formiranju zajednice srpskih opština nije ispunjena do danas. Zanimljivo je da je sporazum prihvaćen ne samo u prisustvu, već je potvrđen i potpisom Evropske unije, ali to ništa nije značilo. Kao predsjednik Srbije 10 godina se suočavao sa svim mogućim trikovima i pritiscima kako bismo odustali od implementacije onoga što je potpisano. To je nauk nama Srbima i svima u svetu koji žele da zaštite svoju zemlju. Uprkos svemu, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244.
0: Vučić se zahvalio svakoj zemlji koja nije priznala nezavisnost Srpske južne pokrajine, a potom upozorio na porast nacizma u Evropi.
1: Nama u Srbiji je najteže kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
0: Vučić se osvrnuo i na punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, navodeći da na tom putu naša zemlja mora još mnogo toga da ispuni.
1: Zahvalni smo Evropskoj uniji, posebno predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog saveza Antoniju Košti na svim vrstama pomoći koje su pružili našoj zemlji. Iako punopravno članstvo Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne možemo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja kako među pojedinim država članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Evropski put Srbije je dobar primjer dužine i složenosti tog procesa. Status kandidata smo stekli 2012. a pristupne pregovore započeli 2014. Previše od 12 godina. Građani Srbije zato s pravom očekuju jasniju perspektivu i opipljive rezultate procesa u kom naša zemlja učestvuje duže od decenije.
0: Nakon govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, Vučić se obratio novinarima. Naveo je da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom republikom Kinom, i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim američkim državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njegov govor nije bio namenjen predizbornoj kampanji, niti unutrašnjoj političkoj upotrebi, već da je govorio iz srca i u ime građana Srbije. Komentarišući reakcije nakon obraćanja, rekao je da su mu četiri afrička premijera i predsednika čestitali na govoru, kao i da ne zna kakav će odjek njegov nastup imati u Briselu i drugim delovima međunarodne zajednice.
3: Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je opredeljenost administracije predsednika Donalda Trumpa za jačanje strateškog partnerstva sa Srbijom. Posle pokretanja strateškog dijaloga dve zemlje i uoči američkog učešća na Expo u Beogradu, Rubio je Njujorku govorio i o mogućnosti svoje posete Srbiji.
0: Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju. Naša administracija već je preduzela korake za unapređenje međusobnih odnosa. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo i nameravamo to da učinimo, istovremeno rešavajući potencijalne probleme koji bi mogli da se pojave.
3: Posle razgovora sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Njujorku, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da je predsednik Vladimir Putin pozvan na summit G20, koji se u decembru održava u Majamiju. Kaže i da su Moskva i Kijev zainteresovani za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio žitarice i energente. Lavrov je istakao da napadi Kijeva na rusku infrastrukturu destabilizuju globalna tržišta energenata, ali da je Moskva bezuslovno posvećena ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije, prenosi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, javlja izraelski kanal 12. Kako se ističe, mogući su i dodatni indirektni sastanci pre završetka zasedanja Generalne skupštine UN-a, ali posrednici čekaju odluku američkog predsjednika da li da nastave taj proces ili da krenu drugim putem. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posetu Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Prema izborima Reutersa očekuje se da Xi zatraži od Trumpa da obustavi prodaju američkog oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom. Predstavnici Srpske liste razgovarali su zvečano sa šefom Kancelarije Evropske unije u Prištini Dirkom Šubelom o položaju srpskog naroda i aktuelnim problemima. Istaknuta je potreba za poštovanjem prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i stvaranjem uslova za njegov bezbedan i dostojanstven život. Ukazano je na značaj formiranja zajednice srpskih opština, ali i nastavka dijaloga radi rešavanja konkretnih problema građana. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović kaže da je Đerdap 3 jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Ocenjuje i da ima potencijal da postane najveća prirodna baterija Evrope, odnosno skladište energije. Vatrogasci spasioci uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Kako je istakao, posebno je ponosan na činjenicu da prilikom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo nijedne žrtve i nijednog izgorelog objekta. Ustavni sud i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji, kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakog dana da podnose ustavne žalbe, prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta bit će dostavljena na portalu e-uprave, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov.
4: Elektronsko podnošenje ustavnih žalbi neće omogućiti samo da se žalbe i drugi podnose u svakom trenutku gdje god se nalazili, neće omogućiti samo lakše podnošenje ustavnih žalbi lično, a ne samo preko punomoćnika, što je ipak preovlađujući slučaj, nego će omogućiti i da podnosioci žalbi, a kasnije drugih podnesaka, prate praktično stanje predmeta tog postupka, naravno u nekoj od, pre svega, narednih faza.
3: Predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut ocenio je da Srbija ima kapacitete da napravi pomak u razvoju i projektovanju integrisanih kola i da bi čipovi mogli da budu novi izvozni potencijal za zemlju. Direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da je formirana radna grupa za razvoj i projektovanje čipova, kako bismo pokušali da pronađemo mesto u tehnološkoj trci koja se vodi između istoka i zapada, zabeležio Ivan Jovanović.
5: Radna grupa vlade Srbije za razvoj i projektovanje integrisanih kola održala je četvrti sastanak u Beogradu. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut kaže da bi za našu državu bilo značajno da na bilo koji način prati trendove u toj vrsti tehnologije u svetu.
6: Radna grupa je sastavljena od eksperata, predstavnika vlade Republike Srbije i privrede i svi zajedno trebaju da vlade Republike Srbije daju ideje na koji način bi se Srbija mogla i uključiti zapravo u taj jedan tehnološki pomak, obrazovni, da kažem, element u kreiranju nečega što predstavlja savremeni trenutak informacionih tehnologija u svetu. Mislim da Srbija ima i kapaciteta, da ćemo pokušati da damo jedan novi kvalitet Srbiji i da uskoro možda imamo i ovakve stvari kao jedan veliki izvozni potencijal.
5: Na sastanku je učestvovao i direktor Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
7: Ideja je jednostavna kako Srbija da nađe svoje mesto u ovoj ozbiljnoj trci koja se vodi između istoka i zapada. Postigli smo odlične rezultate u digitalizaciji. Uspeli smo da dovedemo proizvodnju robota. Ovo je jedan poseban segment. Ukoliko uspemo da napravimo ozbiljne pomake, da Srbija nađe svoje mesto na toj globalnoj mapi, makar u dizajniranju integrisanih kola, možemo da napravimo dalje značajne pomake, pre svega u rastu našeg IKT sektora i u rastu bruto domaćeg proizvoda.
5: Radna grupa vlade Srbije za razvoj i projektovanje čipova napravljena je na inicijativu premijera Macuta kao tim stručnjaka specijalista za tehnologije proizvodnje integrisanih kola.
3: Policija u Smederevu uhapsila je osumnjičenog za nelegalno skladištenje 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada, saopštio je MUP. Opasni materijal skladištio je na placu koji pripada njegovom preduzeću, koje je registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada. Osumnjičeni 63-godišnjak tereti se za krivično delo, unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Fudbalska reprezentacija večeras u 20:45 dočekuje Grčku na startu takmičenja u A diviziji Lige nacija. U nedelju na istom mestu gostuje Holandija. Obe utakmice prenosimo na prvom programu našeg radija. Kolega Dejan Nikolić.
8: Počinje nova sezona u Fudbalskoj ligi nacija. Prvi put reprezentacije će biti u toku sezone na okupu pune dve sedmice. Srbija je opstala u elitnoj diviziji, gde nam po mnogim ocenama možda i realno nije mesto. Na savezu selektoru igračima je da dokažu suprotno, a ovo takmičenje biće odlično uvertira za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će početi već za 6 meseci. Veljko Paunović je kao vođa nacionalnog tima na novom početku. Pre nešto manje od godinu dana nije se od njega očekivalo čudo u Londonu, a on se sam sudario sa fudbalskim lošim navikama srpskih igrača koji su mu masovno otkazivali junsko okupljanje. Toliko je bio rezigniran da je čak i ostavku nudio, a sada će imati priliku da kao kapetan potpuno uzme kormilo u ruke i srpski fudbal uvede u mirnije vode. Prvi protivnik je Grčka, slede još dueli sa Holandijom i Nemačkom, ukupno 6 mečeva na kojima istina mora da ispliva na površinu. Uoči duela sa Grcima, koje godinama uspešno predvodi naš trener Ivan Jovanović, selektor Paunović ističe da će pristup ovom takmičenju biti maksimalan i da će svaka utakmica biti prilika za novo dokazivanje.
9: Nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Moja poruka naravno i igračima je već predata, a to je da je naš mentalitet za ovu utakmicu treba da bude da mi nismo nikakvi favoriti, da igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali u utakmicama koje smo mi gledali i pratili bili su ne samo kompetentni i blizu ostvarivanja svojih rezultata, već su igrali izvanredan fudbal. i to svakako proizilazi iz toga da mi moramo budemo na visini zadatka, na visini ovog izazova koji imaju ispred sebe.
8: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve četiri utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je dve sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru. Kada može Modrić, zašto ne bi slično na terenu prikazivao i tri godine mlađi Tadić, koji poznaje Grke i očekuje da Srbija na novom početku zabeleži pobedu?
10: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
8: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20:45 uz prenos na našim talasima. Na isto mesto u nedelju gostuje Holandija.
3: Počinje nova sezona košarkaške Evrolige. Crvena zvezda od 20:00 dočekuje u areni Žalgiris, a Partizan u petak na istom mestu igra sa Milanom. Slijedi izveštaj o vremenu danas dežurnog prognostičara Hidrometeorološkog zavoda Mirjane Gulan.
11: Na području Srbije danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Duvaće slabi i umeren zapadni i jugozapadni vetar, uveče i u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, posle umereno oblačnog jutra, u toku dana promenljivo oblačno i malo toplije u odnosu na juče sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, koje će kasnije večeras i u toku noći usloviti kišu. Vetar slabi i umeren, zapadni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas oko 23 stepena.
3: Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za četvrtak, 24. septembar tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, četvrtak je 24. septembar, dan polako počinje, a mi ga otvaramo zajedno uz prvi program Radio Beograda. Sa vama je Aleksandra Vukadinović
3: i Jana Rokić. Dobro jutro svima koji tek pregovaraju sa budilnikom, dobro jutro i vama koji ste još već na nogama. Evo, mi ćemo se potruditi da vam ovo jutro bude zanimljivo, da bude puno važnih informacija i da bude malo lakše i malo lepše. A u realizaciji programa jutros nam pomažu ton majstor Ivan Petrović, producenti Aleksandar Radović i Sofija Mušicki, dok je muzičku selekciju pripremila Katarina Tošić.
2: Zato ostanite uz Radio Beograd 1, jutro smo tek otvorili, a prve priče, informacije i razgovore donosimo već posle prve numere. Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Posle ovog nestabilnog vremena poslednjih nekoliko dana izgleda da nam prognoza možda daje malo više razloga za optimizam. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje postepenu stabilizaciju i porast temperatura, međutim gde ipak treba da računamo na kišobran, a gde na sunčanije vreme, saznaćemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, uveče i u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, posle umereno oblačnog jutra, u toku dana promenljivo oblačno i malo toplije u odnosu na juče sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, koje će kasnije večeras i u toku noći usloviti kišu. Vetar slabi i umeren, zapadni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najviša temperatura danas oko 23 stepena.
3: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a promjena vremena ipak može da se osjeti i kod meteoropata kroz neraspoloženje i blagi pad radne sposobnosti. Zato proverimo biometeorološku prognozu.
1: Da, biometeorološka prognoza za danas navodi osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost od meteoropatskih reakcija, mogući su problemi sa snom i glavobolja. A da bacimo pogled i na trenutne temperature prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Somboru i Novom Sadu je 12 stepeni kao i u Loznici, dok je u Zrenjaninu nešto hladnije sa 10 stepeni. Na jugu zemlje Leskovac 5 stepeni, Niš 7, Ćuprije, Zaječar i Vranje takođe 5 stepeni, najhladnije je ovog jutra u Sjenici, tako deluje. Pardon, u stvari na Kopaoniku je hladnije. Na Kopaoniku je 1 stepen, da. U Sjenici je 2 stepena, a u glavnom gradu je 12 stepeni. Trudit ćemo se da pratimo temperature i vremensku prognozu u toku celog dana. Sa vama smo do 11 časova, tako da slušamo se. Budite uz Radio Beograd 1.

0: znanje na putevima. Ako ste upravo krenuli na posao, na fakultet i u školu ili samo pokušavate da se probijete kroz jutarnji saobraćaj, evo šta vas čeka na putevima. Najnoviji izveštaj pripremio je Automoto Savez Srbije, govori Nevena Damjanović.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička Banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima.
2: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ostajemo da pratimo saobraćaj i kako izgleda jutro na našim ulicama i putevima. Ako pogledamo kamere u Beogradu, most Gazela još uvek nije velika gužva, autokomanda takođe, trg Nikole Pašića tek po neko vozilo i na Brankovom mostu trenutno saobraćaj teče regularno.
0: U Novom Sadu je slična situacija, doduše nešto rasterećenija, na svim nekim većim gradskim saobraćajnicama nema dužih zadržavanja. Evo, samo podsjećamo da su đaci već uveliko krenuli u školu, što znači i više dece na ulicama tokom dana, pa apelujemo na vozače da uspore, da drže odstojanje i posebno da obrate pažnju na pešake i bicikliste.
2: A sada da malo odmorimo od jutarnje guži i prebacimo se na nešto prijatnije, vreme je za narednu muzičku numeru. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: A sada da vidimo šta se dogodilo dok smo mi pili prvu kafu, tražili ključeve i pokušavali da se setimo gde smo ih sinoć ostavili.
4: Da, ukratko, svet ipak nije čekao da se mi probudimo, vesti su već stigle, a mi ćemo da odaberemo šta bi ovog jutra moglo da nam bude važno, korisno ili jednostavno zanimljivo. Otvaramo sajt rtsa.rs i bacamo pogled na naslovnu stranu. Prvi naslov koji primećujemo kaže ovako: predsednik Vučić u obraćanju GSUN, Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, granica između mira i sukoba u svetu sve nejasnija. Daljem tekstu objašnjava se da su zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju SBUNO 1244. Međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen i rađa se novi, sve više orijentisan oko dva glavna centra moći uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera, rekao je predsednik Vučić. U sledećem naslovu čujemo ovo. Vučić kaže: dostojanstveno smo predstavljali našu zemlju, verujem da bi Trump sledeće godine mogao da dođe u Srbiju. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, istakao je Vučić. Naveo je da je i američkom predsedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da poseti Srbiju. Donosimo još jedan važan naslov ovog jutra koji kaže: Xi Jinping stiga u trodnevnu posetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Američke Države treba da budu partneri, ne rivali. Američki predsednik Donald Trump dočekao je kineskog predsednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Evo i jedne lepe vesti za ovo jutro. Ugašen požar u Deliblatskoj peščari. Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari večeras je ugašen, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. I poslednji naslov sa prve strane sajta RTS za danas navodi: posle 4 godine mira, novi rat. Počele borbe u Tigraju, strah od šireg sukoba u Etiopiji. Počeo je još jedan rat, snage iz severno-etiopskog regiona Tigraj pokrenule su veliku ofanzivu protiv savezne vlade, saopštio je visoki etiopski zvaničnik. Poslednji put kad su ove dve strane bile u sukobu, izginule su stotine hiljada ljudi. Lideri Tigraja tvrde da vode odbranu.

0: odbrambeni rat, dok Afrička unija poziva na hitno smirivanje tenzija. Obnavljanje sukoba 4 godine posle mirovnog sporazuma kojim je okončan krvavi građanski rat moglo bi dodatno da destabilizuje rog Afrike i region Crvenog mora. Bili su ovo neki od najvažnijih naslova sa prve strane sajta rts.rs, međutim mi smo zašli i malo dalje na ovu stranicu, tako da vidimo šta smo tu pronašli. Šta si ti, Aleksandra, izdvojila za ovo jutro?
1: Pa evo naslova, Žile je počeo da trči posle 70. Danas iza sebe ima 8 najvećih svetskih maratona. Penzioner iz Novog Sada, Ivan Živković, piše u nastavku teksta, na pragu 8. decenije istrčao je svoj prvi maraton, a za samo 5 godina uspeo je ono što je san svih maratonaca, da objedini kolekciju medalja sa 8 najvažnijih svetskih maratona. Iako kako kaže, pre 70. nikada nije trčao, danas svako jutro počinje treningom, dok vikende provodi na trkama ili planinareći. Njegova rutina je, što se tiče ustajanja, javno slična kao naša. On kaže, svako jutro ustajem u 5 sati, u 5.05 ja sam već izašao iz kreveta i krećem, u 5.30 sam već na stazi svakog jutra i od 7.30-8 završim trening, vratim se kući, skuvam kafu, probudim ženu, ako treba nešto da uradim, razvezem decu, to je moja rutina, kaže Ivan Živković, maratonac iz Novog Sada. Ukoliko vas interesuje ova veoma zanimljiva i snažna priča jednog čoveka i želja za životom, potražite je na sajtu RTS-a. Šta je tebi, Jano, privuklo pažnju?
0: Ja ću ti ono što sam izdvojila za danas pročitati nešto kasnije, zato što hoću da hoću još malo da te držim u neizvesnosti. Aha. Ali evo, ako Ivan Živković, maratonac, možda čak i sluša naš program. Ako ustaje ovako
1: sigurno,
0: rano.
1: Sigurno, uverena sam.
0: Ako ste i vi ranoranioci kao mi i Ivan, pozivamo vas da ostanete sa nama do 11 časova.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada je vreme za naše najmlađe slušaoce i za rubriku Dobro jutro, deco. Spremili smo priču koja će ih nešto novo naučiti, ali i zabaviti, tako da ostanite sa nama.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Ma ko je tebe meni dirao? Pričao jednom dečaku koji je vrlo često neutešno plakao. Na izgled bez razloga. Ako ga neko pogleda, ako ga ne pogleda. Ako nešto želi, on plače. Ako to što želi dobije, on opet plače. Kad ide napolje, plače. Kad ulazi unutra, plače.
1: Jer bom je takav plačljivko, a blago meni svakog dana radim sa njim.
0: Svaka prilika da ga utešimo, razumemo, pomognemo, nije uspevala. Puno sam razmišljala o njemu i nikad mi ne bi palo na pamet da će jedna jednostavna rečenica biti spasonosna. Izgovorih je u jednom spontano. Ma ko je tebe meni dirao? Ta rečenica uz nežan zagrljaj je u njemu budila osjećaj sigurnosti i utehe. Plač se istog trenutka zaustavljao, bilo je to veliko olakšanje za oboje. Postepeno, ponavljanjem tog pitanja, iz dana u dan, primećivala sam da se on menja, oslobađa, učestvuje, sarađuje, više nije plakao. S njim sam se i ja promenila. Moj osjećaj nemoći se istopio.

0: trenutku.
1: A sada idemo do Skadarlije. Tu je naš reporter, ona donosi priču sa lica mesta, ali i dodatne servisne informacije važne za sve koji se ovog jutra kreću kroz grad.
2: Proverit ćemo kakva je situacija i šta bi vozači i pešaci trebalo da znaju. Naš reporter Stefan Vuk Petrović je na terenu. Stefane, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jana Aleksandra, nadam se da se niste smrzle na putu do radija, jer ja znam da ja jesam, kao i obično, ja sam se malo prešao što se tiče temperature, iznenadilo me koliko sam pročitao, trenutno je oko 6 stepeni, mada moguće i da se varam. Definitivno jedva čekam da se vratim nazad u radio, da onu klimu konačno uključimo da greje. Ovde na licu mesta, što se tiče samog saobraćaja sa strane, vidim da tramvaji, pa rekao bih da hukću od ranog jutra, ali oni idu na struju, ne na paru, tako da mogu da kažem da se klackaju i voze sasvim regularno, kao i ostatak saobraćaja ovde. Naravno, pošto je ovde jedna od bitnijih saobraćajnica, definitivno će da bude malo veća gužva u narednim satima. Međutim, kada je reč o servisnim informacijama za Beograd, savjetujem dodatni oprez na zbog više radova zapravo u izmena u saobraćaju. U prethodnih par dana ih je bilo malo manje, pa ćemo možda nadoknaditi. Konkretno na Zvezdari se nastavljaju radovi u Mlavskoj ulici, pa i tamo treba računati na izmene u javnom prevozu ko sa te strane grada ide. Na prilazima u Beogradu sutra, tačnije danas, od 7 do 16 časova izvode se radovi kod petlje Orlovača u smeru Beograd-Čačak, dok će na deonici između petlji Surčin i Ostružnica od 9 do 15 časova biti zauzeta zaustavna traka. Zato ako sutra krećete na put ili kroz grad, računajte da nešto spori u vožnju i gde je moguće, naravno, da krenete ranije.
1: Hvala ti, Stefane. Hvala ti na informacijama i na javljanju iz Skadarlije. Bio ovo naš reporter Stefan Vuk Petrović.
2: Pratite nas i dalje. Slede nove korisne informacije i sve što je važno za početak dana. Ne menjite talase.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Vreme je sada i za sportski segment naše emisije. Počinje nova sezona košarkaške Evrolige. Crvena zvezda od 20 časova dočekuje u areni Žalgirisa. Partizan u petak na istom mestu igra sa Milanom. Fudbalska reprezentacija večeras od 20 časova i 45 minuta dočekuje Grčku na startu takmičenja u A diviziji Lige nacija. U nedelju na istom mestu gostuje Holandija. Obe utakmice prenosimo na prvom programu našeg radija. Slušamo kolegu Dejana Nikolića.
1: Počinje nova sezona u fudbalskoj Ligi nacija. Prvi put reprezentacije će biti u toku sezone na okupu pune dve sedmice. Srbija je opstala u elitnoj diviziji, gde nam po mnogim ocenama možda i realno nije mesto. Na savezu selektoru igračima je da dokažu suprotno, a ovo takmičenje biće odlično uvertira za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će početi već za 6 meseci. Veljko Paunović je kao vođa nacionalnog tima na novom početku. Pre nešto manje od godinu dana nije se od njega očekivalo čudo u Londonu, a on se sam sudario sa fudbalskim lošim navikama srpskih igrača koji su mu masovno otkazivali junsko okupljanje. Toliko je bio rezigniran da je čak i ostavku nudio, a sada će imati priliku da kao kapetan potpuno

0: novo dokazivanje.
1: Nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Moja poruka naravno i igračima je već predata, a to je da je naš mentalitet za ovu utakmicu treba da bude da mi nismo nikakvi favoriti, da igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali u utakmicama koje smo mi gledali i pratili bili su ne samo kompetentni i blizu ostvarivanja svojih rezultata, već su igrali izvanredan fudbal. I to svakako proizilazi iz toga da mi moramo budemo na visini zadatka, na visini ovog izazova koji imaju ispred sebe.
0: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve četiri utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je dve sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru. Kada može Modrić, zašto ne bi slično na terenu prikazivao i tri godine mlađi Tadić, koji poznaje Grke i očekuje da Srbija na novom početku zabeleži pobedu?
2: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
0: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20:45 uz prenos na našim talasima. Na istom mestu u nedelju gostuje Holandija.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.

Ako ste nekada pokušavali da složite Rubikovu kocku, verovatno znate koliko strpljenja za to treba. A zamislite da je rešite za nešto više od 4 sekunde. Upravo je to uspela šestogodišnja kineskinja Lien Yunji, poznata pod nadimkom Gigi, koja je postavila novi svetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke 3x3. Ona je na takmičenju ostvarila prosečno vreme od samo 4,27 sekundi. Još zanimljivije da je rekord prethodno već oborila ovog meseca, a zatim je svoje vreme dodatno popravila. Prosek se računa na osnovu 5 pokušaja. Lien se sa Rubikovom kockom upoznala na jednom kursu, a danas zna više od 1300 algoritama za njeno slaganje i svakodnevno vežba između 2 i 3 sata. I možda najzanimljivije, iz ove brzine nije samo dobro pamćenje. Za rešavanje kocke potrebno je i brzo logičko razmišljanje, prepoznavanje obrazaca i donošenje odluka u deliću sekunde. Dakle, ako vam jutros Rubikova kocka deluje kao nerešiv problem, setite se da je jednoj šestogodišnjoj devojčici za to bilo potrebno nešto više od 4 sekunde.

0: Ustavni sud u Prištini juče je ocenio da novi sazivi Centralne skupštine i vlade nisu formirani i konstituisani nezaustavno, naglasivši da poslanici parlamenta imaju rok do 6. oktobra da izaberu novog predsednika privremenih institucija u Prištini. Na vezi je dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije, koji će nam saopštiti više detalja o presudi, ali i prvim reakcijama na istu ukoliko ih ima. Na vezi je Ivan Miljković. Dobro jutro, Ivane.
1: Dobro jutro, Jano. Naravno da ima reakcija, i to onih pozitivnih koje po pravilu uvek prve stižu od tradicionalnih saveznika Prištine, ali krenimo redom. Najpre od toga da je Ustavni sud doneo presudu da je konstituisanje Centralne skupštine u Prištini završeno, premda je izvršeno po isteku ustavnog roka. Ujedno je i zatražio da se izbor drugog potpredsednika Skupštine, koji, podsjetiću, nije izabran, nastavi. Time, kako se dalje navodi u odluci, počeo da teče rok za izbor predsednika privremenih institucija Prištine. Ustavni sud je utvrdio da formiranje vlade Kurti 4 nije u suprotnosti sa ustavom. Takođe je i utvrdio da Skupština konstituisana po isteku ustavnog roka od 30 dana, međutim, prema mišljenju tog suda, sa istekom roka počinju da teku ustavni rokovi za izbor predsednika u slučaju kada je ta pozicija upražnjena. Sud je utvrdio da je rok od 60 dana za izbor predsednika počeo 8. avgusta tekuće godine, a završava se 6. oktobra, dakle ove godine. U istoj odluci Ustavni sud ocenio da poslanici treba, što je pre moguće, da izaberu i zamenika predsednika Skupštine iz redova druge najveće parlamentarne grupe, a to je, podsjetiću, Demokratska partija Kosova. Ustavni sud je odbio zahtev za uvođenje privremene mere. Podsjetiću naše slušalce da je dva zahteva za uvođenje privremenih mera podnela Demokratska partija Kosova, koja je osporila konstituisanje Skupštine i formiranje vlade u Prištini. U odsustvu poslanika Demokratske partije Kosova i Alijanse, poslanici Samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova su 13. septembra zajedno sa predstavnicima nevećinskih zajednica glasali za konstituisanje Skupštine, ali bez izbora zamenika predsjednika iz redova druge po veličini opozicione stranke, dakle Demokratske partije Kosova, a kasnije istog dana Skupština je glasala za novu vladu na čelu sa Albinom Kurtijem. Dakle, ovo je bila retrospektiva onoga što se događalo tokom proteklih dana. I sada stižemo do prvih reakcija i čestitki povodom odluke Ustavnog suda, i one su stigle iz britanske ambasade na Kosovu. Jonathan Hargreaves je srdačno čestitao prištinskom premijeru Albinu Kurtiju i njegovim ministrima na potvrđivanju nove vlade od strane Ustavnog suda. Hargreaves je istakao da se Ujedinjeno kraljevstvo raduje tesnoj saradnji sa vladom u narednim mesecima. Takođe izrazio nadu da će sve političke stranke sada pokazati duh odgovornosti i saradnje kako bi izabrale predsednika pre 6. oktobra, podsjećajući da Ujedinjeno kraljevstvo ostaje nepokolebljiv prijatelj i partner Prištine, kako je on to napisao. Zanimljiva reakcija stigla je iz Demokratske partije Kosova, koja je od Ustavnog suda prethodno tražila uvođenje privremenih mera zbog neustavnog konstituisanja Skupštine i formiranja vlade. Sada DPK pozdravlja odluku Ustavnog suda. Stranka čiji osnivač Hašim Tači, haški zatvorenik, zatražila je da se Skupština sazove i glasa o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim komorama Kosova u Hagu. Kako je saopšteno, za PDK glasanje za ovu zakonsku inicijativu je nacionalni prioritet u nastojanju za pravdu, za zaštitu vrednosti, pravedno, kako oni kažu, rata oslobodilačke vojske Kosova. Studio.
2: Ivane, da li su umeđu vremenu nastavljeni protesti u Prištini povodom haške presude četvorici bivših pripadnika OVK?
1: Protesti su nastavljeni i uglavnom se održavaju u večernjim satima na Centralnom trgu ispred vlade. Sinoć su također održani osmi put od izricanja presude Haškoj četvorki i protesti pod nazivom Ne u moje ime polako ulaze u drugu nedelju. Zaključio bih da protesti ne jenjavaju po masovnosti. Za sutra protesti su u 17 časova najavljeni u svim gradovima na Kosovu, dok će onaj glavni biti održan u 21 čas u Prištini. Protiv odluke specijalizovanih veća u Hagu, protesti su minulih dana održani u Njujorku, Kanadi, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji. A podsjetit ću, specijalni sud je proglasio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija krivim za ratne zločine i osudio ih na po 25 godina zatvora, dok je Kadri Veselji dobio 18, a Recep Selimi 13 godina robije. Za kraj ću reći to da su porodice Hašima Tačija, Jakupa Krasnića i Kadri Veselija odbile sastanak na kojih je pozvala vršilac dužnosti predsjednice institucije u Prištini Eljbuljena Hadžiju. I još jedno podsjećanje, evo za kraj ovog uključenja, svakako ne bismo smeli da zaboravimo taj datum. Danas se navršava treća godišnjica od oružanog incidenta u selu Banjska na severu Kosova i Metohije, u kom je u napadu grupe uniformisanih Srba ubijen kosovski policajac, a posle čega su u razmeni vatre ubijene i trojica Srba. Ubijeni su kosovski policajac Afrin Bunjaku, kao i Stefan Nedeljković, Igor Milenković i Bojan Mijailović. U aprilu ove godine Osnovni sud u Prištini oglasio je krivim trojicu uhapšenih, o 42 uhapšene za napad u Banjskoj, i to Blagoja Spasojevića, Vladimira Tolića i Dušana Maksimovića. Spasojević i Tolić izrečena je kazna doživotnog zatvora, dok je Maksimović izrečeno 30 godina zatvora. Eto.
2: Ivane, hvala ti na ovim informacijama.
1: Hvala i vama, svako dobro.
2: Bio je ovo Ivan Miljković koji se javio sa Kosova i Metohije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda, a mi idemo do našeg reportera Stefana Vuka Petrovića, koji nam donosi priču o tradicionalnom 32. festivalu zdravlja. Festival će biti održan sutra u Domu vojske, to jest danas u Domu vojske Srbije, a posetioci će moći da obave brojne zdravstvene preglede bez knjižice i bez čekanja, ali i da čuju korisna predavanja i razgovaraju sa zdravstvenim stručnjacima.
2: Stefan je sa nama na vezi da proverimo šta sve posetioce očekuje i zbog čega je važno iskoristiti ovu priliku i da povedemo više računa o svom zdravlju. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro još jednom. Ispred Doma vojske već se okupljaju ljudi koji pripremaju današnji program. Vidim da postavljaju štandove, uređuju prostor. Po onome što se već sada vidi, očekuje se, izgleda, veliki broj posetilaca. Naravno, za one koji nam se tek sada pridružuju, u Domu vojske Srbije danas se održava 32. festival zdravlja, kao što ste rekli. Od 10 do 19 časova građani će moći besplatno da provere različite parametre zdravlja, bez, kao što ste opet rekli, knjižice i bez čekanja, od šećera u krvi, krvnog pritiska, vida i sluha, do procene rizika za dijabetes, spirometrije, provere kože i drugih preventivnih pregleda. Biće tu i lekari različitih specijalnosti, pa će posetioci moći da razgovaraju sa stručnjacima i dobiju konkretne savete o ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravim životnim navikama. Ono što je trenutno zanimljivo jeste da se u samom Domu vojske već užurbano pripremaju štandovi i prostor za predavanje i radionice. Tokom dana smenjivaće se edukativni programi, vežbanje, radionice, paneli, kao i sadržaj namenjeni najmlađima, tako da festival nije namenjen samo onima koji žele da obave neki pregled, već čitavim porodicama da se zajedno pridruže i isprate sadržaj. Posebna tema ovogodišnjeg festivala je prevencija i pitanje kako su bolesti i zavisnosti povezane sa razvojem hroničnih nezaraznih bolesti. Da ponovimo još jednom, festival počinje u 10 časova, traje do 19 i održava se ovde u Domu vojske Srbije u Braći Jugovića 19, a ulaz je potpuno besplatan. Dakle, ako ste u centru grada i želite da proverite svoje zdravlje ili jednostavno da čujete neki koristan savjet od stručnjaka, danas je prava prilika da to i uradite.
2: Evo, Stefane, pre nego što nam se uputiš na sledeću lokaciju, kakav je subjektivni osjećaj napolju, kakva je temperatura sada, da li je malo toplije?
3: Malo je otoplilo, moram da kažem da ovi oblaci daju malo drugačiji utisak, pošto izgleda da kriju neku kišu koja će da nas sačeka kada završimo sa programom, ali definitivno je toplije. Vidim da se ljudi oblače već malo manje slojevito u odnosu na prvo uključenje, tako da ako krenemo ovako, možda na sledećem budu i izašli u majicama.
1: Hvala ti, Stefane, na ovim informacijama i na podsjećanju da je preventiva važan deo brige o zdravlju.
2: A čekamo i tvoje sledeće uključenje, koje će biti mali put u istoriju, a podsjetimo još jednom na kraju. 32. festival zdravlja biće održan danas od 10 do 19 časova u Domu vojske Srbije.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi se selimo u Bečej, gde se održava Bečejska staza zdravlja sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i zdravih životnih navika. Sa nama je Radoslav Ivanović, predsednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti opštine Bečej.
1: Dobro jutro, gospodin Ivanoviću, šta sve očekuje učesnike na ovogodišnjoj Bečejskoj stazi zdravlja i koliko ovakve aktivnosti mogu da doprinesu prevenciji dijabetesa?
2: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i pozdravljam slušalce Radio Beograda. Dakle, danas po 17. put društvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Bečej organizuje stazu zdravlja, koja je tradicionalno vrlo posećena. Znači, naše društvo ima dve ovako velike akcije u toku godine, jednu u aprilu kao travlju u susret i današnju stazu zdravlja, gde promovišemo fizičke aktivnosti, obzirom da je fizička aktivnost vrlo bitna redovno regulisanju šećera, odnosno i za one koji su bolesni od šećerne bolesti, a i za one koji to nisu. Dakle, naše društvo je to uvidelo svoje vremena i savremeni način života, znači, donosi neka brojna olakšanja, ali vrlo ugrožava. Najznačajniji faktor rizika su nedovoljna fizička aktivnost, neadekvatna ishrana i stres, a fizička aktivnost pomaže jednom i drugom i trećem. Znači, mi danas našu promociju radimo tako što ćemo u pola 11 imati trke najmlađih učesnika, to su učenici prvog, drugog i trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola. Dakle, da na vreme u malih nogu shvate kakva je uloga fizičkih aktivnosti. Znači, posle toga ćemo proglasimo rezultate, podelimo diplome, dalje će pobednicima, a u suštini znamo da su svi pobednici i u fizičkim aktivnostima.
0: Radoslave, hvala vam na razgovoru i hvala vam na korisnim savetima. Želimo vam sreću na Bečejskoj stazi zdravlja.
1: Ali svim učesnicima prijatan i jedan zdrav dan, kako ste rekli.

0: Tema jutra.
1: Prestanak radnog odnosa za mnoge građane znači i pitanje da li imaju pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti i pod kojim uslovima mogu da je ostvare. Ko ima pravo na ovu naknadu, koliko prethodnog staža je potrebno, da li je važno na koji način je radni odnos prestao i u kom roku treba podneti zahtev. O tome razgovaramo sa Snežanom Kolaković iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama i vašim gledaocima i slušalcima. Čast mi je što imam priliku da govorim za Radio Beograd i drago mi je što smo u mogućnosti da pričamo o jednoj temi koja možda nije često predmet razgovora u javnim medijima, a mislim da bi mogla biti interesantna za naše građane.
1: Apsolutno. Ko sve ima pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa?
2: Novčana naknada je inače pravo iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i oni koji su ostali bez posla, znači posle prestanka radnog odnosa ili prestanka nekog drugog oblika osiguranja, kao što su preduzetnici i vlasnici preduzeća, ako su se osiguravali određeni vremenski period, mogu da ostvare pravo na novčanu naknadu pod uslovima i na način koji je predviđen zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
1: Koliko dugo osoba mora da bude osigurana, odnosno koliko staža je potrebna da bi ostvarila ovo pravo?
2: Da, to je jedan od glavnih uslova. Ima nekoliko glavnih uslova i puno još, ajde, sporednih pitanja koje se u dokaznom postupku mogu utvrđivati, ali ovo pitanje koliko neko ima staža, osnovni uslov je 12 mjeseci neprekidnog staža. Prekidi se ne računaju ako su kraći od 30 dana. Ako su duži od 30 dana, opet je neophodno da se skupi 12 mjeseci, ali ovaj puta u posljednjih 18 mjeseci. To je uslov za bilo koga ko dolazi na novčanu naknadu. Čak i neko ko ima 39, ako nema taj osnovni uslov, problem je da uopšte uđe u korišćenje prava. Drugo je, jel, kolika je dužina prava. Ona zavisi od staža.
1: Da. A da li je razlog zbog kog je prestao radni odnos može da utiče na ostvarivanje prava na novčanu naknadu?
2: Kako da ne, upravo ste dobro pogodili, to je drugi, znači, glavni uslov. Nemaju svi pravo na novčanu naknadu, nažalost, zbog toga što nema dovoljno sredstava da još uvek se pokriju svi slučajevi prestanka radnog odnosa ili osiguranja, pa ako radni odnos ili osiguranje prestaje nečijom voljom ili krivicom, pravo se neće ostvariti, ali će se ostvariti u onim klasičnim i nama svima prepoznatljivim slučajevima, kao što je recimo tehnološki višak, istek rada na određeno vreme, prestanak privremenih i povremenih poslova, čak i za osnivače preduzeća kada prenesu osnivačka prava, zatim za zaposlene i za osnivače kada firma otvori likvidacioni postupak, stečajni postupak, po posebnim propisima zbog premeštaja bračnog druga, po propisima koji se odnose na vojsku i policiju i pod sasvim izuzetnim slučajevima prestanak rada u inostranstvu ako je to predviđeno posebno međudržavnim sporazumom.
1: Dakle, da preciziramo, ako zaposleni recimo sam da otkaz, da li tada može da ostvari pravo na naknadu?
2: Ne može. Znači, čak i ako prestane radni odnos voljom ili krivicom, posle toga se mora ponovo ostvariti staž od 12 mjeseci da bi se uopšte moglo u nekoj narednoj nezaposlenosti koja će imati dobar razlog prestanka ostvariti pravo na novčanu naknadu.
1: Koliki je rok u kojem zaposleni nakon prestanka radnog odnosa treba da se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i podnese zahtev?
2: Super ste ovo složili. Znači,

0: ovo je treći uslov, možda je prvi po koracima. Da, sve je super. Znači, prvi uslov je da neko ko je ostao bez posla prijavi se na evidenciju nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciju nezaposlenih prema svom prebivalištu. Nacionalna služba ima filijale, službe, ispostave po celoj Srbiji i vrlo je lako pronaći nadležnu filijalu, odnosno službu. Tamo rade naše kolege koje su spremne da pruže sve informacije i više od toga. Na našem sajtu postoje sve informacije, a procedura je u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili osiguranja. Požurite. Što pre podnesete zahtev, vaš će zahtev ući u obradu. Jer se o zahtevu za novčanu naknadu odlučuje isključivo na osnovu ličnog zahteva stranke. Trajanje roka za rešavanje je od 30 do 60 dana, zavisno da li je potrebno voditi određeni dokazni postupak. Što se pre krene, to će se pre dobiti rešenje.
1: A koliko se novčana naknada prima i od čega zavisi dužina njenog trajanja?
0: I sad je to još jedno od važnih pitanja, znači dužina zavisi od dužine staža. Ako se jednom koristila naknada, onaj staž koji je pre toga ostvaren neće se ponovo uzeti u obzir. Ali recimo ovako najjasnije za vaše slušaoce i gledaoce, znači ko ima od godinu do 5 godina može da ostvari naknadu od 3 mjeseca. Od 5 do 15 6, od 15 do 25 12 i posle odnosno 9, a posle 25, 12 mjeseci. I jedan vrlo interesantan izuzetak. Ako nekome nedostaje do penzije do 2 godine, tada nacionalna služba, kolege koji vode postupak, provjeravaju u penzijskom fondu da li stvarno to lice će u naredne 2 godine ostvariti pravo na penziju, i ako se odgovarajućom potvrdom utvrdi da je tako, priznaće se naknada u trajanju do 24 mjeseca, s tim da će se naravno prekinuti čim se ispuni uslov za penziju.
1: Da li postoji minimalni i maksimalni iznos novčane naknade i kako se određuje visina?
0: Da, visina je možda i najkomplikovaniji deo kako se određuje, pa smo mi na našem sajtu u rubrici novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti učinili dostupnom celu metodologiju obračuna naknade i jedan skraćeni pregled kako se utvrđuje visina novčane naknade. Svi koji su zainteresovani mogu to da pogledaju, mogu se naravno i konsultovati u našim filijalama ili sa nama u centrali nacionalne službe za zapošljavanje putem telefona ili putem mailova. I šta je interesantno, visina novčane naknade utvrđena je zakonom kao minimalni i maksimalni iznos, usklađuje se svakog januara i sada mogu da vam kažem da je ona je bruto kategorija, ona u sebi sadrži dva doprinosa, pa se i u rešenjima ona iskazuje kao iznos koji u sebi sadrži ta dva doprinosa. Minimalna naknada se kreće oko 33.000, kada se oduzmu doprinos za penzijsko i zdravstveno oko 22. Ja sad zaokružujem cifre. Maksimalna naknada je oko 78 bruto, a neto oko 51.000 dinara. Zavisi od ukupnog zbira zarada u posljednjih 12 mjeseci, koji se stavljaju u odnos ili, što ćemo reći, dele se sa prosječnom zaradom po zaposlenom u Republici iz prethodne godine, ovaj puta 25. gdje je taj iznos bruto bio 1.800.000, tako da je nažalost najveći broj korisnika novčane naknade u onom donjoj grupi, znači primaju niže iznose novčane naknade, jer je preko 3.500.000 potreban zbir zarada na godišnjem nivou da bi se ostvarila ova maksimalna naknada od 78.000 bruto ili 52.000 neto.
1: A kako izgleda sama prijava i šta je potrebno od dokumentacije doneti?
0: Nacionalna služba za zapošljavanje već nekoliko godina čini napore da građanima olakša postupak podnošenja zahteva za naknadu, tako da oni koji dolaze u naše prostorije, nakon što izvrše prijavu na evidenciju nezaposlenih, vrši se provjera u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, da li je lice odjavljeno s osiguranja, upućuje se kod sljedećeg saradnika koji će za stranku završiti kompletan unos podataka direktno u informacioni sistem nacionalne službe u kome će se kasnije raditi cela obrada predmeta i kreiranje rešenja i donošenje rešenja, potrebno je poneti u ovom trenutku samo akt o prestanku radnog odnosa, a poslodavci, preduzetnici, odnosno osnivači preduzeća učiniti nam dostupnim matični broj tog svog preduzeća. U nacionalnoj službi će saradnici izvršiti uvid u APR za sve potrebne podatke, a inače ćemo preuzeti podatke iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, jer je Nacionalna služba uz penzijski fond i zdravstveni fond organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i ta baza svih osiguranika CROSO je u stvari napravljena da bismo mi mogli lakše razmjenjivati i preuzimati podatke. Stranka praktično ne mora da donese ništa, osim u situacijama kad mi raspolažemo ili drugi organi tim podacima, recimo ako je neko radi u inostranstvu, normalno da će biti poželjno da nas o tome informiše i priloži neke dokaze. Ako je neko već bio korisnik naknade, mi to gledamo i proveravamo u našem sistemu, jer nije neko ko je nekad koristio naknadu sprečen da je ponovo koristi. Tako da mislim da je u ovom trenutku to jedan vrlo lagan i, ajde da kažem, čak i lagodan postupak u trenucima kada naši građani prolaze kroz jednu stresnu situaciju.
1: U kojim slučajevima korisnik može da izgubi pravo na novčanu naknadu? Da li postoje takve situacije?
0: Da, postoje situacije u kojima pravo prestaje iz nekih, nazovimo, dobrih razloga. Kad se neko zaposli, otvori svoju firmu, započne preduzetničku delatnost, stupi na neku funkciju koja također uključuje osiguranje, zaposli se na privremeno povremenim poslovima ili slično. Znači, kad uđe u svet rada, na sreću, eto i za jednu kategoriju lica koja je brojna kod nas na naknadi, kad ispune uslov za penziju, ovu starosnu, bilo prevremenu, bilo punu starosnu, ili kad ostvari invalidsku ili porodičnu penziju. To su najvažniji ovako razlozi. Postoje i oni drugi koji nisu toliko popularni. Zakon još uvek predviđa da lice ima određene obaveze, da se javlja uredno, da aktivno traži posao, da se javi poslodavcu kome je upućen, da ne odbija zaposlenje, da u skladu sa individualnim planom koji uključuje razne mere koje će mu pomoći prilikom zapošljavanja, da to ne odbije. E, u tom slučaju može da se briše sa evidencije, pa će posljedično i naknada da prestane. Jer sve što je vezano za nezaposleno lice kreće od toga da ima status nezaposlenog, da je prijavljen na evidenciji i da onda ostvaruje razna prava. Novčana naknada je samo jedno od tih prava.
1: Eto, šta biste savjetovali nekome koji je, nažalost, upravo mu je prestao radni odnos? Koji su prvi koraci koje treba da preuzme kako ne bi propustio rok za ostvarivanje svojih prava?
0: Evo, reći ću vam ono što sam ja puno puta kroz moj radni vek od 30 godina u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a uvek sam radila sa strankama koje su upravo želele da se raspitaju o novčanoj naknadi, rekla. Rekla sam, raspitajte se pre nego što ćete ostati bez posla. Nemojte doći pod tim stresom, da li ste sve sada dobro uradili, da li imate sve potrebno od dokumentacije. Raspitajte se, pomoći ćemo vam ukoliko vaš poslodavac ima neku nedoumicu. Da biste ostvarili pravo, mi smo tu zbog naših građana, nismo tu zbog ničeg drugog. Dođite i požurite kada ostanete bez posla, imate rok od 30 dana, ali dođite da što pre se uzme zahtev, da uđete u postupak i da što pre dobijete rešenje, a kad se dobije rešenje kreće isplata. Ne čeka se, čim stranci uputimo rešenje i čim imamo dokaz da je stranka primila rešenje, već sutra dan može krenuti isplata, jer žalba koja se može izjaviti ne zadržava isplatu tog rešenja.
1: Hvala vam što ste sa našim slušalcima podelili ove korisne informacije.
0: Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama.
1: Gost u studiju bila je Snežana Kolaković iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: prva kafa.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onakoj šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen, jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da je ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimjer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao 5-godišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sljedećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: jutra.
1: Kako da se rezultati naučnih istraživanja brže pretvore u inovacije, proizvode i rešenja koje mogu da pronađu svoje mesto na tržištu? Upravo o povezivanju nauke i privrede namenjen je novi savet za primenjenu nauku koji okuplja naučno-istraživačke organizacije i organizacije podrške tim inovacijama. O tome kako da se taj put od naučne ideje do tržišta ubrza, razgovaramo sa Slađanom Stešević, menadžerkom za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama u nauci. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i hvala na poziv.
1: Šta je bio osnovni razlog za formiranje Saveta za primenjenu nauku i šta bi trebalo da bude njegova ključna uloga?
2: Savet za primenjenu nauku je naše najmlađe radno tijelo u NALED-u, međutim definitivno smo o njemu mnogo duže razmišljali. Zato što mi osim jedinica lokalne samouprave i članova iz privrede imamo i počasno članstvo, to su naučno-istraživačke organizacije iz cijele Srbije. Ono što smo mi shvatili da nakon niza projekata i zajedničkih inicijativa, sada je već došlo vrijeme da malo formalizujemo rad sa tom kategorijom članstva i da sve ono što smo do sada proizveli, ono što planiramo, izdignemo na jedan veći nivo kako bismo olakšali komunikaciju i samim tim nekako uspjeli da iskoristimo i naše kapacitete i kapacitete našeg članstva kako bismo stvorili neke projekte koji su korisni ne samo za nas pojedinačno, već i za društvo.
1: Kada govorimo o povezivanju nauke i privrede, šta danas predstavlja najveću prepreku tome?
2: Pa mislim da je, kada govorimo o tom odnosu, on prilično mistifikovan. Kao da govorimo o dvije potpuno različite strane. Za početak, ono što treba uraditi definitivno demistifikovati odnose, to nisu dvije suprotstavljene strane. Ne zaboravimo da su se do skora, čak u našoj skorijoj prošlosti, mnogi fakulteti i instituti osnivali upravo zbog potreba privrede. Nakon toga, ono što je veoma bitno uraditi, i mi aktivno radimo na tome kroz niz naših projekata, to je da naučno-istraživačke organizacije postanu svjesni koji su to izazovi sa kojima se privreda suočava, a da privreda shvati da neka rješenja koja su im potrebna ne treba tražiti van Srbije, već ona i tekako postoje kod nas i na dohvat su im ruke.
1: Imamo kvalitetne istraživače i naučne rezultate, ali kako napraviti taj sljedeći korak?
2: Pa sljedeći korak prije svega se treba napraviti razgovorom. Mi smo kroz niz nekih projekata kao što su projekat otvorenih inovacija u Srbiji, Empower Innovation, gdje smo imali niz naučnih sajmova i na taj način prezentovali privredi šta konkretno proizvodi nauka, uspjeli već da napravimo neku vezu. Naša velika prednost u NALED-u je što mi imamo veliko članstvo kroz 6 saveza na kojima postoji privreda i naši članovi iz privrede sada već prepoznaju da kada imaju neki izazov mogu da nam se obrate, da ih nekako povežemo sa naučno-istraživačkim organizacijama koje mogu da ponude rješenje. Sa druge strane, i naučno-istraživačke organizacije postaju sve aktivnije, pogotovo sada kada apliciraju za niz EU projekata gdje im je potrebna i podrška privrede. Tako da mi tu služimo i kao neka veza između dvije kategorije našeg članstva, ali mi uvijek aktivno tražimo načine da promovišemo i potrebe privrede, ali i rješenje i potencijale koje naučno-istraživačke organizacije mogu da ponude.
1: Koliko je važno da privreda bude uključena u fazi istraživanja samog procesa i kako bi se znalo šta je tržištu zaista potrebno?
2: Pa to je pitanje za milion, ali je veoma interesantno. Neko je baš jedan od članova je na osnivanju Saveta za primenjenu nauku i rekao da je veoma važno da se privreda uključi i ranije. Znači da se privreda ne uključuje u samom fotofinišu tog istraživanja, već da dođe do upoznavanja naučnika i privrede i ranije. Mi smo pokušali kroz naše smjernice za industrijske doktorate da ponudimo jedno od rješenja, a to je da doktoranti zapravo imaju mogućnost da u saradnji sa privredom rade na svom doktorskom radu i na taj način pruže i konkretna rješenja. Onda što je veliki izazov za naučno-istraživačke organizacije je također taj put komercijalizacije od same ideje do finalnog proizvoda gdje je njima potrebna podrška i kancelarija za transfer tehnologije i gdje je njima potrebno da im neko objasni šta je taj jaz, koji je to korak koji oni trebaju da premoste kako bi njihovo rješenje došlo do tržišta ili došlo do određene kompanije koje je ono baš njoj potrebno.
1: Jedna od tema savjeta biće i transfer znanja i tehnologije. Šta to konkretno znači za istraživače, a šta za kompanije?
2: Pa kada bismo ovako ugrubo pričali o transferu tehnologije, mogli bismo da kažemo da postoji grupa istraživača koji završe svoje istraživanje, dođu do određenog rešenja i oni su time zadovoljili neku svoju znatiželju i nemaju želju ili potrebu da idu dalje, da komercijalizuju svoj proizvod. I to je sasvim u redu. Nema potrebe ni da se bave svi samo isključivo primijenjenom naukom. Oni koji prepoznaju potencijale i svoje i potencijale tog proizvoda, oni će ići dalje. To znači da će njima biti potrebna pomoć Kancelarije za transfer tehnologije kako bi oni saznali nešto više o bitnim temama kao što su prava intelektualne svojine, patenti, istraživanje tržišta, koje je to njihovo ciljano tržište koje one žele da postignu i tako dalje. Tako da oni u tom trenutku, osim što su naučnici, istraživači za svoju oblast, čini se kao da treba da postanu i pravnici, i ekonomisti, i marketing stručnjaci, i sve. Naš cilj kroz ovaj savjet je da pomognemo kroz neke alate za povezivanje nauke i privrede koje smo već razvili kroz naš StarTech projekat, bilo da su to ove smernice za industrijske doktorate, za vodič za transfer tehnologije, ili čak smernice, vodič koji planiramo za spin-off kompanije, da im pomognemo da se usmere kako na lakši način da svoje rezultate rada komercijalizuju, da postanu kompanija, bilo spin-off, start-up ili neki drugi vid kompanije, i da izađu na tržište i predstave svoj proizvod.
1: Dakle, upravo ste spomenuli komercijalizaciju, rezultate istraživanja i spin-off kompanije. Šta je potrebno promeniti da bi istraživačima bilo lakše da svoju ideju pretvore u jedan poslovni poduhvat?
2: Za većinu naučnika i istraživača sama ideja o spin-off kompaniji, o formiranju spin-off kompanije, izgleda kao jedan niz lutanja kroz niz propisa. Propisi postoje i pravila postoje, međutim, ono na čemu mi sada radimo kroz pravljanje vodiča za spin-off, za osnivanje spin-off kompanija, jeste da pokušamo na što jednostavniji način da odgovorimo na konkretna pitanja koje naučnik i istraživače najviše muče. Često, kako će taj put izgledati, zavisi od tumačenja tih pravila, zavisi naravno karaktere istraživača, ali i naučno-istraživačke organizacije u kojoj rade. Postoje instituti koji imaju i tekako razvijene kancelarije za transfer tehnologije i koji imaju puno iskustva u raznim projektima i komercijalizaciji znanja, a postoje i one koji imaju manje iskustva. I prosto treba da dođe do povezivanja i međusobnog tih naučnika i istraživača, ali naš cilj i ovim savjetom i kroz projekte kroz koje radimo jeste da pomognemo i da olakšamo taj put od ideje do komercijalizacije.
1: Koliko je važna zaštita intelektualne svojine, da li istraživači dovoljno poznaju mogućnosti zaštite svojih rezultata?
2: I te kako je važna. Veoma je važna, često se o njoj razmišlja kasno. O zaštiti intelektualne svojine treba razmišljati mnogo ranije. Mnogi istraživači koji se bave komercijalizacijom znanja, komercijalizacijom sada to već i znaju iz svog iskustva. Veoma je bitno da kažemo da nije svaka ideja ili svaki proizvod automatski spremna da postane patent. Treba mnogo razmišljati i o tržištu, treba razmišljati o tome da li se to zapravo isplati. Tako da ono o čemu mi razgovaramo, a naročito kada povezujemo kompanije i naučno istraživačke organizacije, da osim toga što su se dogovorili o tome koje usluge treba međusobno da pruže i da definišu i svoje prave intelektualne svojine, odnosno da li će recimo u tom konkretnom slučaju rezultat njihovog istraživanja moći da se iskoristi dalje za neke publikacije, što je naučnicima i istraživačima izuzetno bitno, ili će to ostati ipak u vlasništvu kompanije. Modifikacije su razne, komunikacija je ključna, ali mi mislimo da je veoma važno da se naučnici i istraživači upoznaju sa svim tim svojim mogućnostima, pravima i obavezama mnogo prije nego što taj proizvod bude finalan.
1: Šta biste volili da bude konkretan rezultat rada savjeta već tokom prve godine i kako će se meriti da li je saradnja između nauke i privrede uspješna bila?
2: Mi smo sada u fazi baš definisanja aktivnosti koje želimo da postignemo i da postavimo kao naš cilj za prvu godinu. Kada bih sada bila nerealna i kada bih ovako govorila šta bih ja željela, to je definitivno što više saradnji sa kompanijama, to bi bilo recimo nekoliko saradnji za industrijske doktorate, to bi definitivno bila što više kancelarija za transfer tehnologije. Međutim, objektivno govoreći, to su zapravo sve neki naši dugoročni ciljevi i mi ćemo biti izuzetno izuzetno srećni ukoliko uspijemo što više naučnika i istraživača zapravo da edukujemo i informišemo što više o ovim temama koje su za njih bitne, da im ponudimo alate koji mislimo da mogu da im pomognu u njihovom radu, ali i da zajedno radimo u definisanju onih kritičnih tački za istraživanje koje mislimo da možemo unaprijediti i da što više prezentujemo njihov rad relevantnim kompanijama i javnosti.
1: Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
2: Hvala vam.
1: Slađana Stešević iz NALED-a bila je gost emisije Jutro je. Ostanite uz nas.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Znamo da vas, da nas mnogo vas sluša u kolima i u saobraćaju, tako da eto prilike da bacimo pogled na puteve u Beogradu i u Novom Sadu. U Beogradu veći broj vozila primećujemo na mostu Gazela. Nešto deluje kao da je gušći saobraćaj na Brankovom mostu, ali sve deluje prohodno i bez većih zadržavanja, tako da za sada nismo još ušli u potpunosti u onaj jutarnji špic. U Novom Sadu deluje kao da nema dužih zadržavanja ni u bulevaru Mihajla Pupina, ni na Varadinskom mostu, tako da eto, Novosađani ovog jutra definitivno ipak više sreće u saobraćaju od Beograđana. Podsećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a i neki najznačajniji današnji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu. Osim YouTube-a možete nas pronaći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je. Pišite nam, šaljite nam fotografije, šaljite nam snimke, gde nas, kako i kada slušate. Mi se radujemo da vas upoznamo. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: jutra.
1: Telefon je danas deo svakodnevice gotovo svakog deteta, ali sa sobom donosi neke probleme. Od pritiska vršnjaka i digitalnog nasilja do prevelikog vremena provedenog pred ekranom. Zato se sve češće govori o tome gde bi trebalo postaviti granice. U pojedinim školama telefoni se već odlažu tokom nastave, a u Evropskoj uniji predlažu se i stroža pravila za korišćenje društvenih mreža među decom i mladima. O tome kako takve promene mogu da utiču na decu, navike i odnose sa vršnjacima, razgovaramo sa psihološkinjom Ivanom Matić. Ivana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Hvala vama što ste se odazvali. Kada govorimo o deci i internetu, sve češće čujemo za digitalno nasilje. Kako ono danas izgleda i po čemu možemo da prepoznamo da dete trpi takvu vrstu nasilja?
2: Znate kako, digitalno nasilje uglavnom ne ide, nije usamljeno. Vrlo je pridruženo sa ostalim oblicima nasilja. Nažalost, sa fizičkim nasiljem, sa emocionalnim nasiljem, sa, tužno da kažem, i seksualnim nasiljem. Tako da, digitalno nasilje je uglavnom sve prisutno. Ono što su specifičnosti u čemu možemo da kažemo, da napravimo eto tu neku kategorizaciju koja je specifičnost digitalnog nasilja, jeste, znate i sami to, sramoćenje javno, sramoćenje, širenje fotografija, širenje snimaka, zadirkivanje, provociranje, deca se dovode, kako da kažem, od strane vršnjaka u takvu poziciju da prosto nemaju kontrolu, jednostavno nemaju kontrolu. I ono što je zaista za to digitalno nasilje karakteristično i specifično, mnogo je brutalno i mnogo je, kako da kažem, suptilno u odnosu na to tradicionalno vršnjačko, jeste ta prostorno-vremenska dimenzija, jer se ne završava na terenu, ne završava se u školskoj klupi, znate, već se to prosto produžava, nema granicu, nema jasnu, kako da kažem, ni vremensku ni prostornu granicu.
1: To nas vodi do mog sledećeg pitanja. Dakle, kod digitalnog nasilja jeste i problem u tome što dete od njega ne može jednostavno da se skloni kada izađe, na primjer, iz škole. Kako takvo iskustvo može da utiče na dete i na njegov odnos prema vršnjacima?
2: Pa, vidite, dete kada trpi nasilje u tom trenutku, svakako da je to u tom momentu za dete nešto što je atak na njegovu ličnost, na njegovu dostojanstvo, nešto što je zaista prestrašno. Međutim, ta agonija ne prestaje i dete nema predstavu, nema projekciju u kom trenutku. U kom trenutku će da prestane da se boji, u kom trenutku će da, kako da kažem, ne misli više na to šta može da se desi. Zato ga nosi iz škole u kući, u krevet uveče, utiče na san, naravno, utiče na ovaj poremećaj ishrane, se vrlo često dešava u takvim situacijama. Ja sam zaposlena u jednom domu učenika srednjih škola, deca su kod nas smeštena i mi imamo tu privilegiju da se bavimo zaista najlepšim delom pedagogije, to je vaspitanje. Mi smo vaspitno obrazovna ustanova. Deca naravno donose i u dom, ukoliko se recimo to nasilje dešava u školi, donose to tu muku sa sobom u dom i, kako da kažem, ne vide kraj tome. Zato kažem, to je jedna prostorno-vremenska, vrlo specifična, vrlo zlokobna dimenzija. I ukoliko mi kao odrasli ne vidimo i ne primetimo na prvom mestu, naravno, roditelji za decu koja su sa njima i mi koji smo vaspitači u domu, ja sam pomoćnik direktora za vaspitni rad i verujte da na svakodnevnom nivou imamo i sastanke i briefinge, ne konkretno samo na nasilje, na temu nasilja naravno, nego na celokupnu tu problematiku današnje omladine. I ukoliko mi ne pratimo, ali zaista na svakodnevnom nivou, ja kad kažem zaista tako i mislim u praktičnom smislu, neverovatnom brzinom, moram tako da kažem, da je emocijalno i socijalno može da propada.
1: I koliko mobilni telefoni u školi mogu da utiču na pažnju, na druženje, na komunikaciju među decom, čak i kada se ne koristi direktno na nasilje?
2: Znate kako, malo smo mi sve se to nekako malo pobrkalo. Nisu krivi telefoni. Znate kako, tehnologija je fenomenalna stvar i hvala Bogu da napreduje. I super da mi možemo da je koristimo u dobre svrhe. Ono što jeste ovde zaista sporno, smo mi odrasli koji mi moramo prvo da se nekako malo između sebe, jer smo mi zrele osobe koje mogu da vode ovaj proces. Da vidimo kakav mi imamo odnos prema toj tehnologiji. Ako recimo u školi, naravno da utiče na pažnju, to se podrazumeva, dete koristi telefon, mora nastavnik, pedagog da opomene dete, to se podrazumeva, ali ne završava se sve na zabrani, na kontroli. Mi imamo jako malo vremena i to je tačno, ali mi nekako ovo moramo strateški da postavimo. Na koji način ćemo mi deci da priđemo, jer taj odnos koji imaju oni sa telefonima, mi ne razumemo. Uopšte sa svim gadgetima, sa svim tehnologijima, ekranima, prosto su oni generacija, sad ajde, koja je ovo sad generacija, ovo Z, Z.
0: Mislim da je ovo neki kasnija čak.
2: Pa alfa je posle Z, čini mi se. Mislim da smo mi sad radimo, ajde tako da kažem, sa tom generacijom adolescenata. Tako da je do nas.
0: I od 1. oktobra jedna beogradska škola uvodi pravilo po kojem učenici telefone tokom školskog časa drže zaključane u kutije.
2: Da, čula sam za to.
0: I kako ovakva promena može da utiče na decu i kako bi trebalo da bude uvedena da je učenici razumeju, a ne da je dožive kao kaznu?
2: E pa upravo, evo sad se nadovezujemo na ovo vaše pitanje, ovo prethodno što sam rekla. Mi treba prvo da prođemo edukacija. Moramo da budemo iskreni i da zaista jedni drugima priznamo šta stvarno mi osjećamo i mislimo o tim telefonima. Da li zaista mi smatramo da je telefon strašilo i da treba od toga praviti i da treba da imamo kontrolu. Isključivo kontrolu. Naravno, ja smatram da to nije put. Odlično je što je to uvedeno. Svakako da treba početi. Međutim, treba im jasno plasirati. Deci treba da se predoči da mi nismo policajci, ni mi ni roditelji, nikako, da im ukažemo našim vlastitim primjerom kako se mi ponašamo upravo prema tim telefonima. Zato kažem, mi moramo od sebe da krenemo. Da, koja je poenta, zašto smo uveli, recimo vidim da su od 5. do 8. uveli tu meru da kada dođu učenici, kada dođu u školu, da im se sklone telefone, da se negde stave u neke ormariće. I na kraju dana, na kraju nastave im to vraćaju. Deca će biti nervozna, deca će biti frustrirana, na to mora da se računa. To je sigurno. Oni nisu nužni da im bude dosadno, oni nemaju nultu toleranciju na dosadu. Ali mi ne treba da se zgražavamo više i da se čudimo jednom po jednom, zaista. Već da prihvatimo da su to deca koja su jednostavno porasla u tome. Naša, moja, ajde da kažem, generacija, ja sam neko koje, ajde da kažem, kao relativno zrela ličnost primila te tehnologije, počela da ih koristim i ostalo. Oni ne, to je njihov život.
0: I tu dolazimo i do teme društvenih mreža, jer kao što ste sami rekli, malo pre telefon često nije problem sam po sebi, već je problem ono što dete putem njega radi. Kako društvene mreže mogu da utiču na sliku koju dete ima o sebi i na način na koji doživljava svoje vršnjake?
2: Da. Pa vi koristite društvene mreže, pretpostavljam.
0: Da.
2: Evo, budite vi prvo iskreni prema sebi.
0: Da.
2: Kao zrela, odrasla osoba, znači vam kada vidite, recimo, da ste lepo ispali na slici, da je uspešna fotografija, da je snimak sjajan, da je afirmativan, a isto tako u zavisnosti od vašeg raspoloženja, kada vidite da je neko drugi, na primjer, lep ili uživa u nekom ambijentu, a vi niste baš najbolje raspoloženi, utiče na vas kao na zrelu ličnost. Kako onda utiče na decu? Na adolescente kojima je, recimo, u ovom periodu njihovom, u toj fazi razvoja ličnosti, kako se njihova vrednost ogleda u očima drugih, pre svega vršnjaka. Kod njih je, vrlo često budu preplavljeni. A tu smo opet mi. Ne da im dajemo gotove informacije, već lagano da ih razumevamo i da im priznajemo. Da ih razumemo, da pričamo sa njima, da im damo na kraju krajeva dozvolu da se tako osjećaju.
0: U Evropskoj uniji sada se govori o zabrani društvenih mreža za mlađe od 13 godina, dok bi za uzrast od 13 do 15 godina važila neka stroža ograničenja. Kako psihološki gledano izgleda postavljanje takve starosne granice?
2: Ove starosne granice, pa psihološki gledano, koliko sam ja shvatila, to još uvijek nije uvedeno. Mm. Mislim da su pregovori, jesu, to je inicijativa, to je neki predlog, još uvijek je to toko što mi se sviđa. Dopada mi se jer idu pažljivo i ta starostna granica koju ste vi sad spomenuli, apsolutno ima smisla do 13. godine da dete, naravno, nema mogućnost korišćenja telefona. Je sasvim opravdano ako uzmemo u obzir emocionalnu i socijalni razvoj deteta na kom je nivou. Dete ne može, dakle, da samostalno procenjuje opasnost, da samostalno proceni kada je neka manipulacija u pitanju. Roditelji su opet se vraćamo na odrasla, roditelji su tu do 13. godine, zato kažem da mi se dopada što je još uvek su pregovorom, jer do 13. godine, pa postupno uvođenje od 13. do 15. godine uz kontrolu staratelja, odraslog roditelja. Jer na taj način dete neće, opet se vraćamo na tu zemlju, dete neće shvatiti, ako se na taj način pristupa, da je to nešto što je zabranjeno voće, pa će da koristi svaki trenutak, jel, da krišom ode na te društvene mreže i na internet i da koristi mobilni telefon, već će u saradnju, uz razgovor da uči. Znači, jako je bitno šta se pre dešava i naravno posle. Ne samo ona kao granica, ok, do 13. godine zabrana, od 13. godine dete ulazi u jedan svet nepripremljeno. Treba ga pripremati.
0: I sa druge strane,
2: postane digitalno kompetentno. Znači, treba prosto, kako da kažem, ovo je jednostavno samo učenje kako koristiti telefon i da dete ima samu procenu, da se uči samo proceni, da ima tu emocionalnu regulaciju, da prepozna svoju emociju, da zna kada treba taj telefon da ostavi, kada mu ne koristi.
0: Ali znamo da deca vrlo brzo pronađu način i da zaobiđu pravila. Pa kako roditelji mogu da razgovaraju sa decom o društvenim mrežama, tako da ta kontrola ne bude jedini način zaštite?
2: Znate kako, ja nisam za varijantu, nikada nisam bila, ja radim i kao psihoterapeut, i to često kažem mojim klijentima, sam poručni psihoterapeut, nemoj se boriti protiv. Ajde za. Da vidimo šta imamo u ponudi od sadržaja, drugi koji mogu da se ponude. Neka ga tu telefon. Znači, kroz model roditelj treba da bude taj koji će kao odrastao da diktira pravila u tom nekom timeline, u tom nekom rasporedu. Kada jedemo, znači kada imamo zajednički obrok, roditelj ne treba da bude taj da skače od stola ili da nosi telefon za sto u toku obroka. Dakle, svojim primjerom i model postupanja. Ponuda sadržaja. I škola isto tako. Roditelji i škola. Da deca više provode vremena u prirodi, ali opet kažem, to iziskuje jedan poseban angažman i roditelja, a i škole.
0: I kada uvedemo pravila o telefonima i o društvenim mrežama, šta je ono što dugoročno najviše pomaže detetu da samo nauči gdje treba da povuče granicu? Dakle, da tehnologiju koristi, a da tehnologija ne počne da upravlja njegovim vremenom, odnosima i raspoloženjem?
2: Opet se vraćamo na aktivan razgovor. Na aktivan razgovor, a i uvremenjenost. Dakle, postupno roditelji isto kao i mi vaspitači, pedagozi, treba da budu edukovani. U kom trenutku i na koji način treba da razgovaraju sa detetom, kako da mu ukažu na opasnosti na internetu. Kakav je, dakle, dete od, ne znam, 7, 8, 9, 10, 11, 12 godina. To je faza ubrzanog rasta. Da bude potpuno prilagođen rečnik. Da samostalno koristi, i da ne bude usmereno isključivo na korišćenje mobilnog telefona. Ja sad tebe pripremam da ti koristiš mobilni telefon. Ne, nego da ja tebe učim da ti razgovaraš sa samim sobom. Da ti prepoznaš ovo što sam malo pre rekla, zaista. Šta osjećaš i da znaš da identifikuješ svoju emociju, svoju potrebu, da je iskažeš. Na taj način se dete uči toj samoregulaciji. Da stvarno zna kada treba da, kad mu se smuči, da kažem, društvena mreža, kada oseti da mu nije dobro, da ne želi jednostavno više da tu provodi vreme, kada ima vreme, recimo, koje je predviđeno za fizičku aktivnost, za neki hobi, za odlazak sa drugarima. Tako da je to put, to je jedini način.
0: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
2: Hvala vam.
1: o zabrani korišćenja mobilnih telefona u školama, digitalnom nasilju i korišćenju društvenih mreža razgovarali smo sa psihološkinjom Ivanom Matić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, 10 je časova i 8 minuta, a mi vas sada vodimo na jedno neobično putovanje kroz istoriju, na čajanku, ni manje ni više nego sa kraljicom Natalijom. Događaj koji kroz čaj, kraljičinu omiljenu tortu i priči iz njenog života oživljava duh jednog vremena u domu Jevrema Grujića.
1: Tamo je naš reporter Stefan Vuk Petrović i preneće nam atmosferu sa ovog posebnog događaja, ali i otkriti kako izgleda čajanka u kraljevskom stilu. Dobro jutro još jednom, Stefane.
2: Dobro jutro još jednom. Kako bi izgledalo da nas na čaj pozove jedna srpska kraljica iz 19. veka? Posetio sam dom Jevrema Grujića odmah pored naše zgrade Radio Beograda da saznam i da vidim šta to posetioce u stvari očekuje na ovom nesvakidašnjem programu Čajanka sa kraljicom Natalijom. Posetioci će imati priliku da iskuse jednu autentičnu sliku srpske prošlosti iz 19. veka, a šta to sve uključuje reći će nam moja sagovornica Branka Conić, direktorka doma Jevrema Grujića. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako izgleda ovaj jedinstveni program i koga sve može posjetiti?
3: Hvala na pitanju. Pa evo, pošto smo mi ovde u Komšiluku, verovatno i mnogi vaši slušalci prolaze svaki dan ovom našom divnom ulicom Svetogorskom, pored doma Jevrema Grujića, ne znajući da je ovde nekada dolazila lično kraljica Natalija kod svoje najbolje prijateljice Jelene Grujić. Obično je čaj za nju bio serviran oko 5, ali smo mi zbog savremenih uslova života to malo pomerili, tako da je čajanka večeras od 18 časova. Inače, ko ne stigne da se prijavi za danas, mi svakog meseca organizujemo ove čajanke, makar dva puta mesečno, jer je ovo naš najpopularniji program. I ovo je divna prilika da se posetimo života jedne možda od najslavnijih srpskih kraljica, kraljice Natalije, koja je bila velika dobrotvorka, ali negde u istoriji ostala zabeležena i kao najtragičnija kraljica, najtužnija kraljica, koja je zbog nesrećnog braka sa kraljem Milanom bila i proterana iz Srbije, ali uprko svemu ceo svoj imetak zaveštala Srbiji, zaveštala univerzitetu. Pričat ćemo malo o manirima u visokom društvu, o običajima, kako se to služi čaj, kako se ispija čaj, koje teme su se pominjale na čajanci, koje su bile zabranjene i mnogo još nekih zanimljivosti.
2: Šta u stvari znači ovakav prikaz naše prošlosti danas?
3: Ono što mi radimo ovde u domu Jevrema Grujića već punih 10 godina, jer upravo ove godine obeležavamo 10 godina od otvaranja za javnost, iako je kuća sama sazidana 1896. godine i zaista predstavlja jednu retku gradsku vilu, očuvanu iz tog perioda, a u kojoj se nalazi jedna od najlepših privatnih kolekcija u našem regionu. Tu su sedimo, ispijamo čaj, rekreiramo prošlost, okruženi najlepšim delima iz srpske istorije umetnosti. Oko nas se nalaze dela Paja Jovanovića, Uroša Predića, Steve Todorovića, kraljevski darovi, upravo oni darovi koje je lično kraljica Natalija donosila ovde članovima porodice za venčanje, za slave, za neke važne prilike. Tako da posetioci će tokom ta dva sata zaista uroniti u neko prošlo vreme, u neka davna vremena, u neke običaje koje su možda zaboravljeni malo.
2: Imate li još neke programe nalik ovim koji se dešavaju u domu Jevrema Grujića?
3: Ima jako puno programa, imamo preko 10 različitih programa koji se svakog meseca ovde održavaju. Ja bih pomenula dve muzejske predstave, jedna je inspirisana životom Coco Chanel, zove se Mala crna haljina, a druga je inspirisana životima dve velike humanitarke Velikog rata, Dve žene i jedan rat. Obe predstave, evo, pošto se bližimo kraju septembra, od oktobra meseca pozivam da pratite naše društvene mreže, da vidite nove termine, bit će obe predstave, bit će Kabare Kapor, sama reč kaže o priče i pesme o Beogradu iz pera jednog od naših najomiljenijih književnika. Zatim imamo brojna predavanja, imat ćemo jednu novu izložbu posvećenu porcelanu, evo to vama ekskluzivno kažem, i jednu izložbu posvećenu još jednoj srpskoj kraljici, kraljici Dragoj Obrenović.
2: Hvala vam puno na razgovoru. Bila je to Branka Conić, direktorka doma Jevrema Grujića, i kao što ste čuli, pozvani ste na jedinstvenu čajanku sa kraljicom Natalijom u samom centru grada, koju preporučujem da posetite i vidite kako je to nekada izgledalo, to visoko društvo u Srbiji. Toliko za sada.
0: Hvala ti, Stefane, hvala i tvoji sagovornici na ovom javljanju i na ovom zanimljivom putovanju kroz istoriju.
1: Eto, verujemo da smo bar na trenutak uspeli da dočaramo kako je izgledala čajanka u kraljevskom stilu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a evo jedne vesti iz spoljne politike. Savezni sudija Timothy Kelly naložio je Trumpove administraciji da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima CNN-a, MS Now-a i medijske kuće Politico, nakon što je američki predsednik Donald Trump zabranio tim medijima ulazak u kompleks Bele kuće. Kelly ocenio da su novinarima akreditacije oduzete bez odgovarajućeg pravnog postupka, odnosno bez prethodnog obaveštenja i mogućnosti da se izjasne odluci, prenoje CNN. Trump je prošle nedelje objavio zabranu u tri medije, optužujući ih za lažne vesti. Slušate Radio Beograd 1. Ostanite na našim talasima.

Ja ju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

U našoj emisiji jutro je stigli smo i do sportskih tema i vesti. Fudbaleri Srbije večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić dočekuju Grčku na startu Lige nacija. Srbija će u meču prvog kola grupe A2 biti domaćin Grčkoj, debitant u najkvalitetnijoj Ligi nacija, koju sa klupe već dve godine predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović. Meč možete pratiti u prenosu na našim talasima, ali i na drugom programu naše televizije. A košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova u areni dočekuju Žalgiris na startu Evrolige. Najkvalitetnije košarkaško takmičenje u Evropi počinje danas utakmicama prvog kola, a igrački renovirana i pojačana Crvena zvezda sa novim trenerom Ibonom Navarom sezonu otvara protiv tradicionalno neugodnog rivala iz Litvanije. A razgovaramo i o ženskom rukometu. U Ohridu danas počinje prestižni turnir Trofeji Makedonije, gde će se nadmetati Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija, a kao priprema za predstojeće prvenstvo

0: reprezentacije Crne Gore, Hrvatske i naravno domaćin Severna Makedonija. Turnir je u Ohridu. Mi na telefonskoj liniji imamo selektorku naše rukometne reprezentacije Sandru Kolaković. Sandra, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I evo, Ohrid je jedan divan grad, pa se nadamo da će i utisci kada je reč o igri našeg tima biti dobri.
1: Pa, da vam kažem, u ovom kombinovanom sastavu osnovni cilj nam je da proverimo da li su ove kandidatkinje koje su sada u reprezentaciji spremne da odgovore zadacima reprezentacije, da ono što smo trenirali da na današnjoj evo utakmici protiv domaćina vidimo kakva je situacija u našim, da kažem, borbenim redovima. Bilo bi divno da nam bude lep dan kao što je i Ohrid lep grad.
0: Da. Rekli ste da želite da u našem državnom timu budu rukometašice ratnice.
1: Samo me to interesuje. Znači, stručni štab na čelu sa mnom, doneli smo odluku da nema kompromisa, jer ako želite da postavite neki sistem ili neku sigurnu strukturu, kompromisi nisu opcija, tako da samo ratnice, one koje su spremne da daju i više nego što mogu u tom trenutku, da naprave žrtvu za svoj tim, da se potpuno podrede svome timu, da li igrale svoju poziciju ili neku drugu, jer reprezentacija je svetinja, one će imati mesto u ovoj sada reprezentaciji.
0: Na čemu ćete posebno obratiti pažnju u ove tri utakmice?
1: Mi smo najviše radili na odbrani. Smatram da je odbrana osnova svake ekipe i da ako nešto treba da se gradi, gradi se od odbrane. Tako da smo radili na odbrani, prosto svesno zanemarujući rad na napadu i njegovim segmentima, ali da u odbrani prikažemo jednu spremnost da se borimo za svaku loptu i da svaku protivnicu onesposobimo u smislu davanja lakoga gola ili da je nateramo da šutne iz najteže pozicije.
0: Da, poveli ste u Ohrid kombinovani sastav, ima dosta mladih igračica. Tu, koliko znam, na ovom okupljanju nema rukometašica Zvezde i Naise zbog obaveza koje ove devojke imaju u svojim klubovima u evropskim takmičenjima, dakle nisu bile u mogućnosti da se priključe nacionalnom timu.
1: Tako je, prioritet je bio da naše reprezentativke igraju u dobrim klubovima. To se i desilo, to su Zvezda i Naisa, naravno i ekipa Bora. Igračice Crvene Zvezde i Naise imaju takmičenje u Evropskom kupu, tako da smo smatrali da je jako dobro za naše igračice da odigraju po dve izuzetno važne utakmice i time se kale kroz igru u svom timu, tako da bi u oktobru reprezentacija bila u punom sastavu.
0: Kada pogledamo spisak reprezentacije u ovom trenutku, devojke koje se nalaze u Ohridu, vidimo da je to, rekao smo, već jedan kombinovani sastav, ali sastav gde nema nekih izrazitih pojedinki.
1: Tačno,
0: gradite
1: tako,
0: tim.
1: Tako je, gradimo tim, veliki je broj juniorskih reprezentativki koje sam gledala u krajem juna i početkom jula na svetskom prvenstvu u Kini. Međutim, nemoguće je biti mladi iskusan, tako da će one dobiti neku svoju priliku, a dobit će i priliku igračice koje dolaze iz inostranstva, na koje računam i koje želim da proverim i da vidim kako se mogu uklopiti u ovaj sastav. I naravno, tu je najveći broj igračica Bora koje su dale saglasnost da njihove igračice budu deo reprezentacije na ovom septembarskom okupljanju. Tako da, evo, jedan interesantan sastav i jedan veliki izazov za mene i stručni štab.
0: I to je put, rekla bih, kao onome što nekako svi već decenijama priželjkujemo, a to je povratak našeg rukometa u sam evropski i svetski vrh. Mi imamo taj potencijal, ali prosto organizaciono se nisu poklapale veoma često mnoge stvari i uspesi su izostajali, bilo ih je ali vrlo ovako sporadično.
1: da vam

0: kažem, sve je to vrlo kompleksno. Mora da se poklope sve važne stvari, počev da kažemo od organizacije, do kvalitete igrača, do kvalitetnog rada u klubovima, do trenera koji je na čelu, tako da verujem da smo sada postavili veliki deo ovoga, da kažem, ove piramide i treba nam strpljenja. Znači, osim ovoga kvalitetnog rada u kontinuitetu, treba nam puno strpljenja, jer ne može se ništa preko noći dogoditi. Uspeh je proces i da bi se došli u situaciju da do uspeha dođe, morate da izvlačite pouke i da naravno vrlo marljivo radite i da budete prisutni na ovako velikim takmičenjima koje su evropska i svetska. I znate kako, procena uspeha je jako različita. Nekada je uspeh osvojiti medalju, nekada je uspeh biti među osam, da, nekada proći grupu, a nekada prosto otići na neko takmičenje.
1: Da, da.
0: Mi se sada u ovom trenutku nalazimo u poziciji da smo jako sreći kada smo prisutni na takmičenju, radimo vredno i prolazak, na primjer, grupe u ovom trenutku bio bi izuzetno veliki uspeh za sastav reprezentacije.
1: Grupe na, mislite, evropsko prvenstvo koje nas
0: tako
1: čeka.
0: Tako je, tako je, tako da. Je.
1: Gošća prvog programa Radio Beograda je selektorka naše ženske rukometne reprezentacije Sandra Kolaković. Pa evo, Sandra, u Ohridu ste i još samo da se dotaknemo učesnica trofeja Makedonije sa kojima ćemo igrati. Dakle, domaćin Severna Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, tri različita tako tima, tri različita stila igre. Šta tako da očekujemo?
0: Pa da vam kažem, mi se sada bavimo svojom ekipom, jer postavljamo sistem, tako da nismo radili analize protivnika, jer sa tri treninga koja smo imali u prethodnom periodu, da, to prosto nije dovoljno. Izaći ćemo danas na teren protiv domaćina. Sam izazov igrati protiv domaćina ima svoju težinu, borbene, rade puno, ulažu puno u, da kažem, ženski rukomet, nema ih još na svetskoj sceni da su stalno prisutne. Mislim, protivnik taman pomeri, međutim protivnik koji je dugo zajedno i koji je već neki svoj sistem izgradio, idemo u borbu i zadatak je da budemo ratnice, kao što smo i rekle, i da ne žalimo ni za jednim trenutkom, nego da damo svoj maksimum u ovom trenutku. Da li će to biti dovoljno za pobedu, ne znam, jer ne znam, evo, ni šta mogu da očekujem, ali evo, već posle prve utakmice slika će biti onako jasnija.
1: Crnogorke su tim sa zaista ovako visokim renomeom kada je reč i o Evropi i o svetu, i to već u kontinuitetu, zaista igraju sjajno.
0: Tako je, igraju im u crnogorskoj reprezentaciji se nalaze igračice koje igraju Ligu šampiona.
1: Da, da.
0: Sama pomisao da od ukupnog broja igračica 80% igra Ligu šampiona već govori o njihovom kvalitetu.
1: Da, da.
0: Njihovo prisustvo na svetskoj i evropskoj sceni je jako zapaženo. Stalno su u borbi, da kažem, da dođu u situaciju da se bore za medalju. Mislim da su one u ovom trenutku, posebno u odnosu na ovaj sastav, mnogo ispred nas. Igrati protiv boljeg protivnika uvek je bolja stvar za onoga ko želi da napreduje, tako da ćemo samo dobro izvući iz susreta koji igramo sutra.
1: Da, kada je reč o muškom rukometu, Hrvati su tu zaista ovako jako, jako respektabilni, a kakve su Hrvatice?
0: Izuzetno talentovane, rade puno na unapređenju svoje reprezentacije, veliki broj kvalitetnih igračica i za subotu nas očekuje jedan izuzetno, da kažem, težak okršaj, jer će svi biti ovako umorni i imat ćemo neku sliku, da kažemo, hrvatskoj reprezentaciji, jer ćemo ih već gledati, a i predstavu o našoj reprezentaciji, šta možemo u ovom trenutku.
1: Da. Sandra, hvala najlepše na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda i želimo našim rukometašicama da imaju jedan kvalitetan i dobar turnir u Ohridu i da se zadovoljni vratite kući. Hvala vam na uključenju.
0: Hvala vam puno i veliki pozdrav za vas i slušaoce.
1: Hvala još jednom. Bila je ovo selektorka naše ženske rukometne reprezentacije Sandra Kolaković iz Ohrida.

0: jutra.
1: Slagalicu u godinama gledamo sa roditeljima, decom, bakama i dekama, a sada je došao red na najmlađe da sednu na takmičarska mesta. Od 26. septembra na RTS-u 2 stiže Mala slagalica, kviz u kojem će deca pokazivati znanje, brzinu, logiku i snalažljivost, ali pre svega uživati u igri. O tome kako je nastajao ovaj novi kviz, šta očekuje mlade takmičare i kako izgleda biti njegov voditelj, razgovaramo sa urednicom kviza Jelenom Vukobrat i Anjom Blagojević, članicom dramske grupe Radio Beograda, dečje dramske grupe i jednom od mladih voditeljki Male slagalice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jelena, Mala slagalica je nastala po uzoru na slagalicu koju poznaju generacije. Kako je izgledala ideja da se taj dobro poznati kviz prilagodi deci?
2: Pa, izgledala je izazovno, ali mislim da je nekako i prirodno došla kao izraz potrebe da se oslonimo na tradiciju, u stvari, da se oslonimo na nešto što su generacije dece gledale sa svojim bakama, mamama, tatama i da u stvari televizija pa i radio kao mediji treba i u današnjem vremenu da budu te neke spone obrazovanja, kulture, igre, učenja kroz zabavu. Tako da to sve kada se nekako sažme, mislim da je put vodio ka jednom kvizu koji ima eto novo dečije ruho, ali je oslonjen na veliki.
1: I šta ste vi to želeli da bude drugačije, odnosno da bude posebno u Maloj slagalici kako bi deci bila zanimljiva i bliska?
2: Ono što je posebno u Maloj slagalici je što je tu u stvari ostvaren taj susret mladih sa mladima, mladi voditelji koji su eto i oni deca, vode kviz i pitaju decu, tako da je i opuštenije i nekako zanimljivije kada se jedni drugima tako obraćaju i opet postavljaju važna pitanja iz gradiva.
1: Da.
2: Takođe je zanimljivo to što mladi voditelji na početku svakog kviza imaju neki svoj igrani deo koji je svaki put drugačiji. Oni su negde u svojim likovima, svojim ulogama i to je onako kao neka mala petljica koja nas uvede u sam takmičarski deo i onda se na kraju opet negde vratimo na taj početak i na u stvari najavu nove epizode koja ide u nedelju.
1: O voditeljima i njihovim likovima koji igraju zapravo razgovarat ćemo nešto kasnije. A ukoliko se ne varam, na poziv za učešće javilo se više od 500 učenika iz Srbije i inostranstva. Kako je izgledalo to testiranje i šta su deca pokazala?
2: Testiranje smo rasporedili na kraju u 2 dana, zato što je stvarno bilo dosta kandidata. Testovi su bili onako srednje teški, odnosili su se naravno na gradivo 5. i 6. razreda. To je bio letnji raspust, tako da je bilo izazovno i nekako svu tu decu, da kažem, i pozvati i istestirati u ta 2 dana, ali ko je želao, stvarno je došao i pokazali su dobre rezultate, pošto znamo da se preko leta dosta gradiva zaboravi od prošle godine i da se nekako opusti mozak, ali bili su sjajni i mislim da smo izabrali stvarno dobre takmičare.
1: I kada pomislimo na kviz, nekako prvo uvek pomislimo na znanje, ali ovde su važne i brzina, i logika, i snalažljivost. Kako ste napravili ravnotežu između toga da pitanja budu zanimljiva, a da deci budu i izazov?
2: Pa pitanja jesu kreirana tako da budu izgradiva, ali dosta ima pitanja koja su recimo iz opšte kulture, opet prilagođena njihovom uzrastu i sama dinamika kviza kroz 7 igara slagalice je takva da imaš ograničeno vreme za razmišljanje, onda recimo moraš da budeš brz, da brže tipneš taster, to smo ih stalno opominjali, nemojte da tipkate onog miša pre nego što voditelj kaže da je na vas red. Tako da recimo iznenadili su me potpuno u asocijacijama, tu smo svi bili onako, dosta njih je baš lepo zaključivalo i dolazilo do rešenja. Negde kod same igre slagalica, gde trebamo da najdužu reč od ponuđenih slova, tu su onako bili, ali recimo Skočko, koji je nama u režiji uvek bio onako malo trebalo je logike, jel? Lepo im je išao, tako tako da dosta su nas iznenadili i nama često pitanja i same igre su bile izazovne, tako da...
1: Ali dakle, to sve podsjeća na neku vrstu video igre?
2: Da, možda je i to u stvari ključ da je tim mladim generacijama zanimljivo, izazovnije, da malo podsjeća i na video igre.
1: Anja, da uključimo sada i tebe. Ti si članica dečje dramske grupe Radio Beograda. Našla si se i ulozi voditeljke Male slagalice. Kako je izgledao tvoj prvi susret sa ovim kvizom i kako si se osjećala kada si saznala da ćeš ga voditi?
0: Moram da kažem da sam pre svega osjetila neku odgovornost, zato što biti voditelj ovog novog formata slagalice, koje je pre svega jedan od najpopularnijih kvizova kod nas, stvarno nije mala stvar i bilo mi je jako zanimljivo, pogotovo što je prilagođeno deci i baš mi je bilo drago što ću imati priliku da učestvujem u ovako nečemu, pogotovo što do sada nismo imali priliku da učestvujemo kao voditelji u nekom kvizu, tako da je baš bilo neko novo iskustvo.
1: U kvizu, kao što je malo pre Jelena pomenula, se smenjuju mladi voditelji, a svako ima svoj karakter, svako ima način sopstveni na koji vodi emisiju. Kako si ti zamislila svoju voditeljsku ulogu i šta ti je bilo najzanimljivije u tome?
0: Da, pa ja sam bila klasična voditeljka, tako da sam se trudila da to i ispadne tako da budem u svojoj ulozi, ali pored moje uloge imali smo i ulogu Pametnjakovića, ulogu Emo devojke i ulogu jedne ekološke aktivistkinje, tako da je to bilo jako raznoliko i mislim da se baš time isto doprinosi ta neka razigranost ovom kvizu.
1: I da li je lakše stati pred kamere kada znaš da su preko puta tebe tvoji vršnjaci, ili je tada možda još veća odgovornost zato što želiš da se oni osjećaju opušteno?
0: Pa mislim da jeste u tome, da je ključ u tome jeste ta opuštenost, zato što nekako da sam radila nešto sa starijima, opet imam i tu neku odgovornost da se i tu pokažem pred njima nekako još ozbiljnije. A ovde sam bila sa svojim vršnjacima, tako da smo se nekako poistovetili.
1: I šta ti je bilo najzabavnije, a šta je bilo možda najizazovnije u novoj ulozi u kojoj si se našla, odnosno u ulozi voditeljke?
0: Pa najizazovnije mi je bilo to da budem nekako i ja razigrana, da pored te ozbiljnosti koju treba da imam, iznesem nekako i tu energiju i da sve bude tako opušteno. Možda mi je najteže bilo to da slučajno ne šapnem odgovor takmičaru, da se ne izlenem, tako da to mi je nekako uvijek bilo u glavi.
1: A hoćeš da otkriješ možda nešto našim slušaocima i gledaocima, šta to mogu da očekuju od Male slagalice?
0: Šta mogu da očekuju od Male slagalice?
1: Nešto možda što će ih iznenaditi?
0: Pa iznenadit će ih svakako i naši voditeljski delovi koji su bili igrani, a i svakako puno zabave, puno neočekivanih možda odgovora od dece, njihove reakcije. I to je sve, mislim, najzanimljivije mi je od svega što nikada ne znate ko će na kraju pobediti i toliko je bilo neizvesno milion puta, znači uglavnom je u igri ko zna zna se dešavalo najviše preokreta, tako da ima tu stvarno puno neočekivanih stvari.
1: Jelena, šta biste vi voleli da deca dobiju od Male slagalice, osim samog takmičenja i rezultata? Šta vam je najvažnije da ponesu iz emisije?
2: Najvažnije mi je da ponesu jedan onako opšti dobar utisak, onako trunčicu jedne dobre energije koju mislim da i jesmo emitovali i stvorili, zato što na početku recimo svakog snimanja smo imali jedan deo gde deca voditelji postavljaju pitanja deci takmičarima i to je onako dodalo toj nekoj opuštenoj atmosferi, jer su to bila neka onako zanimljiva pitanja iz života. Pa su išla možda malo i u, ne znam, šta bi volao, kad bi mogao da imaš neku moć, koja bi to bila super moć i tako. I to ih je negde i opustilo i naučilo ih ili navodilo na to da je u stvari učenje igra i da svaki ovaj kviz, da li učenje u školi i svaki životni izazov može, eto, kroz neku igru i zabavu da se lakše podnese.
1: I evo, Anja, kada bi neko tvojih godina prvi put seo i počeo da rešava kviz Mala slagalica, šta bi mu ti rekla da se osloni više možda na znanje, na brzinu ili na to da ostane smiren i da uživa u igri?
0: Pa moram da priznam da su stvarno pitanja, iako su bila za peti i šesti razred, nisu bila ni malo laka i da smo mi iza kamera se takođe takmičili i to je bilo jako zanimljivo.
1: Ko je tu prednjačio?
0: Pa uglavnom, pa možda bih rekla Marko, on je nekako tu najviše takmičarski nastrojen, tako da, da. Ali šta bih preporučila? Pa da ostane smiren, zapravo treba puno koncentracije za ova pitanja, iako na izgled deluju jako laka, zaboravi se sve to. Tako da, baš bi bilo interesantno da vidimo kako bi se i stariji ponašali kada bi dobili ova pitanja.
1: Eto, pratit ćemo kviz na televiziji pa ćemo vidjeti kako ćemo se snaći. Hvala vam što ste bili naše gošće danas. Hvala. Iz kviza Mala slagalica razgovarali smo sa Anjom Blagojević, jednom od voditeljki, kao i sa Jelenom Vukobrat, urednicom kviza. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: I dok se polako razdanjuje i grad ulazi u svoj novi dan, mi privodimo kraju još jedno naše jutarnje druženje. Ja sam Jana Rokić.
1: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz nas, što ste zajedno sa nama delili priče, muziku, razgovore, osmehe i sve one male i velike teme koje čine jedno jutro.
0: Neka vam dan koji je pred vama bude ispunjen dobrim vestima, lepim susretima i makar jednim razlogom za osmeh.
1: A za realizaciju današnjeg programa pobrinuli su se ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Katarina Tošić.
0: Podsećamo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a pronađite nas i na društvenim mrežama Naloga Jutro. Pišite nam, šaljite nam fotografije, slike, snimke, gde nas i kako slušate, da upoznamo i mi vas. Hvala našim reporterima, sagovornicima i svima koji su bili deo ovog jutra.
1: A vama, dragi slušalci, hvala vam što ste nam poklonili svoje vreme. Ne menjajte talase.

11:06 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje današnje izdanje programa U ritmu dana, izdanje za četvrtak 24. septembar. A dobar dan vam želi ekipa koja će U ritmu dana realizovati do 14 časova, a danas smo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, do podneva je sa nama ton majstor Ivan Petrović, producentkinja je Teodora Obračević, ja sam Elizabeta Arsenović. I naravno, kao i uvek na početku svake emisije, svakog programa Radio Beograda, ono što mi zovemo generalna najava, tačnije najava tema koje smo pripremili za danas. Prvi sat programa odvajamo za analizu onoga što se dešava u Njujorku, a znate, obaveštavamo vas redovno da je u Njujorku u toku opšte debata na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u okviru koje se predstavnicima zemalja članica obratio i predsjednik Republike Srbije. A ova, inače, opšta debata traje do nedelje, a analizu do sadašnjeg toka zasedanja, uključujući i obraćanje predsjednika naše zemlje, čućemo u razgovoru koleginice Jelene Vidić sa diplomatom Dušanom Spasojevićem. Također, u drugom satu također smo pripremili, tako može da se kaže, za drugi sat, pa ćemo u drugom satu govoriti o tome da uskoro počinje izborni ciklus za nove redovne dopisne i inostrane članove Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i za nove, kako se to kaže, časnike, odnosno rukovodstvo te najuglednije naučne i umetničke institucije u našoj zemlji. Reč je inače o dva odvojena procesa, pa ćemo imena novog predsjednika, dva potpredsjednika i generalnog sekretara SANU znati u martu naredne godine, a imena novih članova narednog novembra. Kako se odvija procedura, koji kako njoj učestvuje, zašto toliko dugo traje i zašto je i ovoga puta izražena nada da će za članove Srpske akademije nauka i umetnosti biti birani mlađi ljudi i više žena, pitanja su koje ćemo postaviti našem sagovorniku, doktoru Bojanu Boričiću, upravniku poslova SANU. I na samom početku vašoj pažnji preporučit ćemo i jednu temu u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, kada će naša gošća biti Andrijana Ivanović, a ona je jedna od troje pobednika na ovogodišnjem nacionalnom forumu Zelene ideje, čijim organizovanjem Trag fondacija podržava inovativne poslovne ideje zasnovane na principu solidarne ekonomije i održivog razvoja. Andrijana i njeno preduzeće su nagrađeni za ideju živog, zelenog, spoljnog nameštaja, preciznije pametnih klupa koje spajaju sedenje, senku, biljke i merenje kvaliteta vazduha u javnom prostoru. Na samom kraju, naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, kao i uvek četvrtkom U koraku ka nauci, približit će nas ovoga puta bogatom programu ovogodišnje Evropske noći istraživača u Srbiji, koja će biti održana sutra u petak 25. septembra. Toliko za početak, uz još jedno dobar dan.

11.14. Prve informacije u današnjem izdanju programa U ritmu dana biće servisne. Nove su temperature objavljene prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Najniža temperatura na Kopaoniku i na Staroj planini samo 6 stepeni. Najviša temperatura u 11 izmerena u Negotinu u kom je 22 stepena. Za stepen niža temperatura u Novom Sadu i u Valjevu, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu, baš kao i u Beogradu, 19 stepeni i u većem delu naše zemlje je pretežno vedro, mada ima i dosta oblaka, posebno na istoku zemlje. U svakom slučaju, čuli ste prognozu vremena za danas, najavljuje se hladno i pretežno vedro vreme, mada će u toku dana se očekuje postepeno i razvedravanje i pretežno sunčano vreme, temperatura do 25 stepeni. Ponegde u Negotinu sasvim sigurno će dostići tu vrednost. Što se Beograda tiče, takođe se očekuje pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas do 23 stepene i u svakom slučaju danas je jedan prijatniji, i to ovaj drugi jesenji dan u odnosu na onu opomenu hladnoće jeseni koju smo dobili odmah juče, kada je jesen zvanično kalendarski i počela. I takođe da odmah kažemo da će sutra, dakle prema ovoj dugoročnoj prognozi, biti ponovo nešto hladnije, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Takođe za sutra se najavljuje i mogućnost kratkotrajne kiše i pljuska popodne. A takođe i gde bude bilo pa

Padavina, one će postepeno prestajati kasnije tokom večeri, u svakom slučaju i nažalost produžava se sušno vreme, što ne odgovara na prvom mestu u poljoprivredi, a boga mi nedostatak padavina i na druge načine se osjeća i svako od nas, pa čak i ljudi u gradovima, zbog toga trpe, iako ljudi u gradovima najviše vole kada prognoza glasi lepo sunčano bez padavine. Drugačije su sad stvari ove veoma sušne godine koje će polako uskoro ući u 10. mesec svog trajanja, bezmalo da bismo mogli reći da toliko traje i suša.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
10: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1.
12: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
13: Je 11:23, Radio Beograd 1, program U ritmu dana. U Njujorku je u toku 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sinoć je u okviru generalne debate govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukazao je da se zemlje koje su bez osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen i rađa se novi, sve više orijentisan oko dva glavna centra moći uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera, rekao je pored ostalog predsednik Srbije. O porukama iz njegovog govora, ali i o značaju Ujedinjenih nacija u savremenom međunarodnom poretku, koleginica Jelena Vidić razgovarala je sa diplomatom Dušanom Spasojevićem.
14: Gospodine Spasović, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
15: Dobar dan.
14: Juče smo imali, do duše kasno sinoć, prilike da slušamo predsednika Srbije u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i izdvojila bih nekoliko poruka koje smo mogli da čujemo. Da su zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i pogazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Rekao je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju 1244. Ocenio je da je međunarodni sistem kakav smo poznavali srušen i da se rađa novi, sve više orijentisan oko dva glavna centra moći uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera. Takođe je upozorio zemlje globalnog juga na iskustvo Srbije sa neispunjenim sporazumima dogovorenim sa Evropskom unijom. Kako ste vi razumeli govor predsednika i šta su po vama najvažniji akcenti?
15: Pa na prvom mestu Ujedinjene nacije, odnosno Generalna skupština Ujedinjenih nacija je praktično jedini svetski forum na kome može da se čitavom svetu odnosno svim šefovima delegacija, u ovom slučaju tu bilo 130 šefova država i šefova vlada, upute veoma jasne poruke koje se tiču najvažnijih interesa malih zemalja, kakva je i naša, čiji glas, nažalost, u svetskoj javnosti ne može daleko da dopre u svetu u kojem dominiraju, kao i od uvek u istoriji, velike sile. U tom smislu je ovo bila odlična poruka i govor predsjednika sam razumeo na prvom mestu

0: međunarodnom političkom sistemu u kome vlada neuravnotežena multipolarnost, a to je, kao što znamo, i najnestabilnija raspodela ravnoteže moći u međunarodnom sistemu, zato što imamo više velikih sila. On je izdvojio samo dve najveće, to su Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, kao još uvek najsnažnija svetska sila, i Narodnu Republiku Kinu. Naravno, uz njih imamo i Rusku Federaciju kao treću veliku silu, i tu se taj spisak za sada završava. Indija je jedina još zemlja koja ima potencijal da u narednih nekoliko decenija postane svetska sila, kako zbog svog ogromnog broja stanovnika, činjenice da je već odavno nuklearna sila i ima prosto tu latentnu moć, može da pretvori i u tvrdu moć. Znači, živimo u jednom nestabilnom svetu koji je najopasniji i koji je naravno najopasniji pre svega za male zemlje koje se nalaze u počinjenom položaju u odnosu ne samo na velike sile, već i na regionalne revizionističke sile koje imaju težnju da uveličaju svoju moć i da po svom nahođenju budu hegemoni u sobstvenim regionima. I Srbija se u tom smislu nalazi i geografski u jednom vrlo specifičnom položaju, praktično kao i pre 100 godina, jer ovaj neuravnotežena ravnoteža snaga je poslednji put u istoriji zabeležena upravo uoči ova dva velika svetska rata. Ja naravno želim da budem optimista da ne idemo u tom pravcu i da će čovečanstvo posle ta dva iskustva imati dovoljno pameti, ali nažalost ne treba mnogo ni na to računati, i mislim da je u tom smislu taj govor bio vrlo realističan i naravno upućene su poruke koje su najvažnije za nas, a to su poruke o našem teritorijalnom integritetu, odnosno o pitanju Kosova i Metohije i prava države Srbije na Kosovu i Metohiji, i naravno ukazivanje na jednu grubu neprincipijelnost. Ovde sam na prvom mestu video Evropsku uniju kao metu kritika, odnosno najvažnije zemlje Evropske unije. Zbog čega? Zato što sadašnja američka administracija ne zagovara princip poštovanja međunarodnog prava, tako da u tom smislu oni nisu licemeri kao velika sila, oni prekrše međunarodno pravo i više to ne kriju, i u slučaju rata na Bliskom istoku i brojnih intervencija koje je ova administracija u poslednjih samo dve godine učinila. Međutim, tu imamo Evropljane, na prvom mestu ove velike zemlje Evropske unije i Veliku Britaniju, naravno, i ovu briselsku birokratiju na čelu sa predsednicom Evropske komisije, kojima su puna usta međunarodnog prava samo kada to odgovara njihovim nacionalnim interesima. Imamo primer Ukrajine. I mi, nažalost, kao mala zemlja, nismo jedina zemlja koja vidi tu hipokriziju. Ja vrlo često podsjećam na jednu zemlju članicu Evropske unije, a to je Kipar, koja je čitavo ostrvo, je deo Evropske unije, ali sa 38% teritorije te punopravne članice Evropske unije nalazi pod direktnom vojnom okupacijom Turske. Protiv Turske ne postoje nikakve sankcije od strane Evropske unije. Šta više,
1: niti je to sprečilo prijem Kipra u Evropsku uniju.
0: Tako, niti je to sprečilo čitavo Kipra. Čujem da su u našoj javnosti ponekad ljudi onako prave grešku pa da kažu da je samo ovaj slobodni deo Kipra koji nije pod okupacijom primljen u Evropsku uniju. Ne, 2004. godine je čitavo ostrvo primljeno u Evropsku uniju, s tim što se zakoni Evropske unije su suspendovani na okupiranom delu i neće se primjenjivati dok se ne nađe rešenje. za kiparski problem.
1: Moram da vas pitam za ovo, izvinite, da prokomentarišete odluku predsjednika da se direktno obrati zemljama, kako je rekao, globalnog juga sa upozorenjem da jako vode računa

0: sudan.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli

0: 11 časova i 40 minuta. Koleginica Jelena Vidić nastavlja razgovor i analizu dosadašnjeg toka generalne debate na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je u toku u Njujorku.
1: Sa nama je diplomata Dušan Spasojević. U prvom delu razgovora analizirali smo pre svega poruke iz govora predsjednika Vučića u obraćanju Generalnoj skupštini, ali iz onoga što ste vi rekli o tom novom međunarodnom poretku i izvanrednoj neravnoteži snaga i moći, šta možemo da kažemo o ulozi samih Ujedinjenih nacija? I vi ste rekli 130 što predsjednika, što premijera je došlo u Njujork na generalnu debatu, ali Ujedinjene nacije danas, koja je po vašem mišljenju njihova zapravo uloga i snaga?
2: Nažalost, snaga Ujedinjenih nacija kao globalne organizacije je izuzetno mala iz nekoliko razloga. Na prvom mestu Ujedinjene nacije kao međunarodna organizacija imaju nekoliko tela. Ovo telo čija se sama generalna skupština je praktično kao i parlament jedne zemlje u kome sede svi predstavnici ovog puta država. Znači 195 ili 6, ja ne znam koliko sada imaju članica, to se i menja. Međutim, najvažnije telo Ujedinjenih nacija je Savet bezbednosti, koji ima 5 stalnih članica i još ima 10 članova koji se menjaju na svakih nekoliko godina, ali samo ovih 5 stalnih članica imaju pravo veta. I sam taj Savet bezbednosti, tih 5 stalnih članica, od toga imamo 2 članice koje po današnjim kriterijima nikako ne zaslužuju da budu stalne članice Saveta bezbednosti. Govorim o Francuskoj i o Velikoj Britaniji, zato što su one na talasu. Velika Britanija kao zemlja koja je značajno doprinala porazu nacističke Nemačke i Japana, Italije u Drugom svjetskom ratu, ona je kao zemlja pobednica ušla i tadašnja svjetska sila. Međutim, Velika Britanija je prestala da bude velika sila odmah po završetku Drugog svjetskog rata. Njena imperija se vrlo brzo srušila kao kula od karata. Sve ti kolonijalni posjedi su vrlo brzo postale nezavisne države. Francuska je na nekakvoj staroj slavi i zahvaljujući generalu de Gaulle, iako je zemlja koja je kapitulirala 1940. godine posle mjesec dana ratovanja sa nacističkom Nemačkom i imala kolaboratorski režim, također ušla zbog te stare slave u taj Savet bezbednosti. Imamo Kinu koja je tada bila najmnogoljudnija zemlja i bila velika žrtva Drugog svjetskog rata, pošto je bila pod brutalnom okupacijom Japana. I imamo ove dve zemlje, na prvom mjestu Sovjetski savez, koji je suštinski doprinao pobedi saveznika u Drugom svjetskom ratu, to svi objektivni ljudi, čak i na zapadu, čak i Amerikanci to kažu, i Sjedinjene Američke Države. I znači praktično imamo samo te tri velike sile koje su realno negde, ako tako telo uopšte treba da postoji, mada to telo, samo to telo, odnosno tih 5 članica, već odražava jednu neravnopravnost u sistemu. Zemlje sve jesu ravnopravne, ali su ove ipak daleko ravnopravni. I u tom smislu je legitiman zahtev da se reformiše to telo. Međutim, u ovakvom postojećem sistemu svaka od ovih 5 članica može po svom nahođenju bez obrazlaganja da stavi pravo veta na svaku odluku. I otud da se i dešava da se mnoge oružane intervencije koje bi bile legalne samo sa odobrenjem Saveta bezbednosti dešavaju potpuno van tog tela i van uticaja tog tela. Naravno, to samo potvrđuje ovu realističku postavku da je svet, da je svetska politika jedno u stanju anarhije u kojoj ne postoji nikakva viša vlast. Videli smo da međunarodni sudovi, kada ih formira Amerika u trenutku kada je jedina svetska sila, mi smo to iskusili na ovom Haškom tribunalu koji se bavio ratnim zločinima samo na prostorima kojima je njihov politički interes odgovarao i donosio presude koje su bile apsolutno političkog karaktera, jer je to bio politički sud koji su osnovala jedna velika sila uz podršku ovih ostalih. Kina je pretpostavljam bila uzdržana. Ne sjećam se kakav je bio stav tadašnje Jelcinove Rusije. Uglavnom, to je sistem koji ne funkcioniše u ovakvoj situaciji.
1: A vidite li vi da se rađaju ideje, nude i da postoji politička volja da dođe do ozbiljne reforme, ili će pre doći do neke vrste ukidanja Ujedinjenih nacija i stvaranja nekog novog poretka? Mnogi govore da poredak stvoren posle Drugog svetskog rata definitivno više ne funkcioniše.
2: Pazite, poredak koji je stvoren posle Drugog svetskog rata se raspao još 1991. godine. Jer je poredak Ujedinjene nacije su stvorene u bipolarnom svetu u kome smo imali dve supersile. I ta ravnoteža između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza je bila toliko tesna. Ovi tasovi na vagi su bili toliko izjednačeni da je to davalo onda veliku šancu malim zemljama. Svim malim zemljama, zato što bi u slučaju da su one opredelile za jednu ili za drugu od te dve strane, taj tas prevagao na tu stranu. I onda je i bilo moguće imati pokret nesvrstanih koji je negde odgovarao jednoj i drugoj velikoj sili, vi budete nesvrstani, samo nemojte da poremetite ravnotežu. Već 1991. godine, kada se raspao Sovjetski savez, svet je postao unipolaran i praktično je taj svetski poredak postao američki poredak. Inače, setićete se i naši slušalci to znaju, da su ove dve velike sile u hladnom ratu, pored Ujedinjenih nacija, izgradile svoje duboke poretke. Mi smo već zaboravili poredak koji je gradio Sovjetski savez, čiji je deo bio Varšavski pakt, ali poredak koji su napravile Sjedinjene Američke Države je bio Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, NATO, naravno kao vojno krilo, i Evropska unija, takođe plod, dete tog ograničenog međunarodnog poretka koji je napravio Zapad. Sada imamo i treću veliku silu. Vidimo da su Kina i Rusija negde kroz nekakve organizacije zajedničke, kao što je BRICS. Vidimo kinesku inicijativu Pojas i put. Rusija takođe ima neke svoje saveznike i satelite u ovim drugim zemljama u centralnoj Aziji. Tako da se nalazimo u jednom vrlo fluidnom stanju svetskog poretka koji se još nije došao na nekakvog čvršćavanja ili zgrušavanja. Konture su vrlo nejasne i to je veoma, veoma nezgodno, pogotovo za našu zemlju, koja se obrela prvo u jednom građanskom ratu, ovom 90. godina, zemlju koja je objektivno, bez obzira na ogromnu želju i ogromne većine našeg stanovništva i čitave elite, nekako i bivala odbacivana i skoro odbačena od strane Evrope, koja je negde pod nemačkim uticajem stavila tu granicu prijem Hrvatske 2013. godine i ne nudi nikakvu perspektivu, makar i ja kao realista ne vidim da je to uopšte smisleno i moguće izgledno. Morao bih da budem ogroman optimista da verujem da će Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija ili Albanija, pa čak i Crna Gora, biti primljeni u Evropsku uniju. Tako da se mi onako ušli smo u ovaj multipolarni svet sa jednim teškim nasljeđem čitavog 20. veka i zbog toga je veoma važna sad međunarodna politika i zato je snažna diplomatija veoma važna i mislim da kao zemlja moramo da uložimo i dodatna sredstva, ne samo u jačanje naše vojske, što je sasvim opravdano u svetu u kojem živimo, ali moramo maksimalno i srpsku diplomatiju da učinimo da onako prosto može da ne napravi grešku koju je napravljena 90. godine kada nismo shvatili koja je ravnoteža moći tada.
1: A sada govorimo sve to o jačanju u svetu u kojem je ravnoteža moći potpuno poremećena. Hvala vam na ovim detaljnim objašnjenjima i analizi. Naš sagovornik bio je diplomata Dušan Spasović. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
0: A bilo je ovo i koleginica Jelena Vidić, kao i prvi sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograd 1. Do podneva je ostalo nešto manje od 10 minuta, nešto manje od 5 minuta ostalo je do početka još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom. A posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju srećemo se ponovo u ritmu dana negde oko 12:15.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onakoj šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijo. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti

0: vlasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
1: Srpski na srpskom.
2: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen, jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
0: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
1: Srpski na srpskom.
2: Kao da je bilo juče, kada se kao petogodišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
0: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sledećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Karijerni diplomata Zoran Milivojević je ocenio da predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka. Istakao je da su na delu sila i dvostruki standardi. Upravo će Zoran Milivojević kao i Nikola Vojinović analizirati poruke predsjednika Srbije iz Njujorka u našu emisiju Središtu pažnje danas od 17 časova. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je, ističe, država na vreme planirala i punila svoja skladišta. Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Jinping je po dolasku u Ameriku rekao da bi Kina i Sjedinjene Američke Države trebalo da budu partneri, a ne rivali, prenosi BBC. Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev, u kojem su dve osobe poginule, najmanje 8 osoba je povređeno, izbili su požari, naneta šteta u 3 oblasti u Solomjanskom, Podiljskom i Dnjeparskom okrugu. U ruskim napadima na Harkovsku oblast 6 ljudi je poginulo, 10 povređeno. Ukrajinci su ciljali rusku Belgorodsku oblast, povređeno je 8 civila. Američki savezni sud je naložio administraciji Donalda Trumpa da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima CNN-a, Politika i MS Now-a, pošto im je šef Bele kuće zabranio ulazak u kompleks Bele kuće. Sud je ocenio da su novinarima oduzete akreditacije bez odgovarajućeg pravnog postupka. Trump je objavio zabranu za ta 3 medija, optužujući ih za širenje lažnih vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Tužilaštvo je tražilo od službe za borbu protiv korupcije da utvrdi da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Također, proveravaće se i kako je sektor za građevinsku i urbanističku inspekciju grada Beograda vršio nadzor na pomenutom gradilištu. Posle jučerašnjeg urušavanja potpornog zida, stanari iz najbližih zgrada evakuisani su iz predostrožnosti. Na gradilištu, koje je zatvoreno, sanira se rupa i osiguravaju okolni objekti. Policija će u cilju održavanja bezbednog i sigurnog saobraćaja u narednom periodu sve više koristiti dronove na putevima širom Srbije. Kako je poručio ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, bespilotni vazduhoplovi bit će dostupni dopuna postojećim sredstvima rada, patrolama, radarima, presretačima i sistemima videonadzora. Fudbaleri iz Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige Nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiše i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 21 stepen, Kragujevcu 18, Nišu i našem glavnom gradu 19 stepeni, gde je vlažnost vazduha 46%, pritisak 1007 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 12:17, Radio Beograd 1, nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana i koje se nam od početka bio u prilici da čuje da smo praktično ceo prvi sat posvetili analizi opšte debate na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, no još ima vesti iz sveta koje su itekako važne i zato upravo i u terminu u kom to uobičajeno činimo. Se meni u studiju pridružio kolega Nikola Denčić, naš urednik spoljnopolitičke rubrike, da bismo izvestili i o ostalim svetskim aktuelnostima. Nikola, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan, Elizabeta.
0: I za početak ostajemo u Sjedinjenim državama zato što...
1: Ali malo dalje.
0: Da, zato što je predsjednik Xi u Americi, ali u Vašingtonu, ne u Njujorku.
1: Tako je, poseta je bila zaista dugo najavljivana, zapravo dogovorena je bila kada je predsjednik Trump pre nekoliko meseci posetio Peking i s obzirom na to da se termin poklapao zapravo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, možda se donekle i očekivalo da će predsjednik Xi Jinping govoriti kao predstavnik i šef delegacije Kine, međutim Xi Jinping nije otputovao u Njujork, već je došao u Vašington, zapravo sleteo i juče mu je priređen svečani doček u američkoj bazi Andrews, gde zapravo i najčešće sleće predsjednik i avion predsjednika Trumpa i avioni sa najvišim zvanicama iz celog sveta i očekujemo da danas nekad u toku dana, dakle po našem vremenu, verovatno nekad u večernjim časovima i započne summit koji jeste dugo najavljivan s obzirom na to da dve strane zaista imaju mnogo tema za razgovor u ovom trenutku, pa i zapravo teme o kojima je i bilo reči na generalnoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sigurno će biti u fokusu. To jesu ekonomski odnosi između dve, makar u tom smislu, a i po drugim aspektima, najveće sile sveta. Očekuje se dakle da se krene ka saradnji, kao što i rekla kineska delegacija po dolasku u Sjedinjene Američke Države. Čuli smo poruku predsjednika Xi Jinpinga koju je prenela državna agencija Xinhua da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da budu partneri, a ne rivali. Svakako će dakle biti reč o trgovinskim odnosima, o saradnji u drugim različitim oblastima. Pretpostavljamo da će se dotaći i pitanja bezbednosti i jedno pitanje, a o tome ćemo nešto i kasnije reći na kraju ovog razgovora, to jeste razvoj veštačke inteligencije koja u ovom trenutku i jeste bila jedna od najvažnijih tema na zasedanju u Njujorku, zaista stvari koje se dešavaju, pa posebno u prethodnim, pa možemo da kažemo ne ni mesecima, ali i nedeljama, donekle zabrinjavaju i zaista se javlja sve veća potreba da bi trebalo raditi na regulaciji.
0: Sa tim su svi saglasni, samo još uvek ne vidimo na koji način. Niko nema dovoljno dobar predlog.
1: To za sada i dalje ne postoji, a s obzirom na to da Washington i Peking trenutno apsolutno prednjače u razvoju svih modela veštačke inteligencije, očekujemo da možda i o tome bude reči. Kažem, sastanak će biti održan nekad u toku dana. Ne dobijemo mi nikad, kada je reč o razgovorima na tom nivou, sve detalje, često ne dobijemo ni jedan detalj, ali verujemo dakle da ćemo čuti makar neke osnovne navode i da ćemo prosto vidjeti na koji način će biti regulisani odnosi svjetskih sila. A ono što jeste informacija jeste da je produžen sporazum o obustavljanju takozvanog ekonomskog rata koji je potpisan takođe pre, odnosno potpisan je bio prošle godine, sada je produžen do 10. januara, te i tu očekujemo dobre vesti s obzirom na to da kada imate Kinu i Ameriku u trgovinskom ratu, to apsolutno strašno utiče i na globalna ekonomska
0: loša
1: kretanja.
0: Loša vest za ceo svet, da.
1: Ono što je, sad možemo to da pomenemo, kada je reč o i tom sastanku i samom predsjedniku Trumpu, vidjet ćemo da li će na, ukoliko bude neke vrste konferencije za novinare, tu biti i novinari CNN-a, MSI Now-a i portala Politico, kojima je bio zabranjen, odnosno Trump im je zabranio pristup medijskom pulu. U međuvremenu je federalni sud odlučio da oni moraju da budu vraćeni, s obzirom na to da se dakle, takva odluka apsolutno kosi, kako je rekao sud, sa svim drugim, odnosno sa svim odredbama Ustava. Da li mislite da treba da završimo?
0: Uz izvinjenje i tebi i slušalcima, samo malo.

0: Dakle, uz izvinjenje na prvom mestu našim slušaocima, naravno i kolegi Nikoli Denčiću, su vazduh u studiju dovede da se, evo, i nama koji imamo ogromno iskustvo, zaista prvi put desi nešto ovako.
1: Dobro, ja bih samo da potvrdim da je Elizabeta dobro i da će sigurno moći da završi ovu emisiju onako kako smo i krenuli. Dakle, odluka je bila da je zabrana reporterima određenih kuća da prisustvuju konferencijama za novinare apsolutno kršenje prava javnosti i apsolutno kršenje slobode prava javnosti da zna i apsolutno kršenje slobode medija, te da će i u tom svetlu oni biti vraćeni. Ono što jeste tema bila, dakle, i na samoj skupštini, o tome smo mogli, odnosno zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, to smo mogli da čujemo i na početku emisije, to jesu sukobi u Ukrajini i sukobi na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu. Diplomatija se vodi, dakle, trenutno najviše u Sjedinjenim američkim državama, ali situacija na terenu nekako ne pokazuje da ta diplomatija, makar u ovom trenutku, ima bilo kakvog uspeha. Novi ruski raketni napadi na Kijev, prema dosadašnjim podacima ubijene su dve osobe, a zaista mnogo je povređeno. Sam predsjednik Vladimir Zelenski osudio je napad i rekao da je to zapravo posljedica toga što pre svega saveznici Ukrajine, a pre svega Zapad, ne vrše dovoljan pritisak na Rusiju. Rusija je potvrdila te napade, međutim navela je da nije bilo napada na civilna područja, već da su gađani objekti ukrajinske vojne industrije. Ono gde diplomatija izgleda ipak radi, to je da je Kremlj dobio poziv za prisustvo predsjednika Vladimira Putina na samitu G20 koji će biti održan u Sjedinjenim američkim državama. Rusija i dalje nije odgovorila. Čeka se, dakle, njihova konačna odluka, te će vidimo da li će se Rusija vratiti na najvišem nivou u summit G20. I takođe ono što jeste povezano sa situacijom u Ukrajini, da je Evropska unija prebacila Kijevu 8 milijardi evra od zamrznute ruske imovine, što se traži već izvesno vreme. Kad je reč o situaciji u Iranu, tenzije su uglavnom u vezi sa Ormuzom. Napadnut je bio jedan trgovački brod, bilo je i žrtava, posada je evakuisana, te se čini da, koliko god se govorilo o tome da je Ormuz u ovom trenutku, makar Sjedinjene Američke Države tvrde da je prohodan, Iran tvrdi da ga u potpunosti kontroliše, činjenica je da je plovidba očigledno potpuno nebezbedna i da to takođe ugrožava, osim naravno bezbednosti ljudskih života, ugrožava i svetsku ekonomiju. Da li za kraj da se vratimo na ono što smo otvorili?
0: Za kraj da pokušam da ponovo progovorim.
1: Na početku.
0: Da. Ja bih voljela da, ono, baš kao što si najavio na početku, da se vratimo i u ovoj poslednjoj vesti koja nam stiže iz Australije na veštačku inteligenciju i na taj neki poslednji među mnogima hakerskim napadima povezanim sa veštačkom inteligencijom.
1: Sad, problem jeste i zapravo format napada i meta napada, ali i to što smo informacije dobili prilično kasno. Dakle, šta je vest? Agent je kompanije OpenAI, reč je, dakle, o, ajde da ih možda najjednostavnije nazovemo, autonomnim programima koji funkcionišu po principu veštačke inteligencije i koji mogu da deluju u sajber prostoru. Doduše, trebalo bi da deluju ograničeno i da se zapravo ne smeju da dobijaju pristup ni otvorenim sistemima, ani zapravo internetu kao takvom, dakle da informacije dobijaju samo iz kontrolisanih kanala. Jedan agent te kompanije još u junu je uspeo da upadne u australijski državni portal.

0: edukacija kompanije koje se bave ovim delatnostima, naravno, pokušavaju da i sebe zaštite na svaki način i da promovišu razvoj veštačke inteligencije, te stoga nekad i sporo reaguju, ali sigurno je, zaista ne možemo ni da zamislimo koliki bi bio problem da je sa tim podacima nešto i urađeno. Ono što se za sada vidi iz analize koju su, preliminarne analize koju su napravile australijske vlasti, je da nisu bili ugroženi podaci, ali da je sam upad u sistem predstavlja nešto o čemu bi jako moralo da se povede računa, a i način obaveštavanja je bio, dakle, iz kompanije je poslat najobičniji e-mail na zvanični mail australijske vlade, odnosno nadležnog ministarstva, i da je zapravo se govori o, dakle, svi smatraju da to nije trebalo da bude nivo na kom se obraća pažnja na ovakav problem. Naravno, u sledeći istrage vidjet će se šta se tačno dogodilo.
1: Od sada će biti.
0: kada pogledamo određene prethodne informacije, kažem, poslednjih nedelja, vidjeli smo da su se i AI agenti udružili pa uspeli da takođe probiju određene navodno visoko zaštićene sisteme, da sve više, dakle, vidimo u kom smeru može da ode ta nova tehnologija, s obzirom na to da i neki od ljudi koji su učestvovali u stvaranju veštačke inteligencije, kakvom je danas vidimo, upozoravaju na posledice. Činjenica je da tu zaista mora da dođe do regulacije na visokom nivou. Dosta se o tome razgovaralo, opet kažem, i sada u Njujorku, ali čini se da tu vrstu kontrole za sada nećemo imati, a nadamo se samo da neće doći do neke prevelike opasnosti, pa da ćemo tek onda shvatiti da je reč o tehnologiji koja zaista može da utiče na sve naše živote i da dovede do nekih posljedica o kojima sad i dalje nećemo, nećemo ni da govorimo.
1: Da se ispune, ne daj Bože, svi naši najgori strahovi. Najlepša hvala bio je ovo kolega Nikola Denčić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
6: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
7: Dvanaest časova 35 minuta. Srpska akademija nauka i umetnosti najavila je predstojeće izbore za nove redovne članove dopisne, kao i za nove, kako se kaže, časnike te ustanove, koji bi trebalo da počnu uskoro ove jeseni, a koji će trajati do proleća sledeće godine. I tim povodom naš sagovornik u narednim minutima biće upravnik poslova Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Bojan Bugarčić, kome želimo dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima i vama.
7: I evo, doktore Bugarčiću, da prosto na početku ovog izbornog ciklusa, koji će naravno kao i svaki izborni ciklus u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti izazvati mnogo interesovanja javnosti, pokušamo da malo približimo našim slušalcima, da približimo upravo toj javnosti kako izgleda taj izborni proces koji je, čini se, veoma dug, verovatno s dobrim razlogom.
8: Radi se da su dva izborna procesa paralelna. Jedan je izbor za časnike stanu, tu se predlažu novi predsednik, potpredsednici i generalni sekretar koji bira Skupština. Predviđeno je znači, da do januara sledeće godine se utvrde predlozi. Da bi se neko kandidovao, mora da ima podršku 20 članova akademije, tačno 20 članova akademije. Kad se to prikupi, taj spis predloži kandidata, održava se konferencija članova na kojoj predložene kandidate izlažu svoje programe i u martu Skupština akademije bira predsednika, potpredsednika i generalnog sekretara koji zajedno sa predsednicima ogranaka u Novom Sadu i Nišu čine izvršni odbor SAN. To je interni proces koji je dosta već uhodan i odvija se obično bez ikakvih problema. Potrebno je da kandidati dobiju većinu glasova članova akademije i budu izabrani na zadnji četvorogodišnji period. Znači, to je jedan izborni proces, izbor za časnike. Drugi, mnogo složeniji izborni proces koji započinjemo krajem oktobra je izbor za nove redovne dopisne i inostavne članove SANU. Predsjedništvo SANU treba do kraja oktobra ove godine da usvoji posebnu uputstvo sa pravilima za kandidovanje novih članova i kalendar rokova. Rokovi su dosta dugi, kao što ste sami rekli, ali to je tako po prirodi stvari. Mora da se mnogo instanci da prođu predloze da bi došli na kraju na skupštinu odlučivanja. Predsjedništvo će kada bude osvojilo i taj kalendar i poslovno uputstvo odrediti datum izbora. To bi trebalo bude krajem oktobra, početkom novembra sledeće godine. Čim se objavi, 1. novembra ove godine se objavljuje to poslovno uputstvo sredstvima informisanja, postaje javno, počinje već kandidovanje.
7: Kako se kandiduju? E, to je ono što verujem da se retko kada o tome govori.
8: Da. Dva su načina. Jedno su takozvani predlozi sa strane, koje tako zovemo, iako to nisu samo predlozi sa strane. To je pravo, postoje takozvani ovlašćeni predlagači. Ovlašćeni predlagači su naučne institucije, znači njihove naučne institucije, univerziteti, naučno-nastavna veća fakulteta, to je jedna grupa predlagača. Drugo, mogu biti tri člana stanu koje predlažu iz oblasti iz koje je kandidat, i drugo, mogu odbori stanu da predlažu. To je prva grupa kandidata koji će predlažu do kraja januara sledeće godine. Drugo predlaganje vrše stanu odeljenja, stanu i ogranci stanu. Svi ti predlazi se skupljaju u odeljenjima koje se o njima izrašnjavaju dva puta. Prvo se izrašnjavaju njihov kandidaturi, pišu, određuju se recenzenti koji pišu referate o predloženim kandidatima, zatim ponovno se izrašnjavaju odeljenja. Nakon toga predlog koji usvoje odeljenja većinom glasova ide na predsjedništvo koje usvoja konačnu listu kandidata. To treba dolaziti do leta, do juna sledeće godine. Zatim se taj lista konačna kandidata postavlja na uvid javnosti i nakon obaveznog uvida javnosti Skupština bira nove kandidate. Znači, dosta je širok krug potencijalnih predlagača i, znači, mogu da predlažu, kao što sam rekao, i najviši organi stručnih, naučnih i umetničkih udruženja, naučno-nastavna veća fakulteta, senati univerziteta, da, i pojedinačni akademici.
7: Koliko puta, doktore Bugarčiću, neko može da bude predložen da postane kandidat za člana SANU, i da li ono što bi se laički gledano možda moglo zaključiti jeste baš tako da je zapravo čin postajanja dopisnim članom SANU a zapravo korak ka tome da se postane redovni član?
8: Pa, nema ograničenja koliko puta neko može da bude predložen. To ne postoji. Ima ljudi koji su predlagani po 3-4 puta, pa su treći puta izabrani za dopisne članove. Redovni članovi se biraju iz redova dopisnih članova. Znači, najčešće posle 2 ili 3 izborna ciklusa, posle 6 ili 9 godina, se biraju redovni članovi, koji će također biti birani na toj skupštini koja se reka u novembru, kad se biraju i inostrani članovi. Ne postoji, znači, nikakvo ograničenje broju kandidovanja, koliko puta neko može da bude kandidovan. Dešavalo se da i neki vrlo ugledni naučnici budu izabrani tek iz drugog, trećeg puta. Sama činjenica da neko predlože za akademiju, da je ušao u proceduru ili da je došlo recimo kao kandidat na skupštine, već se određeno bit priznanja. Ili je ipak to dosta ograničen broj ljudi koji se bira. Postoji neki numerosti klauzusti po odeljenjima, 25 može najviše odeljenju, najviše akademija može ima 160 članova. Mi smo sad daleko od toga.
7: Da, to sam baš htjela da kažem. Rekli ste to i na konferenciji za novinare. Trenutno akademije ima 126 članova, 91 redovnog i 35 dopisnih, i istakli ste to čega je svesna i javnost, posebno stručna, starosna struktura.
8: Znate kako, mi u svakim izborima se biraju ljudi mlađi. Nažalost, između dva izborna ciklusa premine jedan broj akademika i taj broj se smanjuje, i uvek dolazimo na izbornu skupštinu sa manje brojem nego što bi volio da bude članova. Moram reći da prošli izbori, što se tiče izbora novih dopisnih članova, su bili vrlo uspešni i ohrabrujući, jer izabrana su 22 dopisna nova člana, među kojima je jedan broj i mlađih ljudi istraživača, i zahvaljujući tome sad ima 126 članova. Prošli izbori su 40 članova manje.
7: 40 manje, ali ste tako rekli,
8: izvinje. Da, mi se nadamo da će ovi izbori također biti uspešni, da će biti izabran veći broj novih dopisnih članova, i na akademiji je potrebno da ima nove, da ulaze novi ljudi, novi članovi. Naša naučna sredina i kumetnička je dovoljno jaka je da može da ponudi odgovarajući broj najboljih izvrsnih ljudi koji mogu da budu članovi akademije i nadam se da će to se dodesiti, to se svi nadamo.
7: Da, i istakli ste... Izvolite, svaki put.
8: Ne, samo izvolite.
7: Da, htjela sam reći da ste također istakli još jedan pozitivan trend koji je zabeležen u prethodnom izbornom procesu za članove Srpske akademije nauka i umetnosti, a to je da je konačno bilo više žena koje su i ušle u sastav, odnosno postale članice SANU, što je bila jedna od velikih zamerki prethodno.
8: Ma, da, zadovoljstvo moram da kažem da na prošlim izborima 24. godine od 22 izborna kandidata primljeno 12 novih članica.
7: To je verovatno presedan, pretpostavljam.
8: Pravo kažem, to odražava pomalo i strukturu naše naučne zajednice. Jer u ovom trenutku preko 50% istraživača u Srbiji su žene. Da. To važi na direktor najvećih instituta naših. Preko 50% su žene i nema nikakvog razloga da bude manje žena. Naravno, stvar izbor je stvar svakog pojedinačnog člana akademije koji tajno glasa, na to niko ne može da utiče, ali misli, kao što vidite, prevlađuje svest da sve više i više žena ima vrsnih naučnika, istraživača, umetnika i da je potrebno da budu i zastupljeni u akademiji, što je, mi se sve tome radujemo.
7: Da, i eto da možda završimo ovaj razgovor koji će biti samo prvi u nizu, bit će ih sigurno više, kao i više konferencije za novinara tokom ovih izbornih procesa u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti koji su pred nama i sada najavljeni. Također ste istakli da je to akademiji veoma važno da i ovi izbori, kako ste rekli, prođu transparentno, reč koja je možda previše upotrebljena.
8: Transparentno, reč koja je svašta pokriva, ono što je za nas značajno.
7: Da.
8: To je da, bez obzira što ponekad u javnosti mogu čuti razne priče, do sada, u posljednje više decenija, nije bilo ni jedne, ni ozbiljnije, ni formalne primjedbe na izbor članova. Znači, sve naše odeljenja, naše komisije za izbore, za praćenje izbora, koje za brojanje glasova vrlo pažljivo rade, u tim komisijama sedi po 8-9 akademika vrhunskih koji sve proveravaju pažljivo. Znači, do sada nije bilo ni jednog slučaja da neko može da upre prst da kaže da u akademiji ovdje je došlo do neke greške ili ne znam, da ne pričam nekoj lošoj nameri. Znači, mi se trudimo i nastojat ćemo i akademija stvarno tome insistira da ne bude baš da nikakva senka na izbor, jer za nas je jako važno, među da se radi stvarno o vrhunskim naučnicima i umjetnicima koje primamo najviše naučnu i umjetničku ustanovu u Srbije, da taj izbor prođe bez ikakve senke. Bude u javnosti priča nekih, ali do sada nije nijedna nikad formalna neka pritužba podneta na taj ceo postupak i nadam se tako biti i buduće.
7: Dr. Bugarčić, mnogo vam hvala za vaše vreme i za ovaj razgovor i kao što rekoh malo pre, bit će sasvim sigurno ovakvih razgovora još u narednom periodu koji nas vodi ka izboru novih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, ali i novih časnika, kako se to kaže, odnosno predsjednika, dva potpredsjednika i generalnog sekretara. Mnogo vam hvala još jednom.
8: Hvala vam, sve najbolje, prijatno.
7: Naš sagovornik bio je dr. Bojan Bugarčić, upravnik poslova Srpske akademije nauka i umetnosti.

0: 12 časova i 55 minuta, 9,5 minuta deli nas od gonga i novih vesti na talasima Radio Beograda 1. Isto toliko vremena nas deli i od kraja drugog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana. I neke od tih minuta koji su pred nama odvojili smo za izveštaj i reporterski osvrt na jedan događaj u Beogradu koji je još uvek u toku. U toku je naime tradicionalni, a ja bih rekla jedan od najomiljenijih i najpopularnijih beogradskih festivala. Reč je o 32. festivalu zdravlja. Počeo je u 10 časova, trajeće do 19 časova na mestu koje je također, rekla bih, tradicionalno, a to je Dom Vojske Srbije. No više detalja dobit ćemo od naše reporterke koja se upravo vratila sa događaja, od mlade koleginice Natalije Grujić koja je ovde sa mnom u studiju. Natalija, zdravo, dobar dan. I da čujemo, dakle, da li možeš da se složiš s ovim mojim rečima, da je ovo jedan od najomiljenijih festivala, jer najčešće to bude velika gužva.
1: Tako je, Beti, hvala vam, dobar dan. Upravo kao što ste rekli, 32. festival otvoren je u Domu Vojske Srbije. Svakako bih rekla da je najomiljeniji, zato što upravo kada govorimo o atmosferi, kad uđemo u jedan dom zdravlja, tamo ćemo onako ne baš videti jednu optimističnu atmosferu, dok je ovde atmosfera upravo bila takva. Bilo je zaista puno ljudi u delu sale, ali i kod bine, jedva se prolazilo, da tako kažem. Glavna prednost ove manifestacije upravo je to što posetioci bez čekanja i bez zdravstvene knjižice mogu da obave sve one preglede na koje uobičajeno čekaju i po nekoliko nedelja, ali i meseci. Program ove godine bio je zaista raznovrstan i bio onako prilagođen svim uzrastima. Pored mnogih edukativnih predavanja, na bini će se smenjivati programi vežbanja, nastupi dečijih plesnih i sportskih klubova, kao i mnogobrojne radionice i promocije knjiga. Uz raznolike prilike za građane da se informišu o zdravlju, održat će se i medicinske edukacije upravo za zdravstvene radnike, kako bi oni mogli da se informišu više o svom poslu, a za najmlađe organizovana i apoteka i laboratorija za medvediće koju će voditi studenti farmacije. Tako da možemo reći da je ovo upravo događaj za celu porodicu. Samu manifestaciju svečano su otvorili govornici i pomoćnik ministra zdravlja dr. Nebojša Tasić, savjetnica ministra unutrašnjih poslova i psihijatar Slavica Đukić-Dejanović i kardiolog Nada Macura. Dr. Tasić poručio je, on se, da kažemo, najviše obratio mladima, govoreći im da ne uzimaju svoje zdravlje zdravo za gotovo baš u tim, da kažemo, mladim danima, jer nikada ne znamo koje su to neke predodređene bolesti, te tihe ubice koje čuče u nama, ne možemo ih znati i zato treba da se redovno pregledamo. A kako je tema ovogodišnjeg festivala, kako zavisnosti pokreću epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti, doktorka Đukić-Dejanović se fokusirala na mentalno zdravlje i podsjetila da i ono zdravlje i važan deo, da kažem, opšte telesne dobrobiti. Napomenula je da dušu ne smemo da zapostavimo, jer od nje obično sve i počinje, a da nema čoveka, nažalost, koji nije prošao kroz neke, da kažemo, mentalne tegobe. Na manifestaciji je prisutan i veliki broj zdravstvenih ustanova, udruženja i kompanija koje se bave zdravljem, ali i zdravim stilovima života. Svaka od njih ima štand kom posetioci mogu prići, mogu se dodatno informisati, uzeti neki reklamni materijal ili testirati, da kažemo, proizvode koje oni nude. Od zdravstvenih usluga, što je, verujem, da ono što slušalce najviše
0: sigurno, da,
1: i zanima, posetioci mogu da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, mogu da provere svoj sluh, nivo minerala i vitamina u organizmu, imaće prilike takođe da provere svoj body mass index, odnosno da se informišu kod zdravstvenih radnika na koji način bi trebalo da promene možda svoju ishranu i svoju svakodnevicu kako bi zdravije živeli. Moći će da razgovaraju i sa psihologom, to su i zdravstveni radnici iz ustanove, kliničke psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, da se testiraju i na demenciju i na moguću anksioznost i depresiju, takođe proveriti zdravlje zuba, kože, pluća, a tokom jutra su imali prilike da obave i ultrazvučne preglede štitaste žlezde, dok će u kasnim časovima žene do 45 godina moći da obave ultrazvučne preglede dojke i stomaka, što je ženama uvek veoma bitno, a teško, da kažemo, se odazivaju na pozive da to pregledaju. Kao što sam rekla, odziv je zaista veliki, ali iako se tiče onih tema, da kažemo, koje su nam uvek malo škakljive, atmosfera je zaista bila prijatna. Kao što ste i vi rekli, festival se zatvara večeras u 19 časova i zaista je jedna lepa prilika za naše građane da se ponovo brinu o svom zdravlju.
0: Nemamo više šta da dodamo jer sve je rekla u svom prvom nastupu u studiju 1 Radio Beograda 1 mlada koleginica Natalija Grujić. Do 13 časova je ostalo još 4,5 minuta. Kao što rekao smo, gong u 13, vesti, a zatim i završni sat programa U ritmu dana, i mogu da najavim da će i posle vesti u studiju biti još jedna mlada reporterka Radio Beograda 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Here I'm referring to all the countries that recognize the
2: mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Karijerni diplomat Zoran Milivojević smatra da predsjednikov govor u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka u svetu u kome su na delu sila i dvostruki standardi. Milivojević će biti jedan od gostiju naše emisije U središtu pažnju u 17 časova u kojoj će se analizirati poruke predsjednika Srbije u Njujorku. Naftna industrija Srbije podnela Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije redovan rad rafinerije nafte Pančevo kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je u promet 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta. Predsjednik Kine Xi Jinping stigao je u trodnevnu zvaničnu posjetu u Sjedinjenim državama. Glavne teme razgovora biće trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Očekuje se da će kineski lider zatražiti od američkog predsjednika da obustavi prodaju oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom. Pred summit Amerika-Kina dogovorile su se da produže sporazum iz Busana koji se odnosi na primirje u trgovinskom ratu. Američki savezni sudija je naložio administraciji Donalda Trumpa da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima CNN-a, Politika i MSNBC-a, pošto im je šef Bele kuće zabranio ulazak u kompleks Bele kuće. Sudija je ocenio da su novinarima oduzete akreditacije bez odgovarajućeg pravnog postupka. Trump je objavio zabranu za te tri medijske kuće, optužujući ih za širenje lažnih vesti. Predstavnicima 16 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje uručeni su ključevi za ukupno 20 novih sanitetskih vozila sa najsavremenijom opremom za pružanje hitne medicinske pomoći. Kako je najavio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar, u narednih nekoliko nedelja biće podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati 45 minuta uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, tokom noći kiše i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1006 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: O 13 časova i 16 minuta vreme je i za makar jednu temu iz oblasti kulture i umetnosti u programu Ritmu dana. Povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorena je izložba pod nazivom Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata. Osim čuvenih stihova i prepoznatljive poezije, zaokružen je i predstavljen i lični život kao i diplomatski rad velikog umetnika. Na otvaranju te izložbe bio je Đorđe Jevtović.
1: Kada govorimo o liku i delu Milana Rakića, prva pomisao jesu njegove pesme rodoljubive, ljubavne i egzistencijalne tematike koje smo u školskim klupama analizirali. Javnosti je manje poznat njegov izuzetno važan diplomatski rad, kao i interesantni detalji iz njegovog ličnog života. Postavka osvetljava taj deo njegovog života, a o konceptu autorka Vladislava Ivković-Marković kaže.
2: Tu su 35 panoa klasičnih. Mi smo to poređali hronološki jer njegov život je bio dosta komplikovan. Strašno veliki nesklad između dometa njegove poezije i njegove skromnosti. Kao da se stideo što piše pesme. On je uvek tvrdio da je državni činovnik, da je diplomata i pisao je pesme zato što ima tu unutrašnju potrebu iskrenu, bez neke želje da se proslavi. E, zato smo mi dodali te neke tri umetničke instalacije, to su stihovane zavese koje simbolizuju to njegovo skrivanje svakodnevno. Onda smo popisali sve njegove pesme kaligrafski, to smo plastificirali i napravili instalaciju gde može svako da pročita naslov, jer je jako mali broj pesama za života pisao. Poslednjih 12 godina nije pisao praktično ni jednu, jer se posvetio diplomatiji krajnje ozbiljno.
1: Posebnu celinu izložbe čini Rakićevo pesničko stvaralaštvo, koje pripada samom vrhu moderne srpske poezije. U srpsku književnost je uneo novu pesničku misao, a istinska vrednost njegovih pesama leži u snazi misli i trajnoj aktuelnosti tema kojima se bavio, piše u predgovoru kataloga književni kritičar i profesor Jovan Pejčić. O tome koliko je izazovno i inspirativno baviti se Milanom Rakićem, autorka Vladislava Ivković-Marković ističe.
2: Biblioteka grada Beograda već 25-30 godina pravi izložbe. Mnogo smo ih napravili. Nama je inspirativna svaka izložba, kad je skinemo, zapravo tek kreće turneja, ja se nadam da će tek krenuti i da ćemo zaista nekako ići što više gradova po Srbiji i da insistiramo da što veći broj starih, a pogotovo mladih ljudi ovo vide.
1: Na 30 izložbenih panoa prikazan je Rakićev životni put. Od najranijih dana i školovanja u Beogradu i Parizu, preko službe u Prištini, Solunu, Sofiji, Kopenhagenu i Rimu, pa do prepiski sa Raskom Petrovićem, Isidorom Sekulić i ostalim savremenicima. Autorka izložbe nije krila zadovoljstvo velikom zainteresovanošću i posetom otvaranju izložbe.
2: Izuzetno smo radosne, ali mi smo doživjeli nešto drugo, a to je odmah na neki način pokazatelj da će to biti dobro. Postavljali smo je dva dana zato što je velika i celo računovodstvo, kadrovska služba, spremačice, svi su dolazili, gledali damu u crnom, svak su se i slikali. Nama je to već bio pokazatelj da ćemo ih zainteresovati mnogo više nego da je, na primjer, klasična.
1: Uvek i u svemu isti, veliki. Izrekao je o velikom umetniku njegov prijatelj Bogdan Popović. Postavka Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorena je do 6. oktobra.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

13 časova 25 i po minuta i nekoliko servisnih informacija u ovom trenutku našeg programa, a to su na prvom mestu temperature, nismo to dugo pomenuli, evo prema posljednjim merenjima za 13 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda najhladnije je i dalje na Kopaoniku i na Staroj planini, doduše za stepen viša temperatura sada je na obe planine 7 stepeni, a najviša temperatura izmerena u 13 časova je u Novom Sadu u kom je 23 stepena. Najzastupljenija temperatura u najviše mesta gde RHMZ ima svoje merne stanice je 22 stepena, toliko je između ostalog i u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Zrenjaninu, Somboru, Ćupriji, Kruševcu, a što se ostalih najvećih centara tiče, u Nišu i u Kragujevcu je 20 stepeni. Padavina nema, moguće da ima nešto više oblaka nego u prethodna dva sata na nebu iznad naše zemlje. Potpuno vedro, što više u ovom trenutku je samo na Zlatiboru na kom je 15 stepeni. I informacija koja sledi nije servisna, ali jeste upravo pre par trenutaka objavljena posredstvom agencije i na izvestan način je uvod u onaj deo našeg programa koji je posvećen deci i mladima. Evo o čemu se radi. Bivši direktor za poverenje i bezbednost u kompaniji Google, Tom Siegel, upozorio je da veštačka inteligencija može da bude štetnija po decu od društvenih mreža. Nalazimo se u zaista strašnoj situaciji u pogledu onoga što veštačka inteligencija radi deci. Ideja da će

zaštitnih mehanizama. On je također naveo da kompanije mogu da preduzmu korake kako bi bolje zaštitile mlade, ističući rizike koji se kreću od, nažalost, samoubistava i psihoze do takozvanog kognitivnog rasterećenja koje dovodi do opadanja kritičkog mišljenja usled oslanjanja na veštačku inteligenciju radi dobijanja odgovora. Upitana da prokomentariše ove izjave nekadašnjeg direktora za poverenje i bezbednost u kompaniji Google, sama ta kompanija, odnosno njeni predstavnici, saopštavaju da roditelji imaju načine kontrole pomoću kojih mogu u potpunosti da isključe detetov pristup pretraživaču i dodaju da njihove funkcije pretrage zasnovane na veštačkoj inteligenciji predstavljaju neverovatno koristan način za decu i tinejdžere da uče, istražuju i razumeju informacije i svet oko sebe. Bliži se trenutak kada ćemo, verujem, svakodnevno izveštavati o svim efektima sve veće upotrebe veštačke inteligencije u svim oblastima života, a moguće da taj trenutak već i živimo.

0: S obzirom da je četvrtak i da je vreme za onaj deo našeg programa koji priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, puštamo korak ka nauci, a Boga mi puštamo korak i ka sutrašnjoj Evropskoj noći istraživača u našoj zemlji i zaista prebogatom programu u mnogo gradova, no da ne pričam ja o tome, kreće korak ka nauci.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci. Korak ka nauci.

0: Dobar dan, slušate Korak ka nauci, moje ime je Katarina Stekić-Stojanović i danas se javljam u emisiju iz Hale 5 Beogradskog sajma, gde se održava program koji u saradnji organizuje Centar za promociju nauke i MERK. Moji sagovornici su danas Aleksa Vasić i Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke. Dobrodošli.
1: Bolje vas našli, zdravo.
0: Hvala što ste me danas pozvali da učestvujem u ovom jako interesantnom delu sajma. Jel možete za naše slušalce da opišete šta se ovde trenutno nalazi i ko ovde može da dođe da poseti i šta sve može da vidi?
1: Trenutno smo spremili program koji zapravo predstavlja nedelju istraživača, koja za cilj ima da najavi samu noć istraživača, odnosno najveću naučno-popularnu manifestaciju u Srbiji. I kroz ovakve aktivnosti želimo da pokažemo da nauka mora da bude dostupna svima i da prosto da se nauka izučava na jedan iskustveni način koji je, kako se pokazalo, najbolje i za decu. Tako da mi za tu noć istraživača pozivamo naučnike, institucije, institute da zapravo otvore svoje vrata i da pokažu šta se zapravo radi. Konkretno, tokom nedelje istraživača, kao što ste pomenuli, na Beogradskom sajmu imamo dva programa. Jedan program koji je Centar za promociju nauke, to je zapravo, sastoji se od izložbe Spektri, VR naučne avanture i mini serijala Hemijski elementi, dok je program na samom spoljašnjem delu, odnosno parkingu Hale 5, zapravo kompanija Merck, koja je dovela svoj Curiosity Cube kako bi deca iz Beograda imala priliku, zapravo ne samo iz Beograda, nego i širom Srbije, imala priliku da se upoznaju na koji način sintetička biologija se danas izučava, kako enzimi funkcionišu, geni i ostale različite stvari.
0: Ovde smo pomenuli sad tri različita programa. Jedan je program Spektri iz Centra za promociju nauke. Možete za početak više ono što o ovoj izložbi da nam kažete.
2: Spektri su jedna izložba koja je nastala negde 2015. godine, a od tad smo je malo menjali, nadograđivali, sređivali i tako dalje i tako dalje. I to je jedna izložba koja govori zapravo o čitavom spektru svetlosti, onu koju vidimo, na koju je naše oko osetljivo, ali i one na koju naše oko nije osetljivo i koje ne možemo baš da vidimo, ali i tekako ima uticaja što na nas, što na tehnologiju koju koristimo. Dakle, tu su eksponati koji se igraju sa ultraljubičastim svetlom, ispitujemo kako to se koristi infracrvena svetlost i šta nam ona znači, kakve informacije može da nam da, zašto su X zraci, na primjer, odnosno rengenski zraci, toliko korisni za medicinare i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedno, to bi Aleksa rekao, imerzivno, odnosno iskustveno učenje i upoznavanje sa naukom kao takvom. Dakle, malo se igramo sa fizikom, malo sa tehnologijom, malo sa matematikom, sa raznim oblastima koje su povezane u izučavanje svetlosti.
0: Onda imamo drugi deo izložbe koji su zapravo filmovi koji pokazuju saradnju. Ovo je neka vrsta, koliko sam videla, saradnja AI-a i vizualne produkcije, je li tako?
1: Tako je. Zapravo imali smo ideju da na neki, da kažemo danas, pristupačni način prikažemo hemijske elemente kroz neku njihovu personifikaciju, tako da taj mini AI serijel zapravo treba najmlađima da predstavi na jedan interesantan i pamtljiv način šta su to hemijski elementi, kakvi sve postoje, gde se nalazi, odnosno da im objasni iz nekog prvog lica, odnosno kao kada bi, na primjer, ugljenik predstavio sebe, kako bi objasnio deci šta je on zapravo i gde se sve nalazi i kako funkcioniš.
2: Treći deo o kom smo pričali, kada pričamo o programu Centra za promociju nauke direktno, su radionice u virtualnom prostoru, odnosno VR, imerzivni STEM svetovi. U ovom konkretno slučaju pričamo o podvodnom svetu i o nauci kojim se bave biolozi, pričamo o ajkulama. Puštamo učesnike, odnosno decu, da sami urone u svet ajkula, dakle kroz jedan maltene direktan pristup, kroz virtualne ture, oni prolaze podvodni svet, vide šta se sve tamo dešava, kako se one hrane i razne druge mehanizme koji su vezani za svet ajkula.
0: Znači možemo da proputujemo i kroz more virtualnim putem. A gde nas još vodi ova izložba, koja još delova izložbe imamo?
1: Sljedeća komponenta je taj prostor koji smo smo izabrali ispred Hale 5, gde je kompanija Merck odlučila da ljudima u Srbiji predstavi svoj Curiosity Cube, koji zapravo predstavlja jednu mobilnu, odnosno laboratoriju na točkovima, koja treba da nam pokaže na koji sve način savremene metode u biologiji nam pomažu da otkrijemo kako funkcioniše naše telo, šta su geni, šta su enzimi i prosto te neke, da kažemo, možda kompleksne termine koje se kasnije tek na fakultetu detaljnije izučavaju, da približimo zapravo i najmlađima kroz neke geometrijske igre kada objašnjamo šta znači enzim, šta znači neko vezivno mesto i tako dalje. Tako da na vrlo jednostavan način prikazuje neke kompleksne procese, a i sam prostor tog Curiosity Cube je dosta interaktivan, interesantan, tako da u startu je privlačan mlađoj publici.
0: Da ne ostane misterija, znamo gdje treba da se dođe u Halo 5 sajma, a kada i u kom periodu može da se dođe?
1: Termini za Merkove radionice su svi popunjeni, međutim van Merkovih radionica posetioci mogu da se pridruže u Hali 5 i da vide našu izložbu Spektri, da vide VR naučnu avanturu kao i mini serijal o hemijskim elementima.
0: Do kada mogu to da uradim?
1: Sutra je poslednji dan i sve se završava, zapravo sve se prebacuje u petak na samu noć istraživača, odnosno konkretno ove naše postavke, odnosno izložba VR i mini serijal, zapravo će biti predstavljene u petak tokom same noći istraživača 25. septembra od 16 do 22 časa u prostorijama Centra za promociju nauke Kralja Petra 46A.
0: Dakle, sad nam sledi noć istraživača koja je, da kažemo, kruna i završetak nedelje istraživača, a o njoj ćemo više pričati sa Aleksom Vasićem i Borisom Klobučarom iz Centra za promociju nauke nakon kratke pauze.

0: Dobar dan, slušate Koraka nauci. Moji gosti su danas Aleksa Vasić i Boris Klobučar iz Procentra za promociju nauke i pričamo o nedelji istraživača koja je trenutno u toku, a završava se sa velikom manifestacijom Noći istraživača 25. septembra od 16 do 22 časa, gde organizuje Centar za promociju nauke svoj deo izložbe ove godine.
1: Centar za promociju nauke, kao i u prethodnih godina, kroz svoje naučne klubove radi, da kažemo, neku diseminaciju ove aktivnosti, tako da 15 lokacija širom Srbije, samo što se tiče Centra za promociju nauke, imamo organizovane razne aktivnosti, što predavanja, što radionice, neke interaktivne formate, naučne šetnje i ostalo. Ideja je da zapravo zaista ta nauka bude dostupna svima, tako da generalno i kroz ostale formate, ne samo kroz Noć istraživača, trudimo se da što više takvih iskustava zapravo možemo da predstavimo što najmlađima, a što i široj publici.
0: Kako je bilo prethodnih godina za Noć istraživača, gde god da se krene po gradu, nešto se nađe da se istražuje, naročito u centru grada. Jel nas ista atmosfera može očekivati i ove godine u Beogradu, a i u drugim gradovima?
1: Da, definitivno ista atmosfera. Možemo da kažemo da ove godine poprilično veći broj, na preko 20 lokacija, odnosno 20 gradova širom Srbije se obeležava sama manifestacija, što naravno uključuje mnogo veći broj institucija. Mislim da finalno imamo neki presek ukupno svih aktivnosti koji broje preko 600 za samu Noć istraživača, tako da čeka nas zaista uzbudljiv program. Prethodnih godina mogli smo da vidimo da roditelji sa decom zapravo prave neke mape i vremenske planove kada krenu u obilazak grada. Oni vrlo dobro znaju da su to neke standardne lokacije kao što su naučni klub, kao što je Muzej nauke i tehnike, kao što je Francuski institut i mnogi drugi. I oni već otprilike znaju gde su te lokacije, samo što ih mi uvek iznenadimo nekim novim. Tako da često nam se javljaju saradnici koji žele da se priključe samoj Noći istraživača. I definitivno ove godine mislim da očekujemo najveću brojnost do sada, što posetioca, što formata i samih institucija koje se javljaju.
0: I nadamo se samo da će nas još i lepo vreme poslužiti.
1: Tako je. Uvek smo imali sreće za Noć istraživača, tako da verujem da će biti i sad.
0: A za nas što smo ti koji pravimo mape i idu po gradu po proverenim lokacijama, da li možete eto, nešto i za ekskluzivno za slušalce emisije da nam najavite šta ne treba propustiti na Noć istraživača ove godine?
1: Ja bih definitivno voleo da pomenem programe kroz te naučne klubove, tako da se malo, da kažemo, kroz ovu najavu prošetamo kroz ostale gradove. Tako da, na primjer, u Novom Sadu, u naučnom klubu i kulturnoj stanici Svilara, nauku povezujemo sa filmom, umetnošću i prirodom. Imamo neke ekološke CSI, hemijske eksperimente, istraživanje gljiva i različite druge stvari. U Leskovcu učimo veštačkoj inteligenciji, dobijemo odgovor na pitanje da li robot može da vidi i zapravo različite druge formate. Primer u Nišu takođe nauka izlazi na teren, tako da kroz neki forenzički pristup izučavamo zdravlje životne sredine, učimo koji parametri nam pokazuju zapravo kada su narušeni ekosistemi i kako treba da ih očuvamo. Takođe u Pirotu se bavimo veštačkom inteligencijom, učimo kako nam veštačka inteligencija pomaže da informacije koje srce konstantno šalje, kako možemo da ih analiziramo i dešifrujemo, a na primjer u Zubinom potoku ćemo se baviti virtualnom stvarnošću, 3D modelovanjem, dronovima i elektronikom. Međutim, to su, da kažem, samo neki izabrani programi, mislim da nemamo toliko vremena da ih sve pročitamo, zato i dalje stoji taj sajt Noć istraživača gde definitivno možemo sve da saznamo izlistano i po lokacijama i po terminima, prosto kako niko ne bi propustio nešto što mu je najdraže, da kažem.
0: Sad sa uzbuđenjem očekujemo Noć istraživača u petak 25. septembra, a paralelno sa tim se dešava još jedna zanimljiva aktivnost, a to je Nedelja svemira.
2: Skoro pa paralelno, da. Nedelja svemira je međunarodni događaj, odnosno međunarodna proslava koja se odvija od 4. do 10. oktobra. I kao i Nedelja istraživača, i nju smo organizovali ne samo u Beogradu, nego u još 14 naučnih klubova širom Srbije. Kad kažem organizovali, to su stvari događaji koji se na lokalu organizuju i od strane samih naučnih klubova, ali i od strane nastavnika i svih onih entuzijasta koji voli i bave se astronomijom. Dakle, malo ćemo istraživati svemir, kažemo 4. do 10. oktobra, to je dakle, međunarodna proslava koja je od strane Ujedinjenih nacija ustanovljena još od 1999. godine i danas preko 100 zemalja u svetu se uključuje u organizaciju programa. Srbija naravno jedna od njih. Preko 50.000 događaja bude u okviru čitave te proslave, da tako kažem. Samo u Beogradu, to je nešto što mi organizujemo u Centru za promociju nauke, dakle u samom Beogradu ćemo organizovati školske radionice koje se bave ispitivanjem svemira, ali smo tu taj program proširili zapravo na ceo mesec. Tako da ćemo ceo mesec u Beogradu posvetiti baš astronomiji i radionicama, školskim radionicama vezanim za istraživanje svemira. Naravno, kao što sam rekao, tu je i 14 drugih naučnih klubova koji se uključuju sa svojim programima, pa ćemo imati od predavanja preko debata, radionica do lansiranja ručno pravljenih raketa koje će učenici praviti. Dakle, jedan onako širok i bogat program za sve ljubitelje svemira, ljubitelje astronomije. Možda nisam pomenuo, dakle, ove godine akcenat je na revoluciji raketa, odnosno sistema koji se koriste za lansiranje u svemir, svega onog što želimo da lansiramo, od satelita preko istraživačkih sondi i tako dalje. Od 4. do 10. oktobra, sajt sam zaboravio da kažem, međunarodni sajt worldspaceweek.org, gde se mogu vidjeti sve manifestacije i u Srbiji, ali i u čitavom svetu, pa prosto, eto, potražite svoj grad, potražite svoje mesto, vidite šta vam je najbliže i gde se šta odvija, pa se družimo.
0: Odlično, dakle, očekuje nas vrlo naučno uzbudljiv kraj septembra i početak oktobra. Radujemo se da ispratimo sve ove aktivnosti, a nadamo se da će i slušaoci pronaći nešto zanimljivo u ovim programima. Hvala puno Aleksa, hvala puno Borise, slušali ste Koraka nauci i slušamo se naredne nedelje.

Nešto više od 4 minuta je ostalo do 14 časova. Na kraju smo današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1 i kako to ponekad imamo običaj. Poslednja informacija biće prognoza vremena za sutra, s obzirom da je prognoza vremena za danas već malo stara vest, iako ćete je čuti još nekoliko puta. Ali evo kako nas vreme očekuje sutra, dakle posle današnjeg vrlo prijatnog dana u najvećem delu naše zemlje, sutra u Srbiji ponovo hladno vreme. Na severu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima očekuje se sutra pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, a krajem dana uslediće postepeni prestanak padavine. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najniža temperatura sutra od 7 do 12, najviša od 13 do 18 stepeni, u Beogradu sutra najviša dnevna oko 15 stepeni, značajno niže od recimo sada u ovom trenutku 22 stepena koliko je u glavnom gradu. I to bi bilo to. Preostaje nam da vas pozdravimo i da vam zahvalimo na pažnji. A mi smo Nataša Mančić, Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su nedavno razvili novu metodu za procenu potencijalnih rizika od metaboličkih poremećaja i prekomerne telesne težine koja se zasniva na analizi temperature ručnog zgloba. Ova metoda mogla bi da zameni komplikovane analize krvi, merenja obima stomaka i telesne težine, a to da li smo skloni gojaznosti mogao bi da pokaže običan zglobni termometar. Da stvar bude bolja, najnovija istraživanja pokazala su da pulsni oksimetar na osnovu varijacija u izmerenim vrednostima može nepogrešivo da otkrije kamen u bubregu. Ispostavilo se također da digitalni aparati za merenje pritiska mogu da ukažu na vodu u kolenu, dok su oni analogni, više orijentisani na otkrivanje sklonosti ka gihtu. Izgleda da ni aparat za merenje šećera ne meri samo šećer, već u zavisnosti od srednjeg dnevnog rezultata sugeriše na potencijalnu opasnost od išijasa u bliskoj budućnosti. Nije lako ispratiti nove medicinsko-dijagnostičke trendove, ali kome to pođe za rukom, odnosno aparatom, može efikasno, bez odlaska lekaru, da predupredi mnoge boljke. Za ostalo će ipak morati da se ode u neki zdravstveni centar. Sve dok neki istraživači ne utvrde kako pametni televizor, ako se pravilno koristi, može da posluži i kao magnetna rezonanca.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Francuski premijer najavio kako Francuzi u narednom periodu moraju da stegnu kaiš. I mi bismo trebali da učinimo isto. Ali nemamo više rupa. U Amazoniji pronađen čovek koji već 38 godina živi sam u izolaciji. Eto, od raznih njuškala i dosadnjakovića, čovek ni u Amazoniji ne može da ima mira. Agenti veštačke inteligencije počeli su da cinkare jedan drugog. Oni postaju ljudi brže nego što smo mislili. Naslov na sajtu. Svaka druga osoba u teretani na Ozempiku. Gde su sad ona stara dobra vremena? Kada su se po teretanama trošili anabolički steroidi. Jedan poznati proizvođač razvio je pametnu automobilsku gumu koja vozilu šalje podatke o stanju na putu. Kod nas bi ovaj pametni pneumatik već na prvoj rupi zaradio potres mozga.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, pet tete aforizmi koje nam je poslala Slavica Agić iz Bačke Palanke. Kada snažno usmeriš pogled na svet, najradije bi ga preusmerio. Ukazala nam se istina. Pročitali smo je između redova. Precenjene bi trebalo bolje proceniti. Previše mi polazimo od sebe, zato nigde i ne stižemo. Za nas možda nema više vremena, ali se nadamo da ćemo se snaći u nevreme. Realnost nam je takva da svaka želja izgleda nerealno.

Prošle nedelje pitali smo vas šta je vaš najveći uspeh u životu. Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja. Moj najveći uspeh u životu je to što sam imao samo jednu taštu. Žiko Sretenović Vrnčanac iz Nove Pazove. Bliži mi se 90-a, a ja hitar, mogu da radim u tri smene, pa je zato moj veliki uspeh što u čituljama još nema mene. Nedeljko Neđa Paunović iz Negotina. Moj najveći uspeh u životu je što mi glava nije prazna, iako pokušavaju da je pune svim i svačim. Velimir Simić iz Batočine. Uspeo sam da prođem kvalifikacije za Survivor. Dočekao sam penziju. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Mirka Kovača iz Kovina samo i isključivo zbog ovog odgovora. Moj najveći uspeh je to što se pravim lud samo da bih se uklopio u okolinu. Vaše odgovore, naravno, i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta je vaš najveći uspeh u životu?

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u obraćanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Srbija će braniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, poručio predsednik. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao u trodnevnu posetu Vašingtonu. U Domu vojske Srbije otvoren festival zdravlja. Do 19 časova mogući pregledi bez čekanja i zdravstvene knjižice. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku na startu takmičenja u Ligi nacija. Prenos na Radio Beogradu 1 od 20 časova i 45 minuta. Sutra pretežno oblačno i hladnije, povremeno kiša. Temperatura do 18 stepeni. Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Jedna je od ključnih poruka predsednika Srbije sa govornice Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić kritikovao je države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, upozorio zemlje globalnog juga na iskustvo Srbije sa neispunjenim sporazumima dogovorenim sa Evropskom unijom, ali i ponovio da članstvo u Uniji ostaje strateški cilj zemlje. Predložio je da Zapadni Balkan i pre punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu, a od Ujedinjenih nacija zatražio reformu i pravila koje će jednako važiti za sve. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
2: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada je interes postao važniji od prava, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine.
3: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Pored tak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
2: Predsednik je pozvao sve manje zemlje da posebno obrate pažnju na ugovore koje potpisuju sa velikim silama, navodeći primer Srbije.
3: A mi smo tako potpisali čuveni briselski sporazum 2013. da bismo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu rešili kompromisom. Sve obaveze koje Srbija trebalo da ispuni, ispunjene su. Jedna jedina koju su imali Albanci o formiranju zajednice srpskih opština nije ispunjena do danas. Zanimljivo je da je sporazum prihvaćen ne samo u prisustvu, već je potvrđen i potpisom Evropske unije, ali to ništa nije značilo. Uprkos svemu, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244.
2: Vučić se zahvalio svakoj zemlji koja nije priznala nezavisnost Srpske južne pokrajine, a potom upozorio na porast nacizma u Evropi.
3: Nama u Srbiji je najteže kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovorni za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
2: Vučić se osvrnuo i na punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, navodeći da na tom putu naša zemlja mora još mnogo toga da ispuni.
3: Iako punopravno članstvo Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne možemo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja kako među pojedinim država članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Evropski put Srbije je dobar primer dužine i složenosti tog procesa. Status kandidata smo stekli 2012. a pristupne pregovore započeli 2014. Previše od 12 godina. Građani Srbije zato s pravom očekuju jasniju perspektivu i opipljive rezultate procesa u kom naša zemlja učestvuje duže od decenije.
2: Nakon govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, Vučić se obratio novinarima. Naveo je da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
4: Da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju. U tom kontekstu Vučić je dao podršku administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer, kako kaže, u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata.
1: Govor predsjednika Vučića predstavio je spoljno-političku poziciju Srbije sa naglaskom na zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta, navode analitičari s kojima smo razgovarali. Kao ključnu poruku ističu da su države koje se sada pozivaju na međunarodno pravo u vezi sa određenim pitanjima, to pravo kršili kada je reč o našoj zemlji, pripremio Nikola Denčić.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić je u okviru debate na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorio o slabljenju međunarodnog poretka, sukobima velikih sila i sve težem položaju manjih država. Diplomata Dušan Spasojević ističe da je to realna slika aktuelnih globalnih odnosa.
6: Živimo u jednom međunarodnom političkom sistemu u kome vlada neuravnotežena multipolarnost, a to je, kao što znamo, najnestabilnija raspodela ravnoteže moći u međunarodnom sistemu, zato što imamo više velikih sila. On je izdvojio samo dve najveće, a to su Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, kao još uvek najsnažnija svetska sila, i Narodnu Republiku Kinu. Naravno, uz njih imamo i Rusku Federaciju kao treću veliku silu, i tu se taj spisak za sada završava. Indija je jedina još zemlja koja ima potencijal da u narednih nekoliko decenija postane svetska sila.
5: Predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka, navodi diplomata Zoran Milivojević.
7: Jedna je globalnog karaktera, presek stanja aktuelnih međunarodnih odnosa sa konstatacijom da su oni u ozbiljnom problemu i da je neophodno da se svet okrene tome i vrati na, ja bih rekao, izvorne principe, uključujući i reafirmaciju uloge Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti i principa međunarodnog prava. Drugo, to je gdje je Srbija danas i kakvi su stavovi Srbije vezano, ja bih rekao, i za globalne odnose i za odnose u cjelini. Potvrda da Srbija ostaje na principijelnoj poziciji, da tu neće biti promjene, da će štititi svoje državne i nacionalne interese, ne dovodeći u pitanje ni europski put, ali i odnose sa tradicionalnim prijateljima. I treća stvar, ona koja je, ja bih rekao, možda čak i prva, to je stav prema ključnom državnom i nacionalnom interesu sa podsjećanjem na licemerje, na nepoštovanje prvo međunarodnog prava, a onda standarda i normi međunarodnih odnosa. To je Kosovo i Metohija.
5: Diplomate ocenjuju da u složenoj situaciji Srbija ipak ima prednost s obzirom na to da održava kontakte sa svim svjetskim silama, ali i sa partnerima sa svih kontinenta.
1: U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svjetskim pitanjima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da je njegova zemlja uvek za diplomatsko rješenje, ali da se neće predati. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da će uzvratiti snažnim udarcima ukoliko Rusija nastavi sa napadima na energetsku infrastrukturu. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez obećala je izbore u toj zemlji na putu ka, kako kaže, punoj demokratiji. U središtu pažnje svetske javnosti, osim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od danas je i početak trodnevne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Pripremila Sanja Brkić.
8: Govor američkog predsjednika Donalda Trumpa već je ostavio snažan trag, pošto je ponovo zapretio Iranu ozbiljnim posljedicama ukoliko se ne postigne rešenje. Svojevrstan odgovor je proteklog dana za govornicom uputio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Kaže da njegova zemlja ne razgovara jezikom sile, te da svaki pritisak samo osnažuje iranski narod.
9: Nećemo pognuti glave i odustati od svojih prava. Ne tražimo nuklearno oružje, već razvijamo program u mirnodopske svrhe. Iran nikada nije bio agresor, nikada nije pokrenuo rat i uvek je ostao posvećen pregovorima.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Rusiju kroz sankcije, ograničavanje njenih prihoda i jačanje ukrajinske odbrane. Smatra da bi naredni korak trebalo da bude energetsko primirje.
9: Ukrajinci nisu izabrali ovaj rat. Branimo se i ovo pitanje se ne tiče samo naše zemlje. Ukoliko Rusija nastavi sa udarima na naš energetski sistem i tokom zime, nećemo imati drugog izbora osim da uzvratimo.
8: Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da je njegova zemlja spremna za političko rešenje. Ipak ne pristaje na privremeni prekid vatre, već samo na trajan i održiv mir. I privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez obratila se u Ujedinjenim nacijama.
10: En Venezuela habrá elecciones.
11: U Venezueli će se održati izbori. Započeli smo razgovore sa delom opozicije. Narod je taj koji će odlučiti kada će se izbori održati, a institucije će biti spremne da obezbede inkluzivan i transparentan proces.
10: I transparente.
8: I pored brojnih diplomatskih aktivnosti, fokus se sa Njujorka polako pomera ka Vašingtonu, gde je u trodnevnoj poseti kineski predsjednik Xi Jinping. Glavne teme razgovora sa američkim predsjednikom biće trgovina, veštačka inteligencija, odnosi Pekinga sa Iranom i Tajvan. Očekuje se da će kineski lider zatražiti od američkog predsjednika da obustavi prodaju oružja Tajvanu koji Kina smatra svojom teritorijom. Po dolasku u Ameriku, Xi je izjavio da bi Vašington i Peking trebalo da budu partneri, a ne rivali. Dve zemlje su se, kako javljaju agencije, dogovorile da produže takozvano primirje u trgovinskom ratu do 10. januara.
1: Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev u kojem su dve osobe poginule, a 43 povređene. Obustavljen je železnički saobraćaj. U napadu na Harkovsku oblast 7 ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno. Na meti su bili i tržni centar u Zaporožju i vojni brod blizu Odese. U ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila.
0: Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kreml je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 3 godine je prošlo od oružanog incidenta u selu Banjska na severu Kosova i Metohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da nije samo albanski policajac stradao u Banjskoj, kako to mnogi u Prištini žele da predstave. Stradala su i trojica Srba, a Priština, kaže, nije odgovorila na mnoga pitanja o tom događaju, bez čega nema istine. Ukazao je da rezultati obdukcije do danas nisu objavljeni jer se sakriva činjenica da su Srbi ubijeni nakon što su bili zarobljeni. Dodao je da su na Igorom Milenkovićem, Stefanom Nedeljkovićem i Bojanom Mijailovićem Kurtijevi policajci izvršili egzekuciju iz neposredne blizine. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji.
0: Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Duroka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou, jer je, ističe, država na vreme planirala i punila svoje skladišta.
1: U Narodnoj banci Srbije kažu da paket državne pomoći za različite kategorije građana koje se isplaćuju ovih dana neće uticati na inflaciju u našoj zemlji. Direktor sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja i statistiku Savo Jakovljević rekao je da će prosečna stopa inflacije za ovu i za narednu godinu po podacima sa kojima raspolažu ostati u granicama očekivanog cilja.
12: On je uključen u našu projekciju, gotovo celokupan taj paket. Ta davanja su jednokratna, ona utiču na određene makroekonomske varijable, ali dugoročnije ne utiču na inflaciju. Naša projekcija inflacije je da će biti uz granicama cilja, prosečna inflacija za ovu godinu 3,2, prosečna za sljedeću godinu 4,3, i to je za sada sve aktualno.
0: Vlada u tehničkom mandatu usvojila je izmjene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu. Olakšice obuhvataju penzionere sa minimalnim penzijama, lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092 dinara status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja. Procenjuje se da će kategorija građana obuhvaćenih olakšicama moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone.
1: Slušate Radio Beograd 1. U okviru petog izdanja konkursa za održive gradove Eko opština, ambasada Francuske u Srbiji organizovala je svečanu dodelu nagrada za 8 opština i gradova. Konkurs predstavlja platformu za razmenu znanja sa fokusom na klimatske promene uz poziv gradovima i opštinama širom Srbije da predstave konkretna rešenja u oblasti zaštite životne sredine. Pripremila Vanja Kašiković.
13: Ključne teme konkursa bile su upravljanje otpadom i vodama, energetska efikasnost i urbana mobilnost. Nagrađeno je 8 gradova i opština: Varvarin, Leskovac, Svilajnac, Novi Pazar, Pirot, Beograd, Aranđelovac i Niš, čiji će predstavnici otići na studijsko putovanje u Francusku. Ambasadorka Francuske u Srbiji Florence Ferrari naglasila je važnost trajnog partnerstva Francuske i Srbije u oblasti ekološke tranzicije.
14: Tokom 5 godina svog postojanja, Eko opština je omogućila da više od 1200 srpskih zvaničnika i državnih službenika razmene ideje sa našim francuskim stručnjacima o izazovima održivih gradova, kao i da predstavnici raznih srpskih opština dobiju uvid u praktična rešenja primenjena u Francuskoj.
13: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat naveo je da je Evropska unija smanjila emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 40%, ističući ključnu ulogu koju u ovim rezultatima imaju lokalne samouprave.
15: Naglašavam važnu ulogu koju lokalne samouprave i gradovi imaju zato što se vi nalazite u samom centru ovih akcija. Vi bolje od bilo koga poznajete izazove i lokalne okolnosti, ali također bolje znate gde pojedinačne investicije imaju najveći uticaj.
13: Podrška razvoju lokalnih samouprava kroz zelene investicione projekte već donosi vidljive rezultate u smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva i zaštiti prirode, objašnjava predstavnik UNDP-a u Srbiji Jakub Periša.
15: Sokobanja sada greje svoje osnovne i srednje škole otpadnom geotermalnom vodom iz lokalnog spa kompleksa. Novi Sad i Jošanička banja također razvijaju projekte koristeći geotermalnu energiju. U međuvremenu regionalna deponija u Pirotu, koja pokriva 4 opštine, dekarbonizuje svoje operacije korišćenjem solarne energije i biomase, dok druga regionalna deponija u Subotici, koja pokriva 7 opština, unapređuje cirkularnu ekonomiju.
13: Prilikom dodele nagrada potpisan je i trogodišnji sporazum između Francuske i Evropske unije o nastavku međusobne saradnje i podrške.
16: Izbori 2026.
1: Članovi Republičke izborne komisije doneli su odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 8. novembar ove godine. Zamenik predsednika Republičke izborne komisije Marko Janković je rekao da je privremeni birački spisak zaključen 16. septembra. Izbornu hroniku pripremila je Jovana Obrenić.
17: Republička izborna komisija jednoglasno je odlučila da od nadležnih overitelja zatraži hitnu proveru overe izjava birača o podršci izbornoj listi Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije BK, podneto zbog sumnje da pojedine izjave možda nisu prikupljene i overene na pravnovaljan način. Članovi RIK-a ukazali su da je rok za odlučivanje komisije 48 sati i da zbog toga overitelji treba da tražene informacije dostave bez odlaganja. Nosilac liste Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, primetio je da pojedine države na starom kontinentu nisu članice Evropske unije i izneo stavove u vezi sa pozicijom naše države prema Uniji.
18: Srbiji, od koje se traži da na putu ka članstvu prizna secesiju Kosova i Metohije, da kaže da je Ratko Mladić zločinac, a ne simbol borbe za slobodu i da uvede sankcije Rusiji, takođe tamo nije mesto. Zato ćemo po švajcarskom modelu sa Evropskom unijom sklopiti niz bilateralnih sporazuma koji će omogućiti saradnju prvenstveno ekonomsku, a ta saradnja će biti na obostranu korist.
17: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, istakao je da je Socijalistička partija Srbije oduvek bila čuvar Srbije.
19: Mi smo bili temelj političke stabilnosti u Srbiji svih ovih godina. To ćemo biti i dalje. Ima nas još više tamo gde treba, u našem narodu. Pozivam još jednom na našu staru parolu, sve za Srbiju, Srbiju ni za šta.
17: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović pozvala je građane da podrže listu čiji je nosilac Aleksandar Vučić.
20: Podele, nasilje, tuče, blokade, to je ono jedino što umeju da rade. Da nas podele, da nas posvađaju, da sruše Srbiju na kolena, da ekonomski razore i unište. Zato sa puno odgovornosti 25. oktobra izađite na izbore i podržite apsolutno politiku jedinog čoveka koji može da obezbedi napredak našoj zemlji, Aleksandra Vučića.
17: Kandidat za poslanika izborne liste Evropska Srbija Dušan Nikezić izjavio je da ta lista umesto jednokratne predizborne pomoći od 6.000 dinara garantuje trajni rast primanja građana u skladu sa evropskim standardima. Nikezić je poručio da građanima nisu potrebna jednokratna davanja pred izbore, već pristojna i stalna primanja, efikasne institucije, slobodni mediji, vladavina prava i zaštita prirodnih resursa u okviru standarda Evropske unije.
1: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorio je na nedopustivu praksu da se nacionalna pripadnost koristi kao sredstvo političke diskvalifikacije kandidata i učesnika u izbornom procesu. Antonijević je podsjetio da nacionalna ili etnička pripadnost predstavlja lično svojstvo i da ne sme biti razlog za omalovažavanje, diskreditaciju ili dovođenje u pitanje nečije podobnosti za učešće u političkom životu.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana.
16: Izbori 2026.
1: Zdravstvene ustanove u Srbiji, njih 20 od danas, imaju nova sanitetska vozila. Kako je najavio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar, u narednih nekoliko nedelja bit će podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. 32. izdanje Festivala zdravlja otvoreno je u Domu Vojske Srbije. Glavna prednost ove manifestacije je ta što posetioci mogu bez čekanja i zdravstvene knjižice da obave preglede za koje se obično čeka nekoliko nedelja, pa i meseci. Uz zdravstvene usluge program pruža edukativan sadržaj i nastupe plesnih škola i sportskih klubova kao i radionice za najmlađe. Festival je otvoren do 19 časova, a ulaz je besplatan, izveštava Natalija Grujić.
14: Festival je prilika da slavimo zdravlje, ali i da se podsjetimo da je u osnovi njegovog očuvanja prevencija, istakao je pomoćnik ministra zdravlja dr. Nebojša Tasić. On je dodao da se kampanje Ministarstva zdravlja upravo tiču prevencije i podsjetio je mlade da nikada nije dovoljno rano da počnu da se brinu o svom zdravlju.
21: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u posljednje dve godine pokrenulo, ja mislim, jednu od najznačajnijih kampanja koja se zove Karavan zdravlja, sa veoma jasnim ciljem, a to je da s jedne strane uradimo aktivnu prevenciju onog od čega umiremo. Podsjetit ću vas, svaki drugi stanovnik Republike Srbije umire od kardiovaskularnih, svaki peti od maligne bolesti. U osnovi su vrlo slični ili gotovo isti faktori rizika, kao što su povišen krvni pritisak, povišene masnoće, povišen šećer, fizička inaktivnost, loša ishrana, stres.
14: Građane tradicionalno najviše interesuje ponuda zdravstvenih usluga koje prilikom festivala mogu uraditi bez zdravstvene knjižice i zakazivanja. Penzioner Ljubodrag Milojević kaže da bi u svom domu zdravlja na vađanje krvi morao da čeka i do 10 dana.
3: I ovo mnogo znači, sad se proverim, evo sad sam ovdje pritisak, sad ću ovdje da proverim šećer u krvi i onda bih hteo malo sa psihologom ili ako ima negde. Sad ću da vidim šta ima dalje, interesantno za mene.
14: Tokom festivalskog dana posetioci će uz provere krvi i šećera imati priliku i da provere zdravlje zuba, kože i pluća, kao i da obave ultrazvučne preglede za koje se u realnim uslovima čeka i po nekoliko meseci.
1: Slušate novosti dana. Vatrogasci spasioci uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da je posebno ponosan na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpunog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Tužilaštvo je tražilo od službe za borbu protiv korupcije da utvrdi da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Također, proveravaće se i kako je sektor za građevinsku i urbanističku inspekciju grada Beograda vršio nadzor na pomenutom gradilištu. Posle jučerašnjeg urušavanja potpornog zida, stanari iz najbližih zgrada evakuisani su ispred ostrožnosti. Na gradilištu se trenutno sanira rupa i osiguravaju se okolni objekti. Gradilište je zatvoreno.
1: O položaju domaćih univerziteta na međunarodnim rang listama, mogućnostima za unapređenje kvalitete i veće međunarodne vidljivosti srpskog visokog obrazovanja, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Prištini i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Macut je istakao da je posebno važno da očuvamo kontinuitet nastave i naučno-istraživačkog rada, jer bez toga nema ni kontinuiteta u rezultatima.
0: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski u svojstvu izaslanika predsjednika Republike prisustvovala je obeležavanju 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na krv i odala počast srpskim vojnicima stradalim tokom Velikog rata. Neka njihova žrtva bude večna opomena i zavet budućim generacijama, poručila je Đurđević-Stamenkovski.
1: Koncerti, karneval, radionice i izložbe samo su deo programa 57. međunarodnog susreta Dece Evrope, koji će ove godine biti održan pod sloganom Zagrljaj za sve. Manifestacija će biti otvorena 1. oktobra gala koncertom u Sava centru, najavljeno je na konferenciji za novinare u Dečijem kulturnom centru. Radost Evrope svake godine ugosti i jednu zemlju van evropskog kontinenta, ove godine učestvuju mališani iz Kine. Danas je na sednici emitovanoj u živom radio prenosu na talasima Radio Beograda 2 izabran laureat studentske nagrade Neda De Polo, kojom se vrednuju studentski radovi u oblasti radiofonije. Luka Lukić, autor radiofonskog dela Sam sebi kraji, je ovogodišnji dobitnik nagrade Neda De Polo koju dodeljuje

0: takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovo, ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radio dramu prosto zato što je, postoji neki cilj, postoji negdje da će se čuti, nije ovaj, održava zapravo medij radio drame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima ovaj, je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, eto, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži prvo mesto.
1: Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova i 45 minuta uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Dejan Nikolić.
2: Uoči duela sa Grcima, koje godinama uspešno predvodi naš trener Ivan Jovanović, selektor Paunović ističe da će pristup ovom takmičenju biti maksimalan i da će svaka utakmica biti prilika za novo dokazivanje.
3: I nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali u utakmicama koje smo mi gledali i pratili bili su ne samo kompetentni i blizu ostvarivanja svojih rezultata, već su igrali izvanredan fudbal. I mi moramo budemo na visini zadatka, na visini ovog izazova koji imaju ispred sebe.
2: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve četiri utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je dve sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru.
4: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
2: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20 časova i 45 minuta prenos na našim talasima. Na istom mestu u nedelju gostuje Holandija.
1: Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. O sportu opširnije u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 23 stepena, u Nišu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
5: Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina, najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 13 do 18. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najniža temperatura od 9 do 12, najviša oko 15 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević, ton majstor Goran Ivković, spiker Vesna Lončarević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović. On vežba svoj grčki da bi lepo pozdravio dragi goste, fudbalsku reprezentaciju koja dolazi u Beograd. Ostanete uz naš program.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan i kalispera, poštovani slušalci. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45 uz prenos na drugom televizijskom kanalu RTS-a i na programu Radio Beograda 1. Reporteri će biti Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Košarkaši Crvene zvezde počinju novu sezonu, takmičarsku sezonu u novom izdanju. Rival je litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige od 20:00. Meč se igra u Beogradskoj areni. Partizan sutra uveče dočekuje ekipu Olimpije iz Milana. Divne vesti sa finala Evropskog prvenstva u Sofiji, odnosno imamo tri finala koje su izborene danas. Zaista lepe vesti. Najpre je Sara Ćirković obezbedila vizu za finale i osvojila najmanje srebrnu medalju, potom Kristina

0: Kuluhova i evo pre pola sata Rastko Simić. Dakle, troje finalista iz Srbije i četvrta medalja je ona koju je već osvojila Milena Matović, ona je bronzana. Finalne borbe koliko sutra. Evropsko prvenstvo u rukometu od 3. do 20. decembra ove godine, ali se od danas u Ohridu igra pripremni turnir gde učestvuju Srbija, Crna Gora, Hrvatska i domaćin Severna Makedonija, sa kojom naše rukometašice igraju prvu utakmicu večeras od 18 časova. Biće, razume se, i drugih informacija sveta domaćeg i međunarodnog sporta, ali hajde da krenemo redom. U našem državnom timu u meču sa Grčkom zbog povreda izostaje Aleksandar Mitrović, Vlahović, Milenković i Rajković, ali se zato najbolji tim vraća majstor Bubamare Dušan Radić. Biće Dušan Tošić, ovo je neka greška u kucanju, ali svakom slučaju ispravljamo je. Biće tu i Sergej Milenković Savić. Očekujemo prijatno fudbalsko večer na našem najvećem fudbalskom stadionu u duelu sa rivalom iz za nama prijateljske zemlje sa kojim se odavno nismo sastajali na takmičarskom planu. Stari ljubitelji futbola, u koje ubrajamo i deo ove ekipe, pamte stadion Karaiskaki iz mnogo razloga, a najviše po onom golu nezaboravnom Karasija koji nas je odveo u majstoricu, a potom i na svetsko prvenstvo 74. godine u Nemačkoj. Dakle, neki ne mogu da igraju, ali zato je tu Jović u špicu koji ima dobre partije u posljednje vreme. Upravo u Grčkoj zaista dobro igra i postiže golove, pa se nadamo da će imati ko da trese mrežu. Jedan lep, interesantan spoj starih i mladih, jedan lep koktel koji je napravio selektor Veljko Paunović. Podsjetit ćemo samo da su u našoj grupi još Nemačka i Holandija. Dakle, Grčka bi trebalo makar na papiru da bude najlakši rival i možda kandidat da pobedom obezbedimo neku poziciju i plasiramo se dalje. Ali znate kako, lopta je okrugla. Evo šta je zabeležio naš Dejan Nikolić.
1: Počinje nova sezona u fudbalskoj Ligi nacija. Prvi put reprezentacije će biti u toku sezone na okupu pune dve sedmice. Srbija je opstala u elitnoj diviziji, gde nam po mnogim ocenama možda i realno nije mesto. Na savezu selektoru igračima je da dokažu suprotno, a ovo takmičenje biće odlično uvertira za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će početi već za 6 meseci. Veljko Paunović je kao vođa nacionalnog tima na novom početku. Pre nešto manje od godinu dana nije se od njega očekivalo čudo u Londonu, a on se sam sudario sa fudbalskim lošim navikama srpskih igrača koji su mu masovno otkazivali junsko okupljanje. Toliko je bio rezigniran da je čak i ostavku nudio, a sada će imati priliku da kao kapetan potpuno uzme kormilo u ruke i srpski fudbal uvede u mirnije vode. Prvi protivnik je Grčka, slede još dueli sa Holandijom i Nemačkom, ukupno 6 mečeva na kojima istina mora da ispliva na površinu. Uoči duela sa Grcima, koje godinama uspešno predvodi naš trener Ivan Jovanović, selektor Paunović ističe da će pristup ovom takmičenju biti maksimalan i da će svaka utakmica biti prilika za novo dokazivanje.
2: Nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Moja poruka naravno i igračima je već predata, a to je da je naš mentalitet za ovu utakmicu treba da bude da mi nismo nikakvi favoriti, da igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali u utakmicama koje smo mi gledali i pratili bili su ne samo kompetentni i blizu ostvarivanja svojih rezultata, već su igrali izvanredan fudbal. I to svakako proizilazi iz toga da mi moramo budemo na visini zadatka, na visini ovog izazova koji imaju ispred sebe.
1: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve 4 utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je 2 sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru. Kada može Modrić, zašto ne bi slično na terenu prikazivao i 3 godine mlađi Tadić, koji poznaje Grke i očekuje da Srbija na novom početku zabeleži pobedu.
3: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
1: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20:45 uz prenos na našim talasima. Na istom mestu u nedelju gostuje Holandija.
0: Ostajemo kod priče o Ligi Nacija, za to je zadužen fudbalski trener Aleksandar Janković.
4: Mislim da je Liga Nacija dobar način i možda i idealan način da se sve ono što nismo isprofilisali u prethodnom periodu, da se to odradi i da ekipa u nekom spakovanom obliku i sa raspoređenim ulogama, a to je jedan od najvećih problema koji mi imamo, jer ulog je daleko od toga da su definisane u našem timu. Dakle, da ste tako nekim u nekom spakovanom stanju napadnemo kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Smatram da nam je sledeća godina neka krucijalna godina kad je ceo fudbal u pitanju, naročito taj reprezentativni, i da moramo da uvedimo sve po cenu, čak i da rezultatski negde ova Liga Nacija istrpi, da se ekipa pripremi za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje bi u slučaju da se plasiramo moglo da nas negde vrati i izbriše ovaj minus koji je nastao nekvalifikacijom na svetsko prvenstvo, a ne da je Bože neka nova greška, poraz ili da propustimo i evropsko prvenstvo, može da ima katastrofalne posledice po nas, odnosno po naš rejting, gde bismo sigurno pali u treći, a ne da je Bože u četvrti šešir za naredne kvalifikacije svetsko prvenstvo, i ukoliko bi se taj negativni podatak pomnožio brojem igrača naših koji ne igraju u klubovima, došli bismo u jednu jako, jako tešku situaciju. I ono što bi bilo jako značajno u ovom trenutku za nas je da nas ova Liga Nacija vrati na teren i da vrati naš fokus na igrače, na igru, na nadmetanje, na bodove, na pobede i na dobro raspoloženje. Mi to raspoloženje nemamo, između ostalog i zbog toga zato što smo sami za to krivi, i sad isto tako sami moramo da napravimo taj prvi korak. Kad kažem mi, mislim na fudbal, na sve ljude u fudbalu kod nas, da se napravi prvi korak, da se ponovo krene, da se gradi poverenje nacije u naš fudbal i u naš nacionalni tim.
0: Kako se grčki fudbal ponovo rodio? Srbija protiv nove zlate generacije za koju se Evropa otima, to je jedan od tekstova na sajtu RTS-a, pa pročitajte, vrlo interesantan. Kad smo već kod priče o srpsko-grčkom prijateljstvu, fudbaleri Partizana odigraće 14. novembra prijateljsku utakmicu sa PAOK-om u Solunu u okviru obeležavanja 100 godina od osnivanja grčkog kluba. Partizan će na poziv PAOK-a gostovati u Solunu, gde će dva kluba odigrati treći međusobni prijateljski meč. Fudbalska vest dana, međutim, stiže sa juga, iz Leskovca. Fudbalski klub Dubočica ozvaničio je dolazak španskog fudbalera Serhija Santosa Fernandesa. On u ekipu stiže sa veoma zanimljivom biografijom. Prošao je omladinsku školu Real Madrida, za prvi tim kraljevskog kluba opisao je i jedan zvaničan nastup. Debitovao je u utakmici protiv Majorke, u kojoj Real Madrid slavio sa ubedljivih 6-1. Španac je nastupao i za mlađe reprezentativne selekcije svoje zemlje, dok je u seniorskoj karijeri branio boje Mirandesa, Mursije, Alhesira, Real Uniona i Gimnastika. Tokom perioda u Real Madridu bio je deo generacije koja je osvojila titulu prvaka Španije i trofej Lige šampiona 2022. godine.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Sandra Kolaković ispisuje jednu lepu priču, makar za sad. Nadamo se da će pratiti i dobri rezultati. Sve to u susret evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 3. do 20. decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Rukometašice Srbije će igrati u grupi F u Bratislavi sa selekcijama Švedske, Nemačke i Slovačke. Paklen žep. U susret šampionatu Starog kontinenta, Sandra Kolaković je u ulozi selektora odvela naš državni tim u Ohrid, gde učestvuju na turniru. Biće tamo još i Crna Gora, Hrvatska i domaćin Severna Makedonija, sa kojom devojke igraju prvu utakmicu večeras od 18 časova. Sa našom selektorkom Sandrom Kolaković razgovara Snežana Pantović.
6: Ženska rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za EHF nedelju, to jest završila je pripreme za EHF nedelju i učestvovaće na turniru Trofej Makedonije u Ohridu, a tamo će rivalke biti reprezentacije Crne Gore, Hrvatske i naravno domaćin Severna Makedonija. Turnir je u Ohridu. Mi na telefonskoj liniji imamo selektorku naše rukometne reprezentacije Sandru Kolaković. Sandra, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: I evo, Ohrid je jedan divan grad, pa se nadamo da će i utisci kada je reč o igri našeg tima biti dobri.
7: Pa, da vam kažem, u ovom kombinovanom sastavu u kojem idemo, osnovni cilj nam je da proverimo da li su ove kandidatkinje koje su sada u reprezentaciji spremne da odgovore zadacima reprezentacije, da ono što smo trenirali prethodna tri dana prikažemo, vidimo koliko su usvojile i da na današnjoj evo utakmici protiv domaćina vidimo kakva je situacija u našim, da kažem, borbenim redovima. Bilo bi divno da nam bude lep dan kao što je i Ohrid lep grad.
6: Da. Rekli ste da želite da u našem državnom timu budu rukometašice ratnice.
7: Samo me to interesuje. Znači, stručni štab na čelu sa mnom, doneli smo odluku da nema kompromisa, jer ako želite da postavite neki sistem ili neku sigurnu strukturu, kompromisi nisu opcija, tako da samo ratnice, one koje su spremne da daju i više nego što mogu u tom trenutku, da naprave žrtvu za svoj tim, da se potpuno podrede svome timu, da li igrale svoju poziciju ili neku drugu, jer reprezentacija je svetinja, one će imati mesto u ovoj sada reprezentaciji. Pa, mi smo najviše radili na odbrani, smatram da je odbrana osnova svake ekipe i da ako nešto treba da se gradi, gradi se od odbrane, tako da smo radili na odbrani prosto svesno zanemarujući rad na napadu i njegovim segmentima.
6: Poveli ste u Ohrid kombinovani sastav, ima dosta mladih igračica. Tu, koliko znam, na ovom okupljanju nema rukometašica Zvezde i na Ise zbog obaveza koje ove devojke imaju u svojim klubovima u evropskim takmičenjima, dakle nisu bile u mogućnosti da se priključe nacionalnom timu.
7: Tako je. Prioritet je bio da naše reprezentativke igraju u dobrim klubovima. Što se i desilo, to su Zvezda i Naisa, naravno i ekipa Bora. Igračice Crvene Zvezde i Naise imaju takmičenje u Evropskom kupu, tako da smo smatrali da je jako dobro za naše igračice da odigraju po dve izuzetno važne utakmice i time se kale kroz igru u svom timu, tako da bi u oktobru reprezentacija bila u punom sastavu.
6: Kada pogledamo spisak reprezentacije u ovom trenutku koji se nalazi, devojke koje se nalaze u Ohridu, vidimo da je to, rekao smo, već jedan kombinovani sastav, ali sastav gde nema nekih izrazitih pojedinki.
7: Tačno,
6: gradite
7: tako,
6: tim.
7: Tako je, gradimo tim. Veliki je broj juniorskih reprezentativki koje sam gledala u krajem juna i početkom jula na svetskom prvenstvu u Kini. Međutim, nemoguće je biti mladi iskusan, tako da će one dobiti neku svoju priliku, a dobit će i priliku igračice koje dolaze iz inostranstva, na koje računam i sa kojima koje želim da proverim i da vidim kako se mogu uklopiti u ovaj sastav. I naravno, tu je najveći broj igračica Bora koje su dale saglasnost da njihove igračice budu deo reprezentacije na ovom septembarskom okupljanju. Tako da, evo, jedan interesantan sastav i jedan veliki izazov za mene i stručni štab.
6: Sandra, hvala najlepše na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda i želimo našim rukometašicama da imaju jedan kvalitetan i dobar turnir u Ohridu i da se zadovoljni vratite kući. Hvala vam na uključenju.
7: Hvala vam puno i veliki pozdrav za vas i slušaoce.
6: Hvala još jednom, bila je ovo selektorka naše ženske rukometne reprezentacije Sandra Kolaković iz Ohrida. Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
10: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Eko. Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Grčke. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. septembar 20:30. Radio Beograd 1.
5: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: 15 časova i 50 minuta, poštovani slušalci, pratite program Radio Beograda 1 i naš sportski žurnal. Boks Srbije imaće čak tri predstavnika u finalima Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto su se u borbu za zlatne medalje plasirali Rastko Simić, Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rastko Simić plasirao se u finale u kategoriji do 80 kg, pošto je u polufinalu savladao predstavnika Ukrajine Iljuševa Pavlova. Simić će se za zlatnu medalju sutra boriti protiv pobednika duela između Aladimeđija Šituja iz Engleske i Čirava Šalajeva iz Rusije. Pre Simića plasmanu u finalu obezbedili su srpske bokserke Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Sara je u kategoriji do 54 kg u polufinalu jednoglasnom odlukom sudija rezultatom 5-0 savladala reprezentativku Rusije Anastasiju Kol. Srpska bokserka tako će imati priliku da odbrani zlato osvojeno pre dve godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Za novu titulu sutra će se boriti protiv pobednice drugog polufinala između Lenke Bernardove iz Češke i Pihleka Ivo Oje iz Finske. I najzad Kristina Kuluhova izborila je finale u kategoriji do 60 kg, pošto je rezultatom 4:1 bila bolja od Donjete Sadiku, predstavnice takozvanog Kosova. Kuluhova, koja nastupa pod zastavom Srbije, tako je dobila priliku za revanš nakon poraza od Sadiku u finalu mediteranskih igara u Tarantu 27. avgusta. Protivnica Kuluhova u finalu sutra će biti pobednica meča između Gizem Ozer iz Turske i Stelin Grossi iz Francuske. Srbija će tako u Sofiji imati tri prilike da se domogne zlatne medalje na Evropskom prvenstvu. Bronzu je već osvojila Milena Matović. Evo šta kaže dugogodišnji bokser, trener, selektor mlađih selekcija Igor Rokić.
13: Još jedan sjajan dan za našu ekipu i još tri osvajane pobede i eto obezbeđena tri velika finala. Sve čestitke našoj ekipi i ponovo su ispunili moje očekivanja i ponovo sam bio tačan u pogađanju rezultata i ishodu mečeva. Kao što sam rekao, ne znam se ko je od njih u boljoj formi, ko je više motivisani da osvoji ovo evropsko prvenstvo. Motiva nikad nije bilo više nego sada, volje i želje također, tako da mislim da i u finalu neće biti ništa lošije nego u ovim prethodnim mečima. Sve čestitke našoj ekipi i zaista sjajan rezultat u stvari, eto tri velika finala. Kristina Kuluhova 60 kg, Sara Ćirković 54 kg i Rastko Simić 80 kg. Sve čestitke svima i drago mi je zbog njihovog uspeha i siguran sam da će biti još bolje.
0: Novi veliki uspeh i za Saru Ćirković, koja ima srebro u džepu, a nada se zlatu.
14: Danas sam pobedila Ruskinju jednoglasnom odlukom, bio je jako dobar meč. Ja sam pokazala svoj boks, ono mi baš stilski odgovara jer ide napred. I zadovoljna sam, moram biti, prošla sam u finale i evo da odbranim titulu, tako da spremna sam za sutra i spremna sam da pobedim i to je to. Srbija do zlata. I samo da se zahvalim mom savezu i da se zahvalim Nenadu Borovčaninu. Zaista su velika podrška, tako da ću se potruditi da sutra nosim zlato upravo za Srbiju i za naš tim.
0: O boksu pričaju i predsednik Olimpijskog komiteta Dejan Tomašević i naš Milan Bigović.
15: Predsedniče, najpre o boksu. Lepe vesti stižu iz Sofije, osvojili smo 4 medalje i ono što je najvažnije, nastavili smo sa uspesima. Kontinuitet je u sportu ključna stvar.
16: Bravo, pre svega čestitke samim sportistima, njihovim trenerima, savezu i naravno i članu izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Nenadu Borovčaninu, čijim zaslugama, čini mi se, najviše zahvaljujući njemu se boks vratio ponovo na velika vrata.
15: Očigledno ulaganje se isplatilo. Nije bilo jednostavno, ali boks se podigao.
16: Ali zaista najviše zahvaljujući njemu i naravno pomoći državi, kvalitetu i samih sportista i trenera, vraćamo se i daj Bože i na samim olimpijskim igrama da imamo neku od medalja. Pre svega da se sportisti kvalifikuju, plasiraju na olimpijske igre, onda i da naprave dobre rezultate tamo.
15: Večeras ćemo uživati u Evroligi. Crvena zvezda i Partizan će nas predstavljati. Ja verujem da će biti uspešnija nego prošle sezone.
16: Pa, ajde, daj Bože da vidimo bez ikakve sumnje da nije lako voditi, trenirati ili igrati za ove naše klubove. Evroliga postaje svake godine sve zahtevnije takmičenje, kako finansijski, organizaciono, tako i čini mi se je fizički iscrpljujući, veliki broj utakmica. Znamo da i Crvena zvezda i Partizan igraju ova nazovi domaća takmičenja, to je ABA ligu, koja je takođe dosta zahtevna, tako da im nije lako, ali ajde da se nadamo da će praviti dobre rezultate.
15: Večeras u 20 časova Crvena zvezda Žalgiris, Partizan u petak sa Milanom u Beogradu. Verujem da će atmosfera biti i kada igra Partizan na najvišem nivou, slično je i kada igra Crveno-beli tim.
16: Pa dobra je stvar da igraju obe utakmice, to jest obe ekipe da igraju domaće, to jest da igraju kod kuće. Lepo bi bilo da otvore sezonu sa pobedama, mislim da bi to bio onako dovoljan i dobar postrek za nastavak takmičenja.
15: Imate puno obaveza?
16: To je privilegija. Zaista sam ponosan i što sam deo Olimpijskog komiteta i što imam takve saradnike i siguran sam da će Olimpijski komitet, iako je i ranije bio najprivilegovanija ili najznačajnija sportska ustanova, i u budućnosti biti to još više.
15: Naša sledeća tema, Sajan sporta, od petka do nedelje, pretpostavljam da puno očekujete.
16: Divno, to je divna ideja, sad već tradicionalno, čini mi se duže od 10 godina koje Sportski savez organizuje, naravno uz podršku Ministarstva sporta i samih granskih saveza. Trudio sam se dok sam bio deo Košarkaškog saveza da uvek budemo kao savez najzastupljeniji i da imamo dovoljno atraktivnih stvari koje mogu da privuku najmlađe. Sada iz pozicije predsednika Olimpijskog to tražim od svojih saradnika vezano za Olimpijski komitet, ali sam pre svega siguran da će svako ko dođe na sam sajam uživati i imati priliku da se druži sa nekim bivšim, budućim šampionima i da proba neke sportove koje možda u svojim sredinama ne bi bio u mogućnosti.
15: Koliko je važno da su veliki asovi na takvim manifestacijama, da budu prisutni, da podrže decu?
16: Da, naravno, oni su najveći mamac, sigurno da je svakom detetu bitno da vidi neke ljude koje gleda na televiziji, divi se njihovim rezultatima i to je na neki način i obaveza svih nas da budemo na tim događajima i da se družimo sa decom.
15: Uveliko planirate Olimpijske igre 28. radi se svaki dan na toj ogromnoj akciji, to nije velika akcija nego ogromna, Olimpijske igre, i naša želja da budemo bolji nego u Parizu.
16: Da će Bog, u Parizu smo osvojili 5, voleli bi da na ovim sledećim olimpijskim igrama u LA-u osvojimo barem jednu više. No da ne namećemo mnogo tereta na leđa našim sportistima, pre svega na Olimpijskom komitetu, njihovim granskim savezima, da sve one kvalifikovane sportiste na najbolji mogući način pripremimo za same olimpijske igre, a onda ih ispratimo tamo i podredimo se svi mi njihovom rezultatu, njihovom uspehu.
15: Da li imate utisak kako vreme prolazi da je sve teže osvojiti medalju ne samo na olimpijskim igrama?
16: Pa jest. Takmičenje postaju sve zahtevnija i ne samo takmičenje kao takmičenje, već i odlazak na ta takmičenja sve surovija, sve više izazova, sve više usputnih stanica koje jedan sportista mora da prođe da bi se kvalifikovao na olimpijske igre ili na svetsko prvenstvo.

0: ekonomski sve zahtevnija i zemlje poput Srbije ne toliko velike kao što su ove najveće zemlje, sve teže će pratiti korak sa najbogatijim zemljama sveta i čini mi se da idemo ka tome da će ova velika takmičenja biti takmičenja bogatih, ali baš zbog toga i nekog našeg inata i prkosa i ponosa još uvek odolevamo i još uvek imamo dobre sportske rezultate.
1: Predsedniče, dođite nam ponovo.
0: Svaki put kada ste me pozvali, ja sam došao, ne volim obećanja, ali sa zadovoljstvom dolazim kod vas.
1: Gospodin Dejan Tomašević, najlepše hvala.
0: Hvala vam.
2: Bio ovo još jedan sportski žurnal koga je pripremila sportska redakcija Radio Beograda 1. Želeći vam prijatno popodne uz naš program, poštovani slušalci, od vas je privremeno. Da bolno je samo opraštaju ton majstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: I kao što rekao, gosti emisije Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Sinoć po našem vremenu se predsjednik Srbije obratio učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i čini se da je najveći deo tog govora posvetio objašnjenju kako je nestalo međunarodno javno pravo, a sa tim i međunarodni poredak. To je zapravo ono što naša zemlja poručuje svetu, a podsjećajući na 99. godinu, kada je otvorena Pandorina kutija i kada je prvi put napadnuta jedna zemlja bez dozvole i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gospodine Milivojeviću, kakav je vaš utisak o govoru predsjednika?
2: Pa generalno, govor je bio, ja bih rekao, primeren i vremenu i mestu. Kad je reč i o Srbiji i ono što su njeni prioriteti i što je od državnog i nacionalnog interesa za Srbiju da u ovom trenutku na tom mestu iskaže, ali kad je reč o globalnim odnosima koji su u ozbiljnoj krizi i čemu je uostalom i posvećeno ovo 81. zasedanje Generalne skupštine. Tako da je moj utisak da je predsjednik na oba pitanja odgovorio. Odgovorio je na jedan način, kako bih rekao, koji je u stvari primeren vremenu. Odgovorio je činjenicama i mislim da je to najvažnije u celoj priči, imajući u vidu ovo što ste vi u uvodu rekli i ovo što je noseće. Dakle, to su neoborive činjenice, znate, i Srbija je, kako bi pravnici rekli, grubo materijalni dokaz o zloupotrebi međunarodnog prava ili nečinjenju kad je reč o međunarodnom pravu sve do današnjih dana, s jedne strane, i uvod u ono što nam se i danas dešava, znate, jer oba rata koje imaju globalni karakter, oba su, dakle, proizvod nepoštovanja međunarodnog prava.
0: Mislite na aktuelne sukobe koje se dešavaju?
2: Tako, mislim na sukob Ukrajina i Bliski istok, Amerika, Iran. Prema tome, prosto je trebalo da se kaže kako je počelo i u kojim okolnostima. I znate zašto je to važno? Zato što se to dešavalo u unipolarnom svetu, kad nije bilo moguće ni nazirati korektiv, a pogotovo drugačije mišljenje ili osporavanje ili bilo šta. Međutim, sad smo u multipolarnom svetu. Sad to ima smisla reći, zato multipolarni svet po pravilu nudi veći prostor za dokazivanje, ja bih rekao, činjenica, ali i za razumevanje stvarne prirode i šta se desilo i šta je proizvelo danas. I moram da kažem treću stvar koja je za nas izuzetno važna kao činjenica, to je prvi rat, dakle, neizazvan od zemlje punopravne članice Ujedinjenih nacija i suverene države posle Drugog svjetskog rata. Nije to rat između Rusije i Ukrajine, nego je to rat NATO-a protiv suverene države, neizazvan i suprotan međunarodnom pravu i onome što su norme i standardi, ako hoćete, važećeg poretka koji još uvijek važi.
0: Gospodine Vujinoviću, po vašem, dakle, utisku, šta biste vi izvukli iz govora predsjednika i kakav to značaj ima za Srbiju?
3: Pa moram da se složim, istinitost činjenica izrečenog je nešto što je odskakalo od ostalih govora. Ne u tome da su ostali govori bili nešto lažni, već to su bile fraze. Niz fraza oko toga šta je treba se boriti za međunarodni poredak, treba se vratiti sistemu Ujedinjenih nacija, koje je predsjednik veoma jasno nazvao licemernim u svom govoru. Ja bih istakao nekoliko stvari koje su za mene upečatljive bile, zaista uživo prateći taj govor, i neočekivano da kažem, direktan je bio za mene. Dakle, prvo je da je Srbija postavljena zaista kao neko ko svedoči smrt sistema Ujedinjenih nacija. Dakle, na našim leđima je taj sistem umro. Ne samo od 1999. godine, setimo se pre toga napada na zaštićene zone Ujedinjenih nacija na prostoru Republike Srpske Krajine, pa zaštićene zone u Srebrenici, pa i tako dalje, sve do nezakonitog i nelegalnog priznanja kosovske nezavisnosti. To je sa jedne strane. Sa druge strane, veoma direktna poruka zemljama globalnog juga da paze šta potpisuju, jer može da se dogodi da ono što potpišete neće biti ispunjeno, i sa druge strane da budemo svi svesni da u tom sistemu koji se sada menja i prelazi u taj neki multipolarni sistem, iako još uvek pod krovom tog sistema Ujedinjenih nacija, smanjuje se prozor suverenosti. Dakle, mi moramo da smanjuje se prostor za samostalno odlučivanje, tako je rekao predsjednik. Dakle, mi male države, neutralne države, imamo sve manje prostora da budemo neutralne. Dakle, tražit će se od nas svrstavanje. Sad, verovatno ćemo se osvrnuti na tu, po meni, veoma početničku grešku gospodina Plenkovića, koji je govorio pre predsjednika, valjda ne očekujući da će da dobije repliku na njegov govor.
0: Ajde, to ćemo ostaviti za kasnije. Hajde sad ovako da se držimo te činjenice da je iznesena vrlo ozbiljna kritika na one koji su skršili međunarodno javno pravo, dakle daleke 99. ili kao što vi kažete možda i pre toga. Šta je sve proizašlo kao posljedica iz toga?
2: Pa proizašle su dve stvari, odmah da kažem. Prvo, potpuni sunovrat međunarodnog poretka, počev od Ujedinjenih nacija, kapaciteta da reaguje, jer Ujedinjene nacije su u stvari, kako da vam kažem, neka vrsta kontrolora svetske zbivanja međunarodnog poretka na poziciji očuvanja mira i bezbednosti. To je ključna funkcija. I to je funkcionisalo sve do pada Berlinskog zida na ovaj ili onaj način u uslovima ravnoteže snaga. I to treba jasno reći, jer ravnoteža snaga je uslov svih uslova za mir, pre svega. Pogotovo danas kad su sredstva odvraćanja toliko ubedljiva da, boga mi, čak i pobornici bilo kakvih avantura u tom smislu moraju o tome da vode računa. Dakle, to je prva stvar, šta je proizvelo kao posljedicu. I druga stvar, pogledajte sukobe, jedan haos u ponašanju, primat sile, odsustvo principa, odsustvo standarda, odsustvo normi, dupli standardi, sve je to rezultat toga što se tada desilo i što je u stvari otvorilo, s pravom se to može reći, Pandorinu kutiju, i stavilo na sto sve ono što, pravo da vam kažem, na kraju kad se to svede, ugrožava svetski mir i bezbednost. Nema danas ni mira, niti potencijalog možda postoji, ali njega se treba boriti. Čak i u Evropi imate ratnu opciju koja dominira. A još manje ima bezbednosti. Ali ono što nema
0: korekcije... I mala razlika između mira i sukoba, i to je predsjednik istakao.
2: Ali ono čega nema, zašto je problem međunarodni poredak, nema kontrolora i nema mehanizma da se na to reaguje aktivno i da se spreči najgore. To je suština Ujedinjenih nacija, to je suština tog mehanizma. Kao što je bilo pokušaja, moram da kažem, i svojevremeno i Društva naroda, pa sad Ujedinjenih nacija, da se spreči najgore. E, to je nestalo. I o tome govori Vučić, ali govori sa argumentima. Znate, na jedan direktan način koji nije za osporavanje i za polemiku, nego prosto za konstatovanje da je to tako. I rezultat toga je ovo stanje koje mi danas imamo, koje niko ne osporava. Ono je prosto tekuće stanje međunarodnih odnosa koje se može definisati, neki su to uradili i pre nas ovde, i to ugledni, dakle, svetski poslanici, da je haos. Kineski predsjednik, na primjer, ili tako dalje. I to je to. I to je ta posljedica.
0: I kakva je pozicija onda Ujedinjenih nacija u haosu koji je nastao?
3: Pa ja bih rekao dvostruka. Dakle, i kao što u svakom mraku ima neke svetlosti, to je forum koji je neophodan, i ova generalna skupština nam to pokazuje. Dakle, 130 predsjednika i premijera je došlo i razgovara. 7 dana će tu da bude i da razgovara. Ja mogu da navedem nekoliko tih primjera. Ne znam, zalivske države su razgovarale odmah sa Iranom kako bi napravili novu arhitekturu bez Sjedinjenih Američkih Država. To je naravno tek inicijativa da bi se tu neki mir postigao. Pa Trumpova inicijativa Štit Amerike za borbu protiv organizovanog kriminala, Ujedinjene nacije kao forum su i opstale zbog toga što su mesto gde se mogu i najljući neprijatelji susresti. Dakle, Iran, meni je tu moram da kažem žao što nisu i Palestincima dozvoljeno da dođu, kako bi rekli ono što imaju, ali dolazak Irana koji je u ratu sa državom domaćinom, jel tako, je nešto što je vrednost Ujedinjenih nacija. I to je ono što nam je taj sistem dao. Ujedinjene nacije bi sigurno prošle kao društvo naroda bez ikakve sumnje još ranije nego ove 2026. godine da nema atomskog oružja. Dakle, nuklearno oružje i mogućnost nuklearnog holokausta nas tera na taj razgovor. Problem nastaje u tome, jer kao međunarodno pravo, mi ga zovemo pravom, ali to nije pravo u onom smislu kome ga mi poznajemo iz nacionalnih država. Dakle, njemu je potrebna saglasnost, volja svih umešanih, male države, malobrojne države, države sa malo moći će to da prihvate bez rezerve, ali velike sile da se dogovore, zato je ravnoteža snaga izuzetno bitna, da se dogovore, da se naprave neka pravila igre. Kada ste vi ta pravila igre prekršili, onda svaki igrač smatra da je od njegove moći zavisi na koji način će da igra tu igru, dok ne dođe do najgoreg. I upravo je i vrednost tog foruma, kao što sam rekao na početku, ta što još uvek ne dozvoljava da dođe do te konačne igre, dakle do zaigravanja velikih aktera, i otud svi pozivaju na tu reformu Ujedinjenih nacija, gde oni reformu vide kao ne sprečavanje da ovi koji imaju veto izgube veto, već da bude više članova, stalnih članica Ujedinjenih nacija, recimo grupa G4 i tako dalje. Dakle, Indija, Južna Afrika, Nemačka, treba da budu nove stalne članice. Dakle, ide se ka reformi zato što je takav jedan instrument neophodan. On nije idealan, on ne pokazuje svoju sposobnost u ovom trenutku kako da se izbori sa problemima međunarodnih odnosa, ali to je mesto gde će se naći rešenje kako to raditi.
0: Da. A koji je značaj i domet poruka upućenih sa govornice Ujedinjenih nacija? Tu različitih komentara ima i onih koji smatraju da su govori državnika zapravo namenjeni domaćim javnostima, ali ima i onih koji kažu da se takvi govori ipak pažljivo i slušaju i čitaju. Šta je vaš utisak?
2: Pa znate kako, merilo, dakle, poruka iz tih govora je ona mera u kojoj oni dodiruju interese pojedinih država ili grupacije država ili problema koji preokupira države. U ovom slučaju, na ovom zasedanju, ima ozbiljnih grupacija država i ozbiljnih država koje poruke koje iznao Vučić i tekako dodiruju. Znate, uključujući onu poruku koju ste vi sasvim lepo signalizirali, dakle, poruka vodite računa, zato što smo u periodu kad nema mehanizama zaštite, kad nema univerzalnih principa koji se poštuju, a s druge strane imate silu. Nemojte da očekujete da će sila da bude benevolentna prema i da će svoje interese da podredi onome što je čak i potpisala. Prema tome, naš slučaj tu je eklatantan. I zbog toga ne može govor ostati bez odjeka. Pogotovo zalaganje za suverenitet, teritorijalni integritet, za nemešanje, za ravnopravnost, znate, za, kako bih vam rekao, za ravnopravne međunarodne odnose, aktivnu miroljubivu koegzistenciju, ajde da koristimo malo i Kineze i nesvrstane. Dakle, nije to slučajno. A znate zašto? Zato što se svet promenio. Svet je multipolaran, kako god. Dok mi govorimo o kolektivnom jugu, to znači da je on definitivno multipolaran. I nama ovaj sastanak u Vašingtonu, ove dvojice, to potvrđuje. Sad je tu kraj. Pazite, oni su izbegli forum Ujedinjenih nacija jer neće sa ostalima da dele ono što oni smatraju da treba da dogovore kao vodeće sile. Ali njih dvoje, nema više jednog. Prema tome, ta multipolarnost u isto vreme stvara, ja bih rekao, pozitivan ambijent da argumenti idu šire. Jer sad ima više učesnika sa različitim interesima i svako će da zakači neki od tih interesa. Zato su dometi ovakvih poruka važne. I ne mogu ostati bez odjeka. I, pazite, kolektivni jug, pa to je više od polovine čovečanstva. Možda priča ko šta hoće. I sasvim sigurno da je deo ovih poruka i tekako prijemčiv vezano za njihov neposredni interes.
0: Jasno.
2: Jer žive u haosu. I onda ti interesi dobijaju na težini i na značaju. I zalaganje za principe dobija veći značaj nego što je to, a s druge strane je to pritisak i na ove koji koriste silu da, je, da to ne može da bude neograničeno. I mi vidimo na, u ratu na Bliskom istoku kako to izgleda. Od proklamovanja pobeda, ne znam, od početka i završetka priče, došli smo u situaciju da se traži kompromis od onoga ko je već pobedio. Znate, to nije ovaj naivna priča i ovakve stvari, ovakve poruke su vrlo prijemčive za to i stvara jedan širi forum, širi ambijent koji to počinje da razume i moram da vam kažem, objektivno ide u korist vraćanja stvari za sto, principa, međunarodnog prava i tako dalje. Međunarodno pravo, samo jedna mala digresija, to je običajno pravo, u stvari koje nema sankciju, ali je konsenzus svi da se poštuje. E, mi težimo da se to poštuje. I nije slučajno što dve trećine čovečanstva, svi ovi koji su tamo bili, traže ponovo da povelja Ujedinjenih nacija bude na stolu, da bude mehanizam i međunarodno pravo.
0: Poruke svakako prijemčive za zemlje globalnog juga, a koliko se čuju u ovom drugom delu sveta, a kome je zapravo taj deo govora predsednika Srbije i bio namenjen?
3: Pa ja mislim da se čuju i tamo, dakle, zato što ako kad govorimo o tom zapadnom svetu koji u suštini jeste bio adresa tog govora, to su ipak demokratska društva gde je njihova javnost percipirala te govore. Dakle, i ti govori neće ostati samo za usku elitu na vlasti, već je to i različiti građani da čuju i stručnjaci, i teoretičari, novinari na kraju krajeva, koji će to moći medijski da rašire. Ali samo jedna mala digresija, dakle, veliki broj govora jeste za domaću upotrebu. Govor gospodina Plenkovića je bio čisto za domaću upotrebu zbog Gospića i 30.000 tona otrovnog otpada koje je hrvatska vlada dopustila da budu tamo skladišteni i drugog skladišta koji se sprema u Dvoru na Uni. Dakle, to je veoma jasno i to je već kritika, nije, u hrvatskim sad društvenim mrežama i medijima nije kritika odgovora predsjednika Vučića, već kritika Plenkovića, zašto je pokušava na taj način da skrene pažnju sa ključne stvari. Tako da to, ili govor Emanuela Macrona, čista domaća politička poruka zbog energetske krize u kojoj se Francuska nalazi. Tako da to nije isključeno, ali govor predsjednika Vučića zaista jeste adresiran na adrese ljudi koji sede u toj sali. I nije slučajno ni aplauz bio onakav kakav je bio na njegov govor, a kad uporedite u direktnom prenosu aplauz za predsjednika Slovačke ili za predsjednika Kenije, nije bio tog intenziteta. Čuju se poruke, posebno zato što je predsjednik očigledno čitajući Njegoša pristupio onome čašu meda niko ne popi dok je čašom žuči ne zažuči, pa je onda malo kritikovao, pa je onda hvalio, pa onda kaže vi isto ste nas prevarili za briselski sporazum, ali mi smo na evropskom putu, to je naša nada.
0: E, tako i ulazimo u drugu temu koje hoću da razgovaramo i koja je našla mesto u obraćanju predsjednika Vučića. A to je to iskustvo sa Evropskom unijom vezanom pre svega za briselski sporazum iz 2013. godine, a u okviru koga je Srbija ispunila sve tačke, odnosno Beograd, Priština, nijednu. Brisel se obavezao i potpisao da će kao garant biti tog sporazuma, a nije učinio ništa da pritisne Prištinu da to uradi, odnosno da formira zajednicu srpskih opština. Gospodine Milivojeviću, da li je to bilo samo upozorenje zemljama globalnog juga da paze šta potpisuju, kako je rečeno, ili javno podsjećanje Evropske unije na preuzete obaveze?
2: I jedno i drugo. S jedne strane, to je bio dokaz kako se veliki ponašaju u situaciji kad bi trebali da ispoštuju ono iza čega su sami stali, i to je bio argument u prilog teze da treba voditi računa kad ste u bilo kakvom odnosu sa velikima i kad preuzimate obaveze iz tog odnosa, da znate šta može da vas čeka i kako. A drugo je bilo poruka Evropskoj uniji, nije jedina, ali je bila i poruka kroz signaliziranje i predsjednice komisije i predsjednika saveta na neki način. Dakle, poruka Srbije je da je momenat da se Evropska unija izjasni oko Srbije. Krajnje je vreme da oni jasno kažu gde oni zaista vide odnose sa Srbijom, da li oni imaju nameru da deblokiraju taj proces pristupanja ili da i dalje insistiraju na nekim političkim uslovima koji gube smisao I to je poruka, ja mislim, i to što odlučnost da mi jesmo na evropskom putu, ali da oni moraju da se izjasne. Znate, da li oni to definitivno prihvataju ili ne. Znate, mi možemo da se zaklinjemo u to koliko god hoćemo, ali ako to oni ne smatraju svojim interesom ili na neki drugi način to osporavaju, onda mora da znamo na čemu smo. Mm-hmm. I to nije slučajno, nego pred ovaj važan samit u oktobru oko politike proširenja, oko svega onoga što se događa u Evropskoj uniji. Ja moram da kažem, Evropska unija koja je suočena sa problemima, prvo ne može da uvati priključak sa globalnim zbivanjima, tu je, moram kažem, u zaostatku, da ne upotrebim neku ozbiljniju ovaj ocenu. Drugo, ima unutrašnje probleme i oko funkcionisanja i odlučivanja i tako dalje, reforme su ostale u drugom planu. Preko politike proširenja nastoji da sve to amortizuje. To je najuspešnija politika bila u istoriji, i da verifikuje ovu, kako se zove, politiku koju sad sprovodi, gde dominira geopolitika. I to mora da verifikuje preko politike proširenja. Politika proširenja je par excellence tema i za nas. I nema proširenja, odmah ću vam reći, u ovom regionu bez Srbije. Prema tome, oni treba da se izjasne, i zbog toga je ta poruka išla sada. Jer stvar mora da se prelomi sada, kad je reč o nama. Inače će, ako mi uđemo u sledeću godinu, u nove komisije...
0: Da, blokada, da kažemo, traje stvarno već dugo.
2: Bojim se da će taj proces polako da i na unutrašnjoj sceni, znate, kod običnih ljudi, da prestane da bude relevantan. Zalaganje za politiku koja nema drugu stranu u interesu ili u razumevanju, prestaje da bude politika, morate je menjati, znate. I to je prosto činjenica.
3: Da. Pa podrška već opada. I ona opada drastično zbog toga.
2: Opada
3: ako
2: drastično.
3: Ne bude poruka primljena u 2027. Onda ćemo mi ući u 2035. Pa kada je sledeći budžetski period, a mislim da mi niti želimo, niti imamo vremena da na taj način gledamo stvari.
0: Tako je. Da, Vučić je takođe istakao, i to kada je evropski put u pitanju, da se zalaže za to da Zapadni Balkan i pre punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu. E sad, ajde i taj element da uključimo u priču, koliko je realno da se to dogodi, da li se to uklapa u ovo o čemu govori gospodin Milivojević, strategiju proširenja.
3: Dakle, predsednik je insistirao da nam se daju jasniji rezultati i perspektive. To je doslovce šta je rečeno. A šta to znači? To znači da se nama kaže vremenski vi ćete to i to da biste uradili to i to. Dakle, prosto da mi imamo jasan mapu puta šta treba da radimo ili ne. Ja ne verujem da će Evropska unija omogućiti nama pristup Šengenu ili jedinstvenom tržištu bez pravog članstva, osim ako ne donese političku odluku da to uradi, što ja mislim da bi za njih bilo izuzetno značajno, jer kao što je gospodin Milivojević lepo primetio, Zapadni Balkan je jedino mesto na ovoj planeti gde je Evropska unija značajna. Tako ne postoji drugo mesto, ni Grenland više to nije.
2: Tako.
3: Jer Danska je potpisala sporazum sa SAD bez Evropske unije.
0: Ali Kanada je postaje pridruženi član, dobila je ponudu.
3: To je u redu, a ovo vidjet ćemo šta će biti
2: to
3: sa tim.
2: To je ideja.
3: I to gospođe von der Leyen bez konsultacije sa pravim odlučiocima, a to su države članice. Tako da, pošto je ovo jedino mesto na planeti Zemlji gde Evropska unija u sadašnjem formatu i ovako kao vojni patuljak ima neku moć, a ima tu moć upravo zbog strategije proširenja i želje da neke države uđu u Evropsku uniju, ona mora da tome pristupi najozbiljnije moguće. Dakle, ako postoji jedna politika gdje Evropska unija mora da pokaže tu staru ozbiljnost Konrada Adenauera, Roberta Šumana i tako dalje, to je ova sad politika prema Zapadnom Balkanu pridruživanja. Da li će to biti regata, da li će to biti frontovski ulazak, da li će to biti pojedini, da li će to biti ulazak bez prava glasa, šta god da bude model, građani Zapadnog Balkana moraju da dobiju neko uveravanje da će ući u Evropsku uniju. Pošto sad, kako stvari stoje, ja prvi smatram sa svim svojim znanjima i neznanjima da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju. Mm-hmm. I ja bih voleo da me neki potez Evropske unije na neki način pokaže pogrešnim.
0: Da li ćete osporiti ili demantovati Gospodine Vojnoviće, šta vi o tome mislite?
2: Mislim da se između nas radi samo o tome ko je više ubeđen.
0: Dobro.
2: A ne da li ima argumenata protiv. Nema ih. Pa Evropska unija naprosto ne nudi, znate. Ona ne nudi argumente koji bi mogli da dovedu u pitanje uopšte pomisao, a kamoli ubeđenje. A to što su dozvolili nam ubeđenje, pa to je njihovo nečinjenje, odmah da kažem. Pazite, ovo je drugi mandat gospođe von der Leyen gde nema proširenja, da ne pominjemo prethodne. Proširenje je iznuđena stvar, to je moje sad uverenje, zato što je Evropska unija suočena sa problemima. Da bi verifikovala geopolitičku dimenziju, samo proširenje to može da kompenzuje na jedan direktan način i da potvrdi tu politiku. Ne može da ide prema istočnoj politici, odnosno prema Ukrajini, Moldaviji i tamo, jer ne možete da razgovarate o nečem ozbiljnom sa državom koja je u ratnom stanju.
3: Okay.
2: Tu ne važe nikakvi kriterij, bez obzira što gospođa von der Leyen kad god ode kaže da oni dramatično napreduju. Pa ne mogu da napreduju ni u čemu, jer tamo nema vladavine prava. Znate, nema elementarnih uslova da se o tome ozbiljno razgovara i drugo ima otpora, naravno, u samoj Evropskoj uniji. Tako da traženje ovih formula je i to iznuđeno, bez prava glasa, fazno, ne znam i tako dalje, zato što u samoj Evropskoj uniji ne postoji konsenzus oko politike proširenja. Da vas podsjetim, Francuska o tome odlučuje referendumski. Da ne pominjem Holandiju i neke druge, gde je pao i Ustav i sve ostalo. Prema tome, to je rizik. Zbog toga se traže formule da se politika proširenja ipak vrati za sto u nekoj bilo kakvoj formi da bi se opravdala tekuća politika i otklonili problemi unutrašnjeg karaktera koji opterećuju Evropsku uniju.
0: I kao što ste rekli, biće verovatno jasnije u oktobru kakvu poziciju i stav će zauzeti Evropska unija. Vreme je da čujemo blok reklama i malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju. Gosti emisije Zoran Milivojević i Nikola Vujinović.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Od četvrtka 24. septembra. Pilos Gouda sir u komadu. 250 grama. 200

0: Teleparku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i jedinstva 2G, vaš DM.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Eko.

0: 17:36, ovo je prvi program Radio Beograda i emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o govoru predsjednika Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama, ali i o međunarodnim odnosima, a pažnja međunarodne javnosti se pomerila iz Njujorka ka Vašingtonu. Evo vest koja nam je upravo stigla. Počeli su zvanični razgovori u Beloj kući američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, koji boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Trump je istakao da oni svi imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju, kao i da dve zemlje rade na uravnoteženijim trgovinskim odnosima, uključujući novi pristup tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Najavio je da će s kineskim kolegom razgovarati o važnim pitanjima koje se tiču bezbednosti, tehnologije i super inteligencije, odnosno veštačke inteligencije, i da odluke koje će biti donete u ovim oblastima mogu da unaprede mir i prosperitet u decenijama koje dolaze. Zoran Milivojević, diplomata, Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti, su gosti emisije U središtu pažnje. Šta se može očekivati od susreta, eto, lidera dve trenutno najmoćnije zemlje na svetu?
1: Ono što je najvažnije je da oni razgovaraju. I to, i ono drugo što je najvažnije, da oni razumeju da su oni i rivali i partneri. I da od njih zavisi, ja bih rekao, budućnost na kratak rok međunarodnih odnosa, ukupno gledajući. I razgovaraju o konkretnim temama koje treba da proizvedu i posledice za ostali svet na ovaj ili onaj način. Jer je jasno da je u žiži ekonomija i da je jasno da su to dve vodeće ekonomske sile, a ekonomija je u stvari, kako bih vam rekao, najvažnije političko pitanje za svet i u ovom trenutku. Tako da od tog dijaloga i od zaključaka koji budu doneti na ovaj ili onaj način, ili procesi koji budu uspostavljeni u regulisanju njihovih odnosa kao dominantnih ekonomskih sila, važiće i ekonomski deo budućeg poretka na ovaj ili onaj način. Obavezno će se projektovati i na ostale zemlje i na ostale segmente globalnih ekonomskih odnosa, od Svetske trgovinske organizacije pa redom. Zašto to kažem? Zato što kriza međunarodnih odnosa, pored političkog i ovog bezbednosnog segmenta, ima ozbiljan ekonomski segment. I on se vidi oko energenata, oko posledice oko energenata, oko finansija, oko balona raznih i tako dalje, oko recesije koja, recimo, je u Nemačku već 3 godine preokupira i Evropu. Prema tome, to je prvorazredno političko pitanje i međuzavisnost između politike i ekonomije je konstanta kad je reč o međunarodnim odnosima i o svetskim pitanjima. Tako da će ovaj razgovor biti važan. Najvažnija činjenica je da oni razgovaraju i da razgovaraju sa jedne konstruktivne pozicije, i ono što bih ja dodao, da se tu već uspostavlja neka ravnoteža snaga. Da Amerikanci već priznaju da je Kina, mislim, partner i rival bez koje ne može da se razgovara više. I ja ću dodati na kraju rečenicu, više ništa u svetskim odnosima se ne može razgovarati, razumeti ili preduzimati mere bez Kine. To je sad moj dodatak.
0: Da li se slažete?
2: Apsolutno. Još bih, da kažem, ojačao tezu uvaženog gospodina Milivojevića. Dakle, u maju mesecu zaredom su posetili Peking, Donald Trump, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. A pre tome su prethodili Friedrich Merz, Macron i tako dalje. Očigledno se na tom sastanku, sad govorimo o američko-kineskim odnosima, nešto dogovorilo što je bilo zadovoljavajuće da se desi ovaj sastanak posle samo 4 meseca. Dakle, samit na visokom nivou. A šta se desilo u ta 4 meseca? 18. juna potpisan je memorandum o razumevanju sa Iranom. Dakle, možda ima veze, možda nema veze, a priča oko veštačke inteligencije odjednom je prestala da bude samo američka priča, jer su Kinezi predstavili svetu.
0: To je sada super inteligencija.
2: Za Donalda Trumpa ne znam da li će prihvatiti stručnjaci taj termin još uvek. Tako da, Apsolutno, dakle, i ta sama činjenica da Sjedinjene Američke Države prihvataju da postoji neko na svetu koji ima interese koji moraju da budu uvaženi, nam govori da je unipolarni moment sveta nastao padom Berlinskog zida završen. I sad je samo pitanje kako će ta tranzicija da izgleda. Mnogo se priča o Tukiditovoj zamki, dakle činjenici da ona sila koja opada želi ratom da spreči svoje opadanje, a ova sila koja raste opet možda ratom da dođe na tu. Ja ne strahujem od Tukiditove zamke zato što su Kinezi drugačiji kulturni obrazac od zapadnjaka. I to njihovo drugačije kulturno, taj drugačiji kulturni obrazac, možemo ga navesti na istorijskom primjeru, dakle kada je stekla dovoljnu pomorsku moć, zapadna civilizacija je otišla u velika geografska otkrića. Kada je Kina vekovima ranije stekla veliku pomorsku moć, ona je spalila svoju flotu. Zato što je smatrala da ništa van središnje zemlje, srednje zemlje, jeli Kine, ne postoji toliko vredno da bi oni išli da to osvajaju. To je razlika u paradigmi. Kada te dve paradigme sednu za sto i uvaže jedna drugu, to ohrabruje. I zaista složio bi se sa gospodinom Milivojevićem, sama činjenica razgovora je uspeh. Kao što je razgovor Lavrova, Rubija, Vitkofa, Kušnera sa Putinom, najveće ohrabrenje da će doći do mira.
0: Da. Dobro, vratit ćemo se sad malo u naš region, u naš bliži komšiluk. Još jedna tema izbila je u prvi plan na ovom zasedanju Generalne skupštine, a to je odnos Srbije i Hrvatske. Premijer Andrej Plenković u svom govoru pred Generalnom skupštinom kritikovao je Srbiju zbog sahrane generalu Mladiću, a predsjednik Vučić ukazao je na porast nacizma u Evropi, posebno u Hrvatskoj, i podsjetio na stradanja Srba, Jevreja i Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Šta se o odnosu dve susjedne zemlje može zaključiti iz ovih oštrih tonova koje smo čuli?
1: Kad je reč o Hrvatskoj, o gospodinu Plenkoviću, ja tu ističem tri stvari ili tri poruke ili kako god. Prva poruka da je Hrvatska i dalje opterećena srpskim pitanjem i da, dakle, ništa u hrvatskoj politici unutrašnjoj i spoljnoj ne može da zaobiđe, dakle, to senku srpskog pitanja koja dominira u hrvatskoj politici. Odnos prema srpskom pitanju, prema državi Srbiji, može neko kvalifikuje kao ljubomoru ili bilo kako, sve jedno je, ali je to izgleda konstanta u hrvatskoj politici. To je prva stvar. Druga stvar, poruka da Hrvatska ne odustaje od platforme sa koje posmatra odnose sa Srbijom i ima nameru da ih gradi. A to je da je Srbija bila agresor i da je Srbija odgovorna, kako je rekao, čak i za prvi genocid posle Drugog svjetskog rata, dakle, koji se desio u Srebrenici, kako kažu, i tako dalje. Dakle, ne menja tu platformu i dovodi u pitanje, ja moram da kažem, budućnost tih odnosa, jer sa te platforme nema nikakve šanse da Srbija krene u neki ozbiljniji razgovor. Dakle, nema ponude o konstruktivnom pristupu i nema kako bih rekao, poruke o značaju dobrosusjedskih odnosa i odgovornosti za njihovo razvijanje. Dakle, to je druga stvar koja je po meni veoma važna. I treća stvar, da Hrvatska ne odustaje od uslovljavanja Srbije kad je reč o eurointegracijama, ali ne samo o tome, nego o bilo kom uspehu Srbije u regionu. Dakle, uslovljavanje, kako beležimo od 2014. od prvog onog poglavlja koje smo otvorili do ovih klastera i tako dalje, dakle, da je to konstanta u hrvatskoj politici. To su te tri stvari koje nama u stvari govore kako Hrvatska vidi buduće odnose sa Srbijom i jasno nam daje do znanja sa koje pozicije nastupa. Kad je reč o Srbiji, ja mislim da je gospodin Plenković očekivao ovaj odgovor, možda ne bi ni nastupio tako, to se bar meni čini, jer ovo je za njega nepovoljno, zato što je ovo poruka ne samo Hrvatskoj, nego i Evropljanima. Poruka vezana i za dvostruke standarde i za određeno licemerje, jer neofašizam na delu i na sceni u Hrvatskoj je već činjenica. To već više nije nešto što mi možda pretpostavimo. On se događa. I mislim da je to ključna poruka u replici našeg predsjednika. na pravo mesto, u pravo vreme i na najdirektniji mogući način.
2: I ako bih mogao da dodam na gospodina Milivojevića, dakle, i neverovatan šlagvort Sergeju Lavrovu u subotu kada bude govorio, ali već najavio da će da govori o potrebi denacifikacije savremene politike. Neverovatan šlagvort. Dakle, jer na ovaj način se činjenično pokazuje, neko drugi govori da postoje takve tendencije.
1: A možda i Netanjahu, koji također treba da govori.
2: Tako je.
1: I on jedva čeka.
0: Da.
1: Jer govori o antisemitizmu u Evropi, da ima primer sad, a toga ima.
2: Tako je.
0: Gospodin Milivojević je istakao te neke elemente koji su konstanta, kako kaže, u odnosima Hrvatske prema Srbiji, međutim može se zaključiti i da u poslednjih 10 godina taj odnos je na nekakvom silaznom putu, jer se činilo pre 10 godina da je moguće uspostaviti neke bolje odnose, a to sada deluje nerealno. Zašto? Šta se to dešava?
2: Pa desilo se to da je pre 10 godina, to jest malo duže od tih 10 godina, da kažemo od 2008. pa nadalje, Srbija pokazivala, okretala drugi obraz. Dakle, kad god je dolazilo to iz Republike Hrvatske, šta god bilo to, hapšenje srpskih građana na granicama, opanjkavanje po svetskoj javnosti, Srbija je okretala drugi obraz i izvinjavala se zato što je bila agresor, izvinjavala se zbog ovog i onda je u nekom trenutku to prestalo. A prestalo je ne i sad zato što su došli neki novi koji su to nisu želeli ili se nešto promenilo u našim glavama, već što se procenilo praktično politički da to očigledno ne donosi rezultat. Dakle, okretanje drugog obraza u regionu Zapadnog Balkana ne donosi nikakav praktično politički rezultat, jer sve te zajednice koje su izgradile sopstvene identitete na mržnji prema srpskom narodu i njegovoj eliti, njegovoj državi, nasleđu srpskom, vidite sad rušenje grobalja i u ovom trenutku postoji na svim tim teritorijama, pokazuje da prosto ta mržnja će da postoji, pa će da postoji.
0: A da spomenemo i govor gospodina Bećirevića.
2: Tako je. I Bosna i Hercegovina se tome pridružila, s tim što moramo da zaista razumemo gospodina Bećirevića. On se nalazi u ogromnim političkim problemima u Bosni i Hercegovini i moramo dodati da je on samo u ovom trenutku, zato što je tako po tom kružnom kretanju šefa predsjedništva, šef države u Bosni i Hercegovini, ali on ne može da iznosi, ne može, ovaj govor nije smeo da bude izrečen u Generalnoj skupštini, da ga nisu odobrila sva tri člana predsjedništva. Samim tim, pošto je gospođa Cvijanović već rekla da ona nije imala nikakav uvid u taj govor, to znači da je taj govor potpuno nelegalan. I Generalna skupština je osramoćena ovim govorom, ne zbog reči koje su rečene, već zbog načina kako je to. To je na identičan način da se desilo da je gospodin Kurti, koji se tamo muva po hodnicima, došao za ovu skupštinsku govornicu i nešto rekao. To je identična stvar, jer gospodin Bećirović nije imao legitimno pravo da to radi.
0: Paralelno sa dešavanjima na Generalnoj skupštini odigravaju se i brojni bilateralni susreti. Vučić je istakao značaj susreta sa gospodinom Landauom, kratkog susreta sa Markom Rubijom. Marko Rubio se također oglasio i poručio da će raditi na jačanju strateškog partnerstva i da namerava da dođe u Srbiju. Dakle, kakvi su to signali, šta za Srbiju u ovom trenutku znači snaženje odnosa sa Amerikom na političkom i na ekonomskom planu?
1: Odmah treba reći da su odnosi sa Amerikom među prioritetima spoljne politike Srbije i, ako hoćete, i državnog i nacionalnog interesa po svim linijama. Iz prostog razloga, to je možda jedna od najboljih ilustracija konkretnih koje je izgovorio predsjednik u svom govoru. Pa Srbija je, dakle, jedina ima privilegiju u Evropi da iz Beograda možete da putujete i u Peking i u Moskvu i u Vašington avionom. Dakle, to ipak je jasan signal šta znači međunarodni položaj Srbije i u kojoj meri je politika koju vodi produktivna u interesnom smislu. Da se vratimo na Ameriku, za nas je, moram da kažem, ova poruka izuzetno važna. Ja bih sad naglasio ono što je ključno u toj poruci, a to je, gospodin Rubio kao državni sekretar je potvrdio da Amerika ima interesa za dijalog i strateško partnerstvo sa Srbijom. Sve drugo što je izgovorio je poruka drugog reda i naznačuje pitanja o kojima se može razgovarati.
0: E da,
1: ali sam strateški dijalog, ako mi dozvolite, je viši nivo poverenja između dve države i otvaranje široke lepeze mogućnosti za saradnju.
0: E kad spominjete i to drugo što je izjavio, on je rekao da je Srbija uključena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna.
1: Pa odmah ću vam reći. Pa prvo problematično pitanje su odnosi sa Ruskom federacijom, na primjer, ili sa Kinom. I to je potpuno jasno, tu nema nikakve dileme. Moglo bi da bude problematično pitanje, ali samo za njih, za Zapad. Pitanje Kosova i Metohije, nepriznavanje i tako dalje. Nema drugih problematičnih pitanja. Mi nemamo problematična pitanja oko granice, oko energetike, oko poljoprivrede, oko ekonomije u celini. Imamo ta politička pitanja u kojoj se ne slažemo, to je potpuno jasno. Ali ponavljam, prioritet je na nastavku dijaloga o strateškom partnerstvu. Ako Amerika projektuje strateško partnerstvo sa nekom zemljom, onda to treba smatrati u pozitivnom, a ne u negativnom smislu, jer strateško partnerstvo je viši nivo saradnje, a ne niži. I ne dovodi se u pitanje saradnja, nego se projektuje viši nivo saradnje. To je strateško partnerstvo.
0: I tako treba pročitati tu poruku.
1: I moram i ovo da vam kažem. Predsjednik Vučić je u svom govoru bio vrlo jasan. On kaže, mi ne dovodimo u pitanje naše tradicionalne prijatelje. I eksplicitno, mi imamo strateško partnerstvo sa Kinom, sa Ruskom federacijom i molim vas, sa tim računajte. Prema tome, Amerika sa tim računa. Ona nikad nije osporila ni odlazak Vučića, ni u Moskvu, ni u Peking. Nama nije uslovljavala usaglašavanje sa spoljnom politikom. Mislim, da ne idemo dalje. Prema tome, oni sa tim računaju i projektuju interes. E sad, koji to ćemo videti u zavisnosti od dijaloga?
0: Da. I da čujemo i vaše mišljenje.
2: Bitno je napomenuti, ja ću se nastaviti na gospodina Milivojevića. Znači, bitno je napomenuti da je sagovornik predsjednika Vučića, gospodin Christopher Landau, u stvari zadužen u State Departmentu da vodi taj strateški dijalog. I da je jedna od stvari koja je meni najviše prijala da čujem iz izjave predsjednika nakon tog razgovora, to je da će i Srbija da imenuje koordinatora koji će na kvartalnom nivou da prati kako se taj produbljuje strateški dijalog. To znači da to ide u intenzivnu, zato i ta izjava gospodina Rubija da hoće da dođe u Srbiju i ta najava da bi se gospodin Donald Trump pozvao, zato što se očekuje očigledno sa obe strane da se intenzivira strateški dijalog. A Bože moj, uvek ima nerazjašnjenih pitanja, ali u diplomatiji vi sednete za sto, postavite sva pitanja koja imate i krenete prvo sa onim pitanjima s kojima se slažete. Pa onda, ostvarujući poverenje u tim pitanjima, počnete da rešavate i ova druga pitanja. Ali ja se potpuno slažem sa vama, Zorane, da činjenica da i Donald Trump kao glava te administracije insistira na dobrim odnosima sa Kinom i Ruskom federacijom, što mi vidimo i iz izjava i iz postupaka, ohrabruje da i naše tradicionalno prijateljstvo neće biti kamen spoticanja da mi sa njima napravimo strateško partnerstvo, utoliko pre što ni Kina, ni Ruska federacija sa druge strane ne pritiskaju Republiku Srbiju da ne uđe u to strateško partnerstvo, naprotiv, daju i podršku.
1: Jer vi imate, čak imate pokušaje, imate ovaj zakon sad ovog pokojnog, kako se zove?
2: Lindsey Graham.
1: Jeste, Grahama. Imate zakon u kome se insistira da se ti odnosi prekinu, ali administracija ne nastupa sa te pozicije. I to je za nas važno i relevantno.
0: Kakve su šanse da predsjednik Amerike, Donald Trump, zaista dođe u Srbiju? Spomenuto
1: je. Ima jedan objektivni uslov i ima jedan, ja bih rekao, subjektivni. Objektivni uslov je da to zavisi od napretka ovog strateškog dijaloga, da se dođe do trenutka kad bi kruna toga mogao da bude susret na najvišem nivou. To je prva stvar. Ima vremena, 2 godine. A subjektivni je stav samog predsjednika Trumpa. U kojoj meri je njemu blisko i u kojoj meri uvažava stav Srba da su za njega, da tako kažem, da su ne samo to pokazali i kad je reč o izborima i svemu. Zašto to kažem? Zato što predsjednik Trump očigledno, to se vidi na slučaju Republike Srpske, odnosu prema Bosni i Hercegovini, očigledno da ima u vidu srpski korpus da preferira taj korpus i da interesno smatra da je on oseći u ovom prostoru i da s njim treba razgovarati. To bi moglo da bude motiv. E, mislim da bi trebali da nađemo i jedan poslovni motiv i onda bi to bilo brže, čini mi se.
2: Moramo i napomenuti da je gospodin predsjednik Vučić i otvorio ovaj lov na gospodina Trumpa i njegovu posetu regionu, jer je i upravo danas Janez Janša, premijer Slovenije, također pozvao Donald Trumpa pod izgovorom da dođe u svoju tazbinu.
1: Tako.
0: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti, a emisiju su realizovali majstor tona Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romanotem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Gošća emisije je Urmeta Rifovska, zamenica direktora regionalne romske obrazovne omladinske asocijacije Roma iz Severne Makedonije. Govori o položaju mladih Roma, izazovima sa kojima se suočavaju i značaju obrazovanja i omladinskog rada. Uređuje i vodi Gordana Nešović. Od 20.30 sportsko veče na Radio Beogradu prenos fudbalske utakmice Srbija-Grčka. Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Deja Nikolić. Do ponoći muzika sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u Retail Parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Život u zgradi je odličan trening za živce. Tu nikad nije svima potaman. Dok se jedni žale na prljav lift i nemarne komšije, drugima smetaju psi, a nekima čak i miris prženica, koji se često ujutru širi hodnikom. Ja nisam onaj komšija koji stalno nešto prigovara. Međutim, skoro sam onakoj šale rekao Nikoli sa prvog sprata da mu je muzika u stanu bila glasnija nego inače. Mislio sam da me zato nije pozdravio kad smo se sreli, ali kasnije mi je njegova majka rekla da je pao ispit i da nije bio raspoložen. Njoj je bilo krivo što mi se nije javio, pa se izvinjavala u njegovo ime.
1: Konstrukcija pasti ispit nastala od engleskog fall an exam. U srpskom jeziku se ustalila po principu bukvalnog prevoda. Međutim, normativna gramatika nudi drugačije rešenje koje objašnjava rekcijom. To je pojava da neka reč traži kao dopunu imeničku jedinicu u određenom zavisnom padežu ili predloško-padežnoj konstrukciji. Prema tome, akuzativna rekcija glagola pasti kada je reč o proveri znanja nije ispravna, osim u žargonu. Umesto pasti ispit i pasti matematiku, nalazimo kao ispravne oblike pasti na ispitu, odnosno pasti iz matematike.
2: Srpski na srpskom.
0: Setio sam se koliko je Nikola prethodnih dana bio uzbuđen jer treba da polaže vožnju. Evo, na primjer, ja sam na tom ispitu pao čak 3 puta. I šta mi sad fali? Niko se još nije žalio da sam loš vozač. Uostalom, na polaganju će vas i radi najmanje nepažnje zamoliti da zaustavite automobil i reći će da ispit za vas završen. Naravno, uz ono ljubazno, više sreće drugi put.
1: Kako se često greši kod upotrebe predloga zbog i radi, bitno je reći da prvi ima uzročno, a drugi ciljno značenje. Naprimjer, ako je nepažnja uzrok za nepoložen ispit, onda je ispravno reći zbog nepažnje, a ne radi nje. Slično tome trebalo bi reći otišao je kod lekara zbog prehlade, jer je ona uzrok, a radi pregleda, što je cilj posete. Ako kažemo radi prehlade, to bi značilo da je otišao kod lekara sa ciljem da dobije prehladu, a to svakako ne bi imalo smisla.
2: Srpski na srpskom.
0: Kao da je bilo juče, kada se kao petogodišnjak doselio sa roditeljima u našu zgradu, a danas polaže vožnju. Stariji je samo 2 godine od mog sina i njih dvojica dosta vremena provode zajedno, a pošto je poznato da meni matematika ne ide, Nikola mu često pomaže. Odličan je đak i vrlo je dubiozan. Kad se on nečemu posveti, nema šanse da u tome ne uspe. A ja znam da će tako biti i sa vožnjom.
1: Nekada problem nije loša namera, već neznanje, jer dubiozan nije onaj koji je duboko posvećen nečemu. Ako pogledamo rečnik srpskog jezika, vidjet ćemo da pridev dubiozan znači sumnjiv, neizvestan, nesiguran. Nemojte, dakle, sledećeg puta nekome reći da je dubiozan, osim ako ne mislite na ono što pridev zaista znači. U suprotnom, pravi jezički znalac bi se s pravom mogao ozbiljno uvrediti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovom i sa Johanom Vadefulom, ministrom spoljnih poslova Nemačke. Sa Lavrovom je, navodi, razgovarao o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u tom sektoru i izrazio nadu da će do kraja septembra biti potpisan novi ugovor o gasnom aranžmanu s Rusijom. Bilo je reči i o jačanju ekonomske saradnje kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu. U razgovoru sa Vadefulom Vučić je poručio da Srbija želi da nastavi da razvije odnose sa Nemačkom kao jednim od naših najvažnijih evropskih partnera. Dodao je da su teme bile i situacija na Kosovu i Metohiji, kao i potreba za očuvanje mira i stabilnosti, kako u našem regionu, tako i na evropskom kontinentu. Predsjednika Srbije u Njujorku očekuje još važnih susreta i razgovora. U obraćanju na Generalnoj skupštini UN-a predsjednik je istakao da međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Kritikovao je države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, ali i ponovio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj zemlje. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
4: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada je interes postao važniji od prava, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine.
5: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Pored tak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
4: Predsednik je pozvao sve manje zemlje da posebno obrate pažnju na ugovore koje potpisuju sa velikim silama, navodeći primer Srbije.
5: A mi smo tako potpisali čuveni briselski sporazum 2013. da bismo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu rešili kompromisom. Sve obaveze koje Srbija trebalo da ispuni, ispunjene su. Jedna jedina koju su imali Albanci o formiranju zajednice srpskih opština nije ispunjena do danas. Zanimljivo je da je sporazum prihvaćen ne samo u prisustvu, već je potvrđen i potpisom Evropske unije, ali to ništa nije značilo. Uprkos svemu, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244.
4: Vučić se zahvalio svakoj zemlji koja nije priznala nezavisnost Srpske južne pokrajine, a potom upozorio na porast nacizma u Evropi.
5: Nama u Srbiji je najteže kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovorni za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
4: Vučić se osvrnuo i na punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, navodeći da na tom putu naša zemlja mora još mnogo toga da ispuni.
5: Iako punopravno članstvo Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne možemo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja kako među pojedinim država članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Evropski put Srbije je dobar primjer dužine i složenosti tog procesa. Status kandidata smo stekli 2012. a pristupne pregovore započeli 2014. Previše od 12 godina. Građani Srbije zato s pravom očekuju jasniju perspektivu i opipljive rezultate procesa u kom naša zemlja učestvuje duže od decenije.
4: Nakon govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, Vučić se obratio novinarima. Naveo je da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
6: Da budemo dovoljno tvrdorak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju. U tom kontekstu Vučić je dao podršku administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer, kako kaže, u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata.
3: Govor predsjednika Vučića predstavio je spoljnopolitičku poziciju Srbije sa naglaskom na zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta, navode poznavaoci prilika. Kao ključnu poruku ističu da su države koje se sada pozivaju na međunarodno pravo u vezi sa određenim pitanjima to pravo kršili kada je reč o našoj zemlji, pripremio Nikola Denčić.
7: Predsjednik Aleksandar Vučić je u okviru debate na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorio o slabljenju međunarodnog poretka, sukobima velikih sila i sve težem položaju manjih država. Diplomata Dušan Spasojević ističe da je to realna slika aktuelnih globalnih odnosa.
8: Živimo u jednom međunarodnom političkom sistemu u kome vlada neuravnotežena multipolarnost, a to je, kao što znamo, najnestabilnija raspodela ravnoteže moći u međunarodnom sistemu, zato što imamo više velikih sila. On je izdvojio samo dve najveće, a to su Sjedinjene Američke Države na prvom mestu, kao još uvek najsnažnija svetska sila, i Narodnu Republiku Kinu. Naravno, uz njih imamo i Rusku Federaciju kao treću veliku silu i tu se taj spisak za sada završava. Indija je jedina još zemlja koja ima potencijal da u narednih nekoliko decenija postane svetska sila.
7: Predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka, navodi diplomata Zoran Milivojević.
9: Jedna je globalnog karaktera, presek stanja aktuelnih međunarodnih odnosa sa konstatacijom da su oni u ozbiljnom problemu i da je neophodno da se svet okrene tome i vrati na, ja bih rekao, izvorne principe, uključujući i reafirmaciju uloge Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti i principa međunarodnog prava. Drugo, to je gdje je Srbija danas i kakvi su stavovi Srbije vezano, ja bih rekao, i za globalne odnose i za odnose u celini. Potvrda da Srbija ostaje na principijelnoj poziciji, da tu neće biti promene, da će štiti svoje državne i nacionalne interese, ne dovodeći u pitanje ni evropski put, ali i odnose sa tradicionalnim prijateljima. I treća stvar, ona koja je, ja bih rekao, možda čak i prva, to je stav prema ključnom državnom i nacionalnom interesu sa podsjećanjem na licemerje, na nepoštovanje prvo međunarodnog prava, a onda standarda i normi međunarodnih odnosa. To je Kosovo i Metohija.
7: Diplomate ocenjuju da u složenoj situaciji Srbija ipak ima prednost s obzirom na to da održava kontakte sa svim svjetskim silama, ali i sa partnerima sa svih kontinenta.
3: U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svjetskim pitanjima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da je njegova zemlja uvek za diplomatsko rješenje, ali da se neće predati. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas istakao je da se na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući i istočni Jerusalim, širenje naselja ubrzava dok terorizam doseljenika eskalira pod zaštitom okupacionih snaga. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez obećala je izbore u toj zemlji na putu, kako kaže, punoj demokratiji. Počeli su zvanični razgovori u Beloj kući američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, koji boravi u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Trump je istakao da on i Xi imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju, kao i da dve zemlje rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu. Najavio je da će s kineskim kolegom razgovarati o važnim pitanjima koji se tiču veštačke inteligencije i da odluke koje će biti donete u ovim oblastima mogu da unaprede mir i prosperitet u decenijama koje dolaze. Xi je rekao da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnju dveju zemalja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da takozvani dogovori iz Enkoridža, koji su uključivali zahteve Rusije da joj bude priznat suverenitet nad okupiranim ukrajinskim teritorijama, više nisu predmet pregovora. Prema njegovim rečima, Kijev trenutno kontroliše situaciju na bojnom polju, dok rusko napredovanje tamo gde ga ima, Moskvu skupo košta, pre svega u ljudstvu. S druge strane, zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov kaže da je ukrajinskoj strani potrebno primirje svaki put kada oseti snažan pritisak. Istakao je da je cilj Rusije dugoročno i održivo rešenje, a da nastavak specijalne vojne operacije ni na koji način ne ometa traganje za takvim dogovorima. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20, koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Portparol Dmitri Peskov kaže da je još rano govoriti o tome i da još nije doneta nikakva odluka. Slušate vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer ističe država na vreme planirala i punila svoje skladišta.
10: Išli smo sa minimalnom neophodnom količinom da se nastavi uvoz naftnih derivata, iako je on sveden na minimum, ali da se ne zaustavi i da pored NIS-a i tog malog uvoza uz pomoći državnih rezervi može tržište da se zadovolji, tako da ćemo i u narednom periodu preduzimati neophodne mere.
3: Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da ekonomska politika koja se vodi u našoj zemlji i dalje daje rezultate zahvaljujući saradnji institucija nadležnih za tu oblast. U sve komplikovanijim političkim i ekonomskim odnosima u svetu, Srbija, prema rečima Tabakovićeve, cilja godišnji rast bruto domaćeg proizvoda između 3-4%, kao i postepeno poboljšanje uslova života za građane da mogu da kupuju stanove ili da otvaraju firme. U Centralnoj banci kažu da paket državne pomoći koji se ovih dana isplaćuje za različite kategorije građana neće uticati na inflaciju koja će ostati u granicama očekivanog cilja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
11: Narodna banka Srbije analizirala je uticaj koji bi na inflaciju u našoj zemlji mogla da ima pomoć države koja se ovih dana isplaćuje za različite kategorije građana. Direktor sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja i statistiku, Savo Jakovljević, predstavio je ključne podatke na tu temu.
12: On je uključen u našu projekciju, gotovo celokupan taj paket. Ta davanja su jednokratna, ona utiču na određene makroekonomske varijable, ali dugoročnije ne utiču na inflaciju, odnosno ne bi barem trebalo. Znači, tako kad smo provukli kroz modele. Naša projekcija inflacije je da će biti uz granicama cilja, prosečna inflacija za ovu godinu 3,2, prosečna za sljedeću godinu 4,3, to je iz avgustovskog izveštaja inflaciji i to je za sada sve aktualno.
11: Jakovljevićev stav blizak je i guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković.
13: Imamo celinu uvida u finansijski sistem. Zaista u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama učinimo maksimalno da bi i u ovakvim uslovima Srbija imala rast. Taj rast između 3-4% jeste neki naš cilj. I u ovakvim okolnostima, a pokazali smo da smo čak i u vreme fiskalne konsolidacije imali rast i najmanji pad u vreme COVID-a samo zato što smo na vreme reagovali.
11: Tabakovićeva je detaljnije govorila i o saradnji institucija koje su zadužene za ekonomsku politiku u Srbiji.
13: Ekonomska politika koju vodimo i koja je definisana kroz aranžman sa MMF-om nije iscrpela svoje rezerve i dalje daje svoj doprinos, ali i Ministarstvo financija i Ministarstvo privrede i vlada kao celina, sve se to na kraju svodi na fabriku, platu, plaćanje poreza. Iz budžeta mogu da se finansiraju škole, bolnice. Ko prima platu može da u banci uzme kredit, da otvori neku proizvodnju, da kupi stan. Ono sa čim se suočavamo jeste nedostatak radne snage.
11: Guvernerka se medijima obratila povodom 14 godina odstupanja na dužnost. Predstavljajući rezultate rada, posebno je analizirala politiku stabilizacije deviznog kursa u tom periodu, kao i sva ostala pitanja iz nadležnosti Narodne banke.
3: Posle rušenja potpornog zida u naselju Vojvode Vlahovića, gradilište je zatvoreno, a bageri nasipaju zemlju kako bi se učvrstio zid. Sekretarijat za inspekciju grada Beograda je angažovao sve raspoložive kapacitete kako bi bile utvrđene sve činjenice i eventualni propusti. Sekretarijat saopštava da je neophodno ispitati postupanje svih učesnika u izgradnji objekta, uključujući investitora, odgovornog izvođača radova, stručni nadzor i druga odgovorna lica. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je ranije saopštilo da je formiralo predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida i naložilo utvrđivanja da li je investitor poštovao sve propisane procedure. Pobednički rad ovogodišnjeg konkursa za nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 doteljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, je dokumentarna radionica zvuka pod nazivom Sami sebi kra AI, autora Luke Lukića, studenta prve godine master studija na odseku za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Reč je o dokumentarnoj radionici zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i distorzije.
14: Takmičio sam se i ranije, nekako mi je ovaj konkurs postao drag, prosto nekako dobijem želju da uradim radio dramu prosto zato što je postoji neki cilj, postoji negde da će se čuti, održava zapravo medij radio drame živim i mislim da je to jako važno i prosto među nama studentima je uvek nekako dosta uzbuđenja kada dođe ovaj period godine kada treba da se šalje rad, tako da sam baš zahvalan što je ove godine konačno, posle trećeg puta konkurisanje uspelo da zasluži prvo mesto.
3: Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Dejan Nikolić.
15: Uoči duela sa Grcima, koje godinama uspešno predvodi naš trener Ivan Jovanović, selektor Paunović ističe da će pristup ovom takmičenju biti maksimalan i da će svaka utakmica biti prilika za novo dokazivanje.
16: I nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali u utakmicama koje smo mi gledali i pratili bili su ne samo kompetentni i blizu ostvarivanja svojih rezultata, već su igrali izvanredan fudbal. I mi moramo budemo na visini zadatka, na visini ovog izazova koji imaju ispred sebe.
15: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve četiri utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je dve sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru.
17: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
15: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20:45 uz prenos na našim talasima. Na istom mestu u nedelju gostuje Holandija.
3: Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Sutra u većem delu pretežno oblačno vreme sa kišom ili pljuskovima. Krajem dana postepen prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 13 do 18. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Nenad Selaković i Relja Trajković. Tonska realizacija Aleksandar Kostić. Producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
18: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Kostjako.
1: Gošća emisije je Urme Tarifovska, zamenica direktora Regionalne romske obrazovne omladinske asocijacije R-Roma iz Severne Makedonije. Govori o položaju mladih Roma, izazovima sa kojima se suočavaju i značaju obrazovanja i omladinskog rada.
0: Istorijako alosari baspo suksesi e agor dahnes alternativako vaše Germanija AFD ani Saksonija Anhalt sikavela kaj o rasizmi ani Germanija ovela sa pobut normalizujemo. Motavela e Ana Mirga Krušalnicka, egzekutivna direktorka Evropake Romane Institutesko, vaš artisti peta je kultura.
1: Istorijski izborni uspeh krajnje desne alternative za Nemačku AFD-a u Saksoniji Anhalt pokazuje da rasizam u Nemačkoj postaje sve više normalizovan, upozorila je Ana Mirga Krušelnicka, izvršna direktorka Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu.
0: Ani Slovakija prezentuje mesitan rezultat je neve mapiribaske Romana Kupatnake Smark, dojmilja bišu pančte, save sikamena gendja, kotar forme dživdi paske, edukuj basket, hanbeši basket, hajša i pe servis jengo. Anu je fakti legardojni romano mapako portali Roma.po, savo institucijenge taje publikake manglape te dol, Šajpe vaš polokodik je pe pozicija koje Romengo, tajo lengo per mi be prekalo vakti.
1: U Slovačkoj su predstavljeni rezultati novog mapiranja romskih zajednica SMARK 2025, koje donosi ažurirane podatke o uslovima života, obrazovanju, stanovanju i dostupnosti usluga. Istovremeno je pokrenut i romski mapni portal Roma.po, koji bi institucijama i javnosti trebalo da omogući jednostavniji pregled položaja Roma i praćenje promjena kroz vreme.
0: O Romano tem tu men se džiko biš sahati, mangatu men je lači rat.
1: Svet Roma sa vama je do 20 časova. Muna Beriša i Gordana Nešović žele vam prijatno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dostka emisija Kisitoj Eurme Tarifovska, ja verotnije direktoreski regionalna romana edukujbaska terninga organizacija Ako Roma, Aninor, Tutni, Makedonija, a kaj je organizacija Bršenca, Kerela Butijano, Zorali P, Terne Romengo, Prekl, Edukuj B, na formalno Sikljovi B, Terningi Buti, Tajmaška temutne programja. U Lavdo Diki P, Dena vaš aktivno Leibe Kotore, Ternengo Anomali P, Araki B, Manušika Nehaka Jengo, Mari B, Opipe Diskriminacija, Taj Barijari P, Pozicija Ako je Romengo. Prekal Butiker Dutne, Seminarija, Kampanje, Taj Maškar Temutno, Prmi B, Roma i Ternengi Dela Šansa, Te Barijaren, Porođani B, Te Pinđaren, Aver Kulture, Taj Aktivno Telen Kotor, Ano Ani B, Decizi Jengo. Eurme Tarifovska, Vakargem Kotar, pozicija Eterne, Romengo, Ani, Nordutni, Makedonija, Zumavi P, Savenca Dikenape, Numa i Niša i P, Savo Eternengi, Buti, Tajemaška Temutni, Buti, Dena Olenge.
3: Naša današnja gošća je Eurme Tarifovska, zamenica direktora Regionalne romske obrazovne omladinske asocijacije iz Severne Makedonije. Aktivno je posvećena osnaživanju romske zajednice, posebno mladih, kao i njihovom većem uključivanju u društvene procese. Sa njom razgovaram o izazovima sa kojima se Romi i dalje suočavaju, značaju obrazovanja, omladinskog aktivizma i borbe protiv diskriminacije.

0: diskriminacije, ali i o tome koliko lokalne inicijative mogu da doprinesu stvarnim promjenama u zajednici.
1: Jedna od glavnih tema koje se vaša asocijacija bavi je upravo borba protiv anticiganizma. Kako vi to radite?
2: Najpre za nas je tema bitna zato što mi se saočavamo svakodnevno, mladi Romima posebno ovde u Makedoniji se saočavaju svakodnevno sa ova tema, a imaju premalo informacije. Tako da za nas, da kažemo, uspeh je što više mladih Romača da se uključi, da se bori za to, preko omladinske razmene, preko seminari, mogućnosti da im damo na mladih Romima da izađu napolje od zatvorena kutija, da imaju mogućnosti da idu i u ostali zemlje sa partner organizacijama koje rade, tako da razmene mišljenje, da razmene iskustva na ova tema i da imaju mogućnost da vide kakva je situacija u ostali zemlje na tema anticiganizam, tako što do sad svako ko se vratio i ko je prošao prez naše treninge i naše obuke je bio uključen na ova tema, svako od njih je ostao sa jako pozitivna poruka i sa jaka želja da mogu da se bore na ova tema i sve da skupljaju sve više i više informacije na ova tema da mogu dele sa ostali vršnjaci.
0: Aktivnosti organizacije R-Roma pokazuju koliko su važni kontinuirani rad sa mladima, obrazovanje i borba protiv diskriminacije. Kroz lokalne i međunarodne programe mladi dobijaju prostor da se njihov glas čuje i da aktivno učestvuju u promenama u svojim zajednicama. Poseban značaj ima povezivanje romskih i neromskih mladih, kao i saradnja sa institucijama i organizacijama širom Evrope. Takav pristup doprinosi većoj vidljivosti Roma i snažnijoj borbi protiv anticiganizma.
3: Istorijako alus ribasko suksesi e agor dahnes alternativako ani Germania AFD ani Saksonia anhalt sikavela kajo rasizmi ani Germania sa normalizujemo. Motavela je Ana Mirga Krušelnicka, egzekutivna direktorka Evropake Romane Institutesko, vaš artisti peta i kultura Erijak. Roma, istorija Saxiton, maškar anglunek hupatneta i majbutovena meta. Od ova nasika velaka je pedoamen na gorisine lape, numa menca ovela. Penela Emirga, Krušelnicka, vaš Evropako unijako observer. Ojle pargija kaj tradipero mengo, ano nacistikano vakti kanasine semnime e grafeja z e germanijake la festa, cigojner ser majbila člana vaš Roma. Pengja kaj od ova termini avdive popaleva karena u lavde o političarija kotar AFD. Prekalo lake lafija politika ki retorika kjerdi se opipe Roma taj Sintija ni Germanija taj kaj bariola, a olo saribasko rezultati AFD-esko si kavela kaj je kotor pobare trendesko sitopana ini ano aver Evropake pohuvija. Emirga Krušelnicka motavela kaj odoleja kjer lape atmosfera ano sa viobikami beta i diskriminacije prekalo Roma lena legitimiteti taj lena tedi kenpe sa poleline. Esav komotovdi pe angleva karge i nio komesarije konsilesko Evropako vaš manušika nekaka jao Michael O'Flaherty savo pozicije romengi vakarge sar jek majbero problemi ano u male manušika nekaka jengo ani Evropa. Emirga Krušelnicka motavela kaj vakarde pozorale napja EAFDS-ke prekal migrantja šajte kuvenini je romen savena nolen Germanija koraštrako lil. Maškare save sitoni ni odola, save ani Germanija, ale ano mareba, ano Balkanija, se ano Anglalipe, marebasko, ani Ukrajina.
0: Istorijski izborni uspeh krajnje desnice alternative za Nemačku, AFD u Saksoniji i Anhalt, pokazuje da rasizam u Nemačkoj postaje sve više normalizovan. upozorila je Ana Mirga Krušelnicka, izvršna direktorka Evropskog romskog instituta za umjetnost i kulturu ERIAK. Romi su istorijski uvek među prvim zajednicama koje postaju meta. To ne znači da se na nama završava. Sa nama počinje, izjavila je Mirga Krušelnicka za EU Observer. Ona je podsjetila na progon Roma tokom nacističkog perioda, kada su bili obeležavani slovom Z od nemačke reči Cigojner, odnosno pogrdnog naziva za Rome. Upozorila je da taj izraz danas ponovo koriste pojedini političari AFD-a. Prema njenim rečima, politička retorika usmerena protiv Roma i Sinta u Nemačkoj je u porastu, a izborni rezultat AFD-a predstavlja deo šireg trenda koji je prisutan i u drugim evropskim zemljama. Mirga Krušelnicka upozorava da se time stvara atmosfera u kojoj mržnja i diskriminacija prema Romima dobijaju legitimitet i počinju da se smatraju prihvatljivi. Slična upozorenja ranije izneo i komesar Saveta Evrope za ljudska prava Michael O'Flaherty, koji je položaj Roma opisao kao jedan od najvećih problema u oblasti ljudskih prava u Evropi. Mirga Krušelnicka upozorava i da bi najavljene strože mere AFD-a prema migrantima mogle da pogode Rome koji nemaju nemačko državljanstvo, među kojima su i oni koji su u Nemačku stigli tokom ratova na Balkanu ili nakon početka rata u Ukrajini.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Oni i Slovakija si kavde sitan rezultat je sociografija Kema Piribasko je Romana Kupatnako vaš dujmilja bišu panšto berš smark dujmilja bišu panšto Sarini nevo romanoma pako portali Roma po. Kancelarije pa će vi baske dženoske tagarutnaki Slovakijaki republikaki vaše romani kupatna Motavge kaj oma piribe dela aktuelno gendje, kotar forme dživdi paske romenge, tan beši paske edukuj baske infrastrukturake, taj šajpe e averotne servis jengo. U lavdo barvali pero di pasko sitono od ovas o dela šajpe vaš dikipe gendjengo prekal vakti taj dikipe prmi basko ano romane kupatne. Prekal akanutne rezultatja, paše akanutne problemija taj manglipe, Ano olavde u Malija registrujemo i na Anglalipe. Pa će ovi basko dženo je Slovakijaka republikakovaš romane kupatne o Aleksander Daško, pengjaka i smark dujmilja bišu panšte, nanenuma baze gendjengi većini alati sa vojera štrake, taj lokalno institucijenge, manglapete ažutinola, no planiri be konkretikane taj recizne na pjengo. Ani konferencija Lele Kotorinio reprezentatorija sektoreske vaš monitoring taj evaluacija Sarini autorije Erodi Paske. Nevo romano mapako portali Roma po Manglape te dolša i pe vaš poloko paši pe e gen djengo taj pošukar diki pe pozicija koje romana kupatnako ani sa Slovakija.
2: U Slovačkoj su predstavljeni rezultati sociografskog mapiranja romskih zajednica za 2025. godinu Smark 25, kao i novi romski mapni portal Roma Po. Kancelarija poverenika vlade Slovačke republike za romske zajednice saopštila je da mapiranje pruža aktuelne podatke o uslovima života Roma, stanovanju, obrazovanju, infrastrukturi i dostupnosti različitih usluga. Posebna vrednost istraživanja je u tome što omogućava poređenje podataka kroz vreme i praćenje promena u romskim zajednicama. Prema predstavljenim rezultatima, pored i dalje prisutnih problema i potreba, u pojedinim oblastima zabeležen je i vidljiv napredak. Poverenik Slovačke vlade za romske zajednice Aleksandar Daško istakao je da Smark 2025 nije samo baza podataka, već alat koji državnim i lokalnim institucijama treba da pomogne u planiranju konkretnih i preciznije usmerenih mera. Na konferenciji gde je predstavljen ovaj program su učestvovali i predstavnici sektora za monitoring i evaluaciju kao i autori istraživanja. Novi romski mapni portal Roma Po treba da omogući jednostavni pristup podacima i jasniji pregled položaja romskih zajednica širom Slovačke.

20 časova 30 minuta, dobroveče poštovani prijatelji, gde god da vas zatičemo ove večeri, nadamo se da ste u dobrom raspoloženju i da će ovi oblaci koji su se nadvili nad većim delom Srbije uticati na ono što priželjkujemo, određene meteorološke promene, ali svakako ne na vaše raspoloženje, i nadajmo se da će vašem dobrom raspoloženju večeras doprineti i naši sportisti, zbog čega smo zajedno sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovo je sportsko veče koje ćemo posvetiti pre svega fudbalu i pratiti zajedno sa vama radio prenos utakmice između Srbije i Grčke, prve utakmice u Ligi nacija, uporedo sa time pratiti i nastup košarkaša Crvene zvezde, koji na startu novog ciklusa Evrolige igraju protiv Žalgirisa. Utakmica je već u poznom trajanju. Tokom druge četvrtine gostujuća ekipa ima prednost 31-23. Ponudit ćemo vam i neke druge zanimljive sportske informacije, ali uglavnom ćemo se naravno bazirati na onome

0: I večeras smo tu zajedno sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda da bismo podelili, uveren sam, lepe trenutke koji nas očekuju na utakmici, na startu Lige Nacija, fudbalskoj utakmici između Srbije i Grčke. Liga Nacija je krenula, večeras se igraju utakmice u grupama 1, 2, 4 i 3. Jedna je utakmica već odigrana, Andora Malta, 1-2 pobeda gostujuće ekipe, dakle malteškog tima, dok ćemo od 20:45 uz utakmicu Srbija-Grčka pratiti i rezultate na utakmici između Holandije i Nemačke. Naročito nas ta utakmica interesuje jer je u našoj grupi Liechtenstein, Litvanija, Norveška, Danska, Portugal, Wales, Austrija, Izrael i takozvano Kosovo, Irska. No, kao što sam rekao, pratit ćemo i ono što se dešava u dvorani Arena u Beogradu, gde igraju košarkaši Crvene zvezde protiv Žalgirisa. Na polovini druge četvrtine Crvena zvezda stiže do izjednačenja 31-31. Prvu četvrtinu gosti su dobili sa 28-21, no crveno-beli dolaze polako do željenog modela igre. 20:40, ovo je trenutak kada se selimo na stadion Crvene zvezde, na stadion Rajko Mitić, na kome nas očekuje naš reporterski dvojac Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Poštovane kolege, želim vam dobro veče, pozdrav iz našeg studija, izvolite.
1: Dobro veče, pozdrav sa stadiona Rajko Mitić. Uoči početka susreta nove sezone u Ligi Nacija između Srbije i Grčke, čini nam se nikad manje navijača na ovom predivnom stadionu. Očigledno ta atmosfera koja prati reprezentaciju reflektovala se na dolazak ljubitelja fudbala, a trebalo je doći na stadion Rajko Mitić i podržati fudbalsku reprezentaciju Srbije, koja je sa novim selektorom na jednom novom početku. Nadamo se da će i taj početak biti uspešan, a sa druge strane treba imati u vidu da Srbija igra u najjačoj grupi Lige Nacija. Protivnici Srbije biće i Nemačka i Holandija, a večeras na startu očekujemo pobedu protiv neugodne reprezentacije Grčke, koju sa klupe predvodi naš čovek, selektor Ivan Jovanović. Povratak rekordera po broju utakmica u reprezentaciju kapitena Tadića u državni tim sa sobom nosi veliku taktičku novost. Verujemo da će i igra reprezentacije Srbije sa njim biti mnogo bolja. Paunović je odlučio da na terenu spoji dvojicu najboljih kreatora igre, Sergeja Milinkovića Savića i Dušana Tadića. Na tribinama, rekoh, oko 3-4 hiljade ljubitelja fudbala, možda najviše 5 hiljada kada počne meč, toliko će biti. Vreme idealno za fudbal i ostaje nam samo da poželimo jednu dobru utakmicu. A sada himne, slušamo prvo himnu naših prijatelja iz Grčke.

0: Čuli smo himne i čujemo aplauz oko 5000 ljubitelja fudbala na stadionu Rajko Mitić. Očekivali smo makar 20-25.000 ljubitelja fudbala, jer Srbiji posle svih neuspeha, posle neodlaska na mundijal, treba podrška navijača, ali kako su igrali naši fudbaleri u nekom prethodnom periodu, očigledno to poverenje je izgubljeno i sada treba jedan duži period dobrih igara naše fudbalske reprezentacije da bi se to poverenje navijača i vratilo. Srbija će večeras u prvom susretu novog ciklusa Lige nacija, koji će u narednom periodu doživeti neke transformacije, igrati bez kažnjenog Milenkovića, a na terenu zbog povreda neće biti dvojice iskusnih napadača i ubojitih golgetera Vlahovića i Mitrovića. Sastav Srbije u formaciji 4-4-2, na golu je Vanja Milinković-Savić, odlični golman nekada Vojvodine, sada Napolija, pa zatim igraju Pavlović, Maksimović, Luka Jović, Dušan Tadić, 112. utakmica za naše kapitena, Filip Kostić, Simić, štoper Partizana koji menja Milenkovića, pa zatim Živković koji ima veliko iskustvo igranja u Grčkoj, Eraković, napadač će biti Cvetković, nekada igra Čukaričkog, sada u Belgiji igra u Anderlechtu, i na terenu će biti Sergej Milinković-Savić. Kada je reč o ekipi Grčke koju predvodi naš trener Ivan Jovanović, nekada igrao u Radu i bio trener tog kluba, inače Lozničanin, na golu će biti Kostas Colakis, pa onda u sastavu Grčke ima nekoliko fudbalera koji igraju u Premier ligi. Jedan od njih je svakako Tsimikas koji igra za Liverpool. Tu su još Vainaidis, pa Mavranopoulos, pa Retsos, Kurbelis, Colis, Kostulas, Pavlidis, opasni napadač, inače igra za portugalsku Benfiku, a u sastavu su još Karecas i Zafeiris. Glavni sudija utakmice je Šveđanin Glenn Nyberg, iskusni arbitar, koji, verujemo, večeras neće imati ozbiljan posao. Reprezentacija Srbije, bodrena od samo 5000 ljubitelja fudbala, želi da ostavi dobar utisak na jednom novom početku sa novim selektorom. Naši reprezentativci igraće i u novim dresovima, belim, sa plavim nijansama, i ovog trenutka sudija Glenn Nyberg dao je znak za početak meča. Sa centra su krenuli reprezentativci Srbije, poželimo im sreću. Pre svega želimo da vidimo jednu veliku borbenost, želimo i tu kreaciju u igri koju bi trebalo da donesu Sergej Milinković-Savić i Dušan Tadić. Ima tu i na klupi fudbalera koji mogu da donesu dosta lepih poteza na terenu, ali pre svega važna je borbenost, odnos prema nacionalnom dresu. To želimo da vidimo večeras na stadionu Rajko Mitić. Naši kombinuju ispred svog kaznenog prostora, lopta ide na levu stranu, pa onda ide u sredinu, a od napadača Cvetkovića i Luke Jovića očekujemo večeras golove. Inače, grčka reprezentacija, koja takođe nije uspela da se plasira na svetsko prvenstvo, napreduje iz godine u godinu, doputovala je u Beograd sa velikim motivom i željom da se dokaže u eliti. Grčka je u prethodnom ciklusu Lige nacija osvojila prvo mesto u svojoj B grupi, B diviziji, čime je prvi put u svojoj istoriji izborila plasman u najviši rang ovog takmičenja. Naši organizuju akciju sa centra igrališta, lopta je na sredini, dolazi do Maksimovića. Maksimović je pronašao Tadića. Tadić, odlična kombinacija po desnoj strani, onda centar šut i udarac ka golu. Lopta je pogodila golmana dobro postavljenog Kostasa Colakisa i bit će sada prvi korner za reprezentaciju Srbije na početku meča. Šteta što je atmosfera ovakva, ali verujemo da će naši fudbaleri uspeti da obraduju i ovako malobrojnu publiku na stadionu Rajko Mitić. Izvodi se korner sa desne strane, dobar centar šut, skaču štoperi grčke selekcije, lopta je izbačena na otprilike 25 metara iskosa sa desne strane, pa lopta ide blizu kornerske zastavice. Pritisak naše reprezentacije na početku susreta, driblizi sa leve strane, treba centrirati. Dušan Tadić se poigrava, onda nešto slabi centaršut, ipak lopta odbijena tu blizu 16 metara i na kraju se vraća do Živkovića, koji opet loptu šalje na desnu stranu gde deluje Dušan Tadić, novi driblinzi Tadića, i na kraju lopta mora da se vrati jer su svi fudbaleri grčke reprezentacije na svojoj polovini i naši imaju dosta problema da nekako uđu u kazni prostor protivnika. Ali dobro je da imamo tu ofanzivnu orijentaciju. Treba napadati, treba igrati, stvarati šanse, a onda verujemo da će doći i pravi rezultat.
1: I samo bodrimo Srbiju, samo pozitivne vibracije, misli upućene ka našim igračima. Napadamo sada po levoj strani, tu je Filip Kostić. Kostić kombine sa Milinković-Savićem. Sergej vraća loptu ka Strahinji Pavloviću. Pavlović kombine sa svojim štoperima i evo je opet na levoj strani kod Sergeja. Sergej lagano loptu do Pavlovića. Pavlović, Eraković i Simić su trojica našeg štopera. Dakle, igraćemo sa tri centra halfa sada. Lopta iza leđa do Tadića. Tadić lepo centrira. Šansa za Srbiju. Gol! 1-0! Živković! Četvrti minut! Bravo, bravo, momci! Kako je bilo ovo lepa akcija. Neću reći kao iz udžbenika, sada da ne preterujemo odmah na novom početku, ali filigranski, tačna, mekana, lepa za oko, efikasna, i iznenadili smo Grke. Colakis je savladan. Dakle, dubinska lopta Pavlovića prema Tadiću, koji je ušao iza linija odbrane Grčke po levoj strani. Jedna fenomenalna lopta, centar šut levom nogom iz drugog plana na drugoj stativi. Utrčavao je naš Andrija Živković, inače igrač Paoka, i Živković je sa 6-7 metara onako lepo levom nogom tu loptu plasirao u dijagonalno suprotni ugao. Nije bilo šanse za Colakisa da ovo odbrani. Sjajna, sjajna akcija. Strelac Živković u koprodukciji sa asistentom Dušanom Tadićem. Pa to je njegova uloga uvek bila. A sada Grci uzvraćaju. Neprijatna situacija. Izašao je naš golman. Grci i dalje imaju loptu u svojim nogama. Udarac iz stativa. Kako je ovo bilo opasno. Prosto iz nehata da dobijemo gol. Konstantinos Karecas, igrač Borussia Dortmund, je posle jedne naše neopreznosti šutirao. Lopta mu je malo prešla preko noge na nekih 15 metara, ali on to, ispostavilo se kasnije, dobro plasirao. I završila je lopta na stativi. Preživali smo ovaj napad Grka. Počela i kiša da pada na stadionu Rajko Mitić. Meteorolozi su izgleda pogodili da će biti i padavina. A sada ostaje samo da teren do kraja bude onakav kakav jeste. Vodimo sa 1-0. Vodimo sa 1-0 i to je najlepša vest na početku nove sezone, nove epohe. Hajde da budemo i malo pesnički raspoloženi naše reprezentacije. Čekali smo Veljka Paunovića 10 godina da sedne na ovo mesto. Ceo jeste, ali u najgorem mogućem trenutku, pre nešto manje od godinu dana, nije mogao u Londonu ništa protiv Engleza, naravno, nije mogao da nas izvuče taj naš nasukani brod u kvalifikacijama za mundijal. On je doživao jedan neprijatan udarac od pojedinih igrača koji su u tom junskom okupljanju jednostavno otkazivali, bili su željni odmor, ali i tada Paunović progutao veliku knedlu i rekao im i tada, to je ponovio i sada, ovo je bilo poslednji put. Ko hoće da igre, dobrodošao. Ko neće, ne mora. Idu Grci sada po desnoj strani. Opasno napade. Veznici kaznenog prostora. Udarac. Dobro smo blokirali. Mnogo je promaje u našoj odbrani. Mnogo daleko stojimo od fudbalera Grčke. Vodimo sa 1-0. 7 minuti u toku. Centar šut još jedan. Hajde da ispucamo tu loptu, da iznesemo sa naše polovine. Ali Grci su nas, Boga mi, pritisli sada. Grci su nas pritisli. Jedna reprezentacija spoji pre svega mladosti pa i iskustva dobrim delom Mnogo je to skupih igrača koji su u transferima stigli u najveće lige Evrope. Lopta u prazan prostor, ipak stiže do našeg golmana Vanje Milinkovića Savića. Dakle, ponovit ćemo, četvrti minut je tekao, jedna lepa akcija Srbije po levoj strani. Pavlović, onako iskusno, već sada igrač, naravno, Milana, podbao je loptu, pronašao je Tadića, koji je utrčao iza leđa odbrane Grčke na levoj strani. Tadić okružen čak trojicom, uspeo da fenomenalno centrira, sve je to ispratio Živković na drugoj stativi i sa 6-7 metara loptu plasirao levom nogom u mrežu Colakisa. Zatim smo imali i sreće, jer su Grci preko Kareca sa pogodili stativu minut i po posle toga, ali hajde sada da se stabilizujemo. Hajde sada da se stabilizujemo, da jednostavno prođe još nekoliko minuta od ovog vodećeg gola, da to vojstvo bude što duže na semaforu i da onda krenemo po drugi gol. Zašto da ne, ali ponovit ćemo. Grčka sada uzvraća po levoj strani. Grčka je na ivici kaznenog prostora. Centar, šut na 12 metara. Udarac, šansa za Grčku i odlazi lopta pored gola. Odlazi lopta pored gola. Ljuti se Kostić na svoje saigrače. Opet Karecas je bio tu. Opet daleko stojimo od igrača u plavoj opremi. Opet ta strana nam je bila ranjiva. Upućen centaršut u kazneni prostor. A na našu veliku sreću nije uspeo Vangelis Pavlidis, kapiten grčke reprezentacije, igrač Benfike, da loptu sa samo nekoliko metara prosledi u mrežu. Dakle, vodimo sa 1-0, ali moramo da budemo oprezni, jer su Grci odmah uzvratili, odmah pripretili, odmah stavili do znanja da nisu došli ovde na izlet i da jednostavno morat ćemo da igramo svih 90 minuta. Za sada je sjajno, odlično, kako se samo poželiti može, ali tek je 9 minuta za nama.
0: I očekujemo da naši nastave sa ovakvom igrom, ali ne treba Grcima dozvoliti da preuzmu inicijativu. Za sada dosta problema u našoj odbrani, ali to smo i očekivali. Izostankom Milenkovića dosta toga se promenilo u našoj odbranbenoj formaciji, ali treba verovati i u Erakovića i u Simića, fudbalera Partizana, kao i u Maksimovića, Pavlovića, koji je iskusni igrač Milana, a naš veliki adut večeras mogao bi da bude i golman Vanja Milinković-Savić, koji briljira u italijanskom šampionatu. Ali Grci imaju dobar sastav, iako ove sezone nisu zabeležili nijednu pobedu u svojim prijateljskim susretima, dakle imaju dosta problema kada je reč o efikasnosti. U ovoj godini odigrali su 4 prijateljska meča, i ni u jednom nisu uspeli da zabeleže pobedu. Nadajmo se da to neće uspeti ni večeras u svom premijernom susretu fudbalske Lige nacije. Inače, Jovanovićev tim se oslanja na talentovanu generaciju mladih fudbalera, koja donosi novu energiju i ofanzivni stil igre. Grci imaju jedan dobar sistem obuke mladih fudbalera, igrača do 14 godina, i za sada takav pristup i to što radi Grčki fudbalski savez donosi i adekvatan rezultat. Uz podsećanje da se u, recimo, Grci bili šampioni Evrope 2004. godine. Izveden je korner sa desne strane, Grci napadaju, istrčao je naš golman Milinković Savić, izbijena lopta na otprilike 30 metara od naše gola i sada sa leve strane lopta ide na desno. Akcija Grka preko Karecasa, koji loptu vraća, pa je usledio novi centar šut, intervenisao je Simić, izbacio loptu, ali samo na 20 metara od našeg gola. Opasno je, novi pokušaj udarca naših gostiju selekcije Grčke i na kraju biće korner za gostujuću reprezentaciju. Počeo je 12. minut igre na stadionu Rajko Mitić, rekli smo samo 5000 ljubitelja fudbala. Srbija na novom početku, Liga nacija i borba za što bolju poziciju u kvalifikacijama za evropski šampionat. Svakako treba biti zadovoljan i srećan što Srbija igra u najjačoj diviziji Lige nacija, ali to što igra u tom rangu takmičenja treba da opravda i na terenu i da se izbori za što bolji status, jer će Liga nacija od 2028. godine doživeti i transformaciju. Loptu imaju naši za kratko Kostić, velika borba tu na centru igrališta, ali nekako u poslednjih 7-8 minuta, odnosno od onog vodećeg gola Srbije, strelac Živković, četvrti minut, Srbija u podređenom položaju ili bolje rečeno veći posed lopte imaju Grci koji sada napadaju sa leve strane, pa se lopta vraća. Naši su tu postavljeni ispred naše kaznog prostora, zgusnuta je naša odbrana. Grci traže put lopti ka našem šesnaestercu. Kombinacija Kurbelisa koji je pokušao da uđe napred, ali nije mogao da prođe pored naših. I sada gledamo napad Grka po levoj strani. Naši ne uspevaju dugo da osvoje lopte i već možemo da konstatujemo da Grci od tog primljenog pogotka od četvrtog minuta dominiraju kada je reč o igri na sredini polja. Za sada imali su dve povoljne prilike, pogodili su i stativu, imali smo dosta sreće u petom minutu, pa potom i u šestom, dve dobre akcije Grka. I sada opasna situacija, sejvica kaznog prostora, udarac, odbranio je Milinković Savić, još uvek opasnost u našem kaznom prostoru, centaršut, na kraju nekako smo se odbranili, ali dosta problema, ne možemo da osvojimo loptu. Pavlidis je sada opet šutirao, novi centaršut i bit će novi korner za Grčku. Ne izgleda ovo dobro, intervenisao je Pavlović, pre toga i golman Vanja Milinković-Savić, Pavlidis opasan, nosio loptu 5-6 metara, onda šutirao sa ivice kaznog prostora. A rekao sam već, jedan od naših velikih aduta večeras je Vanja Milinković-Savić, golman, ali ne smemo se samo uzdati u njega. Izvodi se korner sa leve strane, nova intervencija našeg golmana, izbačena lopta. Dolazi na 30 metara, sa desne strane kontroliše Zafiris. Pa onda se lopta vraća opet na desnu stranu. Zafiris još jednom je kontroliše tu blizu aut linije. Naši su povučeni. Nema duel igre. I ima dosta prostora za Grke da organizuju opasne napade ka našem golu. Sada su svoju akciju Grci usmerili na levu stranu. Lopta je tu blizu našeg kaznog prostora. Udaljenost možda 25 metara, pa je lopta malo vraćena. Još jednom, evo akcije po desnoj strani, utrčavanju kazni prostor, opasno je, udarac i promašaj. Imali smo opet sreće. Ako naši nastave ovako, bit će dosta problema. Ostao je jedan Grk i na travi u kaznom prostoru, centar šut sa desne strane, naši štoperi su uvek sporiji od Grka. Šutirao je Kostulas, inače i on igra u Engleskoj, u Brightonu. Dušan Tadić pokušava nekako da motiviše naše fudbalere, nikako da dođemo do inicijative, do nekog svog stila igre. Za sada Grci je ofanzivniji, logično je da napadaju jer gube se 1-0, jedini gol postigao je Živković u četvrtom minutu, ali ono što nas zabrinjava to je prilično velika nemoć naše reprezentacije i to na našem delu terena.
1: Jednostavno ne igramo fudbal, pustili smo Grcima da potpuno ovladaju sredinom terena. Jeste bila ta lepa akcija kod vodećeg pogotka Živkovića, ali onda previše prilika, 3-4, pa neću reći 100% šanse, ali vrlo, vrlo izgledne za Grke. Stojimo daleko u toj poslednjoj fazi grčkog napada ili prvoj zoni naše odbrane od grčkih igrača. Jednostavno mnogo i mnogo prostora dozvoljavamo da imaju i sada je pogrešio i Vanja. Grci su umalo to iskoristili. Evo lopta na desnoj strani, jednostavno opsedaju naš gol bez ikakvog skrupula. Grci igraju otvoreno, žele što pre da stignu do izjednačenja. Nadajmo se da neće uspjeti i da će Srbija odoleti svim ovim iskušenjima. Jeste da vodimo sa 1-0, ali. Rezultat ne oslikava stanje na terenu i to budimo realni. Grci su bolji takmac u ovim trenucima, ali Srbija ima prednost od jednog gola. Sada smo uspeli malo da napravimo pritisak na grčke igrače na njihovoj polovini terena, ali nismo do kraja uspeli da izdržimo duel. Jedan, Mihajlo Cvetković je, mladi igrač Anderlehta, bio nadomak osvajanja lopte, ali nije uspeo do kraja. I sada Grci iz svoje zadnje linije kreću da organizuju napad. To je Kristos Zafiris, igrač Pauka koji loptu prosleđuje na levu stranu. Opet mnogo prostora za Grke da uhvate zalet ka našem kaznenom prostoru. To su i učinili. Evo i već na 18 metara. Naš blok se dobro pomera. Hoćemo li do kraja izdržati? Pa vraćena lopta na levu stranu. Već je u kaznenom prostoru. Centar, šut, dobro je, nije stigla lopta do nepokrivenog igrača grčke reprezentacije. Osvojili smo je. I sada pokušavamo da iznesemo, iskusno je to učinio Mihajlo Cvetković, iako je mlad igrač. Iznudio je Cvetković i prekršaj, teren je sve klizavi, sve jače, čini mi se kiša da pada i Veljko Paunović pored out linije u svom tom takozvanom restriktivnom prostoru sada je ustao, deli savete, moramo da se pregrupišemo, moramo da se pregrupišemo, moramo da jednostavno odaljimo Grke što više od naše gola, a uvijek je napad bio najbolja odbrana, a i iskreno i naša odbrana ima dosta, već je Vlado o tome govorio, dosta šupljina, nekako klecaju noge, pogotovo Erakoviću i Simiću, ali idemo dalje. Idemo dalje, napadamo preko Tadića. Tadić ima dovoljno prostora po desnoj strani. Tadić na ivici kaznenog prostora već šalje loptu iza leđa prema Luki Joviću. Međutim, iza leđa grčke odbrane, međutim, ne stiže do njega, do te lopte Luka Jović, koji zaista odlično igra u grčkom šampionatu. Sada smo ponovo osvojili loptu. Prilika je, imali penala nad Milinković Savićem. Nema. Kaže Glenn Iberg da nema. Ali kaže Glenn Iberg da će poslušati šta kaže VAR. Jeste Sergej bio u duelu s jednim grčkim igračem, sa Panajotisom Recosom, fudbalerom Olimpijakosa. Ali ruku na srce, jeste gledao naš igrač kako će teatralnije da padne. Jeste tu bilo takozvanog remplovanja, ali natrča je više Sergej na svog rivala nego što je Grk Recos startovao na našem napadaču. Dakle, ostaje 1-0 za Srbiju, 19,5 minuta je za nama na stadionu Rajko Mitić. Ima možda u ovim trenucima i više od 5000 gledalaca, jer su pojedini još pristigli, kiša pada, ima i dece koje su organizovano sa školama fudbala stigla. Mi smo na novom početku, opet, ko zna koji put, to je rekao i selektor Paunović, a sada napada Grčka po levoj strani. Grčka napada, šanse za Grčku, blok mora da se nađe i tako je. Dobro je, još jedna prilika, još jedan blok i još jedan korner za Grke. Pokušao je Evangelis Pavlidis, opet mnogo prostora, Solis je centrirao, Pavlidis odložio sa jedne na drugu nogu i iskosa sa leve strane sa nekih 8 metara.

0: komentirao, ali naletao je na naš blok. Kosta Tsimikas, fudbaler Liverpoola, sada izvodi korner sa leve strane. Četvrti udarac iz ugla, centar šut, dobro skače Pavlović, odnosi tu loptu, vraća je praktično do Grka na istoj strani, zatim dobro reaguje i Filip, odnosno Luka Jović. I ispucali smo tu loptu nekako do centra igrališta, ali. Potpuno sabijeni na našu polovinu pred naš kazneni prostor. Vodimo sa 1-0, to je najbitnije u ovim trenucima. Grci su imali 4-5 zaista sjajnih prilika, ali što Sergej, odnosno Vanja, što stativa, što nepreciznost grčkih fudbalera, spasili su nas tog izjednačenja. Pavlidis je nekoliko puta bio u šansama, ali ovako nastavimo, teško da ćemo moći da odolimo grčkim napadima već do kraja poluvremena, a nismo još prevalili ni prvu četvrtinu utakmice. Tek je 22. minut u toku, 1-0 za Srbiju. To je najvažnije, najlepše, i verujemo, nadamo se da će taj trojac stopera, dakle, najiskusniji Pavlović, Eraković i Simić, da će oni malo uspeti da se dogovore na terenu uz pomoć Vanje Milinkovića Savića, koji deli sada savete. Vanja ima dosta iskustva, Vanja ima zaista mnogo jakih utakmica u nogama i sada pokazuje naš golman da će ispucati loptu desnom nogom daleko, daleko pred kazneni prostor Grka, ali tamo Kostas Colakis, njegov kolega, hvata loptu, predaje svojim igračima i sada bi morali malo da napravimo pritisak na tu zadnju liniju Grčke, da im ne dozvolimo baš da tako lako stignu do polovine, pa i na naš deo terena. Sada to činimo, pritisak daje rezultate, ali napravili smo i prekršaj. Tačnije učinio je to Nemanja Maksimović, igrač Šaba Balahlija iz Saudijske Arabije. Inače sa Veljkom Paunovićem, svetski šampion sa Novog Zelanda, oni koji vole fudbal sigurno pamte taj gol Brazilu u finalu u nekom 118. 119. minutu. Nemanja Maksimović je upravo bio protagonista jedne od najlepših scena u istoriji srpskog fudbala. 11 godina kasnije Maksimović ponovo, dakle, sarađuje sa Paunovićem, koji je sada selektor A nacionalnog tima. Osvojili smo loptu, ali bilo je to i sudara glavama, pa Glenn Iberg sada pokazuje da uđu i jedna i druga lekarsko-fizioterapeutska ekipa. Reč je o našem Nemanji Maksimoviću i o Dimitrisu Kurbelisu, igraču grčkog Asterasa uz Zafeirisa, jedini koji dolazi iz grčke lige. S druge strane, našu Superligu brani Nikola Simić, kapiten Partizana, i sada verujemo da će jedan i drugi bez posledica nastaviti igru. Kada govorimo već o Grcima, za njima je najskuplje leto. Kada je reč o transferima, šestorica igrača su prodata, odnosno u transferima koji su se odvili okrenulo se 150 miliona evra, najmanje 15 miliona. Colis je prešao iz Brigežu Arsenal za 40 miliona, što predstavlja apsolutni rekord za nekog grčkog igrača. Prethodni igrao za Norwich, holandski Twente, Fortuna Düsseldorf i tako dalje i tako dalje. Dakle, samo da stvorimo sliku protiv koga igramo večeras. Jednostavno, Grčka nije što je nekada bila u fudbalu, a nekada je bila, ako ćemo tako, i prvak Evrope. To nekada je pre 22 godine. Nastavljena je igra, vodimo sa 1-0, imali smo dosta sreće, imamo Vanju na golu i nadamo se da je ova kriza za nama, da će jednostavno sada Srbija stabilizovati svoju igru, ovo vojstvo sačuvati i možda krenemo još po neki pogodak.
1: To bi bilo zaista lepo. Srbija ima prednost, minimalno vodstvo. Jedini gol postigao je Živković u četvrtom minutu posle asistencije Tadića i sada Srbija napada po desnoj strani. Traži se pozicija da se uputi centaršut. U srcu kaznog prostora je Cvetković. Kratka kombinacija sa Sergejem Milinkovićem Savićem. Izgubljena lopta i sada se stvara pozicija da Grci izvedu kontranapad. Uspeli su u tome, upućen je centaršut, vratili su se naši, tačnije Bek Pavlović intervenisao, izbacio loptu, ali posle jedne akcije Grka dosuđena je i ofsajd pozicija, pa će lopta pripasti našim fudbalerima. Dakle, zadovoljni smo rezultatom, igrom ne, ima dosta posla za novog selektora Veljka Paunovića, koji je sa omladinskom reprezentacijom 2015. bio i svetski šampion. Maksimović se vratio na teren, dobio je jednu posekotinu na glavi, ali očigledno ne radi se o ozbiljnoj povredi. Tu su i zavoji, ali verujemo da će pružiti svoj maksimum u nastavku meča. Sada Filip Kostić napada po levoj strani, pokušaj centar šuta, biće aut za Srbiju. U 27. minutu meča na stadionu Rajko Mitić pada i sitna kiša koja osvežava fudbalere. Teren je klizav, dobar napad naših, stvara se pozicija za Kostića još jednom. Blokiranje, nije bilo ni kornera, na kraju intervencija Pavlovića i sada Grci imaju loptu. Veći posed lopte gosti u ovom susretu, ali ono što je najvažnije, Srbija je na početku stigla ovu prednost, došla do vodstva sa 1-0 i ne bismo imali ništa protiv da se ovako utakmica i završi. Ali treba izdržati silne napade grčkih fudbalera, rekli smo već i nabrojali klubove u kojima igraju. Liverpool, Borussia Dortmund, Benfica, Bayern, Arsenal, Olimpijakos, West Ham, Hull, Sporting, Lisabon, dakle, evropska fudbalska elita i Grci koji imaju jednu modernu reprezentaciju sa dosta mladih, perspektivnih fudbalera ili igrača u najboljim godinama. Srbija organizuje akciju preko Sergeja Milinkovića Savića. Vraćena lopta do naših štopera, na kraju traži se strelac jedinog gola Živković, pa lopta ide prema Simiću. Kratko igranje glavom. Evo Sergeja Milinkovića Savića, pronalazi Tadića. Tadić je u akciju uključio Kostića. Kostić daleko od gola protivnika, ali sjajno odigravanje Tadića. Milinković Savić, pa Kostić u prodoru, bit će aut za Srbiju. I sada malo više fudbalskog umeća naših igrača, nekoliko dobrih akcija, neka tako nastave, ali pre svega treba misliti na odbranu. Verujemo da je potrebno i vreme, možda i veći broj prijateljskih mečeva.
2: Zamolit ću naše kolege da se vratimo ponovo do studija. Očekujemo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Njujorka.
3: Makedonije, Hristijana Mickovskog, imamo i Iraklija Kobahidzea, imam razgovor sa Vivekom Ramasvamijem, pa sa Karen Pierce, pa sa Guterešom bilaterala i onda sa potpredsednikom Narodne republike Kine gospodinom Hanom, tako da valjda ćemo sve stići. Na sve smo kasnili, ali sve dobro, tako da važni razgovori, kao što vidite sa predstavnicima danas, rekao bih, najvažnijih evropskih i svetskih zemalja, dakle od Kine preko Rusije do Nemačke. U svakom slučaju posebno zadovoljan da naglasim razgovorima koje smo imali sa američkim zvaničnicima, tako da mislim da smo dobre stvari obavljali ovde za Srbiju. Sam još nešto zaboravio, sam više.
4: Ovo što se nastavio, mislim
3: da se sve. Dobro, to je ovo danas. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Pa slušajte, ceo svet zavisi, postoje danas, da budemo sasvim jasni, postoje dve super sile, dakle to su Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina. Sve ostalo su ili regionalni igrači ili nešto ili značajno manji od te dve zemlje. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati i zajednički da postignu pravila u ograničavanju moći i snage veštačke inteligencije. I kao što ste videli, to je, rekao bih, glavna tema njihovog samita. gde dolaze i sve tehnološke najjače kompanije iz Sjedinjenih država na sastanak i sa kineskim predsjednikom. I ja ne razumem ljude u Sjedinjenim državama, to sam danas i njima rekao, zbog čega oni kritikuju Trumpa zbog susreta sa Xi Jinpingom. Ja ne razumem, to je ogroman uspjeh Amerike, to je izvanredna stvar koju Amerika postiže ako to napravi. Ali očigledno da reč kompromis više nikome nije lepa i u eri socijalnih mreža sve gluplje ili luđe ponašanje dobija veću podršku, a ono što je pametno i normalno to ne može da dobije podršku. Prosto ništa više ne razumem, da budem iskren, ali i za nas kao i za ceo svet je važno da taj sastanak prođe dobro. I verujte mi, ono što sam čuo danas od svih, to je svi bukvalno osluškuju šta se zbiva u Vašingtonu. Svi smo mi u Njujorku, svi slušaju šta ima u Vašingtonu. Šta je to što će da dogovore predsjednik Xi i predsjednik Trump. Tako da je to najvažnija vest. Svi smo mi ovde mali i gledamo, borimo se za svoje zemlje. I svi smo mali u odnosu na njih. Sudbina sveta se odlučuje danas na sastanku i samitu između Trumpa i Xi-a. Oni imaju sve u svojim rukama. Da biste samo razumeli kolika je razlika, kada sam pričao u Parizu nedavno sa ljudima, tamo su bili ovi, samo iz Starlinka nisu došli, bili su ovi iz planeta od svih ovih velikih satelitskih kompanija i tako dalje. Sad ih pitate, čuli ste čak i Trumpa koji je govorio na svom prijemu, pa je rekao, kaže, znate, neko će reći mala je razlika između nas i Kineza. Mi smo ispred njih 3 do 6 meseci. A vi ćete kažete da je to malo, ali 3 do 6 meseci je u veštačkoj inteligenciji ili teku ogromna razlika. A možete zamislite kolika je razlika između njih i Kineza s jedne strane i Evropljana s druge, koji zaostaju za njima 6 do 8 godina. A onda tek dolaze svi ostali. Dakle, toliko su Kina i Amerika iznad svih drugih. Tako da naše je da gledamo, da učimo, da napredujemo, da uzimamo najbolje iskustva jednih i drugih, da imamo dobre odnose i sa jednima i sa drugima, i to je to što možemo da radimo. Sa Nemcima razgovarao, dobar razgovor sa Nemcima, dobar, baš dobar, sa Johanom Vadefulom. On je moj stari drug, stari prijatelj i verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom, tako da, eto, to su vam vesti, ako sam neki detalj. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruske železne droge u našoj zemlji, oko svega. Hvala vam na pitanju, ne znam šta da vam kažem. Čekam razgovor sa predsjednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren, posle ovih meseci i godina mučenja. Ne mogu. Ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da ću za 2-3 dana imati neki bolji i precizniji odgovor za vas. Sam čovek od krvi i mesa, ali ne bih da pričam o ličnom odnosu. Nisam došao ovde da govorim o sebi, pa ni pred vama, već da govorim uvek u interesu naroda, građana Srbije, da se borim za ljude. Dakle, političari koji bi sad imaće traume što više nisam predsednik. Pa neću. Kada uđete u politiku, morate budete svesni da za dan možete iz te politike da izađete i da budete pripremljeni za to. Bio sam na vlasti, više vremena proveo u opoziciji, negde je to, ne znam, tu negde sad. 17-16 godina otprilike, to je taj omer, to je taj odnos, ali naučio na sve, racionalno se ponašam, ne pridajem tome preterani emocionalni značaj, ali svakako da mnogo puta sam govorio ovde i kao predsednik vlade i kao predsednik države. Šta da radite, u životu svemu dođe kraj, ništa tu nije ni loše ni bolesno, to tako funkcioniše u demokratski sistem i to je to. Što se tiče našeg posla ovde, mislim da smo dobar posao obavili. Ja mnogo volim kad idem u Davos, u New York i tako dalje, zato što mogu da se sretnem sa velikim brojem ljudi. Jer ja mogu jednom u dve godine da odem u Gruziju pa da se nađem sa Iraklijem Kobohidzom. Ovako mogu da razgovaram sa njim na svakih 6 meseci. I sa mnogim drugim ljudima na takav način. Dakle, i to vam daje ogromnu prednost kada se negde pojavite, razgovarate sa velikim brojem ljudi o jednom trošku i to su stvari koje koristite na najbolji način. Što se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu. A evo, ja sam i danas dolazeći ovde primao čestitke od ljudi koje nisam ni video u sali, verovatno su pogledali taj govor, da li na internetu ili negde drugo, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta. U stvari, ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju, ono koju volim najviše na svetu, ništa više od toga. Što se tiče razgovora sa Johanom, dobar razgovor je oko našeg evropskog puta i oko svih drugih stvari, naravno u sve primedbe, u sve različitosti koje imamo, ali stvarno dobar razgovor, to je ono što mogu da kažem. Jesam li, šta sam im uradio sad? Ne smeta im za dom spremni, vole da to pevaju i da urliču svakog dana, ali im smeta kada neko kaže da je to nacistički pozdrav. Pa nego šta je? Partizanski. To bio ustaški pozdrav, to bili najgori nacisti. Najmonstruozniji nacisti. Pa pročitajte knjigu Geze von Horstenaua, stalnog predstavnika Nemačke države u Zagrebu, pa ćete da vidite šta je on govorio o svemu tomu. Evo, to im posao. Svaki put kad pomisle da imaju priliku da sruše i unize Srbiju, to će uvek da urade. Svaki put. Bez ikakve greške. Nemojte da sumnjate u to. Kad god pomisle da je trenutak da iskoriste nešto protiv Srbije, to će da iskoriste. Da vam objasnim zašto. Da ostavite istoriju po strani. Da ostavite i 41. i 91. po strani. Sve po strani ostavite. Hrvati imaju želju da budu dominantna ekonomska, politička i vojna sila zapadno od Zapadnog Balkana i da imaju svoju šapu na Zapadnim Balkanu. To ide kada je Srbija pod Tadićem, kada je Srbija slaba, kada je Srbija nezaposlena, kada Srbija nema dobru stopu rasta, kada je Srbija vojno razorena i uništena, to tada može. Kada Srbija napreduje, kada je Srbija snažnija, jača, više takvu dominaciju ne možete da postignete. Sad se neko ljuti, duri, šta da mu radi? A mi ne želimo dominaciju, mi želimo prijateljstvo sa njima, ali avaj, kako bi rekli, nisu spremni baš za to. Naviknuti na to da naši predsednici se hvale time kako slušaju Severinu i to im je najvažnije da kažu kad razgovaraju s Hrvatima, da se Hrvati ne bi naljutili ako im pomenu Oluju ili Jasenovac. Ja ne mogu, pravo da vam kažem, ne može Severina da bude važnija od Oluje i Jasenovca, tako da šta da radim. Verovatno sam, kako to kažu Hrvati, pogrešan predsednik u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.
4: To je samo za njih.
3: A svaki Srbin bi dobro razumeo šta to znači za nas. Čekaju me Gruzini. Nenad Rašić, to je Albin Kurti himself, samo da to imate u vidu. To nije nikakav Nenad Rašić, to je Albin Kurti. On ništa drugo ne radi u životu, osim što ispunjava slepo, ispunjava naloge Albina Kurtija. Podržao blokadere, sve najbolje želim i blokaderima uz podršku Albina Kurti, Andreja Plenkovića, svih mogućih. Svima želim dobru utakmicu, kao što sam rekao, veliki uspeh na izborima, svima želim. Ja ću od nedelje da pričam o tim stvarima, nećete me navesti da govorim o svemu tome sada. Jesam čestitao Ani. Nisam gledao, imao sam razgovor sa Mickovskim. Ja mislim da, znate, neću da govorim o tome, kao što rekoh, nećete me navesti, ali ja mislim da je strašno važno da pokazuju i sa kim ne smeju na debate, a i kad smeju, da ni tada u stvari ne misle da idu na razgovor i ne misle da treba da pruže ruku. Pa neka ljudi vide ko predstavlja pristojnu Srbiju, a ko ne. I više od toga vam neću govoriti. Dakle, plan je sledeći, mi kad završimo ovo, imamo večeras i prijem jedan i onda kad se to sve završi, onda noćas pa sutra po američkom, dakle sutra uveče u Srbiji. Onda u nedelju je naporan dan, ali u nedelju uveče podnosim ostavku, tako da javit ćemo, mislim da će biti oko 8 sati uveče. Obavestit ću vas, pozvat ću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo i od tog trenutka sam spreman da odgovorim na ta vaša pitanja koja nemaju veze sa državnom posetom. Srećan... Svima, sa svakim razgovaram o Expo. Sa svakim i sa Landauom smo razgovarali o Expo. Čak smo da u detalje ulazili. Gde će koji paviljon da bude, šta još možemo da uradimo i tako dalje. Mi to moramo da završimo i nema spavanja. Bukvalno nema spavanja, to moramo da uradimo, to moramo završiti, moramo budemo dobri, moramo budemo najbolji domaćini na svetu. Hvala, aj zdravo.
2: Bilo je to obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz Njujorka. Sada se vraćamo na stadion. Rajko Mitić finiše prvog poluvremena utakmice između Srbije i Grčke. Prepuštamo mikrofon kolegama Vladetu Radičeviću i Dejanu Nikoliću.
1: Ispratit ćemo finiš prvog poluvremena utakmice između Srbije i Grčke. Naša reprezentacija i dalje vodi se 1-0. Jedini gol postigao je Živković u četvrtom minutu posle asistencije Dušana Tadića. Sada se izvodi slobodan udarac. Centrirao je Tadić, intervencija grčkih fudbalera. U međuvremenu Srbija je propustila jednu veliku šansu preko Luke Jovića u 29. minutu. Prosto je neverovatno šta napadač Ajeka nije iskoristio, bio je sam na 6 metara od gola protivnika i prebacio je gol, nije uspeo loptu da prosledi u mrežu. Mogla je Srbija lako da stigne do prednosti od 2-0. Šteta što nismo uspeli, od Luke Jovića očekujemo golove. Zašto igra tako slabu reprezentacija u klubu svom Blista? To je sad pitanje više za njega, ne ni za Paunovića, našeg selektora. Ali u svakom slučaju zadovoljni smo da Srbija uz posed lopte Grka od 60% ima vojstvo od 1-0. Dakle, 60-40 je posed lopte na strani naših gostiju, prijatelja Grka, ali Srbija vodi se 1-0 i to je draž fudbalske igre, da i reprezentacija koja uslovno manje pruža na terenu može sa nekim dobrim potezom da stigne do prednosti i do pobjede. I mi očekujemo pobjedu naših fudbalera večeras na stadionu Rajko Mitić. Ali Grčka opasno napada, novi centaršut, intervenišu naši. Malo se i popravila atmosfera na tribinama, čuje se i skandiranje. To su naravno i Grci, njih oko 300-350 i transparenti na kojima piše Helas. Sada i političke poruke podrške Srbiji skandiraju i Grci i naši, a to je možda donekle i očekivano. Srbija, Grčka 1-0, Grci napadaju i aplauzi sa svih strana tribina stadiona Rajko Mitić. Skandira se Srbiji, Kosovo, učinili su to i navijači Grčke i simpatizeri Srbije. Napada Grčka, lopta je na 30 metara od gola protivnika. Na ivici kaznog prostora traži se pozicija da se ugrozi naš gol. Vanja Milinković-Savić bio je odličan tokom prvog poluvremena, a sada Cvetković osvaja loptu. Da li će biti precizan u predaji? Ne, Jović je gubi. Da vidimo šta mogu Grci. Opasno je, napadaju sa leve strane, treba biti oprezan, ne dozvoliti im da uđu u kazni prostor. sa 17 metara pokušaj šuta, odbranili smo se i evo sada Cvetkovića, trebalo bi da odigra loptu odmah, zašto je zadržava, nekako ona dolazi do Luke Jovića. Čeka se Dušan Tadić koji je sada pristigao tu naš napad, evo sada i Kostića.

0: Naravno, lopta se vraća do štopera, potom i do Vanje Milinkovića Savića, koji je pronašao Pavlovića. Pavlović je krenuo napred, ali treba biti oprezan. Evo sada i Sergeja, pa lopta ide do Tadića, kratka kombinacija Tadić-Pavlović, Tadić ne može da prođe, da li je bilo prekršaja, ne, neće biti faula, ali će biti kraj prvog polovremena, možda bi Šveđanin Nimberg i dosudio prekršaj za Srbiju. Isteklo je vreme, zadovoljni smo rezultatom, igra je na momente bila dobra, ali bilo je dosta i kriznih momenta. U svakom slučaju, Srbija ima prednost, ono što smo priželjkivali, jedini gol postigao je Živković u četvrtom minutu, očekujemo još bolje drugo polovreme i nadamo se da će Srbija izdržati i na kraju pobediti. Srbija Grčka posle prvih 45 minuta 1-0.
1: Čuli ste naše reportere Vladeta Radičevića i Dejana Nikolića. 1-0 za našu reprezentaciju posle prvog poluvremena. Srbija Grčka 1-0. Vratit ćemo se ovoj utakmici. Pratimo i nastup košarkaša Crvene zvezde. Tokom treće četvrtine Crvena zvezda Žalgiris u Evroligi. 55-54 vodstvo gostujućeg tima. Bićete u prilici, poštovani slušalci, tokom poluvremena da čujete najnovije vesti.

0: Tačno je 21 čas i 35 minuta. Predsednik. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao važne razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železna drogi u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju, onu koju volim najviše na svetu, ništa više od toga.
0: Predsednik Vučić razgovarao je danas u Njujorku i sa predsednikom vlade Severne Makedonije, Hristijanom Mickovskim, o tradicionalno prijateljskim odnosima dveju zemalja, značaju regionalne saradnje i stabilnosti, kao i o evropskom putu. U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svetskim pitanjima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. On je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali je i naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da je njegova zemlja uvek za diplomatsko rešenje, ali da se neće predati. Počeli su zvanični razgovori u Beloj kući američkog i

kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Trump je istakao da dve zemlje rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu i najavio je da će s kineskim kolegom razgovarati o važnim pitanjima koje se tiču veštačke inteligencije. Xi je rekao da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dveju zemalja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da takozvani dogovori iz Enkoridža, koji su uključivali zahteve Rusije da joj bude priznat suverenitet nad okupiranim ukrajinskim teritorijama, više nisu predmet pregovora. Prema njegovim rečima, Kijev trenutno kontroliše situaciju na bojnom polju. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov kaže da je cilj Rusije dugoročno i održivo rešenje, a da nastavak specijalne vojne operacije ni na koji način ne ometa traganje za takvim dogovorima. Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito u vladavini prava, medijskim slobodama i poštovanju demokratskih principa i vrednosti, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje i da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je, ističe, država na vreme planirala i punila svoje skladišta. Pobednički rad ovogodišnjeg konkursa za nagradu Nedo De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, je dokumentarna radionica zvuka pod nazivom Sami sebi kraj AI, autora Luke Lukića, studenta prve godine master studije na Fakultetu dramskih umetnosti. Reč je o dokumentarnoj radionici zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i distorzije. Sport. Fudbaleri Srbije vode sa 1-0 protiv Grčke na poluvremenu utakmice prvog kola A divizije Lige nacija. Na našem programu očekujemo nastavak prenosa sa stadiona Rajko Mitić. Na startu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradu pred kraj treće četvrtine vodi protiv Žalgirisa sa 57-55. Partizan će sutra ugostiti Armani. Sutra u većem delu zemlje pretežno oblačno vreme sa kišom ili pljuskovima. Krajem dana postepen nastavak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: 15 minuta do punog sata, 15 minuta do 22 časa, ovo je sportsko veče prvog programa Radio Beograda, u kom pratimo pre svega fudbalsku utakmicu između Srbije i Grčke, premijernu utakmicu u novom ciklusu Lige nacija. Posle prvog poluvremena Srbija vodi sa 1-0 golom Živkovića u utakmici u kojoj je bilo dosta igračkih slabosti, ali rezultat se svakako najviše gleda i to je ono što nas u ovom trenutku i najviše zanima. Dakle, vodstvo od 1-0, nadamo se da će opšti utisak na kraju biti povoljan u ovoj kišnoj noći, da ćemo ostvariti toliko željeni trijumf. U našoj grupi igra se večeras i utakmica između Holandije i Nemačke. Posle prvog poluvremena gosti, dakle Nemci, vode sa 1-0 u ostalim utakmicama. U grupi D, u ligi D, Andora je na svom terenu poražena od Malte sa 2-1, takođe Liga D, Liechtenstein, Litvanija, posle prvog poluvremena nerešeno je 0-0. U A ligi Norveška, Danska, posle prvog poluvremena 2-1 za Norvežane, Portugal vodi protiv Velsa posle prvog poluvremena sa 1-0. U B ligi Austrija, Izrael, posle prvog poluvremena 1-0. I takozvano Kosovo, Irska, na poluvremenu nerešeno 0-0. Za vas pratimo i ono što se dešava na košarkaškim terenima. Počela je nova Evroliga i večeras košarkaši Crvene zvezde u Beogradu igraju protiv Žalgirisa, vrlo težak meč za crveno-bele i za njihove protivnike. Naravno, velika borba od samog početka traje i u četvrtoj četvrtini, na nekih 6,5 minuta pre kraja utakmice. Gosti imaju prednost od 68-64. Dve utakmice su već odigrane. Minimalna pobeda Dubaja nad Real Madridom 78-77, dok je velika neizvestnost bila takođe i u utakmici između Hapoela i Bajerna, koju su gosti, nemački tim, dobili sa 86-84. Još četiri utakmice su u toku i možda ćemo do kraja ove emisije imati konačne rezultate i tih mečeva. Podsjetimo da sutra Partizan, premijerni meč u novom ciklusu Evrolige, igra na svom terenu protiv Milana. Još neke od informacija: naša ženska rukometna reprezentacija izgubila je od Severne Makedonije 29-21, prva utakmica turnira u Ohridu. Rukometašice Srbije sutra od 15.30 će igrati protiv Hrvatske, dok će se od 17.30 sastati Severna Makedonija i Crna Gora. Ovaj turnir je prilika da selektorka Srbije Sandra Kolaković proveri sve igračice koje je pozvala da se pojave u nacionalnom dresu. Još jedna košarkaška informacija: utakmice prvog kola regionalne Jadranske lige i druge lige su odložene, saopšteno je na zvaničnom sajtu ovog takmičenja. U saopštenju nisu navedeni razlozi za odlaganje prvog kola, ali su mediji ranije danas preneli da je došlo do nesporazuma sa sudijama i nezadovoljstva pojedinih klubova, pošto su arbitri tražili povećanje primanja za sledeću sezonu, a rukovodstvo Jadranske lige nije prihvatilo taj zahtev. Još jedna košarkaška informacija: košarkaš Denvera Nikola Jokić zauzeo je prvo mesto na ESPN-ovoj novoj listi najboljih igrača uoči predstojeće sezone. To je treća godina zaredom da je Jokić na vrhu liste ESPN-a. I konačno još jedna fudbalska informacija: omladinska reprezentacija Srbije odigrala u Subotici nerešeno 1-1 sa selekcijom Bugarske u prvom kolu 32. memorijalnog turnira Stevan Ćele Vilotić. Ova informacija nas vraća onome što inače pratimo večeras i čemu posvećujemo najveću pažnju. Utakmica Lige nacija između Srbije i Grčke posle prvog poluvremena 1-0, a i na početku drugog poluvremena na stadionu Rajko Mitić očekuju nas reporteri Vlade Radičević i Dejan Maja Nikolić. Izvolite.
1: Očekujemo početak drugog poluvremena. Svakog trenutka Šveđanin Glenn Nimberg trebalo bi da zna, da da znak za početak nastavka meča. Srbija vodi se 1-0 i zadovoljni smo tim rezultatom. Bilo je nekih problema u igri, borili su se naši, pokušavali, odolevali inicijativi grčke reprezentacije, stvarali šanse, najbolju uz gol Živkovića propustio je Luka Jović u 29. minutu, a Grci su u jednom trenutku pogodili stativu i sada oni napadaju. Centar šut sa leve strane, siguran je naš golman Vanja Milinković-Savić koji je imao tri zaista vrlo lepe intervencije, izmena u redovima našeg tima. Mihajlo Cvetković je zamenjen, borio se koliko je mogao u prvom poluvremenu, nije došao do izražaja, a umesto njega u nastavku meča igraće sa brojem 22 Saša Lukić. Srbija u sastavu Vanja Milinković-Savić, pa zatim Pavlović, Maksimović, Luka Jović, Dušan Tadić, Kostić, pa Simić, Živković, Eraković, umesto Cvetkovića igraće u nastavku meča Lukić i Sergej Milinković-Savić koji će pokušati da poveže redove naše reprezentacije na sredini igrališta. Selektor Grčke Ivan Jovanović ništa nije menjao, Grci napadaju, lopta sa desne ide na levu stranu, dobar prijem Colisa. Prati ga Lukić, pokušava da mu uzme loptu, tu je i Živković, na kraju ona ide u sredinu i sada Grci napadaju sa desne strane. Rekao bih slično ono što smo gledali u prvom poluvremenu, Grci dominiraju, imaju veći posed lopte, a naši samo povremeno ugrožavaju gol protivnika iz kontranapada. Imaju dosta problema da preuzmu inicijativu. Još jednom Grci organizuju akciju, opet je lopta na desnoj strani, sa njom je Kurbelis. Naši su postavljeni tu blizu našeg kaznog prostora. Grci još uvek traže neku poziciju. Šta da učine? Da li da upute centar šut? Opet je lopta na levoj strani. Colis, dribling jedan, drugi. Uporni su i naši. Velika borba i na kraju prekršaj naših fudbalera. Bio je to Simić. Malo oštri u ovom duelu. Logično, bilo je blizu kaznog prostora našeg tima, malo i odgurivanje desnom rukom, ali sve u svemu rekao bih da je Simić za sada opravdao ono što od njega očekuje selektor Veljko Paunović, koji je takođe kao i Simić nekada igrao za ekipu Partizana, kao i njegov otac Blagoje Paunović. Dosuđen je slobodan udarac za Grčku, Srbija i dalje vodi sa 1-0, u toku je 48. minut meča, pred 5000 gledalaca, pada i kiša na Topčiderskom brdu, kao što je i najavljeno, ali temperatura je pristojna za igru, atmosfera prijateljska i grčki navijači i domaći u istom tonu navijanja, sve u duhu fair playa. Centralna lopta, Milinković-Savić imao dosta problema, izbačena velika šansa za Grčku, na kraju imali smo sreće. Ovo je treći ili četvrti put da naši fudbaleri imaju mnogo sreće u ovoj situaciji. Sa loptom je bio Recos, fudbaler Olimpijakosa, nije dobro zahvatio, ali tu su bili kod lopte i Eraković i Kostić, uspeli su nekako da spreče da grčki fudbaler iz blizine loptu pošalje u mrežu. Inače, reprezentacije Srbije i Grčke, Srbija od 2006. pod novim nazivom, odigrali su samo dve utakmice, oba puta trijumfovala je reprezentacija Srbije, dakle tradicija je na našoj strani, ali rekao sam već, u ovoj utakmici treba biti oprezan. I Srbija i Grčka otprilike podjednako kvaliteta i to se može videti večeras kada je reč o igri. Ono što je najbitnije, Srbija je uspela na početku meča posle jedne odlične akcije i utrčavanja Tadića, sjajne asistencije, da preko Živkovića postigne taj za sada jedini pogodak, a da je bilo možda malo više koncentracije našeg napadača Luke Jovića, mogla je Srbija u 29. minutu da povede i sa 2-0. Ovako, minimalan rezultat koji ne garantuje ništa, ali garantuje jednu veliku borbu u nastavku ove utakmice. Sa loptom je Živković, dakle lopta je preseljena ispred kaznog prostora Grčke, ali lako su se Grci odbranili i u 50. minutu pokušavaju da organizuju napad. Naši sa dosta problema nekako teško uspevamo i da osvojimo loptu, pravimo sve češće i prekršaje, sve češće i utakmice u prekidu, dakle nastavlja se ono što smo gledali u prvom poluvremenu, dosta problema u igri, pamti se samo rezultat, on je jedino važan, a Srbija protiv Grčke vodi sa 1-0.
2: I Srbija na golu ima Vanju Milinkovića Savića koji zaista fenomenalno reaguje u dva navrata u prvom poluvremenu, u 40. minutu Colis je ciljao gornji levi ugao sredice kaznenog prostora, Vanja se pružio i uspeo tu loptu da neutrališe, ona je išla sigurno u okvir gola, jedan lep pogodak, Grci još 6-7 sjajnih prilika, mi smo pa... da li svesno ili ne, ali prepustili kompletno igru Grcima da oni diktiraju ritam, da se sve dešava praktično na našoj polovini terena. Uzdamo se u kontranapad, uzdamo se u Tadića, videlo se u prvom poluvremenu koliko znači Dušan Tadić ovoj ekipi. On je sa nekoliko dodavanja uspeo da poveže igru naše reprezentacije, najzaslužniji uz naravno Strelca, Živkovića i koautora Pavlovića za taj vodeći pogodak. Sada Grci napadaju, lopta je na ivici kaznenog prostora, dobro je postavljen naš blok, podlazi na levu stranu, centar šut i na sreću, jedan grčki igrač kasno utrčava. Bilo je to lepo za oko, ali za naše navijače ne baš toliko. Kostas Tsimikas je centrirao, nije na drugoj stativi, dobro na vreme natrčao jedan grčki igrač, reč je Jorgosu Vagianidisu, igraču Sportinga, i ta prilika za Grčku ostala je neiskorišćena. Vodimo sa 1-0. Bilo bi lepo kada bi ovaj rezultat ostao do kraja, mada Grci napadaju, Grci igraju sasvim dobro, igraju bez garda, igraju bez respekta. Nisu imali sreće, imamo Vanju na golu i verujem da ćemo ponovo uspjeti u jednom periodu drugog poluvremena da malo uspostavimo tu terensku ravnotežu na sredini, da malo mi držimo više loptu u nogama, kako bi eventualno Grke neutralisali da lako dolaze do gola naše reprezentacije. Kiša pada u ovom delu Beograda i velikom delu Srbije, već verovatno. Sada Grčka ima priliku, ali offside je podigao arbitar. Mada, u ovakvim situacijama prisutan je VAR. Obično pomoćnici puste da se završi akcija pa da tek onda reaguju. I jeste bio ofsajd u kome se našao igrač grčke reprezentacije, ali malo smo se ovako štrecnuli, malo nam nije bilo baš prijatno u ovoj situaciji. Dobro je Glenn Iberg ispratio reakciju svog pomoćnika koji je podigao zastavicu ne sačekavši da se akcija završi, pa onda reaguje. Eto, jedan pomoćnik iz starih vremena kada nije bilo VAR sistema. Napada sada Srbija. Tadić odlično loptu prosleđuje na levu stranu. Ustremili smo se ka 16. Grka. Centar šut prema našem napadaču. Međutim, nije uspeo Sergej tu loptu da jače zahvati, snažnije. Sada je pokušao grčki golman Kostas Colakis da iznudi žuti karton Sergeja Milinkovića Savića. Glenn Iberg i Sergej u jednom ovako autoritativnom razgovoru, rekao Glena Iberga pre svega, koji vodi ovu utakmicu sasvim korektno. Istina da Šveđanin sa Bejgijem i Stadekvistom pomoćnicima nije imao puno posla, nije bilo ni žutih kartona. Zaista se igra vrlo fair, korektno. Jeste ovo reč o dve zemlje, dve fudbalske nacije koje gaje izuzetno prijateljske odnose, ali ipak i Liga nacija, takmičenje koje ima takmičarski karakter, jer samo poslednje plasirani u grupi neće biti nosilac grupa na žrebu za kvalifikacije za sledeće evropsko prvenstvo. Znači li imamo imperativ jednostavno da budemo treći? Pitanje je da li bi kao treći opstali jer je promenjen sistem takmičenja pa ne obezbeđuju sve treće plasirane selekcije opstanak. Prve dve naravno nastavljaju takmičenje dalje od četvrtfinala i kreću borbu za trofej, ali dobro, to je već neka malo dalja budućnost. A sadašnjost, videli smo da nam je sudija oduzeo loptu zbog jednog odugovlačenja, ubacivanja iz auta. To su ta nova pravila, 5 sekundi odbrojano, nije se lopta vratila u igru, Simić je bio neodlučan i lopta je pripala grčkoj selekciji. 56 minuta skoro je proteklo, u toku je tačnije 56 i vodimo sa 1-0. Imali smo dosta sreće, imamo i Vanju na golu i verujem da sad imamo i dovoljno snage i znanja da napadnemo malo žustrije, da konkretnije se uputimo ka golu gostiju. Možda postignemo drugi pogodak, možda nam se otvori neka prilika ponovo. Sada je lopta u našim nogama, lopta je u kaznenom prostoru Grčke, međutim Tadić nije uspeo, za pola koraka je bio sporiji i nije uspeo da iskontroliše, ali opet smo mi na polovini Grčke, opet smo mi ti koji se pitamo, što je dobro. I akcije ponovo po levoj strani. Sada smo malo zastali, malo kao da želimo da duže držimo loptu u svojim nogama. Tadić, lepa asistencija prema, čini mi se da je to bio Saša Lukić. Jeste, Lukić je potegnut za ruku, slobodan udarac se iskosa sa leve strane, daleko je to da se šutira direktno ka golu, ali prilika da verovatno Dušan Tadić lepo pronađe nekog od svojih saigrača i da jednostavno možda pripretimo Kostasu Colakisu onako konkretno kao što je to uradio i Luka Jović u već opisanom 30. minutu kada je sa 6-7 metara bio sam i tada je morao jednostavno da tu loptu pošalje u mrežu, a ne preko gola. 57. minut je, vodimo sa 1-0, slobodan udarac izvodi Dušan Tadić, kapiten centrira, međutim ne pronalazi nikoga od naših, vraća na loptu do Tadiću, Tadić ka saigraču, ka Kostiću, Kostić do čak Vanje Milinkovića Savića, golmana naše reprezentacije koja je na 40 metara od svoje mreže. Vanja se sada malo poigrava, Vanja odlično igra i levom i desnom nogom fudbal i kažu, mogo je da bude odličan i centarfor, ali odlučuje da stane ispred gola. Ispucali smo loptu, kontrolišemo je na polovini Grčke i evo sada na desnoj strani Živkovića. Živković odmah, asistencija Živkovića, međutim nije uspio da šutira, čini mi se, jedan naš igrač Tadić, pa sada centar šut Sergeja sa desne strane, vraćena lopta do Živkovića, Živković neće kaznenog prostora, Živković centar šut, drugu stativu, leti lopta, reaguje grčka odbrana, ispucava, ali ponovo je prihvataju naši, Pavlović sada ima Kostića na levoj strani, centar šut Kostića, pritesak srpske reprezentacije, lopta u kaznenom prostoru, pa izbijena iz tog dela terena koji pripada Grcima. Grci je sada kontrolišu i pokušavaju da organizuju napad, ali ponovo smo je mi osvojili. Ponovo je onako Živkovića po desnoj strani. Živković i Sergej kombinuju. Lepo sve to izgleda na terenu. Sergej sa Tadićem. Tadić ima Lukića. Saša Lukić kao centralni vezni sada može do Kostića na levu stranu. Ipak odlučio se da proigra Maksimovića. I ono što je najbitnije, 59. minut sada se dešava na polovini Grčke. Vodimo sa 1-0. Imamo sada taj period naše igre, imamo period kada jednostavno Grci nisu na polovini srpske reprezentacije i kada možemo eventualno da organizujemo napad. Prekršaj nad jednim našim igračem, pao je Pavlović u duelu sa grčkim fudbalerom, prelazi Glenn Nyberg, pruža ruku Grku kao da ga pita da li je reč o težoj povredi, a ne bi trebalo da bude, to je bila samo jedna ovako akcija koja je dva snažna fudbalera sudarila negde na delu terena koji pripada Srbiji. Ustao je i Dimitris Kurbelis, igrač Asterasa, i sada je to lopta za Srbiju. 59. minutu koji ističe, vodimo sa 1-0, imamo loptu u našim nogama i imamo sada taj period kada se mi više pitamo, kada jednostavno Srbija nije saterana na svoj deo terena kao što je to bilo u većem periodu ovog susreta. Hoćemo li nastaviti taj period sasvim solidne igre? Ostaje da vidimo. Na desnoj strani je sada Eraković, izgubi jedan duel, aut je za Grčku koja je prihvatila loptu na našem delu terena i sada Grci ponovo organizuje napad, ponovo su svi naši iza lopte, dakle Grci potpuno dominiraju. U jednom smo defanzivnom bloku sa desetoricom fudbalera u beloj opremi i ovih nekoliko minuta nismo iskoristili da opasnije pripretimo Grcima. Jeste tu bilo nekoliko lepih dodavanja, jeste tu bilo nekoliko dobrih zamisli na samom terenu, ali posle 60 minuta igre i dalje je 1-0 za Srbiju. I dalje Grčka napada, lopta u našem kaznenom prostoru. Opasno je sada, mora blok da poradi jednom, pa drugi, treći put i bravo za odlično postavljenog Vanju Milinkovića Savića. Probali su Grci, Vanja se ljuti na svoje saigrače. U šansi je bio Konstantinos Karecas, igrač Borussia Dortmund. Karecas jeste šutirao sa nekih desetak, možda, a to je već bilo i kod Kareca sa reč van kaznenog prostora, ali odlično postavljen naš golman. Ostaje 1-0, malo je bolja situacija nego u prvom poluvremenu. U manje smo, čini mi se, podređeni situaciji, ali moramo da igramo i dalje.
1: Srbija mora da pronađe bolju, ofanzivniju igru kako ne bismo strepili do kraja ovog susreta. Minimalnu prednost imamo, ali tražimo pravu šansu iz kontranapada. Za sada je ne nalazimo ni u drugom poluvremenu. 1-0 za Srbiju, strela Živković, četvrti minut. Sada opasno udarac ka našem golu. Šutirao je kapiten Pavlidis i još jedna odbrana Vanje Milinkovića Savića. Dakle, naš golman na velikim iskušenjima večeras na stadionu Rajko Mitić ima dosta posla, spasio nas je u nekoliko situacija. Ne znam koliko će naši moći da izdrže. Čekamo taj drugi gol za Srbiju kako bismo lakše pratili ovaj meč. Evo sada sa loptom kapitena Tadića odigrava prema Milinkoviću Saviću na desnoj strani. Treba gledati napred, ne nazad, odigravati loptu napred dok se Grci nisu postavili. Usporena igra naših, sa ovakvom igrom Srbija neće mnogo postići u ovoj najjačoj evropskoj konkurenciji, dakle mora mnogo brže da se igra. Ta igra kratkih pasova usporava, umrtvujemo igru i protivnik to znalački koristi. Grčka nije kvaliteta Nemačke ili Holandije, ali protiv te dve reprezentacije sa kojima igramo u nastavku ciklusa Lige nacija, bit će mnogo, mnogo teže i iako se i večeras protiv Grčke dosta mučimo kada je reč o igri, ipak se nadamo da jedan pogodak može mnogo toga da razreši. Sada sudar na centru igrališta, jedan grčki igrač i Dušan Tadić. Tadić je napravio prekršaj, Grk je ostao na travi, previja se i Dušan Tadić, Grk Kurbelis, igra za Steras iz Tripolisa. Bilo je dosta problema, evo izmene u redovima grčke reprezentacije. Kostulas će napustiti teren. Ioannidis će dobiti priliku. U Srbiji nema izmena, iako pretpostavljam da će selektor Paunović izvršiti izmene u nastavku meča, a Ivan Jovanović, koji je to već dve godine selektor Grčke, karijeru kao trener gradio je na Kipru, uglavnom vodeći Apoel u dva navrata, pa je bio i u Emiratima, bio i trener Panathinaikosa od 2021. do 2023. godine, a selektor od 2024. godine. Pre toga u Srbiji igrao je od 1980. godine za Loznicu, potom 1984. prešao u Rad, odigrao pet sezona, ukupno 121 utakmicu i potom otišao u Grčku, igrao za Iraklis punih 10 godina, nije menjao klub, 279 utakmica, 29 golova je postigao, izgradio se jednostavno fudbalski u Grčkoj i iz toga je dobio poverenje Nacionalnog saveza Grčke da predvodi reprezentaciju. Sada prekid igre, dosuđen je slobodan udarac za ekipu reprezentacije Grčke. Bunio se Dušan Tadić, smatrao je da je ta odluka nepravilno doneta, da je prethodno bio prekršaj, ali u svakom slučaju slobodan udarac je izveden, naši su se povukli na svoj deo terena, Grci organizuju akciju preko Recusa, Pa kombinacija sa Mavropulosom, sa desne strane kreće njihov napad, osvajamo loptu, možemo li da organizujemo kontranapad u 65. minutu meča. Srbija vodi se 1-0 i traži poziciju da ugrozi gol protivnika, slabo smo to izveli. Dosta toga ne funkcioniše i verujem da Veljko Paunović vidi isto što i mi. Imaće mnogo posla, bit će tu dosta i nerviranja. Znamo da važi za trenera motivatora, da zna da motiviše fudbalere, ali večeras, rekao bih, opet po starom izostaje ta velika borbenost, taj odnos prema nacionalnom timu. Samo na momente Srbija igra na takav način. Nedostaje nam borbenosti i nedostaje nam te brže pas igre.
2: Ali ono što je najbitnije, retko kada smo u prilici da ne igramo baš dobro, ali da vodimo. I da imamo na premijeri Lige Nacija tu prednost od 1-0. Grčka nije naivna ekipa, nimalo. Evo sada Grci napadaju sa desne strane. Lopta je već u našem kaznenom prostoru. Treba blok da se postavi. Prepuštena lopta, udarac i Bogu hvala na gol. Imamo Vanju Milinkovića Savića. Mada ni šut nije bio Ioannidisa onako preterano snažan i precizan, ali akcija bila dobra, akcija bila dobra. Sa ivice kaznenog prostora Ioannidis šutirao, odlično postavljen dvometraš Vanja Milinković-Savić. Sada Srbija pokušava da iznese loptu sa svog dela terena, biće prekršaj u korist Grčke, jer je jedan naš igrač podigao visoko nogu, ali ne znam da li je došlo do kontakta sa Ninosom Mavropanosom, futbalerom West Hama. On je ostao da leže na travi, uhvatio se za lice i sada će mu biti ukazana pomoć. Pokazuje Glenn Iberg da jeste tu bilo kontakta sa kopačkom jednog našeg futbalera, ali verujemo da će Grk što pre uspeti da se pridigne i da nastavi igru. A Kostić je dobio žuti karton. Kostić je dobio žuti karton još, čini mi se, ranije, ne zbog ovog starta, već je ranije Glenn Iberg se mašio za džep kod jednog duela pre 5-6 minuta. Govorili smo o sistemu koji sprovodi Grčki savez, kako bi grčki fudbal podigao na više noge, pa je tako i pokrenut program Anagenisi, što znači renesansa ili ponovno rađanje. Reč je o strateškoj reorganizaciji grčkog fudbala od najnižih bazičnih nivoa do nacionalnog tima. Fokusira se na dečake i devojčice od 6 do 14 godina kako bi se stvorila jedna zajednička razvojna filozofija u kojoj razvoj igrača iznad rezultata. I to je ono što treba kopirati, to je ono što svaki sport treba da tremi. Dakle, cilj je stvaranje okruženja u kom će deca biti osnažene da donose odluke na terenu i uče iz svojih grešaka bez brige o tome hoće li pobediti ili izgubiti. A kod nas važi ono pravilo, 1-2 dodira s loptom, bez previše filozofiranja, prvom do sebe i sa takvim načinom razmišljenja i sa takvom obukom fudbalera stigli smo u ne baš zavidnu poziciju. Uspeli smo da sada dežište zbivanje prenesemo na polovinu Grčke, 1-0 vodimo, 69. minut igre u toku, vraćena je lopta do golmana Kosta Saculakis s dugom, dugom loptom traži jednog svog saigrača, pa se velika borba vodi tu po levoj strani. Hoće li, hoće, uspe nekako Strahinja Eraković da tu loptu izbaci van granica igrališta i pripašće ipak našima. Našima će pripasti, pokazuje Glenn Iberg. Učinilo mi se da je to bio aut za grčku reprezentaciju. I sada organizujemo napad po levoj strani. Organizujemo napad po levoj strani, odnosno pre će to biti iznošenje onako rutinsko lopte sa dela terena koji pripada Srbiji. Na desnoj strani je Živković. Živković sada kombinuje sa prvo postavljenim Nikolom Simićem. Igrač Partizana je bio na velikim mukama i u crno-belom dresu, a i večeras u državnom timu. Jeste bilo grešaka, ali te greške za sada Grci nisu iskoristili. Simić sada dugom loptom traži Sergeja Milinkovića Savića, ne pronalazi ga. Pa Grci osvajaju loptu, tačnije Recos, igrač Olimpijakosa sada pokušava po desnoj strani da uposli, čini mi se, Pavlidisa, međutim ne stiže lopta do Pavlidisa, već do našeg golmana Vanje Milinkovića Savića i sada ćemo sve češće gledati na semafor. Sada treba, onako nepopularno jeste, ali šta ćemo kada vodimo 1-0 i kada ne igramo baš najbolje, sada treba malo i to vreme da, kako se to sportske žargone kaže, kraduckamo, da odugovlačimo malo, rezultat je iznad svega, na ova tri boda na startu, pa neću reći da su mnogi očekivali, priželjkivali, jesmo, za sada imamo pobedu, ali bilo bi mnogo lakše u nastavku takmičenja obezbediti to treće mesto ako bi večeras zabeležili trijumf. U nedelju ovde od 18 časova stiže Holandija, 1. oktobra gostujemo u Minhenu na Allianz Areni, 4. igramo sa Holandjanima u Eindhovenu u ovoj seriji mečeva i u novembru prvo dočekujemo Nemačku, pa gostujemo u Grčkoj i to gostovanje u Grčkoj moglo bi da bude i presudno za eventualni opstanak, ali bi nas tom cilju večerašnja pobjeda znatno približila. Učiće i Aleksa Terzić i Dejan Jovinić, a izlaze Kostić i Luka Jović, pretpostavljam. Luka Jović izlazi, ulazi Dejan Jovinić, igrač američkog Sjetla. Ulazi i Aleksa Terzić, fudbaler Frozinona italijanskog. Luka je mogao da se proslavi večeras sa onom jednom šansom koju nije iskoristio. Da je tada pogodio, bilo bi 2-0 i verovatno bi bili mnogo, mnogo smireniji sada u ovoj poziciji, ali dobro, Luka je zaista igrač od koga tek i dalje očekujemo prave partije, a sada napada Grčka po desnoj strani. Napada Grčka po desnoj strani, naša odbrana se spušta u blok, već je lopta na ivici kazanog prostora, ubačena u 16-era, centrašut, dobro postavljen Pavlović, blokirao je Pavlović, ispucana lopta, pripada jednom našem igraču, ali bit će i prekrešaj, žuti karton. I prekrešaj, žuti karton. Zakasnije, čini mi se, Terzić sa reakcijom. Ako je Terzić u pitanju, a jeste, Aleksa Terzić je zakasnio sa ovom situacijom. Dobro da je samo žuti karton. Proklizao je dobro i klizavi teren. Pada kiša. Glenn Iberg je pokazao javnu opomenu i dovoljno je da samo prošao sa žutim kartonom jer je to bilo zaista snažno. Centar šut bit će za Grčku sa desne strane. Iskosa 73. minut je, vodi 1-0 Srbija od 4. minuta. Centar šut na peterac, spada lopta, dobro reaguju naši halfovi, ispucavaju. Hoćemo li tu loptu sada onako nepopularno na polovinu Grčke? Hajde, tako je, pa utisak nije najbitniji u ovim trenucima, bitan je rezultat, on je i dalje 1-0 za Srbiju, 73. minut ističe. Grci nas stiskaju, pritiskaju praktično od početka utakmice. Imamo dosta sreće, imamo Vanju na golu, imamo jednu pogođenu grčku stativu, odnosno stativu koju su pogodili grčki igrači. I za sada je zaista fenomenalno kad je reč o rezultatu. Napadaju Grci i sada su se lepo okrenuli, ali naš blok i dalje u dobrom stanju. Loptu je kazanom prostoru, šut, 1-1. Moralo je da se dogodi. Moralo je da se dogodi. Hristo Solis je pogodio. Jedan jedan je i Grčka sasvim zasluženo dolazi do tog izjednačenja. Jedan od napada po desnoj strani. Rekao sam da se naš blok povija. Colis je dobio loptu, ušao po levoj strani, iskosa, šutirao nesnažno levom nogom sa nekih 8-9 metara, ali dovoljno precizno je Colis tu loptu uputio. Ona je završila na levoj stativi, pa nažalost i u golu našeg Vanje Milinkovića Savića. Dakle, 75. minut je, Grčka je u 74. preko Colisa izjednačila na 1-1 i Sada ćemo videti kako će preostalih 20 minuta reagovati jedni i drugi.
1: I sada će nam trebati dosta strpljenja i dosta, rekao bih, energije da izdržimo ovo i psihološki i fizički, jer ovaj izjednačujući pogodak uliće dodatnu snagu Grcima, a mi već pod pritiskom grčke reprezentacije u situaciji kada Grci imaju veći posed lopte i kada imaju inicijativu, bit će nam zaista teško da sačuvamo i ovaj rezultat. I Veljko Paunović nije baš najbolje reagovao u onoj situaciji kada je zamenio Kostića. Ispostavilo se Kostić izašao zbog žutog kartona, a Terzić odmah u prvom kontaktu sa protivničkim fudbalerem takođe dobio žuti karton i sad će biti problema i u tom segmentu igre, ali nećemo gubiti nadu, daćemo podršku našim fudbalerima. Dvostruka izmena u redovima Grčke, tu su i dvojica novih fudbalera. Sada mi tražimo svoju šansu i napadamo po levoj strani, stvara se dobra pozicija, dobra asistencija i Sergej Milinković-Savić pada u kaznenom prostoru. Ne, bio je to Tadić. Da li je malo odgurnut sa leđa? Bila je dosta dobra pozicija. Sjajna asistencija sa leve strane. Šteta što nismo više dobili od ovog kontranapada u 76. minutu meča. Zabeležit ćemo jedna dobra akcija naših. Valjda će se ovakve situacije stvoriti još u nekoliko navrata do kraja ove utakmice. Može li Srbija da se izbori za drugi gol? Dugo se mučimo. Grci dominiraju, imaju inicijativu, bolje igraju. I ako pogledamo realno, apsolutno su zaslužili ovo izjednačenje. Opet kontrolišu loptu tu blizu centar igrališta sa svoje polovine. Sa loptom je Mavropanos, pa je upućuje na levu stranu. Dobra kontrola lopte Recosa, pa je odigrava na levu stranu. Grci sada bučni na stadionu Rajko Mitić, zadovoljni što su njihovi fudbaleri uspeli da izjednače. U 74. minutu strelac je bio Colis i u toj situaciji čini se golman Vanja Milinković-Savić nekako je otvorio taj levi ugao Colisu, pomerio se korak desno, zatvorio prvi ugao, a Grci sada ponovo napadaju. Opasna situacija, novi pokušaj udarca, uklizavanje naših i bit će korner za Grčku. Dakle, bit će nam potrebno i dalje mnogo sreća. Kada se samo uzdate u sreću, ne samo u kvalitet i borbenost, onda imate dosta problema. Eraković je intervenisao u ovoj situaciji i sudija Glenn Nimberg pokazuje da će Grci izvesti korner sa leve strane. Sa loptom je Cimikas, igrač Liverpoola. Visoko ubačena lopta, sa tribina se ori Helas Helas, naših navijača nema nigde. Kao da su izgubili nadu, ali ne treba gubiti nadu do kraja ovog meča. Napadaju naši, dobro trčavanje Živkovića, oslobodio se dvojice fudbalera. Evo Joveljića, Joveljić je promašio loptu. Šta da vam kažem, to se često dešava kada gledate reprezentaciju. Sada se treba izboriti nekako za novu akciju. Sa desne strane Sergej Milinković, novi centar šut i novo loše odigravanje ovog puta kapitena Dušana Tadića, koji igra 112 utakmicu za reprezentaciju, postigao je 23 gola. Nema Aleksandra Mitrovića, našeg najboljeg strelca sa 62 pogotka. Nema Dušana Vlahovića, eto da su njih dvojica tu, to bi bila sasvim druga priča. Ovako uzdamo se u Cvetkovića, Joveljića, Jovića koji kad igra za reprezentaciju totalno je van forme. U Grčkoj igra veoma dobro, ali eto nešto se promeni u glavama naših igrača kada igraju za reprezentaciju. A baš tada se treba pokazati i tada iskazati tu veliku borbenost na terenu i onda nema apsolutno niko prava da prigovori našim igračima za manjak borbenosti. Ali uzdamo se još u naše, ima dovoljno vremena da se promeni rezultat, da gledamo bolji fudbal u nastavku meča sa šansama, nadajmo se, ispred gola grčke reprezentacije. Ali Grci nastavljaju u istom stilu, napadaju sada po levoj strani. naši su opet primorani da se povuku tu blizu našeg kaznog prostora. Teško oduzimamo loptu Grcima, nekako su čvršći, bolji, precizniji u pas igri. Pa lopta kod Zafirisa. Zafiris još jednom kontroliše loptu, naši su se rastrčali, tu je Lukić, nema oduzimanja lopte, može samo da bude prekršaj i tako se i desilo. Oštar u ovoj situaciji bio je Strahinja Pavlović, ali moraju i drugi da se nekako priključe njemu, da igraju čvršće. Evo nove izmene. Gudelj će odigrati 76 utakmicu za reprezentaciju. Simić je završio ovaj meč, odigrao je sasvim solidno, fudbaler Partizana. Dobro se bori u odbrani, a Nemanja Gudelj ulazi u igru sa zadacima defanzivnim, ali verujem da će i on možda na sredini terena pojačati to konkurenciju, da malo u tom segmentu igre koliko toliko pariramo Grcima koji su za sada uspešni i bolji. 1-1 na stadionu Rajko Mitić, počeo je 81. minut, a Grci opasno napadaju po desnoj strani. Naši su se povukli, napravljen je i blok naših štopera, međutim Grci uspešniji sa lotom Kurbelis, pa se ona vraća do centra igrališta, kratka kombinacija, tu je Mavropalos, pa centar šut sa desne strane, lopta leti na ivicu kaznog prostora, pokušaj udarca, uporni su i naši i od svega ipak će biti gol out, lopta će pripasti golmanu Vanji Milinkoviću Savića. Počinje 82. minut meča na stadionu Rajko Mitić i dalje Srbija-Grčka 1-1.
2: I kritičan period za našu reprezentaciju, sve je izgledalo relativno solidno, neću reći dobro, rezultat jeste bio na našoj strani, ali moramo da priznamo da su Grci zaslužili ovo izjednačenje, da jednostavno su imali u prvom i u drugom poluvremenu dosta prilika, da smo imali i sreće i Vanju na golu i da jednostavno nismo iskoristili naše neke šanse za 2-0, sve se to nekako sabralo i u konačnom zbiru donelo 1-1 koji su trenutno aktuelni. Da li bi bili zadovoljni sa bodom? Pa teško, ali ako se ovako nastavi i ako budemo se čupali na terenu, kako se to žargonski kaže, do kraja, onda bi morali da budemo i sa remijem onako relativno zadovoljni. Sada je osvojio loptu, odlično Živković po desnoj strani. Živković se bori, Živković je pao, nema prekršaja, okliznuo se Živković. Grci ne uspevaju da probiju taj naš prvi blok. Sada ponovo Živković i od svega bit će žuti karton za jednog igrača Grčke koji igrao, čini mi se, i rukom namerno da bi osujetio Živkovića. Glenn Iberg zaista lepo vodi ovu utakmicu, onako autoritativno i Šveđanin Zafiris je dobio javnu opomenu. Šveđanin zaista onako deluje na terenu kao potpuni kontrolor situacije i tako i treba da bude. A Srbija sada napada po levoj strani, 83. minut polako ističe, 1-1 je na stadionu Rajko Mitić. Srbija da li želi da malo rizikuje, da se malo više otvori, da krene ka golu Grčke. Tadić lepo je započeo jednu akciju, Savić, ali prekombinovali su naši. Joveljić do kraja nije izneo zamisao, ipak smo osvojili loptu u pokušaju kontranapadu Grčke i čini se da treba hrabrije. Treba hrabrije, imamo kvalitet, samo taj kvalitet bi morali na terenu da pokažemo nekako kuražnije, žustrije, da Tadić, Milinković, Savić i ostali preuzmu malo više odgovornosti na sebe i da krenu ka golu Grčke. Naravno, lako je to govoriti, ali sam je finiš utakmice, pa je možda i mnogo teže ostvariti. Sada Grčka napada, osvojili smo loptu i evo sada Srbije u pokušaju po levoj strani da osvoji teren. Uspeva to Živković, Živković okružen dvojicom, Živković jedan, drugi, treći duel i Živković od svega gubi loptu. Biće ona za reprezentaciju Grčke i dalje ta jesenja kiša, onako rominja, upravo rano jesenje vreme na stadionu Rajko Mitić. Nije hladno, ali i ovo što gledamo nagoveštava da ulazimo sada u jedan period godine kada će, verujemo, nadamo se, padavina biti sve više. Nije ih bilo. Cijelog leta smo sušu trpeli, a ova kiša nas sigurno raduje. Vraćena lopta do našeg golmana. Vanje je ispucava na sredinu igrališta do brata Sergeja. Sergej uspeva nekako da je osvoji. Po desnoj strani sada Sergej dejstvuje. Uklizao je Sergej, tu je i Joviljić. Od svega bit će lopta za grčkog golmana Kostasa Colakisa. Joviljić se borio, ali nije Joviljić uspeo da stigne da pripreti nekako konkretnije. Grci su ti koji sa svog dela terena sada organizuju akciju i verujemo da naši imaju dovoljno snage, znanja i iskustva da bar ovih 1-1 sačuvaju. Jeste bod, ne preveliki, ali 1-1 da sakupljamo mi nekako i da dođemo eventualno u situaciju da odlučujemo o sopstvenoj sudbini sami u ta poslednja dva kola protiv Nemačke u Beogradu i Grčke na gostujućem terenu. Sada smo dobro postavili odbranu. Grci pokušavaju da probiju po desnoj strani i od svega neće biti ništa. Jedan grčki igrač je pao, bilo je tu međusobnog potezanja, zadržavanja, ali procenio je Glenn Iberg da nema reči o prekršaju i u 86. minutu sada napadamo po levoj strani. Napadamo po levoj strani, lopta je već kod Joviljića, Joviljić kome, nikome, ali opet stiže do jednog našeg igrača, pa na desnu stranu Lukić ka Živkoviću, Živković i Sergej, Sergej nekoliko koraka nazad, Sergej okružen, izgubio je loptu Sergej, buni se Sergej kod Niberga, Niberg pušta da Grčka organizuje napad i sada Grčka ima otvoren prostor po desnoj strani, udarac i na sreću, na veliku sreću, lopta odlazi pored gola. Još jedan kontranapad koji je bio preteći.
3: Još jedan izmeni futbolske reprezentacije Srbije iz igre izlazi igrača broja 10, Dušan Tadić.
2: Izlazi Tadić, ulazi Petar Sukačev, dakle jasno je, probaćemo da zastao sam jer gledam kako broji Glenn Iberg, da li će jedan naš igrač jedan minut biti kažnjen. Izgleda da hoće. Sukačev je ostao pored, dakle 10 sekundi je vreme za koji igrač mora da izađe van igre kod izmene. Odbrojavao je Niberg i Sukačev je ostao kraj aut linije. Dakle, Glenn Iberg nije

nije dozvolio Sukačevu da uđe, igramo sa igračem manje. Cijeo jedan minut će morati da prođe pre nego što Sukačev uđe u igru. I to je ono što sada ne valja. Dakle, imamo igrača manje na terenu i verujemo da će uskoro Petar Sukačev...

0: prešla preko noge i završila je u gol autu. Dakle, 1-1 je, 89. minut igre u toku. Očekujemo da Sukačev svakog trenutka zauzme mesto Dušana Tadića. Sada i Glenn Niberg ubrzava našeg golmana i ispucana lopta do suprotne strane terena, do njegovog kolege Kostasa Colakisa. Još uvijek Sukačev nije u igri, još uvijek imamo igrača manje zbog tog novog pravila da za 10 sekundi igrač mora da napusti teren u trenutku kada se podigne tabla. To Tadić nije učinio i sada se nadamo da ćemo izdržati i ovaj još napad Grčke pa da ćemo biti kompletni. To smo i učinili, dakle osvojili smo loptu i evo sada pokušaja Srbije u kontranapadu. Evo sada lepe šanse da se nađemo pred kazanim prostorom gostiju. Tako je, Jovenić udara, stativa sa 20 metara, odbijeno do Živkovića. Šansa je, još jedna velika šansa za Srbiju i odbrani taj Laki. Prvo je Jovenić pogodio stativu sa 18-19 metara, a zatim je još jedna šansa bila za Srbiju, čini mi se, Lukić. Dakle, jedna fenomenalna prilika, stativa, pa onda centaršut do Lukića, koji jeste loptu zahvatio glavom, ali jeste i Colakis. Ostaje 1-1. Velika, velika šteta. Možda smo mogli da stignemo do pobede koju po igri možda opet i nismo potpuno zaslužili, ali stativa, pa Zicer još jedan koji brani Grk i od svega ostaje 1-1. Vidjet ćemo za koliko će utakmica biti produžena.
1: Dakle, samo još nadoknada vremena, toliko je ostalo nade da Srbija zabeleži pobeda u premijernoj utakmici nove sezone Lige nacija. Sada dvostruka izmena u redovima grčke reprezentacije. Ivan Jovanović želi da sačuva ovaj nerešen rezultat, jer Grci su u prednosti. Naravno, revanš meč igraće se u poslednjem kolu u Atini, a sada samo da vidimo koliko će se igrati u nadoknadi vremena. Ne verujem da će biti više od 5 minuta. Upravo 5 minuta, toliko pokazuje četvrti arbitar na ovom meču. Srbija može da žali za povoljnim prilikama. Luka Jović se obrukao u 29. minutu kada sa 5 metara nije uspeo da pogodi gol. Širok 7.32, prosto neverovatno. A sada, eto, i Grci su imali malo sreće u 90. minutu. Joveljić, pa Lukić, istakao se golman Kostas Colakis, koji je nekako otišao na desnu stranu, onda levom nogom zahvatio taj udarac Lukića glavom koji je išao u mrežu. Ali ne treba gubiti nadu, ima još 4 minuta da se igra na stadionu Rajko Mitić. Srbija treba da krene svim raspoloživim snagama ka golu protivnika. Naravno, da ne dozvoli rivalu da je ugrozi. Sada trenutno prekid igre, dosta gestikulacija. Došlo je do sudara Sergeja Milinkovića Savića, jednog grčkog fudbalera. Savić je za kratko ostao na travi, ali ono što je bilo primetno u nekoliko navrata tokom drugog polovremena, da Sergej Milinković Savić nema mnogo snage, da se slabo kreće, da je spor u duelima, da često gubi duele, kod jednog starta čak se žalio i na povredu. Očigledno igranje u Emiratima nije isto kao u najjačim evropskim ligama. Još oko 3 minuta igraće se na stadionu Rajko Mitić. Sve su prilike da će utakmica biti završena ovim rezultatom, ali da sačekamo da vidimo šta fudbaleri u belim dresovima mogu. Sada jedna greška, dozvolili smo Grcima da nas ugroze sa te desne strane, greška u odigravanju. Dakle, treba biti koncentrisan do kraja, bez obzira na tu šansu koju smo imali, to treba zaboraviti i sada krenuti eventualno da vidimo šta može Sukačev. Zagradio se Sukačev, ipak bio je u ofsajd poziciji. Prvotimac Vojvodine, možda i najbolji igrač u redovima novosadskog kluba, nije bio dobar u ovoj situaciji, nije dobro pazio poslednjeg odbranbenog fudbalera grčke reprezentacije. Sada Grci opet imaju loptu, a mi ćemo sve češće gledati u

0: našu štopericu da vidimo koliko je ostalo još vremena, oko 2 minuta i 15 sekundi do završetka premijerne utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija. Grci kontrolišu loptu, pa je lopta vraćena do golmana Kostasa Colakisa, koji se istakao u tom 90. minutu. Čestitke njemu, imao je malo i sreće. Srbija nije stigla do tog pogotka, je sad da li će doći do neke šanse do kraja meča, to ćemo da vidimo. Traži se Milinković Savić, opet je pao, ne oglašava se arbitar Niberg, Grci osvajaju loptu, nasiš se bore, uklizavanje Sukačeva i za to dobija aplauz. Lopta pripada Grcima sa centra igrališta, one organizuju akciju, ne mogu da krenu napred, pa se lopta vraća na njihov deo terena. Sa leve strane ubacivanje lopte, utrčavanje Zafeiridisa koji pokušava da sustigne jednu loptu i uspeva u tome. Centar šut, udarac glavom i gol za Grčku. 2-1, 2-1 i verovatno pobeda grčkog tima. Prosto neverovatno šta smo dozvolili Grcima i rezervni fudbaleri potrčali su da se raduju ovom pogotku grčke reprezentacije. Ali junak ovog trenutka, u petom minutu nadoknade vremena, Zafeiris, koji uspeo jednu praktično izgubljenu loptu da sustigne sa leve strane, toliko je bio uporan, uspeo je da centrira, a onda laka egzekucija iz srca kaznog prostora sa 4-5 metara, uspeli su Grci da postignu pogodak. Strelac je Duvikas, čestitke njemu za tu sjajnu reakciju. Naši štoperi su kasnili, on je bio u punom trku, u naletu, nije bila laka situacija da se odreaguje. Da li je Sergej Milinković, odnosno Vanja Milinković-Savić, mogao nešto u toj situaciji? Verovatno ne, možda da istrčao korak dva napred, možda bi i mogao, ali čini mi se da Grci ovim pogotkom stižu do pobede na stadionu Rajko Mitić. Prosto neverovatno, i Veljku Paunoviću i ovoj reprezentaciji se dešava isto ono što smo gledali prethodnih sezona. Znate već da je Srbija pretrpela jedan veliki udarac neučestvovanjem na svetskom šampionatu, u kvalifikacijama nismo uspeli ni na evropskom prvenstvu u Nemačkoj da zabeležimo bolji rezultat. U Ligi nacija smo beležili dobre rezultate, ne i blistave igre, a evo večeras, pa rekao bih, možda je bilo najrealnije da je ostalo nerešeno, ali eto, nismo imali ni sreće. Dovoljno, onoliko koliko smo imali tokom prvog poluvremena kada su Grci stvarali šanse, kada smo mi imali vodstvo, sada praktično nismo imali sreće. Bukvalno u poslednjim trenucima utakmice Duvikas je glavom savladao Vanju Milinkovića Savića i doneo pobedu grčkoj reprezentaciji u Beogradu na stadionu Rajko Mitić sa 2-1. Srbija je povela u četvrtom minutu pogotkom Živkovića, posle asistencije Tadića, izjednačio je Colis u 74. minutu, a potom posle nekih prilika i ravnopravne igre, Duvikas je u petom minutu nadoknade vremena doneo pobedu selekcije Grčke i sada Grci imaju mnogo razloga da se raduju. Srbiji ostaju stare brige uz atmosferu koja nije bila prava reprezentativna, prava navijačka, fudbalska, zbog nekih prethodnih sezona. Eto, i večeras ova nova reprezentacija predvođena Veljkom Paunovićem pokazala je neke stare slabosti. Očigledno da će biti potrebno mnogo, mnogo vremena da reprezentacija Srbije igra na visokom evropskom nivou. Naravno, mi ostajemo i igraćemo u najjačoj grupi Lige nacija. E sad, da li ćemo uspeti da se izborimo? Ovo je tek početak. Ima vremena za ispravku, a prva nova šansa je već u nedelju od 18 časova u duelu sa Holandijom. Eto, toliko sa stadiona Rajko Mitić. Grčka slavi pobedu nad Srbijom 2-1. Pozdrav sa našeg najvećeg stadiona.
1: Hvala lepo Vladetu Radičeviću i Dejanu Nikoliću. Prisustvovali smo još jednom lošem ishodu našeg reprezentativnog fudbala. Još jedno neubedljivo izdanje, konačno platili smo to i na najgori mogući način, porazom od 2-1. No, hajde da probamo da prebrojimo i neke detalje koji su možda bili iznad proseka na kojem smo dugo tavorili, pa se nadamo da će u nekim sledećim utakmicama, iako će protivnici biti kudikamo teži, biti možda bolje. Svaki novi početak je težak, a mi smo zaista dotakli dno i ovaj početak Lige nacija može se tretirati kao novi početak. Ne budimo ni previše strogi, iako nas zaista boli način na koji smo ostali makar bez jednog boda u ovoj utakmici. Dakle, konačno, Srbija-Grčka 1-2, podela bodova u drugoj utakmici naše grupe između Holandije i Nemačke. Nemci su do pred kraj vodili sa 1-0 u samom finišu. Holanđani stigli do podele bodova. U ostalim utakmicama Andora-Malta 1-2, Liechtenstein-Litvanija 0-2, Norveška-Danska 3-2, Portugal-Vels 1-0 i Austrija-Izrael 3-1. Večera smo pratili i šta se dešava na košarkaškim terenima, nije ovo bilo naše veče. Crvena zvezda je na startu Evrolige poražena na svom terenu u areni od Žalgirisa 83-77. Sledeću utakmicu 29. ovog meseca, dakle utorak, Crveno-Beli će odigrati takođe kao domaćini protiv Hapoela prvu utakmicu u novom ciklusu Evrolige. Partizan će odigrati sutra od 20.45 na istom terenu, dakle arena, i gost će mu biti italijanski Milano. To je ono što smo pratili sa posebnom pažnjom i, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje sportsko veče, završavamo druženje sa vama, nadajući se da će neki drugi susreti biti uspešni i ostaviti nam bolje raspoloženje. Hajde da poverujemo da nije sve toliko loše izgubljeno za naš fudbal, reprezentativni pa i klubski, da nas čekaju neki bolji trenuci. Videli smo na šta je večeras ličio i stadion Crvene zvezde, gotovo avetinski pust, tek nekih 5000 navijača. Posle ovakvog poraza pitanje je da li će u sledećoj utakmici biti i toliko navijača. Treba podrška našem timu i hajde da je i damo. Hvala vam na pažnji što ste bili večeras sa nama. Ostavite nam u dobrom raspoloženju i dobrom zdravlju, iako naši fudbaleri tome definitivno, pa ni košarkaši Crvene zvezde, nisu doprineli. Biće boljih dana, u to sam ubeđen. Hvala vam na pažnji, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao važne razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovde naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije. Razgovarali i oko rada ruskih železnodrogi u našoj zemlji, oko svega. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smete da govorite nešto što ne mora uvek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju, onu koju volim najviše na svetu, ništa više od toga.
0: Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Posebno je zahvalio Guteresu na ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, naveo je Vučić. U Beloj kući su se sastali predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping. Uz poruku da dve zemlje treba da budu partneri, a ne rivali, među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, u čemu su Amerika i Kina najozbiljnija konkurencija jedna drugoj. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iranske vođe da razviju nuklearno oružje koje se može upotrebiti protiv Izraela. Umanjio je izveštaje o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. Kada se Netanjahu pojavio sa govornicom, desetine diplomata napustile su salu. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama. U Ukrajini su ruske trupe napale Dnjepropetrovsku i Hersonsku oblast. Povređeno je 7 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da takozvani dogovori iz Enkoridža, koji su uključivali zahteve Rusije da joj bude priznat suverenitet nad okupiranim ukrajinskim teritorijama, više nisu predmet pregovora. Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito u vladavini prava, medijskim slobodama i poštovanju demokratskih principa i vrednosti, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. Pobednički rad ovogodišnjeg konkursa za nagradu Neda Depolo, koji Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, je dokumentarna radionica zvuka pod nazivom Sami sebi kra AI, autora Luke Lukića, studenta prve godine master studija na odseku za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Reč je o dokumentarnoj radionici zvuka u kojoj muzika hrabro odlazi i do šuma i distorzije. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 1-2 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 77-83 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras od 20 časova i 45 minuta u areni sastaje sa Armani Olimpijom. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevno 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

na talasima ste Radio Beograda 1, a ove noći družit ćemo se na 33 obrtaja. Miroslav Antonijević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A sa mnom i sa vama neko ko voli grupu Prokol Harum. A zašto? O tome za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta sa mnom i sa vama, Nikola Čuturilo, možda nekima poznati kao Čutura. Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Dobro veče, pozdrav. I evo, isteklo je koliko, 10 minuta od, i auto ime i čestitam od Međunarodnog dana radija. Ne znam da si znala.
0: Da,
1: 13.
0: Da.
1: Februar je Međunarodni dan radija. I eto, svim poslanicima radija srećan praznik, iako smo već ušli u, kako si rekla,
0: dan Valentine's zaljubljenih, da, da. Ili Sveti Trifun, sve jedno.
1: Ispričat ću ti priču za dan zaljubljenih. Kako sam ja to čuo prvi put? Pa prvi put sam čuo 91. kad sam otišao u Englesku, i onda posle nekog vremena, da, ja sam otišao u novembru, vrlo brzo se dogodio februar i kao dan zaljubljenih, ja nikad pre toga nisam čuo za to. I onda su mi objasnili zapravo da se nekoliko godina pre toga, da se udruženje ovih radnji koji između ostalog prodaju razglednice i dopisnice, pošto oni imaju dopisnice za rođendane, za nove godine, za Božiće, shvatili su da im prodaja pada i onda su bukvalno gledali u kalendar šta bi mogli nekako, bar polusmisleno da izmisle kao povećanje, porast biznisa, i onda su našli St. Valentine's i kao to je sad. I tamo svi kupuju svima te razglednice za 14. februar u firmi, svako svakom daje, onda neki su potpisane, neki su nepotpisane. U suštini, vrlo često je bizaran razlog iza toga, ovog puta to su bili, znači, trgovci razglednicama i tim postkartama.
0: Pa ništa, evo, mi ćemo čestitati onima koji slave dan zaljubljeni baš taj praznik, a onima kojima slave slavu Sveti Trifun isto sve najbolje.
1: Tako je, tako je.
0: Pronaći će se svako u jednom od ovih.
1: Da.
0: E sada, za početak smo slušali grupu Prokol Harum, koju si ti izabrao, i njihovu čuvenu pesmu koju pa, voliš.
1: Da, pa ti si rekla, ajde neku stvar koju najviše voliš. Ono, ja imam nekoliko stvari koje najviše volim, i za njih skromno mislim da su najdivnije stvari na svetu, i za svaku od njih mogu da kažem da je najdivnije na svetu, i jedna od njih je White Pale, The Shale, grupa Prokol Harum. To je prosto masterpiece od početka do kraja, i volim da je čujem s vremena na vreme.
0: Da, evo, mi smo te vratili u neke dane.
1: Da. Drugi. Pa tu nema šta da se doda, to je prosto baš tako, masterpiece.
0: Kod tebe, šta ima novom?
1: Pa ima novo.
0: Analogna rasa, najnovije.
1: Tako je, Analogna rasa u zadnje vreme. Konačno imamo fizičko izdanje albuma, i kao vinil, i kao CD. I sad je period promotivnih aktivnosti. A lepa vest, lepo za nas vest, to je da već od marta krećemo da sviramo. Ima ozbiljan broj koncerta već zakazan, ima nekoliko dobrih festivala u mesecu junu, julu, avgustu, tako da izgleda da me čeka busy godina.
0: Gde ćete svirati? Širom bivše Jugoslavije?
1: Svirat ćemo u Srbiji, svirat ćemo u Sloveniji, svirat ćemo u Crnoj Gori, u Bosni, i bukiramo trenutno. Svirat ćemo ceo region, i Hrvatsku. Prošle nedelje smo imali promociju u Ljubljani, i imali smo promociju u Zagrebu i preskonferenciju, jer imamo dva izdavača, imamo Lampshade Mediju iz Beograda, imamo Croatia Records iz Zagreba, tako da ideja je da zapravo sviramo svuda. Jako je dobra atmosfera u ovim godinama, jer mi je potpuno sve što je izašlo, uključujući i pisanje pesama za album i čitao album, i onda iza toga u novembru smo mi već svirali 7 koncerata po Srbiji. Sve je nekako došlo jedno posle drugog spontano, jer u ovim godinama niti mi imamo bila kakva očekivanja, niti smo sebi zadali da imamo nekakve mete i ciljeve, pa sad moramo tu sve uradimo da se to dogodi. Ne, ideja je bila da uradimo nešto zajedno, jer rekao sam onoliko puta već, mi smo više decenijski prijatelji.
0: Da, pričamo o Zoranu Predinu.
1: O Zoranu Predinu, tako je. I malo po malo kroz prošlost smo spomenjali, pa mogli bi nekad nešto zajedno. Onda smo predno 12 godina radili jednu humanitarnu akciju u u Nišu. To radi naša divna drugarica Dragana Rodić. Akcija se zove Srušimo barijere i namenjena je osobama sa nekom vrstom invaliditeta, u principu osobama u invalidskim kolicijama, i to je bilo onako jako uspešno i lepo, i tu smo zajedno bili gosti i sa nama pokojni Dragoljub Đuričić. I tad smo onda rekli, ajde nekad nešto da napravimo. Još ja mu kažem, ma ne mora da bude ništa interesantno, ništa specijalno. Evo, recimo, kad budeš nešto snimao, pozove me da ti odsviram gitaru, eto, bar da budemo zabeleženi zajedno. Pa onda su prolazile opet neke godine i onda prošle godine smo imali dogovor, ajde da napravimo pesmu. Ko prvi napravi pesmu oko koje se složimo, to ćemo da snimimo. I to je bio početak, bez ikakvih drugih ambicija. I onda se meni dogodilo pesma Još imaće nas, gde je on našao da je to zapravo i tematski i u smislu poruke nešto više nego prikladno za nas, za naše biografije, za način kako razmišljamo, kako smo ušli u sve ovo kao deca i kako smo tu i dalje. I od te pesme smo krenuli.
0: Pa ajde da mi krenemo od te pesme.
1: Još imaće nas.

0: Nikola Čutorilo ove noći sa nama na 33 obrtaja preslušavamo album benda Analogna rasa koju čine kao frontmeni Nikola i Zoran Predin. Zašto ste Analogna rasa?
1: Pa vrlo jednostavno, Analogna rasa smo, prva asocijacija je bila pesma koju mi je Zoran odgovorio na Još imaće nas. Dakle, kad sam napravio Još imaće nas i kad smo ono rešili da je snimimo, ja sam znao da se neće završiti na tome. Znao sam da njega kakav je da mora da mi odgovori. Prosto to je sad neka ono autorski ono mali competition. I onda je on vrlo brzo napravio Analognu rasu koja se naslanja negde pre svega tematski i tekstualno na ovu moju prvu. A onda kad smo rešili da zapravo nastupamo kao bend i kad smo ono kao nekad u mladosti većali kakvo bi ime celom projektu i bendu trebali da damo, negde se Analogna rasa super uklopila, jer jedna i druga pesma zapravo negde opisuje dobrim delom nas, kakvi smo mi, kakva su nam stremljenja, kakva su nam razmišljenja. I ima tako možda malo više slojno značenje, ono, znači to može da bude analogno u tehničkom smislu, može da bude analogno u životnom stavu, u navikama, u razlikama, u periodima, vremenima, danas i pre 20 i pre 30 godina. Tako se to super lepo spakovalo i skratilo na muke. Znaš, sad treba da pamte novi bend, pa treba pamte još novi naslov albuma koji je debitantski, jer mi smo mladi, tek krećemo. Tako je to skratilo. Kako se zove bend Analogna rasa, kako se zove album prvi Analogna rasa.
0: I pesma Analogna rasa.
1: I pesma Analogna rasa, tako da, tri u jedan. Tri u jedan i da, i kad smo završili Analognu rasu, opet smo pomislili, to je sad to. Evo, ja sam uradio prvu, ti si uradio drugu, 1-1, oba dvoje smo pobedili i to je to. Bez neke ideje šta će sad sutra da se dogodi. Ali, život je čudo, naravno, i svaki dan donosi ono iznenađenja. Ali možda da pustimo Analognu rasu pa da od nje nastavimo.
0: Naravno, a trebaš i da nam predstaviš još ko su članovi benda Analogna rasa. Ima ih još.
1: Noć je pred nama. Ima ih onoliko, a imamo i dopisne članove, a imamo i članove koji će tek biti obavešteni o tome.
0: E, dobro. Analogna rasa, pesma grupe Analogna rasa.

0: Časa.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.
2: Eto, tako zvuči pesma Analogna rasa, grupe Analogna rasa sa albuma Analogna rasa Nikole Čuturile i Zorana Predina. I da čujemo ko se to vama još pridružio na ovom albumu na kome se nalazi 10 pesama i dve bonus pesme.
3: Tako je. Pa, zapravo to je bend s kojim ja sviram već 20 godina. Oni su svi postali umeđu vremenu analogni, dakle vratili su se na staru opremu i na stare gitare, šalim se. Dakle, ja već 20 puni godina sviram sa braćom Grujić, to su Darko Grujić pijanista, Dejan Grujić bas gitarista, oni pevaju back vokale, Blagoje Nedeljković pače bubnjar i Goran Stojković gitara. Tako da, to je sve u stvari stari bend, samo što smo ono primili, eto Zorana smo primili u bend. Mm-hmm. I on je taj šesti član i to je analog rasa. Uglavnom, znači mi napravimo ovu prvu i drugu stvar i onda se tu umešaju Croatia Records i Lampshade Media sa idejom da bi oni voleli da to bude celovečernji album. Mi kažemo, dobro, okej, o tom potom. I kao, ne, mi bismo to da izdamo na jesen. A to se dešava sve u maju. Mi kažemo, pa kako to mislite, šta da izdamo, imamo ove dve pesme. Pa kaže, ide leto, sedite, imate mesec dana, pa napišite još nešto. I onda smo se mi zaključili smo prosto da je to opet jedan sladak izazov i rekli, okej, važi. Potpisali ugovor sa njima i onda smo napravili još po dve autorske pesme, dve on, dve ja, znači ukupno 6 potpuno novih pesama, a sa 4 pesme smo napravili ono malo zamešateljstvo, tako da sam ja uzeo jednu Zoranovu staru stvar, pa smo je drugačije izaranžirali, snimili, ja je pevam. Zoran je to isto uradio sa jednom mojom starom pesmom. Onda smo jednu njegovu pesmu namenili Kralju Čačka kao gostu, pa smo izaranžirali, on je otpevao. I jednu moju staru je otpevao moj prijatelj Dejan Cukić. Tako da je to tih 10 stvari. Onda naravno Zoran je krenuo sa prepevima, pa je još imaće nas prepevano na slovenački, pa Analogna rasa, pa evo sad nedavno i Che Guevara, tako da sam ja uz pomoć Dragane Tjardović, stare drugarice, koji je lektor za slovenački jezik, vežbao prepev i Zoran me pohvalio da sam ušao u štajerski akcent i to je to. Tako da se praktično jedna inicijalna ideja da uradimo nešto zajedno smisleno što će ostati za nas zabeleženo od te jedne pesme pretvorilo u album, što je super varijant i u koncerte i tek u turneju koje sledi. Tako da puno nekih lepih događaja, ali kako bih rekao, ništa na višiće, sve polako.
2: E sad, pesma Voli me Dejana Cukića si već pomenuo.
3: Tako je. Pa kad sam razmišljao o gostu, on je tu negde, pošto smo zaista intimni prijatelji dugo godina i van posla, poželao sam da čujem Voli me u potpuno drugom aranžmanu, znači da pokušam da je prevrnem, da to bude aranžmanski i kako bih rekao nekakva potpuno druga estetika. I sad Voli me original, koja je moja stara pesma, hit 89. godine, koja je brza, poletna, ono, uz nju može da se igra, onako izaziva neke pozitivne, ali onako vedre emocije. On mi je rekao, kaže, vidi, ima, kaže, kontekst u njoj da je potpuno u stvari ljubavni. A ja sam pesmu kad se je pisao negdje imao u glavi, što kad, ako se obrati pažnja, ono može da se zaključi i kao angažovan. Jer tu ima ono za loše vesti, nek te izda pamćenje, misli što nerve kidaju, osmeh sa lica skidaju, bla, bla, bla, bla. On kaže, ba da, ali to, kaže, ima i varijantu, to muško, žensko, to... I onda mi on predlagao da to otpeva neka koleginica, neka žena. Probao sam sa par koleginica, nisam dobio to što je trebalo. I na kraju kažem, to si ti namerno rekao, to ti treba pevaš. I onda sam uložio ozbiljan trud u studiju da probam da dobijem nešto od Dejana što njemu nije uvek svojstveno, a to je da drži nisko lagu i da peva strahovito jednostavno, samo da pusti njegovu farbu da se uplete u taj aranžman i jako sam srećan kako je ispalo. Ja možemo da čujemo. Voli me, nazvao sam je Voli me 3.
2: E, baš sam tela te pitanje.

0: iz benda kažu čekaj, čekaj, to si već uradio, može bude jedino tri. Tako da eto, volime tri.
1: Da, možemo da očekujemo i četiri.
0: Nećemo,
1: pet.
0: Dosta.
1: Nikad se ne zna.
0: Imamo Trinitet dovoljno. Znači, Deša otpevao, imamo, da, na njoj imamo ovaj, kao gosta Ivana Aleksijevića, pijanistu Big Benda, našeg legendarnog Pančevca koji je zaista briljirao i Dejan koji je onako neobičajeno za sebe otpevao drugačije, ali tačno to što je trebalo pesmi. Bar ja tako mislim, ali evo, možemo da čujemo.

0: Sa mnom i sa vama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1, Nikola Čuturilo, Čutura. Pričamo o albumu Analogna rasa, istoimenog benda.
1: Tako je, evo, čusmo Volime i Divnog Dešu.
0: Jest.
1: Ivan Aleksijević je koji zaista to obojio samo onako kako on to zna. Maestralan solo Gorana Stojkovića, kolege iz benda, gitariste. I imamo od pesme do pesme, kao što smo ovaj prethodno mogli da čujemo, Tamaru Marković i Kristinu Savić koje pevaju back vokale. Tako da to je bila priča oko Volime. Šta smo iza toga radili na albumu? Tako je, ove dve stvari koje smo Zoran i ja podelili između sebe, da on peva jednu moju staru, ja jednu njegovu, to smo ostavili slobodu izbora. Znači da on odabere jednu moju i ja da odaberem jednu njegovu. Ja sam uzeo pesmu Šta bi mi bez nas, koja je super pesma, onako, kako bih rekao, ima nešto nostalgično, nešto hitično. To je taj neki middle, nekakav pop, ono gde ja mogu da se snađem pristojno, i legla mi je strašno.

0: smo dobro pevački, baš sam se dobro osjetio da je, otpevam i dobio sam dobre ocene od njega, znači nije me kritikuo.
1: I uopšte, da. Jel ti je pomogao promenio si aranžman malo, pretpostavljam.
0: Jesam, naravno, rekao bi da sam talentovan ako se budem trudio u budućnosti da imam perspektivu, da. Žika Jelić je dao izjavu vezano za analognu rasu i rekao, ja sam bio i na koncertu, kaže, i poslušao sam i album, predviđam im dugovečnu karijeru. Tako da, eto.
1: Evo, jedemo, poslušamo.
0: Dobri Žika, možemo, evo,
1: slušamo. Kako zvučiš u pesmi, šta bi mi bez nas.
0: Tako je.

0: Šta bi mi bez nas?
1: Da.
0: Šta bi mi?
1: Pa, teško bi mi bez nas.
0: Baš tako.
1: Ja lično ne znam šta bi bez sebe.
0: Evo, rekao si da ste svirali već nekoliko koncerata, 7.
1: Jesmo, da.
0: Kako je publika primala sve ove pesme?
1: Pa znaš šta je bilo najinteresantnije zapravo, pošto mi kad smo dogovarali te koncerte, to je bila serija unplugged koncerata u pozorišnim dvoranama, znači akustični instrumenti, kamerna, intimna atmosfera, opuštena.
0: Namerno tako
1: smišljeno. E mi kad smo to dogovarali u septembru, mi smo bili ubeđeni da će da ovaj izdavač Croatia Records, koji je na sebi imao ovaj printanje zapravo i CD albuma, da će po dogovoru da album ugleda svetlost dana početkom oktobra. Ne bi li mi onda u novembru to krenuli malo da promovišemo? Naravno, to se nije dogodilo. Ovaj album je objavljen pred kraj decembra. Znači, pojavio se mesec dana pošto smo završili te koncerte. I šta se onda dogodilo? Onda smo imali onu neku zaboravljenu varijantu da zapravo u ovom našem slučaju 6 potpuno novih kompozicija sviramo toj publici koji ih prvi put ikada čuje, a onda smo napravili od toga test kako vam se koja pesma dopada i bilo jako interesantno. Onda smo se setili i Zoran i ja, nekad je to bila praksa 80-ih kad sviraš turneje, kad sviraš koncert za koncertom, kad toga ima puno. I onda u toku turneje na tonskim probama ili već hotelskim sobama dogodi se bendu neka pesma i onda imaš tu želju da čuješ reakciju i prvi put to izvedeš ovaj ljudima. I ta reakcija koju dobiješ zapravo je bila dragocena, jer si zna odmah šta si napravio, da li je nešto pristojno ili je nešto mnogo dobro ili da ne valja uopšte. Tako da smo svirali čitav album publici, uključujući ove nove numere i naravno set najpoznatijih pesama iz minulog rada, kako mog, tako i Zoranovog. Svirali smo, počeli smo u Čačku, to nam je bio debi, znači prvi koncert ikada zapravo zajednički. Pa smo se onda spustili u Niš, pa smo išli za Leskovac, pa smo onda svirali Kolarac, pa smo onda svirali Pančevo, Suboticu i otkazali smo Novi Sad, pošto to potpuno bilo neprimereno da ga radimo, jer je bilo u novembru, praktično 10 dana posle ove tragedije koja se dogodila 1. dana novembra. I to je taj prvi praktično set koncerata bez albuma. Evo, album se pojavio krajem decembra, sad ga praktično tek promovišemo. Ali to su neke stvari koje ne možeš uvijek do kraja da predvidiš, ali je bilo fenomenalno iskustvo, jer smo se zapravo testirali višestruko i sa publikom i sa svim nekim drugim stvarima koji ti daju razloga da postojiš, ono, i daju ti u stvari šansu da postojiš, a to je, znaš, da li bend zna da putuje zajedno u kombiju, da li se ljudi dovoljno dobro kapiraju, da li je ta hemija nešto što je podnošljivo. Jer nije to jednostavno, to je 6 ljudi plus ton majstor koji ide stalno s nama, plus rodi, plus vozač, to je desetak ljudi na putu. Dovoljno da je jedan ono, jednom petinom negativan u odnosu na nešto i da to zapravo postane posle nekog vremena nepodnošljivo. Pa to je kao što ovi na fakultetu u poljoprivrednom nauče, ono, ako imaš punu kutiju, punu gajbicu zapravo zdravih, dobrih jabuka i staviš jednu trulu, sve će se pokvariti, nažalost. Na sreću to ovdje nije slučaj, naprotiv, bilo je fenomenalno i tu smo imali prilike da provedemo malo intenzivnije više vremena zajedno u kontinuitetu i onda da isplaniramo i neke stvari koje će se dešavati u ovoj godini.
0: Pričat ćemo o tim još stvarima.
1: Hoćemo.
0: A sada ćemo slušati Ko kanarinci u Rudniku.
1: U Rudniku, da. To je interesantna stvar, to je Zoranova pesma, nova. I kanarinci su zapravo držani u kavezima, u rudnicima, u vekovima unazad, kad je, kad je, kad je, kad se uopšte počelo sa eksploatacijom ove rudnika, kad su ti Prusi dovedeni u ove prostore, uključujući i Srbiju, kao neki pioniri rudari, ovde niko nije znao da rudari, kad su otvarani prvi rudnici. Ono što je interesantna digresija, ono, ja sam bio u jednom selu gde žive etnički Prusi kod nas, koji se nalazi dole prema, prema Raškoj, to je selo Rudno, potpuno neverovatno, gde oni su naravno tu vekovima i, i, i mislim, ne mogu da kažem da su asimilovani, pošto znaju i dalje, ono, mislim da se Špehar prezivaju. Ovaj, sad sam otišao potpuno digresila, ali da, da se vratim ovaj, Kanarincima, znači Kanarinci su držani u kavezima, ali u rudnicima, i bili su nezamenljiv pokazatelj kad nešto nije u redu u rudniku, jer se uznemire, ono, jako se uznemire, hoće da izlete napolje, znači oni su prosto verovatno osjećali metan ili, ili gasove koji su opasni po život, i to je bio signal rudarima da, da maznu kaveze i da beže ovaj, iz, iz rudnika. E sad Zoran je naravno tu razne asocijacije i analogije u tom smislu našao, recimo, na položaj, položaj kulture, ono, kako u svetu, tako i kod nas u ovim trenucima, onda su na neka bolja vremena kad se to ozbiljnije negovalo i ulagalo, i meni se pesma jako dopala, pa ajde da je poslušamo. Dakle, Kanarinci, ko Kanarinci u rudniku.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I sad mi objasni kako to da se javi Che Guevara.
2: Pa Che Guevara mi se dogodio ima par godina. To je onako nešto što je sa strane stajalo, pa sam ga sesetio, pa sam malo doradio. I...
1: Znači pesma iz Fioke.
2: Tako je, tako je. Ali znao sam da će naći svoje mesto. Ja imam tako kad se retko kad dogodi da nemam šta da radim, ja izmislim nešto da radim. Tako da ima tih nekih... Ali te sve neke pesme su uvek našle neko svoje mesto, pre ili kasnije. Naravno, ako su imali bilo kakvu smisla. Ovo mi se savršeno uklopilo u celu priču. Che Guevara je jedan od mojih idola, ali kao simbola, pre svega simbola odrastanja, znači simbola nade, vere, simbola u krajnjoj liniji dobrog protiv zla, i to me nepogrešivo ono asocira na trenutak koji se dešava u ulicama Srbije ovog trenutka. Ali opet kažem, ne Che Guevara kao ličnost, nego više kao simbol. Tako da najbolje čujemo, to je to. I to da, to je treći video liriks. Imamo dva spota za pesme, još imaće nas Analogna rasa. Ovo je treći video, javi se Che Guevara.
1: A onda slušamo vesti, pa pesmu Kišobran. Ostanite uz nas, Nikola Čuturilo je tu.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za NIS. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. On je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka koje je ikada doneo. Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. On je za RTS rekao da će Unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja. Istakao je da se Evropska unija nikada nije mešala u izbore u Srbiji, niti će to ikada raditi. U Evropskoj kući u Beogradu biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni jezik. Od 17 do 22 časa održat će se 17. Evropska noć istraživača u 25 mesta u Srbiji. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2-1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1-1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan se večeras u areni sastaje sa italijanskom Armani Olimpijom. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas, na severu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 18 u Beogradu, 15 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Vaš i moj gost Nikola Čuturilo Čutura, ovoga puta kao član benda Analogna rasa, u kojoj zajedno sa njim i Zoran Predin preslušavamo album Analogna rasa. Uspeli smo u prvom satu da čujemo 6 kompozicija, a druženje u drugom satu započeli smo pesmom Kišobran.
1: Pa to
0: šta
1: da,
0: ćeš
1: to
0: o Kišobranu nam ispričaš?
1: To je bio Zoranov izbor, jer ja sam odabrao
0: tvoje stare pesme,
1: Šta bi mi bez nas, a on je odabrao Kišobran. Njemu se to, tu je video zapravo mogućnost da i jeste, to je doneo negde ono iz neke nekog šansonjerskog rukava, ono poput Yves Montana, onako, njemu tu dole baš unasto taj njegov bariton bas lepo zvuči i nismo pogrešili, to je to. Pesmi je da neprocenjiv doprinos dao i Kristijan Mlačak, saksofonista, koji je gost na Analognoj rasi takođe. A pošto sam već spomenuo čitav bend, uključujući i devojke koje su bile prateće vokale, i Ivana Aleksijevića i Kristijana Mlačaka, da ne zaboravim, dizajn omota je radila, to je čist nepotizam, radila je znači Zoranova ćerka Zarija Predin.
0: Ona preovlađuje crne boje.
1: Tako je,
0: u kombinaciji sa starim zlatom.
1: Tako je, naslovnu fotografiju je kreacija Brajana Rašića, naravno, našeg najpoznatijeg međunarodno priznatog fotografa. I logo Analogne rase, kao i crtež na albumu i unutrašnjosti CD-a je radio izvanredni umetnik Gradimir Smuđa, koji živi i radi u Toskani godinama i koji je prestižni ilustrator i crtač u Evropi trenutno.
0: Da, što izgleda vrlo neobično. Pomalo podsjeća na zvezdu petokraku. Ali se čita Analogna rasa.
1: Malo više, da. A šta sam hteo da kažem, sa Smuđom je neverovatna priča da smo mi zapravo Facebook prijatelji. Ja nisam znao Smuđa se javio na Facebooku i onda sam ja shvatio ko je on. U mladosti je radio prva omote za prva dva albuma Đorđa Balaševića, on je Novosađanin. I već tada se otisnuo u svet, kažem, baziran je u Toskani. Ogromna mi je čast da je on uzeo učešća na albumu.
0: Kako ste ga kontaktirali?
1: Pa kažem ti, on bi se javio Facebookom. I onda, i da, sa varijantom da je poštovalac, da voli šta ja radim i da ako ikad bude neka varijanta, volao bi da sarađujemo. To bi bila idealna varijanta za njega.
0: Jeste imali prilike da se sretnete?
1: Jesmo. On je imao veliku izložbu u Muzeju primenjene umetnosti, ja mislim, slab sam sa godinama. Znaš, ako treba ti kažem da li nešto bilo pre 2 ili pre 4 godine, to mi je užasan problem. Ako me pitaš da li nešto bilo pre 27 ili 31 godinu, to ću ti reći nepogrešivo. Ali da li je pre 2 ili 4, to je onako malo teže. Ali jesmo, upoznali smo se i kontaktirali onoliko u međuvremenu. A kao što je Dejan otpevao Volime 3 u novom aranžmanu, tako je za jednu staru Zoranovu pesmu odabran Nenad Malić ili ti Kralj Čačka, jedan od najdarovitijih kantautora srednje generacije. I on je otpevao Zoranovu pesmu Gastarbajter Trubadur u svom maniru. Bili smo onako prezadovoljni. Znali smo šta ćemo da dobijem.
0: Da poslušamo.
1: Da poslušamo Gastarbajter Trubadur.
2: Ja sam gastarbajter, trubadur. Rođen sam da sanjam, da putujem i pevam.

0: Evo, čuli smo još jednu zanimljivu pesmu. Kralj Čačka je otpeo gastarbajter Trubadur. Dobro zvuči.
1: Interesantno, pa to je to kao što sam ja čuo Dejana u Volim, a Zoran je čuo, on mnogo voli Nenada i ja ga mnogo volim i poštujem, i prosto je čuo da će on to dobro nekako na svoj način doneti, jer pesme koje se rade kao kaveri, kao obrade, ono, moraju da budu značajno drugačije da bi imale smisla, jer ako imaš ideju da radiš nešto što je već snimljeno, to ne vidim puno smisla u tome, tako da Nenad to super izneo.
0: Da, rekao si da si Dejana morao da mu spuštaš malo glas, da zvuči drugačije.
1: Pa to su te igre,
0: kako
1: da,
0: je bilo
1: da.
0: Sa Kraljem Čačka? Kako je on prihvatio saradnju? I...
1: On je negde odmah znao šta treba da radi. On ima, onako, ima izraženo tu autorsku crtu i znaju se negde njegovi, kako se to kaže, rutsko koreni, gde se on napajao inspiracijom, i onda je to negde između Tom Waitsa i Nick Cave-a on to čuo i izneo na taj svoj narativni način, ono, i to je bilo u startu okej. I bili su nam gosti i on i Dejan, ono. Znaš šta je jako interesantna stvar, to ćemo da uradimo, dakle, slovenački sazas, to je ekvivalent kao Soko i kod nas. Mm-hmm. Sazas je u Sloveniji. Oni su za nekoliko gradova u Srbiji koje smo radili u novembru, oni su poslali troje mladih autora ili autora srednje generacije iz Slovenije i finansirali, snosili troškove da budu gosti na našim koncertima.
0: Savršen.
1: I to je bilo jako interesantno. Imali smo goste u Čačku, u Nišu, bilo je predviđeno da budu i u Novom Sadu, Beogradu. Jako lepo. Pritom Zoran kaže, vidi, potpuno je ludilo, kaže, par njih je trenutno najpopularniji u Sloveniji, znači ono, rasprodaju hale neke, ali ovo su za njih nova tržišta. Mi smo ti iz dinosaurus iz bivšeg vremena koji smo imali tu sreću da nam se zalomi da radimo na prostoru čitave one bivše zemlje, pa ti onda malo lakše da se vratiš ono u Hrvatsku ili Makedoniju. Prisete se ljudi, ono, ako te već i ne znaju. Ovi ljudi su krenuli posle u ovim novim državama, tako da im je ovo potpuno novi prostor i jako im je bilo interesantno da dođu i da budu naši gosti. I pošto ćemo Sloveniju da sviramo nekoliko koncerata u maju i u junu, Sokoj će da uradi reciprocitet.
0: Da, ba, znači, sam to tela te pitam.
1: I
0: da.
1: Imat ćemo dva ili tri super autora iz Srbije koji će biti naši gosti na koncertima u Sloveniji i predstaviti svoj autorski rad jednom novom tržištu.
0: Jel imate ideju ko će možda to biti?
1: To su mostovi. Imamo, bit će naravno Kralj Čačka, bit će Artan Lili, koji je super band, i ima tu sad, ima i Play, ima, ne znam, ima bendova.
0: Da.
1: Ne možemo naravno da vodimo sve, ali ćemo da otpočnemo ono varijantu, koja je svakako lepa i negde se konceptualno slaže u ono što i jeste naša inicijalna ideja, da pravimo mostove, da rušimo barijere, da prosto budemo zajedno sa svim srodnim dušama bez obzira na njihovu nacionalnu, versku pripadnost, boju kože, šta god već.
0: E sada, ima li lošeg društva?
1: Da. To je bilo interesantno, pošto smo, kad smo svirali ove novembarske koncerte, imali na par koncerta varijantu da Zoran najavljuje moje pesme, ja najavljujem njegove. Onda sam izgovorio, već ne sećam se gde, možda recimo u Leskovcu, izgovorio sam jednu trenutku, a sada Zoran Predin, Loše društvo. Ja sam rekao, to nije istina, Zoran je Divno društvo, ali eto, dogodi se da se pesma tako zove. Jeste, malo je tužna i tragična pesma, to je Zoranova autorska pesma, ali nam se dopala i super se uklopila u čitav album, tako da slušamo Loše društvo.

vidim kako si. Stani malo druže, žuriš ručak, smiri konje, kupit ćemo ženi ruže.

našli su ga u kanalu. Umro je u blatu. Nismo znali da su njegovi nestali u ratu.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: A mi se družimo sa Nikolom Čuturilom Čuturom i ne preslušavamo album Analogna rasa, grupe Analogna rasa, koju je Nikola zajedno uradio sa Zoranom Predinom. I već smo u prvom satu čuli da je koncept 6 autorskih pesama.
2: Tako
1: i
2: je.
1: Po dve obrade.
2: Sopstvene obrade. Sopstveno smo se obradili.
1: Koliko dugo ste radili na albumu?
2: Pa to je jako čudno, znači mi smo završili ove dve pesme, uključujući snimanje u maju mesecu, jako brzo, i onda smo ušli u julu, ja mislim tako nekako, Zoran je dolazio u dva navrata i za nekih 10-12 dana smo snimili sve ostalo. Jednostavno nekako lagano išlo, znali smo šta hoćemo u startu od zvuka. Znači, nismo se bavili onim ispraznim eksperimentima i zaista nisu bile u opticaju dečije bolesti i dečije igre, nego smo prosto dolazili do rezultata koji su nas apsolutno zadovoljavali relativno brzo i lagano. I drugo, ovo je sve živa svirka, sve je svirano na 3-4. Ideja je bila da probamo da skupimo u startu što više usnimljenih instrumenata, benda koji svira zajedno od početka. Dakle, to je jedan od principa sad, ko prati i ko zna kako se zapravo usnimavaju numere. Ovaj bend može da svira odjednom, znači čitav bend, onda bend može da svira na način da većina tu svira samo informativno sa idejom da se dobije snimljen bubanj, pa se onda nasnimavaju svi instrumenti iza toga. Mi smo imali u dobrom procentu numera i varijantu da smo kupili odmah 70-80% usnimljenog odjednom. I to je divota, pošto jedna stvar je kada sviraš na već nasnimljen instrument, koga ti ga onda samo čuješ. Ti kad snimaš sobstveni instrument sa bubnjarem, recimo u real time, u istom trenutku, ti osim što ga čuješ, ti ga i gledaš i praktično dišete zajedno, i to je jedna vrsta energije koju mi čujem kad se dogodi. Možda svi slušalci ne čuju, ali nebitno, nama je važno. Tako da smo relativno brzo uvežbali ove stvari u studiju, na probama, i onda smo ih lagano snimali. To je stvarno išlo jako brzo. Praktično u avgustu smo imali sve snimljeno, onda smo malo miksali i to je taj rezultat, uključujući i 10. numeru koji ćemo da slušamo. To je moja kompozicija koja se zove Ni u snu.
1: Ona zatvara album,
2: ne
1: računajući dve bonus pesme.
2: Tako je, ona zatvara album i to je negde moj imaginarni, nije čak ni dijalog, nego moje imaginarno obraćanje Johnu Lennonu, jer ja sam imao tu nekakvu melodičnu pesmu nezavršenu, koja je tako bila malo bitlovanska, jeli? I onda sam, naravno, mozgajući šta tu treba da se peva, prosto negde u glavi mi se zavrtelo Imagine, i onda sam rekao, hej John, ja zamišljam sve ljude i mir na zemlji barem jedan dan, život bez strahova i laži, život sasvim običan. Znači, ima nekoliko citata njegovih pesama, Imagine, pa tako dalje. U refrenu se spominje Strawberry Fields i tako dalje, i negde bi to na kraju, kako bih rekao, zazvučalo dovoljno dobro i neobično. Nekim ljudima zvuči kako bih rekao, melanholično, jeste i tako, ali je opet nešto što je generacijski i estetski u odnosu na sve drugo što je snimljeno na albumu ujednačeno. Znači, da, interesantan je ovaj album. To mi nekoliko ljudi reklo da je zapravo pravi doživljaj je odslušati album. Znači, nije varijant, može se slušati individualno bilo koja stvar, ali nije opcija kao, evo, ima dve, tri stvari koje su tu jezgro, a ostalo je neko šlepovanje. Kao, sve je korektno, ali, kako bih rekao, je na jedno uvuštvo, na drugo, i treba čuti ceo album, i onda je to prava slika.
1: To što mi radimo ove noći.
2: Tako je, tako da ja predlažem sad da lepo čujemo Ni u snu. Tu se istakla naša draga Tamara Marković, pevačica na kraju. I na toj numeri, osim benda, imamo ekstra opet gosta, kao i na na pesmi Voli me, Ivana Aleksijevića Pančevca, koji je ono potpuno odlepio sa klavirom u ovoj pesmi. Ni u snu.

0: Evo, preslušali smo svih 10 kompozicija, prvi 10 sa albuma Analogna rasa. I sad mi kaži, koju ste pesmu najlakše snimili ili možda i najteže koju ste uradili?
1: Pa stvarno ne bih mogao da razdvojim.
0: Jednostavne su sve
1: bile. Pa to je nekako išlo lagano išlo. Doduše, taj čitav bend, to su sve ljudi koji imaju nestvarnu kilometražu iza sebe, ono, i koji u kontinuitetu sviraju ono decenijama zapravo. Ali ono što je mnogo bitnije od toga, osim što je to, ovaj, kako bih rekao, taj jedan dugotrajan proces, i dalje svi s istom ljubavlju i entuzijazmom pristupaju svemu, i to se čuje, ono, mi to čujemo uvek. Dakle, to je to nešto što razdvaja ovaj performans od tezgarenja. Jer šta doslovno znači, ovaj, kako bih definisao tezgaranje? Tezgaranje je kada reprodukuješ određenu kompoziciju, te sve tačno, sve je pretačno, ali sa doziranom ili nikakvom emocijom i sa varijantom da se to samo, da se uradi, da se odradi. Ono. I imaš zapravo performans da ti vidiš da neko želi da ti da najbolje od sebe, da želi da pokuša da ti prenese i energiju i atmosferu i nekakav svoj osjećaj tog trenutka.

0: Tako da nekako to su nam bili, to su nam bile vodilje tokom studija. A s druge strane, ono, ušao si u taj studiju da to napraviš. Naravno, ne treba žuriti, jer ako znaš šta treba da radiš, zaustavi se na vreme. To je negde i suština dobrih aranžmana. Jer ti u studiju, recimo, pretpostavka, imaš neograničeno vreme. Ono. Ti u jednom trenutku tu istu pesmu sa tim neograničenim vremenom možeš da pokvariš dobrano. Ili da zakomplikuješ, ili da... Ali opet kažem, ono, u ovim godinama nekako i sa ovom kilometražom oseti se gde je taj trenutak da si došao do onoga što ti treba i da je to to. Tako da stvarno nije bilo poteškoće. Posebno da ne zaboravim, znači Vlada Negovanović, koji je producent ovog albuma i koji je zaslužan za ovaj zvuk, on nas je i usnimavao i producirao i korigovao tu i tamo. Vlada je, osim što je producent i snimatelj, izvanredan gitarista i muzičar i aranžer. Tako da smo to nekako vrlo lagano uspevali da završavamo iz dana u dan. I ono što je najdivnije, provodili smo dnevno u studiju po 4-5 sati. Znači, ja se sećam mladosti, kad uđeš pa zaglaviš 10 sati, ono, da bi uštedeo, da bi to nešto... Ovo je za 4 sata se čuda naprave. Znači, ali 4, kako bih rekao, kvalitetna sata. Znači, 4 sata u kojima je sva tvoja koncentracija, sva tvoja ono, emocija, sve je deo uloga, kako bih rekao. I lagano, kažem, 10-15 dana, to je prosto iscurilo. A onda su došle muke, eto, to je bilo možda najteže. A ti odgovorim na pitanje, sam ja trebao da pevam na jeziku koji nije moj, koji nije ni engleski, ono, koji relativno dobro govori, mogu da pevam, ono, mogu i da imitiram ako je potrebno. Znači, slovenački jezik, sa kojim nemam nikakva iskustva u smislu da sam ga pevao. Jedino što imam, ono, iskustva sa slovenačkom, to je što imam u sećanju onoliko koliko sam ga čuo dok smo bili svi u Jugoslaviji. Zoran je to bilo lakše, jer Zoran uveliko odavno peva, ono, i na srpskom i na hrvatskom, kako se to sad zove, ali on najradije kaže da jezik na kome on peva, kad ne peva na slovenačkom, je jugo-esperanto. Pošto to je negde, on, i to ne pravi uopšte, ovaj, kako se zove, korekcije, prosto to je na kraju simpatično. Ima neke stvari gde on krene i ekavicom, pa negde u sredini pređe na ekavicu, pa kako mu se dopadne, pa negde malo ono to zamiriše na bosanski, jer prosto to je on pravilno nazvao jugo esperanto. A ja sam onda malo radio sa lektorkom ipak da mi pomogne da to ne bude karikatura. Niko od mene nije očekivao da naravno to otpevam kao Slovenac. Nije problem bio da se čuje akcenat, ali da budem u, kako bih rekao,
1: tačan
0: i da budem ono u okvirima prihvatljivog. I ja sam im verovao. Lektorka je kao...
1: Ko je preveo tekstove?
0: Kao, Zoran je radio, znači, prepev, to je prepev, nije... to su dve pesme, znači Još imaće nas je prepev, da je morao zbog metrike naravno da izmeni nekoliko reči, ali onda kad je radio prepev, prevod Čegevare, rekao mi je, uopšte nisam radio prepev, svaka reč je imala svoj, ovaj, kako bih rekao, reč metrički isto dugačku na slovenačkom, kaže, tako da sam bukvalno samo preveo tekst. A Analognu rasu, koja je njegova pesma i njegov tekst, naravno, on je inicijalno napisana na jugo esperantu, a onda je on preveo na slovenački. A evo da čujemo kako pevam slovenščino. Znači, Ševedno smo tu, to je prevod pesme ili prepev pesme Još imaće nas. I ajde čujemo.

0: Eto. Evo, čuli smo te kako zvučiš. Progovorit ćeš ti na kraju slovenački, vidim ja.
1: Pa da, pa bilo je zabavno, zabavno.
0: Da.
1: A u drugu kad sam dobio prepev na slovenački, to je inače Zoranova analogna rasa, koja se isto tako zove i na slovenačkom, kad sam već bio iskusan pevač, sa lektorkom kratko, rekao sam šta, znam ja to, prošao sam kroz sve to. Zabavno, ono što, je, što te malo buni kad to kreneš da radiš je zapravo kad staneš pred taj mikrofon i imaš taj tekst ispred sebe, sad ti znaš šta je fabula, ono, jer sve to si uradio i na srpskom. Ali ti zapravo, koliko god da čuješ sebe u slušalici gdje izgovaraš te reči, tebi reči su prosto strane kao takve i ne možeš da imaš isti odnos kao kad pevaš jezik koji znaš. Tako da je bilo zabavno, ali mi je bilo bitno da, naravno, da su i Zoran i lektorka bili s druge strane stakla od gluve sobe, oni su bili u režiji i onda sam mogao da vidiš po licima, po osmesima da li nešto radiš što ima smisla, a ponekad je bilo situacija kad sam ih slatko nasmejao.
0: Nisi nastavljao da pevaš u jednom trenutku na srpskom?
1: Ma nasmeješ ih, nisam na srpskom, ali... Ima trenutaka gde ti pomisliš da možeš sa nekom sa reč ili dve da napraviš nešto spektakularno, dobro, pošto se naglasiš, ispostavi se da uradiš nešto što je potpuno pogrešno. I tamo se sruša od smeha. U režiti, šta je sad bilo? Aj ponovo. Tako da je bilo interesantno i izazovno. Ali eto, na kraju, kad sam dobio... kad su aminovali da to pije vodu, lepo ti da čuješ da se radi nešto što nikad ne se radi. Što reče neko večeras, kad si posljednji put uradio nešto prvi put u životu? U ovim godinama.
0: E sada, prepevena je i analogna rasa, pesma.
1: Jeste.
0: Koja ti je bila najteža za pevanje, recimo?
1: Analogna rasa je malo teža. U stvari ne. Mi imamo i prepev koji nije na izdanju, to smo uradili nedavno, imamo Che Guevaru na slovenačku, jer smo uradili taj video liriks koji je isti video, ali ima sa srpskom verzijom i sa slovenačkom verzijom, i Che Guevara mi je zadao jedno, dve, tri linije koje su prosto vrsta lomljenja u izgovoru jezika koje nije najprirodnija meni, i to sam baš morao da vežbam. Najteži mi je pao Che Guevara. Ovo analogna rasa i još imaće nas ili jedno smo tu, to je bilo mako vode, čas posla. Che Guevara mi je bio najteži.
0: Pitala sam te malo pre, ne znaš sve tekstove na pamet još uvek na slovenačkom?
1: Pa i pazi, sam počeo da zaboravljam sobstvene tekstove. Znaš što je potpuno neverovatno? Neke pesme koje su opšta mesta i koje pevaš, nema pojma, po hiljaditi put. Valjda, sigurno je prirodno. Dogodi se bug, da recimo pevam pesmu i sve ide dobro, u smislu tačno reprodukujem kako je napisano, i onda iz nepoznatih razloga zamenim neku reč, izgovorim takvu budalaštinu neku koja nema veze sa kontekstom, koja potpuno ne može da se izanalizira zašto izgovorim tu nekakvu budalaštinu, i to je onda kad preslušavaš snimke sa koncerta, to je jako interesantno i jako smešno. Ali to, šta ja znam, valjda je...
0: Dešava se.
1: Pa dešava se i stvar, zamor materijala, bre, stvar godina.
0: E, sad ćemo slušati kako zvučiš u na slovenačku, u analognoj rasi.
1: Tako je.

0: Evo, čuli smo kako je analogna rasa zvuči i na slovenačkom. Lepo, zanimljivo.
1: Boga mi 12.
0: Mogli bi na kraju kad budete gostovali u Makedoniji da jednu pesmu prepevati?
1: Na makedonsko devojče. Pa što da ne? Pa sve je... Sve to, kako bih rekao, usput. Ja kad sam rekao na početku razgovora da ima ljudi koji su budući članovi benda i da ne znaju, ono, ja, evo...
0: Saznaće,
1: ovaj, zapravo sad ozbiljno ideje da u budućnosti, ono, od slučaja do slučaja uključujemo još ljudi s kojima ovaj, smo bliski, ono, i kao prijatelji i kao autori, jer treba eksperimentisati, treba širiti to, zašto da ne. Tako da budućnosti bit će još onoliko iznenađenje. A dobro si ovaj, procenila na početku, on definitivno nije sve što smo uradili, snimat ćemo još. Ali neću više ništa da otkrivam.
0: Dobro, slušat ćemo kad snimite.
1: Uveliko razmišljam. Ali ajde da ostavimo to za...
0: Pa tek je izašao ovaj prvi, pa ćemo da čutimo.
1: Buduća vremena tek je izašla, tako je.
0: E sada, ono što me interesuje su planovi. Promocije u Beogradu,
1: sad radimo koncerti. Promotivne aktivnosti. Mi smo odradili taj kolarac što se Beograda tiče u novembru. Radit ćemo sigurno još jedan koncert krajem godine. Da li novembar? Ja mislim novembar negde najrealnije. Među vremenu nabrao sam razne festivale na kojima ćemo se pojaviti. Velike festivale poput Wind festivala u Vršcu, festivala Priča u Čačku, Arsenal festa u Kragujevcu, Land festivala u Mariboru. Imamo još sijaset Unplugged koncerata zakazanih već u martu. Naravno u aprilu ćemo raditi taj serijal akustičnih koncerata u Sloveniji. Tako da puno toga ima zakazanog, imamo ovaj čemu da se radujemo i imamo onoliko da se spremamo da budemo maksimalno na visini zadatka što nas očekuje, jer mi smo mlad bend, poletu
0: perspektivan
1: i ko što reče Žika Jelić, pretpostavljam da ćete biti dugovečan bend.
0: Sigurno sam u to. Evo, zahvaljujem ti se što si bio gost Radio Beograda 1.
1: Hvala tebi na pozivu, bilo mi veliko zadovoljstvo. I pošto smo pročeprkali neke od mojih stvari iz prethodnog vremena, pa sam prošao kroz vašu bazu, vidio sam pesmu Tiho. To je pesma koju sam posvetio prijatelju i predivnom muzičaru, legendarnom Lazi Ristovskom. Ali sam video da je upisano da je live verzija, živa verzija. I ja pretpostavljam da je to verzija iz Sava centra gde smo je izveli pokojni Kornelije Bata Kovač, veliki Bata Kovač, Pera Džo na usnoj harmonici i ja. Ja mislim da bi to moralo da bude to i živo me zanima kako to zvuči. A sigurno sam da ne zvuči loše. Evo,
0: slušat ćemo sada Tiho, ali pre toga da kažem da smo se ove noći družili sa Nikolom Čuturilom Čuturom, preslušavali smo album Analogna rasa istoimenog benda koji čine Nikola i Zoran Predin, a uz njega ove noći tu je bio i Miroslav Antonijević koji je brinuo za ton, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, uživajte u ljubavi. Danas je taj dan. Želim vam prijatan dan. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1 i slušamo Tiho.